0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Ajunjue huyu naye kule watu kulipa bili mwana huyu kwa mkatu utandika hili nalo

0: agaidi kukuoa, wanaokuzoa nao wagaidi kukutoa. Wewe wakunifanya nikose usingizi mbwa wewe, wakutoa mimba zangu na kuombea ugumba wewe, uchagui mizigo ya kubeba punda wewe, na kuombea ufe woze na kutoa funza wewe. Na wala sitolia, na hivi sina hisia, kwenye kaburi lako nitakuja kujisaidia. Usikompei mema, na ugongwe na gari ufunchike uwekilema. Nao rafiki zako walokujaza ujinga, pia wananiwinda kwenye ligi wapate ubingwa.
1: Exi na kuchukia, exi na kuchukia, sikupendi mi na kuchukia, na kuchukia, na kuchukia. Exi na kuchukia, exi na kuchukia, sikupendi mi na kuchukia, na kuchukia, na kuchukia.
0: Natamani ya outing zangu ile misosu itafike, madeni ya vikoba nilolipa unilipe. Ikitokea bahati mbaya umeolewa uachike, mwewe wewe ujumbe ukufike na ukwazike.
2: Uliniona bwege, uliniona zi

0: Tune na kuwaza wala sina bari nawe ila ukikatisha kwetu waki nitakupiga mawe.
1: Exi na kuchukia. Exi na kuchukia. Sikupendi mimi na kuchukia. Na kuchukia. Na kuchukia. Exi na kuchukia. Exi na kuchukia. Sikupendi mimi na kuchukia. Na kuchukia. Na kuchukia.

0: serikali kusoe huko uliko. Umejikontea, umejiosea na siku ukifa rambi rambi zako ntalewea. Ntasema maiti yako mpaka ipate usuni, na siku ya kiyama moto wako ntongezea kuni. Mshenzi wewe, siyo kwa nini likujua, itakuwa uliniroga tu ndo maana ulinzuzua.
1: Tuchi.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Mungu, naomba unisamehe. Sikutegemea kabisa hawa mabinti ambao sio damu yangu ndo atanilea na kunitunza vizuri katika uzee wangu huu. Yaani mtoto wa kiume ambaye ndo damu yangu amekuwa tofauti kabisa na nilivyotegemea. Ni vizuri kuwalea watoto wote sawa bila kubagua, hata kama wengine sio damu yako. Maana hujui baraka yako imebebwa na nani. Jamani, maisha ni fumbo.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamba kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi.

0: 91.7
1: Tone la Uzima. Unasikiliza Tone la Uzima.

Tunze sabato ya bwana wetu, tukitunza tutamtii msikilizaji. Ni maneno mazuri kabisa kutoka katika wimbo wa Mgumu Central Youth SD Choir, ambao ndio wametufungulia kipindi kwa siku ya leo. Saa 12 na dakika 4 msikilizaji, tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026. Nikukaribisha kwenye kipindi cha Toni la Uzima ambacho kinakujia kila siku Jumamosi kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Maria Mlamba, msikilizaji, nikusitue pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kubarikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka katika makanisa ya Kiadventisti na waimbaji mbalimbali, kwaya nzuri kabisa ambazo zina ujumbe wa kukubariki wewe. Lakini pia unayo sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila ambacho amekuwa amekutendea siku hadi siku, kuanzia siku ya kwanza ya juma hadi siku hii ya saba ya juma. Asante sana. Lakini tutakuwa pamoja mimi na wewe kupitia namba za simu 0656555571 au 0684600007. Naitwa Mariam Mbamba. Tumetoka kuwasikiliza Mgumu Central Youth SD Choir, wimbo Sabato. Kwa muda huu tuwasikilize Bomani SD Choir kutoka Bunda, wimbo pia unaitwa Sabato. Yeah.

kwaya aliniumba akapumzika siku ya sabato na amenipa siku ya sabato siku ya raha na tukifika mbinguni tutaitunza sabato. Shukrani sana Bomani SD Choir kutoka Bunda. Saa 12 na dakika 9 kama ndio umefungua redio yako unasikiliza kipindi pendwa kabisa, kipindi kizuri chenye mibaraka, kipindi cha Tone la Uzima kupitia masafa ya 91.7 Radio Mazingira FM. Namba za kutuma ujumbe ni 0656 555571 au 0684 600007.

Hema takatifu kutoka kwake Gideon India ama Betha Joni, wimbo ni Hema ya Bwana. Gideon Hinji amemshirikisha Betha Joni, wote waimbaji kutoka Nyarugusu.

kutoka kwa Gideon Hindia pamoja na Betha jioni saa 12 na dakika 18. Kwa muda huu tukawasikilize Nguvu Mali SJ Kwaya, wimbo Kikao cha Miti. Tukiwa tunawasikiliza Nguvu Mali SJ Kwaya Kikao cha Miti, ni usome ule ujumbe ambao umeutuma msikilizaji. Tone la Uzima, mganga mashini wa Bisari Mpakani, ibada njema kwa washiriki na waumini wote wakiongozwa na Maria mke wake.

0: Yohana Nduta kutoka Lamadi makanisani, twende hadi mwisho wa sabato njema. Amina. Tuna la uzima la Mazingira FM, sauti ya baba Monika anawatakia wa sabato wote sabato njema. Dada, asante sana. Tuna la uzima kwa majina anaitwa Juma Masanja, anatokea Lutubiga. Sabato njema anamtakia Ngasa Masanja na Shukrani Masanja. Samsoni Eliatano na Yona Sita, Leticia Julius, Mariam Nganda. Asante msikilizaji. Tuna la uzima anaitwa Asante Masanja Juma. Tuna la uzima anaitwa Phineas Mahingu Kakwami wa Kisesa Mwanza, anawatakia sabato njema. Noelia Mfungo Nyasatu Malelema wote wakiwa Kanderema Kubebeka Busole wa Bugoji Store, na Agnes Maingu wa Buhari Msoma. Tuna la uzima kwa majina anaitwa Juma, asante Juma. Anaitwa Kulwa Filmon, unatupata vizuri, Mungu awabariki. Amina msikilizaji. Tuna la uzima anaitwa Rubale Kazeli, ukipenda umuite Msizaki Mpole kutoka Itagara, anatakia sabato njema familia ya mzee Kazeli popote ilipo. Magebo Lukas, watoto wake wote, mama yao Wambura Rubale, bila ya kumsahau mke wake Esther Samba. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Tuna la uzima ni Msiba Kasanje wa Majita Buanga, sabato njema kwa Doto Mkama akiwa Bwenda na mamake mzazi Perus pamoja na mke wake Rael. Mwisho ni kwa Elia Daudi, ujumbe wa wai kanisani. Tuna la uzima na Mazingira FM, anaitwa Lydia kutoka Bramba, anamtakia sabato njema bibi yake Monica Paulo akiwa Bramba, ujumbe wa shule ya sabato. Tuna la uzima ni Asante Msiba, anaitwa Nestori Alexi Kabote, anafurahia na tone la uzima kutoka Mazingira FM, na tukumbusha kwenda kanisani. Amina. Tone la uzima na Mazingira FM, Musa Kinanda kutoka Kilimahewa Bunda, anamwamsha mwanae Monika Kinanda awai kipindi kanisani. Gerardi akiwa Kasoma, tuitunze sabato maana inatukumbusha uumbaji wa Bwana Mungu wetu. Tuna la uzima anaitwa Esther Makongo akiwa Bunda, sabato njema ni kwa wanae Esther Shukrani na Raheli Joni wakiwa Bunda, ujumbe wasimwache Mungu. Sabato njema Tuga Ganyara kutoka mwa Kijika Mlima, Seta Kijirishi, anamtakia sabato njema Kisam Masalu na Maduhu Ganyala, anawaombea sabato njema.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Tone la Uzima.
2: Tumetoka kuwasikiliza Nguvu Mali SJ Kwaya, wimbo Kikao cha Miti. Kwa muda huu tuwasikilize Tabora Central SJ Church Kwaya, wimbo Israeli.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology, ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora. Kupa

Asante, tukiendelea kuwasikiliza SDA Songa Mbele Kwaya, wimbo Daudi na Kombeo. Ni usomi ule ujumbe ambao umeutuma. Sabato njema ni msomi kama Msaswa Ulazi akiwa Tiringati, anawatakia wanae Kado Msaswa, Warioba Msaswa, Hawaii shule ya Sabato, wakiongozwa na mganga mashini wa Bisari. Tone la uzima ni mwite mganga mashini, asante sana. Tone la uzima anaitwa Maria Mganga. Sabato njema ni kwa wanae wafatao mashini, Hesha, Nyazonzo na mume wake mganga. Ujumbe anawapenda sana, amina. Tone la uzima anaitwa Mkama Chiloba akiwa na Mhula Mgodini, anawatakia sabato njema wafatao baba yake Chiloba Mjungu, watoto wao ni Richard Mkama na Peresia Mkama akiongozwa na shangazi yao Sara Mjungu. Jumbe karibu SDA na Muhula Kakelege. Asante sana msikilizaji. Tone la uzima ni Pindua Meza kutoka Tarime Kibaga Maini, anawatakia wanachama wa Maini wote sabato njema. Tone la uzima, asante Pindua Meza, umesikika. Tone la uzima anaitwa Gerson Daudi Matundu Mtandu wa Butata Kurugongo, anawatakia sabato njema Mwesa Daudi wa Bunda so pamoja na watoto wake popote pale walipo. Jumbe, tuitunze sabato kwa gharama yoyote ile, amina. Tani la uzima Bahati Busara Kaburabura kati mtawa Igoma, sabato njema kwa Masagati Salu wa Kaburabura Nyafuru Msai wa Mwilingo Kakatinga wa Masinono, bila kumsahau Shabani akiwa Kitaramaka Bunda. Jumbe, Mungu ndiye muweza wa yote. Tone la uzima Shabani Mkama wa Kitaramaka Stoni, anatakia sabato njema Kaliba Mkama akiwa Bramba Nyanyama, Johnny akiwa Ligamba, na mwisho ni kwa Sostenius Mkama akiwa Nyamikomo. Jumbe, wasome Luka 5 fungu la 8 hadi la 11. Tone la uzima Bahati Busara, shukrani sana, kutoka Kaburaburu umesomeka Bahati Busara. Tone la uzima Jessica Esnari akiwa Rusori, anatakia sabato njema sabato wote wa kanisa la Rusori. Ujumbe, tuwai kanisani. Tone la uzima anaitwa Hamisi Shadi akiwa Magunga, anatakia sabato njema familia ya mzee Jangu Yes popote pale walipo. Ujumbe, Bwana ni mwema na wakati wote, Bwana ni mwema. Ni Selina Simon kutoka Serengeti, sabato njema kwa sabato wote. Ujumbe, tuwai shule ya sabato. Johnny Chacha kutoka Mugumu Serengeti, anatakia wazazi waumini wa kanisa la sabato sabato njema, na anawakumbuke kuwahi kanisani. Tone la uzima Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastooni, anawatakia sabato njema. Aya, pole sana, ujumbe wako umefika nusu. Tone la uzima Naomi Maingu akiwa Bugoji, anasema tone la uzima liendee Elisha Simon na mke wake Fra Elisha akiwa Kababura, bila kumsahau mzee wa kanisa Emmanuel Misana akiwa Kaburabura. Ujumbe, Yesu ni muweza wa yote. Tone la uzima ni yule yule Lamek James kutoka Kinyambwiga, sabato njema ni kwa wana Kinyambwiga. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

umesikiliza ujumbe kutoka studio msikilizaji. Kwa muda huu tuendelee kubarikiwa hadi pale saa 2 kamili asubuhi, ambapo utapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu. Kwa muda huu tuasikilize sala SD kwa ya wimbo unaitwa Nyumba ya Mungu.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Tone la Uzima.

Birthday Choir kutoka Geita. Wimbo unaitwa Ukinigusa. Saa moja na dakika nne, msikilizaji, unasikiliza kipindi cha Tone la Uzima kupitia 91.7 Radio Mazingira FM. Tone la Uzima, anaitwa Esther Samba kutoka Witagara Mbugani. Anamshukuru Mungu ameamka salama pamoja na familia yake. Anapenda kuwakumbusha wanaye wawai shule Sabato akiongozwa na mkubwa wao Joyce Gideon na Teleza Gideon Faraja, Gideon Juliana Emmanuel, na bila kumsahau mama yake kipenzi. Tone la Uzima, msalika to akiwa Bunda Dini alimtakia bwana majina yataki kufupisha. Tone la Uzima kwa majina anaitwa Christina Gorani akiwa Blamba, anawatakia sabato njema Andule Johnny pamoja na Esther Rame akiwa Blamba, Naomi Mabusi akiwa Blamba, Res Michael akiwa na Muhura Tabu Saye akiwa Kabainja. Ujumbe, anawapenda sana. Tone la Uzima anaitwa Phineas Mnubi wa Mwanza, anawatakia sabato njema Adasa Rugera Wasaragana Tabu Nyenyesi Wanya Nganga, Naomi Manyama na wa Majita. Tone la Uzima, sabato njema ni kwa familia ya Mayai wakiwa Kisangwa. Ujumbe, wa kumbuke kuwahi kanisani, ni Andrew Joseph wa Nyabuzume. Tone la Uzima na Mazingira FM, anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja akiwa Custom, sabato njema anawatakia wanaye Leni akiwa Musoma, Eli akiwa Tabora, Nyabutema akiwa pole. Ujumbe umefika nusu. Asubuhi njema kuwa Maluo kutoka na Katumba, anza na neno Tone la Uzima.

Wana wa Bondoa kutoka Bugoji, Jumamosi njema kwa vijana wote wa Bugoji. Ujumbe ni kutoka kitabu cha Mhubiri 12:1-7. Tone la uzima ni Mataba mwana wa Bondoa kutoka Bugoji, asante. Tone la uzima Mgeta Rusweka, asante pia Mgeta Rusweka. Tone la uzima Mgeta, ujumbe mmoja unatosha. Tone la uzima Daudi Ruakamata toka Wisegere, Sazira Bunda, na watakia sabato njema kwa James B. Gwanda wa Sazira, Yohana Joni wa Kitaramaka. Ujumbe Mungu kwanza, mengine baadaye. Tone la uzima ni msome kama Misana sabato njema. Misana sabato akiwa Bunda, sabato njema ni kwa familia ya mzee Sabato popote pale ilipo, na mama mkuu wake Judith akiwa Kaburabura Mlimani. Tone la uzima anaitwa Maria Mganga, asante pia Maria. Maria umesikika. Tone la uzima 91.7 anaitwa mama George akiwa Nyasura, anawatakia sabato njema mama yake mzazi Debora, watoto wake na washiriki wote. Ujumbe Yesu anakuja. Tone la uzima anaitwa Magesa Enos akiwa Majita Mrangi, anawatakia wajigaba wote sabato njema. Tone la uzima na Mazingira FM anaitwa Kiba kutoka Bunda mjini, sabato njema kwa watoto wake wapenda wapendwa Leodiga, Ana, Jose na Leonard, Mungu awapatie maisha marefu. Tone la uzima Tengure, sabato njema kwa ushiriki wa kanisa la Mwilingo, anaomba wimbo wa Iringo SDA unaosema dereva wabariki sana. Dada yake Bwana awabariki sana, amina. Tone la uzima, asante Mgeta Rusweka.

SDA Youth Choir, wimbo Bwana Sikia. Saa moja na dakika 21, msikilizaji. Kwa muda huu ni kutajia tena namba za kutuma jumba kwa mfupi wa maandishi. Namba ni sifuri sita tano sita tano tano tano tano sabini na moja au sifuri sita nane nne sita sifuri sifuri sifuri sifuri saba. Kipindi hewani ni Tone la Uzima.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbwili timbwili kuanzia siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda Totos. Hii si ya kukosa. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose. Bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Na dekoda dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy.

Nilikuwa ya wimbo Shangwe ndio ulikuwa unasikika hewani, msikilizaji. Saa moja na dakika 30 na tano ni usome ujumbe tena hapa ambao umeutuma. Anasema tone la uzima, anaitwa Mongere Juma akiwa Serengeti Mugumu. Anamshukuru Mungu kwa kuamka salama. Anawatakia wana sabato njema. Tone la uzima anaitwa Gembeshi Maduu kutoka Mwakiloba Mbugani. Tukumbukane, tumkumbuke Mungu siku zote. Tone la uzima Godfrey Okelo kutoka Dodoma. Yesu anawapenda sana. Tone la uzima anaitwa Maria. Asante Maria Mganga. Tone la uzima ni Juliana MG kutoka Tairo. Sabato njema kwa familia ya Silvanus. Tone la uzima ni Saka, anawatakia sabato njema familia ya Sagare. Sabato njema, ujumbe tukumbukani kila siku. Tone la uzima anaitwa Buchoti Morageno Wanyamuswa. Sabato njema kwa dada Fatuma Sabi Magori Kiboko, wifi ya Kenyamburi Musa Guguye wakiwa Nyamuswa. Tone la uzima Pita Boi anasema anamtakia Jumamosi njema. Aya, asante, umeandika hivyo. Tone la uzima kutoka Msoma anawatakia sabato njema ndugu zake. Tone la uzima Margaret kutoka Nyasura anamshukuru Mungu ameamka salama. Anatakia sabato njema dada zake, sabato njema wakiwa Msoma. Tone la uzima Lamek James kutoka Kinyambwiga, sabato njema ni kwa wana Kinyambwiga, asante. Tone la uzima Richard Maziroziro niko Ukerewe Bugorora, kwa hakika Mungu ni mwema, amina. Tone la uzima Mataba mwana wa Bondoa kutoka Bugoji, Jumamosi njema kwa vijana wote wa Bugoji. Ujumbe ni kutoka katika kitabu cha Mhubiri 12:1 fungu la 7.

kutoka Kisesa SD Choir, ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani kwa muda huu. Tusikilize Mugum Central Youth Choir, wimbo Onesha Upendo.

E bana hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: dakika 3 msikilizaji, kama ada kipindi hiki napotimia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu, tunapata wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Isaac Mgeta Kale kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Chiringe. Mwinjilisti, karibu.
1: Asante sana mtangazaji. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi nyingine tena, sabato ya pekee ambayo ameendelea kwa pamoja nasi, lakini pia nimshukuru waandaaji wa kipindi hiki na pia lakini pia wasimamizi wa kituo hiki. Mmekuwa ni baraka mkubwa kwa ajili ya wasikilizaji, maana kupitia kipindi hiki tunapigiwa simu mbalimbali kutoka kanda ya Ziwa, namna watu wanavyobarikiwa. Mungu awabariki sana. Kwa asubuhi ya leo niwaalike katika mada ambayo tumeendelea ambayo tumeanza katika mwezi huu pambano kuu. Na wiki iliyopita tuliangalia asili ya dhambi na chanzo cha dhambi ni nini. Na leo tunaendelea mada hii. Kwa hiyo popote ulipo katika shughuli zako, wengine wakijiandaa katika ibada asubuhi ya leo, basi niwaalike tuwe pamoja katika mada ya pekee asubuhi ya leo. Kabla kuanza kipindi hiki, basi nawasihi tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu uishie milele, tunakushukuru sana asubuhi ya leo kwa uwepo wako kwetu, na tujalia neema na tumeendelea kwa haji na lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya kipindi hiki maalumu ambacho umekiandaa wewe kupitia watumishi hawa kwa ajili ya ujumbe mahususi kwa ajili ya wokovu wa maisha yetu. Mada hii ni mada pekee sana. Basi sana kusii kupitia Roho Mtakatifu, nena watu wako mikae chombo kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ndao msikilizaji wote tukabarikiwe katika jina la Yesu. Amina. Pambano kuu ni mada ya pekee sana kama ambavyo tulianza katika wiki iliyopita. Na usia na uovu na wema ni kati ya nuru na giza, ni kati ya Kristo na shetani ambaye tumwangalia kama ibilisi. Kwa shetani ndiye adui wa Mungu na anashirikiana na wanadamu na malaika wote walianguka kuhakikisha kwamba anaendeleza uovu ambao alianzia. Na tuliona kabisa katika fungu letu la waraka wa kwanza wa Yohana 3 fungu la 8 kwamba atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hiyo mwanzo wa dhambi ni ibilisi, ndio kiini chake. Lakini tukaangalia katika utangulizi kwamba chanzo cha dhambi katika moyo wa shetani ni fumbo kuu ambalo haliwezi kuelezewa kikamilifu, ila tukabainisha tu baadhi ya mambo kama kiburi, chuki, fitina na tamaa ya ukuu vinamfanya Lucifer huyu aanguke katika dhambi. Kwa hiyo dhambi ni mvamizi katika nyua za mbinguni, ambapo uwepo wake hakuna sababu yoyote inaweza kutolewa kama ambavyo tuliangalia. Na sasa pambano linapoanzia mbinguni likashuka duniani, na kwa sababu sisi ni wahanga, basi ulimwengu leo ni uwanja wa vita. Kwa hiyo nikuambie tu ndugu msikilizaji, wewe uko kwenye vita ambavyo huwezi kujua, vita namna ya kula, vita namna ya ibada, lakini vita namna ya kupata mahali. Kwa hiyo lazima pambano hili linamhusisha kila mmoja wetu. Kwa asubuhi ya leo ni kualike tu kwamba tunapoanza mada hii ya pekee, wewe andaa muda wako kwa ajili ya kusikiliza vizuri mada hii, maana kupitia mada hii kuna baraka. Haleluya. Na tukaona leo hata watu wenda mimi na wewe tumejazwa kiburi, ambacho tuliangalia katika kitabu cha Mithali sura 11 ni tabia ya ibilisi. Mithali sura 11 tukaangalia kuanzia ile fungu la pili kwamba kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima ukaa na wanyenyekevu. Jifunze kuwa mnyenyekevu, mbinguni ni wanyenyekevu. Ukamilifu wao wenye haki utaongoza, bali ukaidi wao wenye fitina utawaangamiza. Fitina zimejaa katika jamii, katika kazi, katika kila mahali ni fitina. Na hivyo basi wewe ukiwa umejengwa katika fitina, ujue kwamba wewe unakamilisha kazi ya ile mwovu. Fungu la nne linasema mali hazimfadhili mtu kitu siku ya ghadhabu, bali haki huokoa na mauti. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mkamilifu, haki yake mtu mkamilifu itamuongoza njia yake, bali mtu mwovu ataanguka kwa uovu wake. Kwa hiyo ni mada

Zekeli sura ya 28, nenda pamoja nami katika lile fungu la 12. Biblia inaeleza, mwanadamu mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri, ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti na manjano na almasi na zamaradi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu, kazi ya matari yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako, katika siku ya kumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikai, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hiyo kitabu cha Ezekieli ni kitabu cha unabii kinachotoa mwangwi namna ambavyo Lucifer aliumbwa, kama ambavyo tuliangalia kwamba zamani alikuwa ni Lucifer mkamilifu aliaminiwa. Wenda hata wewe umeaminiwa katika nyadhifa mbalimbali katika taasisi, na chanzo kikubwa cha watu leo ni kuaminiwa, ndipo wanafanya uovu. Na swala kubwa ni namna ya ukuu. Katika serikali za dunia na katika taasisi mbalimbali kuna muundo wa madaraka, na bahati mbaya sana wote wanataka wewe wa juu. Hiyo ndiyo hatari. Hata katika taasisi za dini yupo kimojipo kiongozi mkuu, mchungaji, naweza kuwa ni mchungaji au askofu, au anaweza kuwa mzee wa kanisa au shemasi mkuu na kadhalika. Lakini utashangaa, unaona mtu wa chini anatamani afanye kazi ya mtu wa juu, na bila kujua kwamba hiyo ni tabia ya ibilisi. Na mbaya zaidi atachambua, huyu naye anavaa kuwa hivi, huyu naye angefanya hivi. Badala ya kumshauri na kumuombea, yeye anaanzisha vita, kama ambavyo ibilisi alianzisha vita ambayo tunaenda kuiangalia katika sura hii ya pekee. Ni hakika kuwa maneno katika Ezekieli sura 28 yanamwelezea mmoja aliyekuwa katika bustani ya Edeni. Watatu tu walikuwepo pale. Kumbukwe kwamba alikuwa na Adamu, kulikuwa kuna Hawa na joka ambaye anatajwa kama Shetani. Kwa hiyo Mungu akumuumba Shetani. Hilo lazima lieleweke vizuri. Maana Mungu aliumba malaika tena mkamilifu. Lakini aliumba malaika wa ajabu aliyekuwa na hekima na uzuri. Jina lake la asili aliitwa Lucifer. Maana yake Lucifer ni nini? Ni mchukuaji wa mwangaza. Kumbuke kwamba katika malaika kuna malaika mabawa mawili, ni mada ambayo tutaangalia katika wiki zinazokuja hapa. Kuna malaika mabawa manne na malaika mabawa sita. Sasa huyu alikuwa na sifa zote. Kwa hiyo ndio maana yeye, kwa sababu alikuwa na ni wa juu, cha juu kabisa, ina maana alikuwa na mabawa yake sita. Kwa hiyo alikuwa na sifa ya kuwa Lucifer, lakini kama afunikae. Ndio maana Biblia inamzungumzia. Lakini wale mabawa manne wenyewe wanatajwa kama chanzo cha nuru, kwamba wana nuru, nitawaeleza vizuri kule. Kwa hiyo sifa zote hizo alikuwa nazo. Alikuwa mwimbaji na ya, labda alikuwa mwongozaji wa nyimbo kule mbinguni. Na wanatheolojia wengi wasibitisha kwamba yeye ndiye alikuwa kwa master. Yeye ndiye alikuwa mwimbishaji, mtunzi wa nyimbo. Na hata alikuwa na uwezo wa kuimba sauti 12 ambazo watu wengi leo hawawezi kuzimba. Baada ya anguko, wanadamu wanaimba tu sauti 4, tena mwalimu anaangaika sana. Na unaona kabisa kwamba ndani ya mabawa yake kulikuwa kuna vinanda vimewekwa. Kwa hiyo akiinua mabawa yake unasikia sauti zinatoka. Sifa hizo zikamuinua. Wenda leo wewe na mimi katika sifa ambazo Mungu amekuinua, amekujalia aidha mali. Ndio maana leo watu wanasema ukitaka umjue mtu tabia yake, mpatie cheo au mpatie mali, ndipo utajua tabia yake. Ikakufanya uanguke kama Lucifer. Sikiliza. Alisimama karibu na kiti cha Mungu kama kerubi aliyemwagiwa mafuta na afunikaye kiti cha enzi. Alikuwa na uzuri na utukufu ulikuwa juu yake. Mungu alimuumba Lucifer aliyegeuka kuwa Shetani. Hiyo ndiyo ajabu. Kwa jinsi ile ile alivyoumba viumbe na wanadamu wengine, na leo Mungu amejalia watu wa kiume na wa kike wanazo sifa nzuri kabisa za ajabu. Na katika sifa hizo wengine leo zimavunjia ndoa zao, wengine zimawachisha kazi. Nataka ni kuambia msikilizaji, wewe kama Mungu amekujalia kuwa na sura nzuri, jifunze unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Tenda wema na utakuwa ni mbaraka. Ni mifano mingi ya kina tunaona.

na wakina Yusufu pamoja na vijana kuwa handsome wazuri, hata anapotamani na wake wa viongozi wakuu, lakini bado anasema siwezi kufanya jambo hili nimkosee Mungu, maana aliaminiwa moja na Lusifa, aliaminiwa moja na mume wake ambaye alimwamini akampatia nafasi ya juu, lakini pia ameamini na Mungu. Kwa hiyo lazima ujue uzuri wako usije kwenye sehemu ya kukuangusha. Anasema alimpa uwezo wa kuchagua, alikuwa na hiari ya kumpenda Mungu na kumtumikia au kukataa kufanya hivyo. Ilikuwa ni hiari yake. Maana Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu lazimishi mimi na wewe tuweze kumwabudu, na lazimishi tuchague chochote. Sikiliza. Habari za kumtumikia Mungu ni swala ya heshima. Yesu alipoa hapa alisema katika Injili ya Yohana sura ile ya 12 kitabu cha Injili ya Yohana, sikiliza anavyosema. Na leo watu hawataki kumtumikia Mungu. Wanasema hakuna faida. Injili ya Yohana sura ya 12 na ile fungu la 26. Na hichi ndicho chanzo kikuu. Kwa hiyo ndugu, ndio maana nasema mada ni ya mada pekee sana. Biblia inasema mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Nataka nikwambie ndugu yangu, kumtumikia Mungu kuna faida. Moja, unaheshimiwa sio duniani tu na mbinguni. Kwa hiyo heshima hii ni kubwa, na Yesu anasema mwenyewe. Na leo watu wengi hawataki kumtumikia. Na ndicho ambacho kilimfanya Lucifer aanguke. Tunapoendea katika mada hii. Ndio maana kwenye kitabu kile cha ujumbe wa Malaki, ambaye ndio Malaki kama mjumbe, anasema sikiliza katika kitabu cha Malaki sura ya 3 kuanzia fungu la 13. Biblia inayo mada ya pekee sana. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini nyinyi mwasema, tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Fungu la 14. Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake? Na kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri. Naam, watenda uovu ndio wajengwao. Naam, wamjaribuo Mungu ndio waponywao. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza. Haleluya. Wapo watu wengine natikwambia, usiangalie mafanikio ya mtu, ujue amefanikiwa kwa namna gani. Lakini wanaomcha Mungu, sikiliza anavyosema. Wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza. Akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Haleluya. Na watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile nifanyayo. Naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikie. Ndipo mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na wahovu, na kati ya wenye yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Siku inakuja, watu watajulikana wanamtumikiaje Mungu na anatumikiaje ibilisi. Sikilize, chaguo lako, umtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna vitabu vinaandikwa katika mada inakuja hapo, ndio utajua. Kwa hiyo nikualike tu kwamba wewe msikilizaji wangu, tunapojifunza katika mada hii kupitia redio ya pekee sana ambayo wameanzisha watumishi hawa, ikusaidie kuelewa, na katika kufanya hivyo ufanye maamuzi, maana iko baraka kubwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ni leo gani ya tamaa aliyokuwa nayo Lucifer huyu akaanguka? Kitabu cha Isaya sura ile ya 14 ambayo nimesema leo nitaenda vizuri kabisa tena kwa utaratibu, maana ni mada pekee. Kitabu cha Isaya sura ya 14, sura ya 14 fungu la 12, Biblia yangu inasema hadi 14, maana tusoma mafungu machache tu kulingana na muda wangu. Kitabu cha Isaya sura ya 14 kuanzia ile fungu la 12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Ndio maana nimeanza kwa kusema leo, katika nafasi mbalimbali, katika taasisi, katika serikali, katika dini zetu, kuna watu wanataka wafanane na mtu fulani. Hiyo ni hatari. Sikiliza,
Na Mungu ametuumba kwa mfano na sura yake. Anapomaanisha mfano na sura, mfano ni umbo, lakini sura ni tabia yake. Kwa hiyo kama unataka kufanana mkuu wako, fanya yale mkuu wako anayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sio ya kwako. Huyu ni mtasikia mtu anasema, huyu naye anapaswa kuwa mzee wa kanisa. Na anajua nini? Huyu naye anapaswa kuwa mkuu wa wilaya na kadhalika. Hii ni tabia ya shetani. Huyu naye anafaa kuwa mkuu wa shule. Ni hatari katika maisha yetu. Kidogo kidogo Lusifa alipata shauku ya kujiinua. Anajiona yeye ni bora kuliko mwana wa Mungu, kuliko Mungu mwenyewe. Kama ambavyo uenda wewe umejiinua asubuhi ya leo ukapone kwa jina la Yesu. Pamoja na kwamba utukufu wote ulitoka kwa Mungu, malaika huyu mwenye nguvu aliuchukulia kuwa ni wake. Hali akiwa na hali ya kutochosheka na cheo chake, na hali akiwa ameheshimiwa juu zaidi ya jeshi la mbinguni, alidhariki kutamani heshima iliyokuwa inamstahili muumbaji wake, badala ya kutafuta fursa za kumuinua Mungu juu zaidi katika mioyo na utii wa viumbe wa Mungu. Ilikuwa ni jitihada yake ya kupokea huduma na utii wa viumbe wa Mungu mwenyewe, yeye mwenyewe, na kwa kutamani utukufu ambao baba alimpatia mwana, ambaye baba alimpatia, ambao baba wa milele alimpa mwana wake. Huyu mkuu wa malaika alikuwa anawainua, anawania madaraka yaliyomstahili Kristo peke yake. Na nimetangulia kusema hii ndio ajabu kubwa. Ndio maana hayo katika taasisi zetu hata kushirikiana ni tatizo, maana kila mtu anataka awe juu ya mwenzake, na matokeo yake ni anguko kubwa la kibiashara au la kiutendaji. Nimeambia mfano na sura ya Mungu, mfano ni umbo tu linalomwakilisha kwamba sisi tunafanana Mungu, lakini sura ya Mungu ni tabia yake. Ni kwa kweli, ni kweli Lusifa alipoteza mahali pake kule mbinguni. Alikuwa tosheki kwa sababu siri zote za Mungu hazikuweza kufahamika kwake mara moja. Baada ya kutoa manunguniko kwa malaika waliokuwa chini yake, ndipo malaika hawa wakahasi na kuanguka pamoja naye, kama tulivyojifunza. Sasa nataka kuweka mawazoni mwa watu roho ile ile na kuongoza kutojali amri za Mungu. Na hiyo ndiyo hatari. Ndio maana Yesu alipokuwa hapa anasema katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 17 anathibitisha. Injili ya Yohana sura 17 fungu la 24 mpaka 26. Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuweka msingi wa ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe ulinituma. Nami nawajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Kwa hiyo heshima hii ilikuwa ni ya mwana wa Mungu peke yake, ambaye ni Yesu Kristo, sio yeye. Kwa hiyo tunaona anguko, asili anguko la ibilisi ndilo hilo la kutaka ukuu, na vita ikatoka. Ndio maana kitabu cha Ufunuo ambacho ninaambia katika mada hizi, vitabu vitatu hivi vinafunua. Ndio maana tunaona sasa katika Ufunuo sura ya 12 na lile fungu la 7, nitasoma mafungu machache kulingana na muda wangu. Ufunuo sura 12 fungu la 10 na fungu la 7. Tasoma, sikilize. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kuanzia fungu la 7, Biblia inasema, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli, maana yake ni nani aliye kama Mungu? Mikaeli au Mikaeli. Na malaika zake wakapigana ile joka, ambayo tumeshajua ni ibilisi na shetani. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Theluthi ambayo nizungumza wiki iliyopita, ambayo yanakaa nao. Nao hawakushinda, wala mara pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka katupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa ibilisi na shetani, audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Ikumbukwe kwamba shetani hakutupwa duniani, alitupwa chini. Kwa hiyo kuna sahali zingine zilimkataa, udanganyifu wake waliukataa na malaika zake. Sahali ya tatu ya dunia ndiye ilimkaribisha, ambayo ilikuwa ni Adamu na mke wake. Kwa hiyo hata wewe na leo, mimi na wewe, tukiamua kumkataa, tukimpinga, tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yakobo anasema katika Yakobo sura ya fungu la 7, basi mtini Mungu, mpingeni shetani, atafanyaje? Atakimbia. Kwa hiyo swala msingi ni kumpinga huyu, kama ambavyo sahali hizi zilimpinga na zikashinda. Kwa hiyo ushindi ni uko kwa Kristo. Huwezi kumpinga shetani wewe mwenyewe.
Swala msingi ni kumtii Mungu. Mtii Mungu nawe utashinda. Tofauti na hapo, sikiliza, hautashinda. Maana ushindi wa Kristo ni ushindi wetu. Yesu anasema katika Injili ya Yohana 10 fungu la 18, hakuna mtu aniondoleaye bali mimi na utoa mwenyewe, nami na uwezo wa kutoa, ninao na uwezo wa kutoa tena, agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu. Anazungumza juu ya kujitoa kwake, juu ya kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Kwamba uwezo huo aliokuwa nao sio wa kwake, ni wa Baba yake. Namna ambavyo mbingu zinatenda kazi kwa shetani na malaika zake wakatupwa katika nchi. Mwangu ambao tumejifunza kitabu cha Ufunuo sura 12 kinasema, lakini pia kitabu cha Petro sura ya pili, Petro wa pili, kinasema hawakushinda. Kwa hiyo kama hawakushinda mbinguni, hata hapa pia hawawezi kushinda, maana ushindi wa Kristo ni wa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Petro wa pili sura ya pili na ile fungu la 4, Biblia inaongeza kitu kingine. Kwa maana ikiwa Mungu akuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije ile hukumu. Kwa hiyo tayari wafuasi wake wa ibilisi, sikiliza, wako kwenye hukumu, maana walishindwa pamoja naye. Wala kuachilia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine saba hapo walipo leta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu. Na akuishia hapo, akaifanya akaifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa wawamchi Mungu baada ya haya. Kwa hiyo swala msingi ni kumcha Mungu. Kwa uwezo na uovu wa shetani na malaika zake unge tuongo pesha kama tungekuwa hatuna ngome ya ukombozi ya mkombozi wetu mwenye uwezo wa kupindukia. Kwa uangalifu sana tunalindwa nyumba zetu kwa kuzifunga na kufuli na kulinda mali zetu za maisha yetu kutokana na wale watu wabaya. Lakini mara chache tu tunapofikiri juu ya wale malaika wabaya wanaotaka kutuingilia, ambao mashambulizi yao hatuwezi kuyahimili kwa nguvu zetu wenyewe. Kama wangeruhusiwa, wangepambana na fahamu zetu, wangeharibu na kutesa miili yetu, wangeharibu mali zetu na maisha yetu. Wana hali ya kutisha wale wanaopingana na maagizo ya kimbingu na kujiachia kwa majaribu ya shetani. Mpaka Mungu anapowaachia, watawaliwa na roho chafu. Lakini wale wanaomfuata Kristo wanabakia salama chini ya uangalizi wake. Haleluya. Maana walio na nguvu zilizokithiri utumwa kutoka mbinguni kuwalinda. Mwovu hawezi kupenya lindo ambalo Mungu amezungushia watu wake. Kwa hiyo kumbe mimi na wewe haja yetu ni kukaa upande wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo asubuhi ya leo nikualike wewe msikilizaji wangu, chagua upande wa Kristo, maana kuna ushindi. Katika Petro wa pili sura ya 3 fungu la 9. Sikiliza Biblia inavyosema. Bwana akawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali uvumilia kwenu, maana apendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Fikiria toba pale ulipo, maana hakika Mungu anakuja. Na Biblia inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo swala msingi ni mimi na wewe kuchukua hatua. Hata wakati alipotupa duniani kutoka mbinguni, hekima ya Mungu isiyo na kikomo haikumharibu shetani. Kwa sababu tumishi wa upendo ndio unaweza kukubalika na Mungu. Utii wa viumbe wake unapaswa kujengwa juu ya uelewa sahihi wa haki yake na ukarimu wake. Wakaaji wa mbinguni na wa ulimwengu wakiwa wajajitayarisha kufahamu tabia na matokeo ya dhambi, wasingeweza kuona haki ya Mungu katika kumwangazia kumwangamiza shetani. Kama angeangamizwa kwa haraka, watu angemtumikia Mungu kwa woga bila upendo. Na mvuto wa yule mdanganyifu usingeweza kuharibiwa, na roho ya uasi isingeweza kueleweka kabisa. Kwa manufaa ya ulimwengu wote katika zama zote, shetani anapaswa aachiwe kukuza sera zake na madai yake dhidi ya serikali ya Mungu yapate kutazamwa katika nuru yake na viumbe wote, ili haki na rehema za Mungu na kutobadilika kwa sheria yake kusitiliwe mashaka tena. Asubuhi ya leo ni kualiki wewe, kaa upande wa Kristo, maana kuna ushindi, na wote wanaokaa kwake watashinda pamoja naye. Nikualike tena katika mada inayokuja.
tunapoendelea na sehemu ya tatu inayozungumza kazi za malaika na cheo cha malaika na wanadamu ni kwa namna gani. Mungu atubariki. Karibuni tena katika mada nyingine. Una swali, una nyongeza au una jambo lote, namba yangu ni 0769 45 13 65. Karibu na Mungu awabariki. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu wa milele, ni asubuhi ya pekee tunapoendelea na pambano hili ambalo wewe ulianzisha na ukashinda. Tunahitaji kushinda pamoja na wewe. Tusaidie kila mmoja wetu. Huenda tabia zetu tukadhani tuko salama, kumbe tabia zetu zinamhakisha ibilisi katika taasisi, katika familia zetu. Neema yako itokoe na ile mwovu. Saidia wasikilizaji wangu waliosikiliza mada asubuhi ya leo, tunapoendelea na mada ya pambano kuu. Baba, wewe kupitia Roho Mtakatifu nena na watu wako ili wapate kuelewa, katika jina la Yesu, amina. Mungu atubariki. Karibuni tena katika wiki inayokuja, tunapoenda sehemu ya tatu na hata sehemu ya nne, katika jina la Yesu, amina.

Kuhusu msikilizaji, muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Isaac Mgeta Kaale kutoka kanisa la Adventista Sabato Chiringe. Tutabarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi pale saa 3 kamili asubuhi.

njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

dakika 44 Buzuruga SD Kwaya wimbo wa stahili. Nipitie ujumbe msikilizaji tone la uzima ni Jackie Mgeta toka Jitirora, sabato njema kwa mjomba wake Steven Muge akiwa Jitirora. Tone la uzima anaitwa Naomi Adonis akiwa Musoma Majengo, sabato njema kwa sabato wote. Tone la uzima anaitwa Torokoko Furaha wa Majita Chitare, kumsima na watakia sabato njema mama yake Madawa Furaha, mke wake mpendwa Jessica Torokoko. Ujumbe ujumbe wako umefika nusu. Tone la uzima anaitwa Godfrey Somba Samaki, Godfrey Somba Samaki wa Bukama Ikizu, sabato njema kwa Yohana Kurwa au gazeti Victor Paulo au Somba Somba wa Nana. Haya, umesomeka hivyo. Tone la uzima ni Frida Stefano kutoka Lamadi, anamshukuru Mungu kwa kumwamsha salama, sabato njema kwa sabato wote duniani. Ujumbe Mungu anaponya. Tone la uzima Doto Busungu kutoka Lamadi, tukumbukane tumkumbuke Mungu jamani, umeandika hivyo. Tone la uzima ni Dominic kutoka Nyamikoma makanisani, anaomba wimbo wa msanii uitwao Ninatamani Maisha Mazuri uwe maalum kwa mwenyewe. Asante, umeandika hivyo. Tone la uzima Bezaleli Mkama kutoka Kung'ombe, anatakia sabato njema wa sabato wote wa kanisa la Kung'ombe. Ujumbe Mungu anawapenda sana. Tone la uzima Masalu Joni kutoka Mwibagi, sabato njema kwa Lucia Mabina aliyedumu kwenye ndoa yake kwa siku 10. Tone la uzima Samuel Majura kutoka Kung'ombe, anatakia sabato njema washiriki wote wa kanisa la Kung'ombe. Ujumbe twende tukimsubiri Yesu. Nimsome kama Maganya Janga Kilasa kutoka pande za Masanza Busega, anamshukuru Mungu kwa kumwamsha salama pamoja na familia yake. Tone la uzima anaitwa Daya Fabiani Sams kutoka Iramba Isanju, sabato njema kwa babu yake Lawi Daudi Masatu akiwa Isanju. Tone la uzima asante Dominic, umesikika. Huyu anasema Bwana wabariki mazingira kwa kutubariki na nyimbo nzuri, ni Bernard kutoka Tarime. Ujumbe tutegemee Mungu kwa kila jambo, amina. Tone la uzima anaitwa Masanga akiwa Bwai Paris, naomba wimbo wa kwaya ya Kuikonero wote nitafurahi, amina.

2:57 msikilizaji, nisema asante sana kwa kuwa ambaye tumekuwa pamoja kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi wakati huu ambapo natamatisha kipindi hiki cha Tone la Uzima kwa juma hili. Naitwa Mariam Mramba, nikutakie siku njema.

0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Sikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.
3: Kio, amekivunja nani? Simjui. Wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
4: Unasikiliza watoto,
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.
5: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38-12 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 38-12 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Nasikiliza watoto, taifa la kesho.

Habari ndugu msikizaji, karibu katika kipindi cha watoto taifa la kesho kupitia mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Leo tunakwenda kupima maarifa yetu katika masomo mbalimbali kuanzia Kiswahili, somo la hisabati na sayansi. Vile vile tunaenda kuuliza vitendawili, methali na nahau na visawe. Watoto, sikilizeni swali kwa makini, fikirieni kabla ya kujibu na msikate tamaa mkikosea. Kila swali ni fursa kujifunza. Ni hapa hapa 91.7 mazingira FM. Bila kusahau kwa namba za studio hapa ni 0656555571 au tupigie kwa namba 0684600007.

0: Kwenye laini ya simu, halo?
1: Halo.
0: Na mnaongea na nani? Naam, unasoma darasa la ngapi? Darasa la saba. Naenda kuuliza swali moja hapa. Sikiliza kwa makini. Mchakato wa mimea kutengeneza chakula chake kwa kutumia mwanga wa jua huitwaje? Mchakato wa mimea kutengeneza chakula kwa kutumia mwanga huitwaje? Inaitwaje? Umekosea. Haya bana, salamu kwa mtu mmoja. Amekata simu. Kwenye laini ya simu, halo? Kwenye laini ya simu, halo? Unaitwa nani? Maraba anko, unaitwa nani, kutoka wapi anko? Unasoma darasa la ngapi? Chekechea. Swali lako ni hapa. Kwenye mkono kuna vidole vingapi?
2: Tano.
0: Ah, umepatia anko. Salamu kwa watu watano anko. Namba mbili.
2: Namba mbili. Namba mbili.

0: kwenye nini simu alo? Maraba, mko wangu, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
1: La kwanza.
0: La kwanza? Swali lako ni hapa. Moja kujumlisha moja ni ngapi?
1: Mbili.
0: Umepata anko, ya salamu kwa watu watatu anko. Mhm, wa pili. Mhm. Ya tatu na ya mwisho.
1: Amina. Vita ninateku.
0: Ah, amekusikia. Asante anko. Haya. Haya.

kwenye line ya simu. Hello Anko, hello. Anko, unaitwa nani? Anko, unaitwa nani Anko? Amekata simu. Kwenye line ya simu, hello. Anko, unaitwa nani Anko? Unasoma darasa la ngapi? Chekechea. Wiki na siku ngapi? Wiki na siku saba. Amepata Anko. Salamu kwa watu watatu Anko, umepata kweli? Anko. Watatu na wa mwisho Anko. Amekusikia. Asante Anko, endelea kusikiliza mazingira.

Alo, Uncle. Alo. Alo.

0: Kwenye nini ya simu, alo? Maraba, mjomba, unaitwa nani?
1: Eliza.
0: Eliza, unasoma darasa la ngapi, Eliza?
1: Chekechea.
0: Ah, chekechea, Eliza. Aya, sawa, Eliza. Swali lako, Eliza, ni herufi ya kwanza ya alfabeti ni ipi?
1: A.
0: Ah, Eliza, umepata. Salamu kwa watu watatu, Eliza. Mhm, wa pili.
1: Mama.
0: Mhm, anaitwa nani mama?
1: Anaitwa
0: Neema. Aha, Neema amekusikia. Salamu ya mwisho na ya tatu. Amekusikia. Asante anko. Hai. Kwenye leni ya simu, alo? Maraba, mjomba, unaitwa nani? Naam. Unasoma darasa la ngapi? Chekechea. Aya. Kinyume cha neno refu ni nini? Anko? Kinyume cha neno refu, refu ni nini? Hmm? Nini? Kinyume cha neno refu ni nini? Anko ameshindwa. Aya, salamu kwa mtu mmoja, anko.

0: Kunyale na simu alo. Naam mwanko. Anko ni tonani anko? Unasoma darasa ngapi?
1: Chekechea.
0: Asa swala kuila pa.
1: Ndio.
0: Sasa kwa makini. Kambari ya redio. Kambari ya redio. Tunatumia kiungo gani kusikia? Tunatumia kiungo gani kusikia?
1: Kusikia.
0: Umepata. Toa salamu kwa watu watatu.
1: Nimsalimia mama.
0: Wa pili?
1: Baba yangu.
0: Ehe, wa tatu na mwisho.
1: Kaka.
0: Ah, sawa, asante, lakini kaa mbali kidogo na redio, sawa?
1: Ndio.

0: Peneme simu alo. Kambari na radio.
1: Kambola.
0: Marabanko, unaitwa nani? Unasoma darasa ngapi?
1: Naitwa Kurwa.
0: Unasoma darasa ngapi Kurwa?
1: La kwanza.
0: Swali lako ndio inila hapa, sikiza kwa makini Kurwa. Nina miguu minne lakini sitembei. Mimi ni nani?
1: Nini? Ng'ombe.
0: Aya, umepatia. Salamu kwa watu wanne.
1: Mama.
0: Ehe, wa pili.
1: Baba.
0: Aya, wa tatu.
1: Kakaangu.
0: Aya, shukrani.
1: Kakaangu.

0: Kwenye laini ya simu, alo?
1: Alo?
0: Anko, unaitwa nani Anko? Unasoma darasa la ngapi?
1: Anne. Anne.
0: Ah, sawa. Swali lako ila panko. Ni sehemu gani ya mmea inayotengeneza chakula?
1: Ukuma rasu.
0: Anko nagupa maswali, Anko, kweli? Asa, swala kuhila hapa sada sarapiri. 15 ukitoa 7 ni ngapi? Kumi na tano ukatoa 7 ni ngapi? Aya, umepata Anko, salamu kwa watu watatu. Salamu kwa watu watatu, Anko.
1: Dadana sana kumeni.
0: Wapili.
1: Yale, kuzalia mbira.
0: Asa, watatu na mwisho huyo.
1: Yale, wadamu wasi. Watoto. Atanya mta.
0: Asa, asante, Anko.

0: Halo, kwenye laini ya simu.
1: Ada.
0: Anko, unaitwa nani anko? Unasoma darasa ngapi?
1: Darasa ngapi?
0: Ah, sawa. Sikiliza swali lako kwa makini anko. Mia moja arobaini na nne gawanya kwa 12 ni ngapi? 100 upo? Darasa la kwanza?
1: Ndio.
0: Haya. Mtoto wa ng'ombe huitwaje?
1: Ndama.
0: Ah, umepatia salamu kwa watu watatu anko.
1: Kwanza natumia baba yangu kwa kutumia.
0: Ya pili.
1: Na mama yangu ni Neema.
0: Haya, sawa. Na tatu na ndo ya mwisho.
1: Yangu mama Diana.
0: Ah, sawa. Asante anko.
1: Ndio.
0: Haya.

0: kwenye line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Naam, anko unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
1: Naitwa Magnet.
0: Unasoma darasa la ngapi anko wangu?
1: Tano.
0: Ah, darasa la tano. Kaa tayari kwa kujibu swali lako na usikize kwa makini. Swali lako ni mkutano wa wananchi wa kijiji ni muhimu kwa sababu gani?
1: Rudia, sijasikia.
0: Mkutano wa wananchi wa kijiji ni muhimu kwa sababu gani, anko?
1: Dharura.
0: Ah, sawa, umepatia salamu kwa watu watatu.
1: Ya kwanza na mtumia shangazi yangu anaitwa Diana.
0: Mhm, ya pili
1: bibi yangu akiwa Katokele.
0: Ya mwisho
1: na mdogo wangu akiwa Arusha.
0: Asante, zimefika.
1: Ndiyo. Mtakani

0: Kunyalani ya simu, alo.
1: Alo, iskama.
0: Mala haba nko, unaitwa nani? Unasoma darasa ngapi?
1: Naitwa Ansasira kutoka Sidan Kuru Masoni.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: Darasa 6.
0: Ah, darasa 6. Hapa Musa kuna methali inasema samaki mkunja angali
1: bichi.
0: Ya, all right, umepata. Salamu kwa watu watatu wanko.
1: Ya kwanza nakutumia mdogo wangu Diana.
0: Ehe, ya pili?
1: Ya pili nakutumia mama yangu Neema.
0: Mhm, na ya mwisho wanko?
1: Ya tatu nakutumia dada yangu Paulina.
0: Ah, sawa, umekusikia. Asante yanko.
1: Asante.

0: Kwenye nene simu alo.
1: Shikamoo mjomba.
0: Marahaba nko. Unaitwa nani? Unasoma darasa ngapi?
1: Naitwa Alisha Kevin kutoka shule ya msingi Masinono.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: La saba.
0: La saba. La saba. Mhitimu mwaka kesho? Au shahitimu?
1: Nishahitimu.
0: Kwa hiyo fumani mtarajiwa. Ah, sasa swali lako hili hapa ijapokuwa ushafanya mtihani wa darasa saba. Swali lako ni hili hapa. Tofauti kati ya methali na nahau ni nini?
1: Tofauti kati ya methali na nahau ni nini?
0: Takusikiliza.
1: Methali. Ni yale maneno ambayo maneno yao yanafichwa. Na nahau yale maneno ambayo maneno yao yani yanafanana ila yamefichwa kwa njia
0: ya nimeelewa mantiki yako. Umeelekea lakini kwenye 10 over 10 na kupatia 6, umeona 4 unaziacha, kwa maana kuwa methali hutoa funzo au hekima, umeona, lakini nahau ni fungu la maneno lenye maana isiyo ya moja kwa moja. Kwa mantikio basi salimia watu wawili basi yanko kwa hofa niyo kupatia.
1: Wa kwanza mangu mzazi.
0: Wa pili?
1: Wa pili babangu mzazi.
0: Haya, shukrani yanko.
1: Asante.

0: Halo, kwenye laini ya simu. Naam, anko, unaitwa nani anko? Sawa, unasoma darasa ngapi?
1: La kwanza.
0: Haya, sawa.
1: Darasa msingi.
0: Sawa, nishakuelewa. Swali lako ni hili hapa. Nimesali, sawa?
1: Ndio.
0: Umoja ni nguvu. Je, utengano ni nini?
1: Dhaifu.
0: Haya, umepata. Salamu kwa watu watatu anko.
1: Namtumia baba yangu.
0: Ehe, lakini itakuwa ni vizuri sana mkiwa mnataja majina ya wazazi, sawa?
1: Sawa. Anaitwa Yanga.
0: Ehe, wa pili?
1: Mama yangu.
0: Mhm, wa tatu?
1: Anaitwa Opa.
0: Haya, wa mwisho?
1: Mama yangu Andavi.
0: Sawa, asante yanko, endelea kusikiliza Mazingira FM 91.7 kwa maarifa zaidi.
1: Asante.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Kaa mbali na redio tafadhali, kaa mbali na redio. Ah, unatoa nani yako?
1: Hello. Nita Eva.
0: Eva. Kaa mbali na redio.
1: Hello.
0: Kaa mbali na redio kidogo. Aya, unaitwa nani?
1: Nita Eva.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: La kwanza.
0: Aya, swali lako ndio hapa Ema. Kiungo gani cha mwili hutumika kuona? Ni kiungo gani cha mwili hutumika kuona? Halo?
1: Halo?
0: Swali linasema kiungo gani cha mwili hutumika kuona? Kwenye line ya simu, halo?
1: Halo?
0: Naam, anko unaitwa nani?
1: Mjomba.
0: Marahaba, unaitwa nani anko?
1: Naitwa Ferista Pau.
0: Ah, Ferista, unasoma darasa la ngapi vile?
1: Nasoma darasa la 4.
0: La 4, ah, mwitimu wa mwaka huu sio?
1: Ndio.
0: Ah, sawa. Swali lako ni hili hapa, Ferista. Robo tatu ya 100 ni ngapi?
1: 75.
0: Wow, umepata. Salamu kwa watu watatu wanko.
1: Mzangu za kwanza na mtumia dadangu, anaitwa Paulo Shabani Juma.
0: Naam, salamu za pili.
1: Mzangu za pili na mtumia mamangu, anaitwa Maria Masasi Maria.
0: Ah, sawa, sawa. Shukrani yanko.
1: Salamu zangu za tatu namtumia dadangu kwa pili Paulo Shabani Juma.
0: Ah, sawa, umekusikia yanko.
1: Nipane mazingira.
0: Ah, pamoja. Na
1: mmoja kwa saba mazingira sio sauti ya jamii.
0: Ah, asante.

Na mwabali ndugu msikilizaji wa kipindi cha watoto nitaifa la kesho. Nafikiri nimefikia tamati kwa kunisikiliza, kwa kushiriki nami katika kujibu maswali, kuuliza, kusikiliza na kupata maarifa. Ulikuwa nami Juma Hangi, ukipenda niite mzee wa kaeka, influencer namba 1 kutoka mtaa wa Gigi. Endelea kusikiliza vipindi vingine hapa hapa 91.7 Mazingira FM. Kifuatacho ni kipindi cha mapito maishani. Bye.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha ya mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali. Iweko sana kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at majini kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maisha.

maishani. Maisha mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Okay, asante sana na dakika 12 kwa saa za Afrika Mashariki na karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Mapito Maishani. Ni siku ya Jumamosi tarehe ya 10 mwezi wa 10 mwaka 2026. Na kwako ambaye ni mdau na mpenzi wa Mazingira FM na ambaye ni mfuatiliaji tu pia wa vipindi mbalimbali, basi unafahamu muda na wasaa kama huu kupitia Mazingira FM kila ambacho kinatarajiwa na kila ambacho kinapaswa kuweza kusikika ni kipindi cha Mapito Maishani. Hiki ni kipindi ambacho kinatupa nafasi ya mikasa mbalimbali ya kuweza kuipitia katika maisha, ambayo tunaamini pia kupitia kwa watu wengine yapo ambayo ni sehemu ya shule, ni sehemu ya elimu, ni sehemu ya faraja pia kwa changamoto za hapa na pale ambazo unakutana nazo kwenye maisha. Maisha ni safari, maisha ni hatua, yapo ambayo kwenye sehemu ya maisha yako unakutana nayo na ambayo yanakuwa ni kitendawili kigumu sana pia, hasa kwa changamoto, lakini sio tu kwa mambo magumu, yapo mambo ya faraja pia ambayo unakutana nayo wakati mwingine akikukumbusha na kukondoa kwenye changamoto ambazo umewahi kuzipitia. Mathalani tu wewe ni binadamu, leo katika furaha huwezi jua pia kesho kwenye changamoto za hapa na pale ambazo zinaweza zikaifanya siku yako ikawa tofauti kabisa na hali ya kawaida na maisha mengine ya kawaida ambayo umeyazoea au ambayo pia unayatarajia katika maisha. Mfululizo wa mikasa mbalimbali umekuwa ni darasa tosha sana ndani ya kipindi hiki cha Mapito Maishani, lakini kila mkasa ambao unakuja hapa unakuwa na nafasi yake ya nguvu zaidi kwa ajili yako, na kila mkasa umeweza kuwa unayagusa maisha yako au sehemu ya maisha yako, au katika baadhi ya visa ni vile ambavyo umewahi kuvikutana navyo pia au umewahi kuvisikia au vikiwa vimetoa majibu ya changamoto ambazo umeweza kupitia. Na tulihitimisha mkasa na safari ya maisha ya Mama Zora takribani wiki ya pili iliyopita kule. Wiki iliyopita tukuweza kuwa pamoja hapa, lakini kama ilivyo kawaida ilikuwa nafasi tu ya maandalizi ya kuweza kukutana nawe pia. Mimi niwashukuru na niwapongeze sana wale wadau wote ambao

kuwa mstari wa mbele, lakini hasa wale ambao mmeguswa na kipindi cha mapito maishani, na kwa namna moja au nyingine pia kwa nguvu zenu, kwa jitihada zenu ambazo mmeweza kuzifanya ili kuweza kuifikisha mikasa yenu hapa katika njia zote ambazo zimeelezwa. Mimi niseme asante na nashukuru sana, maana ndio sehemu ya kipindi hiki cha mapito maishani, lakini ikiwa najenga imani pia. Wanasema faraja na msaada si lazima utoke kwenye kitu, lakini wakati mwingine hata kusimulia yaliyofunika moyo wako basi unakufanya kuwa mtu huru. Unaweza ukapitia njia panda labda kwa sababu unayokutana nayo wewe umeyafanya kuwa ya kwako. Wakati mwingine ukiruhusu jamii nyingine ikayapata, inakusaidia pia kwenye nafasi ya tafakari na kufanya moyo wako kuwa huru. Hiyo ndio tunasema matatizo hayako peke yako. Yako matatizo ambayo kwako ni makubwa, lakini unapokutana wengine basi unaamini kwamba una kila sababu ya kugeuka sehemu ya msaada kwa watu wengine, kwa changamoto mbalimbali ambazo pia wanazipitia kwenye maisha, yale magumu ambayo wanayapitia, unaamini pia hauko peke yako. Kwa hiyo nimefuatilia vizuri mikasa ambayo umeweza kuituma na kuweza kutufikia hapa, wale ambao umetutafuta kwa njia ya simu na kufanikiwa kuzungumza nami kwa njia ya simu. Hata kama ulikuwa na nafasi ya kudokeza tu kila ambacho uliweza kufanya kwenye mkasa, hujasaulika. Hivyo uliandika katika ujumbe mfupi, ulipata dakika moja mbili za kuweza kusema na kuzungumza nami, basi zote hizo zinawekwa katika kuzingatia ni nafasi yangu tu kwamba mkasa gani uende mezani kwa wakati gani. Na moja ya kati ya mambo ambayo pia imekuwa ni sehemu kubwa tu ya maswali ni pale ambapo mikasa yetu inasikika hapa, na maswali yamekuwa mengi sana. Nakumbuka katika sehemu ya maoni pia ilikuwa ni baadhi ya wadau kutamani kuzipata sauti za wahusika, lakini pili wengine wakiona pia na kila sababu ya sauti yangu kuweza kusikika kwenye sehemu ya mkasa. Lakini kama ilivyo kawaida, ukutwi na magumu kwa sababu naweza kusimulia. Wako watu mepitia mambo magumu na mazito zaidi, lakini ambacho wawezi ni nguvu ya kuweza kusimama kwenye vyombo maalum vya kuweza kuchukua sauti na kuweza kuisimulia mikasa kwenye mtililiko sahihi, na hivyo tunatoa nafasi tu kwao pia. Lakini kuna sababu moja au mbili au tatu ambayo inaweza ikafanya pia mhusika sitamani kwa sauti yake, lakini lengo ni ujumbe ufike. Basi hilo ndilo ambalo nachukuliwa, na yote haya yanapatikana baada ya kuketi katika mazungumzo nawe pia kwa kina zaidi kujua kuhusiana mikasa uliyopitia, uhalisia wa mikasa uliyopitia, mipaka na yale ambayo yanakuhusu wewe, lakini yale ambayo yanawahusu watu wengine kwa namna gani pia na wenyewe au na yenyewe yanaweza kabebwa sawa kabisa na misingi ya usimamizi na uendeshaji wa vyombo vya habari Tanzania. Kwa hiyo nakupa hiyo nafasi kwa ajili yako na nafasi nyingine ya kuweza kushiriki pamoja nasi katika mikasa mbalimbali, lakini pia katika kuweza kufuatilia. Nimeendelea kuifanya kazi hii pia kwa weledi zaidi ili kusogezea kila ambacho nakistahili na kila ambacho zaidi ni kwa ajili ya jamii, ni kwa ajili ya safari yako. Mimi ni mwenyeji wako kwenye nafasi na sehemu hii ya kipindi cha mapito maishani, na niko tayari kabisa kwa ajili ya safari nyingine tena ya mkasa mwingine kuanzia nukta ya siku ya leo ndani ya kipindi cha mapito maishani. Kuna mafumbo ambayo maisha huyahifadhi kwa muda mrefu kiasi cha kufanya hata wale wenye imani thabiti waanze kujiuliza maswali. Katika maisha ya familia, maisha ya ndoa, kwa mfano, hakuna jambo linaloweza kuumiza moyo wa wanandoa kama kusubiri ujauzito kwa miaka mingi bila ya mafanikio. Na hata hivyo, huenda maumivu hayo yasiwe na uzito unaolingana na yale ya mzazi ambaye anasubiri kwa hamu kupata mtoto. Anapata mtoto baada ya miaka ya matumaini, lakini mtoto huyo anaishi kwa muda mfupi kisha anafariki. Ni maumivu pekee ambayo kwa lugha ya mzungumzaji inaweza ikawa ni rahisi zaidi, lakini si kama ambavyo angeyasema maneno haya kwa mtu ambaye amekaa kwenye ndoa kwa muda. Na moja ya kati ya vitu ambavyo vikawa vinasubiriwa sana katika amani na safari ya kuipamba ndoa yao ni swala la kupata mtoto. Iwo nasubiriwa ujauzito kwa miezi, kwa miaka, na baadaye yanaibuka mambo mengi sana ambayo ni tu utulivu na akili ya mhusika
ambayo inaweza kampitisha kwenye wimbi kubwa la majaribu katika changamoto hiyo. Lakini kama ambavyo nimeeleza kwamba hakuna jambo gumu zaidi pia kama unapata mtoto alafu ndani ya kipindi kifupi naye pia anapita pembeni. Unasubiri kwa muda, baadaye mtoto anaondoka. Hiki ni kitendawili kigumu, na wakati mwingine katika maisha na familia na ndoa changamoto zake zipo kubwa na ina maumivu. Na ikitokea kwa mara moja unaweza ukasema na ukapata ujasiri kuwa ni mipango ya Mungu, lakini imani hiyo inaweza ikakatishwa zaidi ikiwa ni matukio ya kujirudia rudia. Unapata mtoto anakuwa au anakaa ndani ya kipindi kifupi, anapita pembeni. Anazaliwa, mtoto mwingine anakaa ndani ya kipindi kifupi, anapita pembeni. Kwa mganga ni mbali sana ikiwa una imani thabiti, lakini ni karibu sana ikiwa utatembea kwenye wimbi la matatizo na imani iliyo nyepesi mithili ya shati ambalo limeshonwa kwa utando wa buibui. Imani za kishirikina ni misingi ya kuamini na kutenda kwa mambo ya kihisia na yale ya kusadikika, kama sio tu masuala ya kuamini. Na sikio lako lina utulivu wa sauti za marafiki, jamaa na ndugu wengine kwa karibu, kwa sababu hakuna tukio la kufirikishwa ambalo linaweza kuwafikia. Lakini kama kuna mambo utayapata hapo, iwe unataka ama hautaki, maneno lazima yalifikie sikio lako. Sasa chaguo litakuwa ni lako tu, aidha unaamini au hauamini, na hiyo itakuwa ni juu ya busara, fikra na mtazamo wako juu ya mambo. Maneno haya yanaturejesha katika familia ambayo kila mtoto alikuwa anazaliwa kwenye tumbo la mama yake, hakufikisha miaka mitano mtoto anafariki, hatua ambayo ilikuwa ni mfululizo hadi watoto watatu. Mtoto anakwenda, ikifika miaka mitano anaondoka. Wanavuta subira, ikifika miaka mitano anaondoka. Nazaliwa mwingine miaka mitano anaondoka. Ndio maana tumesema labda pengine ni misingi ya majaribu ambayo kila mmoja anaweza kuwa anakutana nayo kwenye maisha. Kama ni swala tu la kuchelewa ujauzito, wapo watu ambao leo hii wanaisikiliza Mapito Maishani hawako kwenye ndoa zao. Leo hii wanaisikiliza Mapito Maishani, inajua kwa namna gani imetia doa katika nafasi na sehemu ya maisha yao. Huenda pengine mambo yalibadilika, lakini mahusiano na urafiki sio kwa ndugu wote wa upande wa mke au mume, kwa sababu wapo waliotia neno wakati wa mateso ya ukimya wa muda mrefu pasipo tumbo kuitika. Limeitika katika muda ambao tayari mvurugano ama wa maneno. Wamerudi katika msamaha, lakini huwakumbuki na husahau yaliyozungumzwa kabla. Lakini kukiwa na ukimya wa muda mrefu, alafu kuna masikio yanaelezwa au kuna mambo yanaelezwa, basi jua panahitaji pia moyo wa uvumilivu. Sasa hii inaelezwa ilikuwa ni huyu anazaliwa, akifikisha miaka mitano anaondoka. Anakwenda anafikisha miaka mitano, anapita pembeni. Anakwenda anafika miaka mitano, anazaliwa. Hatimaye baba aliyekuwa na msimamo, wimbi la hofu na mashaka ya kuchelewa kujenga familia na kupata mtoto, huku akiwa amefunikwa na fikra za nini sababu na hilo, na hatimaye hilo akaamua, inatosha. Kama nilivyosema kwamba uko imara kwa sababu hujaipitia mitihani. Mpaka pale ambapo utaikubali na kuipitia mitikisiko, basi ndio utapimwa uimara wako. Ndivyo ilivyokuwa kwake. Baada ya kuvumilia ujauzito kwa muda mrefu na baadaye kupata mtoto ambaye anaishi, ndani ya miaka mitano mtoto anakufa wa kwanza, wa pili, wa tatu, muda wote anazungumzwa mengi, basi naye pia inaelezwa ilifikia muda akachoka. Uamuzi huo wa kujitenga katika muda huo ikaonekana kama haukuwa sahihi, kwa sababu wakati anaondoka tayari mke wake alikuwa amebeba ujauzito mwingine. Kwa hiyo wakati wametengana
kwa mbali anasikilizia, kwa sababu watoto watatu wanazaliwa akifika miaka mitano anatangulia. Sasa huo ujauzito mwingine ndio ule ukao unasubiriwa kwa nini kinatokea, wakati tayari huyu ameanza maisha yake na yule tayari amerudi nyumbani, kama ambavyo wahenga walisema kuolewa kurudi nyumbani kutembea, lakini kuna muda kuna shindikana unarudi nyumbani kuishi. Ndio ilikuwa ni nafasi ya kitendawili cha familia ambayo inatusogeza. Sasa kwa miezi ilivyokuwa inasonga mbele, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, miezi tisa ikakamilika, mtoto akazaliwa. Na hiyo wala ikuweza kuwashitua, kwa sababu hata wengine pia walizaliwa, na kwa muda wote alitazamiwa kama ni mfu tu anayesubiri tarehe ya mstari uliopangwa wa kuondoka, kama ambavyo wengine amewakuta. Na hivyo kwa kuwa imekuwa ni sehemu, ikawa ni sehemu ya historia kama ambayo inajitokea kwenye kizazi, hawakuhangaika hata kumpa jina, wakamuita wakufa kwa kutumia maneno na lugha ya kabila lake, ambayo kwa lugha ya Kiswahili inatosha kabisa tukisema wakufa, kwa sababu watatu wote ambao wamezaliwa hawavuki kipindi fulani, wanakufa. Sasa familia na ukoo ukao umetulia kuangalia safari ya mtoto huyu itakuwaje, ambaye sasa kwa muda huo yeye na baba yao wametengana. Wakufa akakaa, akafunga mwaka wa kwanza, akaenda mwaka wa pili, akafika mwaka wa tatu, akaenda mwaka wa nne, mwisho akafikisha miaka mitano, ambayo ndugu zake wote walishindwa kuivuka miaka hiyo mitano. Familia na ukoo ulituliza macho kuona kifo cha huyu mwingine sasa kitakuja kwa staili gani, maana hata jina lake tayari limemwandaa wa kifo. Wakifo akavuka mwezi wa kwanza, akavuka mwezi wa pili, akavuka mwezi wa tatu, wa nne, wa tano, 12 yote ikakamilika, akafunga mwaka, akawa na miaka 6. Maswali yakaongezeka, huyo amejiandaa kufa kwa staili gani? Au miaka ya vifo imebadilika? Au kuna matibabu yamefanyika? Au ni mkosi umeondoka? Walisubiri hatimaye mwisho wa fikra na mawazo yakaanza kuondoka kabisa, kwa sababu alivusha mwaka wa 7, wa 8, 9, 10, 11, 12, miaka inasogea. Kwa hiyo familia na ukoo ukazoea na ukajipa jibu tu kwamba kwa sababu kavuka mstari wa kifo, basi huyu maisha yake yamesonga mbele. Lakini miaka michache baadaye ndio inagundulika jambo lingine ambalo lilikuwa la tofauti ya mtoto huyu na wale wengine ambao walishindwa kuvuka mstari wa miaka mitano. Sasa ni neema, changamoto, visa, mikasa, mizito ambayo na mambo mengine ya visa vya ajabu ambavyo sasa ni bayana kwenye maisha yake, ndio ukurasa ambao unatamani kufungua ndani ya kipindi cha mapito maishani kwa siku ya Jumamosi ya leo, tukimtazama wa kifo, yale ambayo baadaye yanaanza kubainika licha ya kwamba ameuvuka mstari na maisha yake yanaendelea, lakini jicho la utulivu linabaini kwamba kuna namna na staili ya maisha ambayo lazima irejee sasa kwenye misingi ya yale ambayo ilitokea kwa ndugu zake. Kwa nini wengine walishindwa kwenda mbali zaidi na yeye amevuka? Walikuwa wamekaa tu kwa kusubiri pengine kifo chake kitapigwa mstari kwenye miaka mitano, lakini miaka imevuka na hivyo kukaa kuna ukimya, lakini miaka mingine kwenda ndio wanaanza kuiangalia maisha ya huyu, kuna mambo ambayo pia ya kusimuliwa. Kama kuna kumbukumbu, ni miongoni mwa matukio ambayo tayari familia waliwahi kujiandaa kwa ajili ya mazishi. Watu wameitwa kwa ajili ya kulifanya tukio hili. Hii si hadithi, ni sehemu ya uhalisia kwenye sehemu ya maisha ambayo baadhi wameyapitia, na leo tutaangazia sehemu ya ukurasa huo
ndani ya kipindi cha mapito maishani. Niko tayari na salama kabisa kwa safari hii, na kama ilivyo mwanzo wa kipindi tuna dakika za kuzungumza nawe, lakini una nafasi tu ya kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki kusafiri pamoja nasi ndani ya kipindi cha mapito maishani. Mimi naitwa Edward Lucas, niite Uncle Luca. Nitakupa dakika chache tu za mapumziko ukiwa unajiandaa katika mkao wa sehemu tulivu, kama ni redio au pengine kama ni chombo ambacho unakiamini katika utulivu wa sauti, basi iwe safi. Na kama kuna shughuli pia ulikuwa unaiweka weka sawa, basi unaweza ukawa umechukua redio unasogea kwenye shughuli yako, au pengine unaimaliza maliza faster. Kuna watu nasema kuna muda anashindwa hata kutoka kwenda break fupi kwa ajili ya kuendelea, basi tunapea na break fupi hapo. Nikirejea takuwa na fursa hiyo ya mwendelezo, lakini kwanza takuwa na dakika chache za mazungumzo nawe. Karibu sana.

0: kabisa.
1: Okay, ni mpaka pale ambapo utakumbuka pia kujahesabu mazuri na yale ambayo pia unayo, ndio atakusaidia pia kuondoa maswali mengi ya kwa nini katika muda na safari hii kuna kitu hauna. Ukijilinganisha sana pia kwamba kuna watu pengine umesoma nao, umekuwa nao, kuna jambo fulani wanalo, kuna hatua fulani wameipigia, kama ni masuala ya familia, kama ni masuala ya uchumi, unaweza ukayapata maumivu ya kuona umechelewa sana na pengine hupaswi kuwa hivyo. Lakini utapojiuliza kuna watu wa mwaka mmoja na wewe ambao tayari umetangulia mbele za haki, basi hapo ndio utajua pia una kila sababu na jibu la kuweza kushukuru kwenye hatua zote ambazo unazipitia. Kubwa ni kuomba tu mbingu zikusaidie kujua maana yako ya kuwepo mpaka sasa. Karibu sana ndani ya nafasi ya sehemu ya mapito maishani, kwako ambaye uko pamoja nasi, una nafasi ya kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki kujumuika pamoja nasi. Mama Mary kutoka Bunda unasema unapenda kumkaribisha mume wako anaitwa Agostino asikilize mapito maishani. Ujumbe unasema unampenda sana. Asante na karibu sana ndani ya kipindi. Wewe unaitwa Jennifer wa Nyabisare, unasema unamkaribisha baba yako anaitwa Dennis asikilize mapito maishani. Mwisho unasema asante. Okay, asante, karibu sana nawe pia ndani ya kipindi. Ana Paulo kutoka Kaburabura unasema unamkaribisha mama yako kipenzi asikilize mapito maishani. Ndio jumbe wako huo, asante kwa kusikiliza nawe pia. Karibu sana, karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Kutoka kwako hapa unasema unaitwa okay, asante, unaitwa Masota Johnny Nyaga, unatoka Shigala pale Mwabasabi, Busega Simiu, unasema unamkaribisha babu yako anaitwa Erasto Nzubazu, unamkaribisha kwenye mapito maishani. Asante sana pia kwa kujumuika nasi, karibu ndani ya kipindi cha mapito maishani. Kupitia kwako hapa unasema unaitwa Dogo Sila kutoka Buguma kata ya Igundo, unasema unamkaribisha Nyamiti Joni akiwa Muranda. Asante, karibu sana pia. Kutoka kwako Elias Mtatiro wa Nyakiso hapo majengo mapya magharibi, unasema unapenda kuwakaribisha watu wafuatao: mke wako kipenzi Mariam Elias na mama yako kipenzi anaitwa Mariam Mtatiro. Katika ujumbe unasema tupendane maana Mungu wetu ni mmoja. Baitoto janja majengo mapya, ndivyo jumbe wako na tamatishwa hivyo. Nimesoma, sante kwa kusikiliza. We ni Guya Wambura, unapatikana Misisi Bunda. Unasema unamkaribisha Bunuri Mongateko akiwa Bunda Day, unasema asikilize mapito maishani. Jumbe wako mesomeka vizuri. Asante Maningo, wengi upenda kukuita Sabaganga Lukasa kutoka Balili Bunda, unasema tuko pamoja mpaka tamati. Jumba wako umesomeka. Asante kwa kusikiliza nawe pia. Kupitia kwako hapa unasema mapito maishani, unaitwa Wakulu Kisingi. Unasema namkaribisha mama yako anaitwa Suzana yuko Kitaramaka, unasema karibu asikilize na baba yako. Okay, asante, karibu sana pia nawe. Wewe ni Sara kutoka Msoma The Voice, maandika tu hivyo, jumba wako umesomeka. Asante tu kwa kuisikiliza Mazingira FM. Unaitwa Dogo Rasto kutoka Main Center, unasema unamkaribisha Kengwa Yuya kwenye mapito maishani. Ndio jumba wako huo umesomeka hapa. Josefu Okore kutoka Kuiguto, unasema unamkaribisha mke wako kipenzi anaitwa Zainabu Juma asikilize mapito maishani. Jumba wako umesomeka. Na katika nafasi ya ujumbe mfupi nihitimishe kwa ujumbe wako, unaitwa Baraka Malima kutoka Kabulabula hapo, unasema nampa hai shangazi yako. Okay, asante. Na sasa kwa muda huu basi nitapokea simu chache tu kutoka kwako msikilizaji. Namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 00 7. Tumia namba hizo kwa simu yako ya moja kwa moja, lakini pia tutatoa nafasi kwako kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki. Kwa watu watatu inatosha sana. Katika laini, hello.
2: Hello, mambo vipi?
1: Mambo salama, unaitwa nani, uko wapi?
2: Sauti yake John Dede kutoka Kijugwa Mara kwa sasa niko Kabasa.
1: Karibu sana kutoka Kabasa.
2: Mimi naomba nimkaribishe namba 1 huyu hapa anaitwa Dogo Erato akiwa Maini. Namba 2 nimkaribishe yani Yohana akiwa Songa Mbee. Namba 3 na mwisho huyu hapa Kingwa yule akiwa Nyamirama hapo.
1: Asante kwa simu yako, asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya Mapito Maishani. Katika line Mazingira FM. Hello.
0: Hello.
1: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
0: Sauti ya Zaka za kazi kutoka Bwai Paris.
1: Karibu sana Zaka kutoka Bwai Paris.
0: Mmoja nimkaribisha rais waweze kwa Bwai Paris maisha Mapitoni. Ili kama mbili nimkaribishe Fabian Mangala Mazaburiga. Tatu na mwisho nimkaribishe Mbalema Jitambua kwa Kiembo pale. Pande za ujumbe, peri masomo siku peri maisha. Zaka za kazi na chara hii.
1: Asante sana. Karibu sana pia ndani ya Mapito Maishani kwa Jumamosi ya leo. Hello.
0: Hello.
1: Naitwa nani kwa hapa? Karibu sana kwenye Mapito Maishani, nafasi yako kwa watu watatu.
0: Namba 1 nimsalimie rafiki yangu anaitwa Emma kutoka kwa Mwamoto. Namba 2 namsalimia Gustavuda Guru yuko Rukalangwa, namsalimia sana. Namba 3 anaitwa Robert Mishipo kutoka Mwamondi, namsalimia sana rafiki yangu, tupige kazi sana.
1: Haya, ni sehemu ya kukaribishana kwenye kipindi cha Mapito Maishani, sio sehemu ya salamu. Katika line, hello.
3: Hello.
1: Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Mariam kutoka Nyamikoma.
1: Karibu sana Mariam kutoka Nyamikoma.
3: Mapito Maishani na mkaribisha mama yangu akiwa Msoma. Wapili na mkaribisha baba yangu akiwa Mwanza. Watatu na mkaribisha kaka yangu akiwa Mwanza.
1: Huo unawataja majina, taja cheo tu. Asante kwa simu yako, karibu sana kwenye Mapito Maishani. Katika line, hello.
4: Pito Maishani Mazingira FM.
1: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
4: Naitwa Ezekiel Damasi kutoka Nyashima Busega.
1: Karibu sana.
4: Asante, namkaribisha bi mkubwa anaitwa Felista Antoni kutoka Nyashima hapa. Wa pili ni Esther Mbasamba Kikoi akiwa Nyashima. Na watatu ni katibu wangu wa kikundi cha Simba akiwa Nyashima hapa, anaitwa Emmanuel Ulaka Manyanda.
1: Asante sana kwa ujumbe wako, asante sana kwa simu yako pia. Katika line. Hello. Okay, hello. Pole sana, tafuta uelekeo katika simu yako.

0: Okay, katika laini, hello? Unasikika? Hello. Ndiyo, unaitwa nani? Unapiga simu toka hapa?
1: Naitwa Nembe Lungo kutoka Kinyani.
0: Karibu sana kwenye mapito maishani, nafasi ya kuwakaribisha watu watatu.
1: Kwanza mkaribishe mama yangu kwanza.
0: Twende ya pili na ya tatu.
1: Kwa pili na mkaribishe rafiki yangu Mirembe Petro. Tatu na mwisho na mkaribishe rafiki yangu anaitwa Tabiza Makorosho.
0: Asante sana kwa simu yako, asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya mapito maishani. Naomba niruhusu simu nyingine. Hello.
2: Hello.
0: Unasikika? Kamata simu yako vizuri kwa sauti ya kutosha. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Naongea na Faiza Story Mzumai kutoka Visiwani Ukerewe.
0: Karibu sana kutoka Visiwani Ukerewe.
2: Namkaribisha Mr. Buire Ngero akiwa hapa Irugwa Visiwani. Pili namkaribisha Lucas Wanjara akiwa Mayuge District Uganda. Tatu namkaribisha mwamba huyu anaitwa Penalty Aikabu yuko hapo na Nsimo asikilize mapito maishani.
0: Asante sana. Naomba niruhusu simu moja ya mwisho katika line.
3: Mapito maishani na mazingira ya FM, habari za hapo studio.
0: Salama. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Katika kwa na sauti ya Mbalagana Kwame na wakilisha ya Sula Kanda Maru.
0: Karibu sana.
3: Mamba mwati na mkaribisha Juma Matua akiwa Manyama Nyama asikilize mapito maishani. Namba mbili na mkaribisha Manyama Kilima Nyama akiwa Kanderema. Namba tatu na ya mwisho ni mkaribisha familia yangu asikilize mapito maishani.
0: Asante sana kwa simu yako na shukuru pia kwa kuweza kujumuika nasi. Taendelea kusoma ujumbe wako baadaye, lakini kwa niaba ya wote ambao umefanikiwa niseme karibu sana. Sasa tuweze kuungana na yale ambayo yanafika ndani ya kipindi hiki cha mapito maishani. Maisha ambayo yanagusa, huyu ambaye amepata nafasi ameeleza sehemu ya misingi ya kula alikotoka katika familia aliyokulia na kukosa nafasi ya wote wawili, lakini kila alichokikuta ni kwamba hapo kila mtoto alikuwa akizaliwa akikaa kidogo kaondoka. Kifika miaka mitano mstari. Kifika miaka mitano mstari. Hadi yeye pia walimsubiria kwenye hali hiyo, lakini 5 6 7 8 9 na kuendelea. Kama ameweza kusikika hapa, basi maana yake amefika mbali. Lakini hadi jicho lingine ndio linaanza kutathmini nafasi na sehemu yake, ya kwamba majaribu, changamoto, magumu ni sehemu ya mitihani ya maisha ya mtu huyo.

0: Wazazi wangu baba na mama, baada ya kuwa wamekutana katika hali ya mahusiano ya kindoa, na hatimaye waliweza kupokea ndoa wakaoana rasmi na kuwa wanandoa. Sasa wazazi hao baada ya kuwa wameoana na kuwa wanandoa, katika maisha yao ya ndoa kuna changamoto walizozipata au aidha walizozipitia, ambapo uzao kwenye masuala mazima ya uzao wa watoto walibahatika kuzaa watoto wanne, ambapo katika hao watoto wanne mimi ndio mtoto wa nne. Kwa hiyo wale wakubwa zangu watatu wote mpaka sasa hivi ninapozungumza siko nao chini ya jua hapa duniani, maana kwamba tayari wameshafariki dunia. Sasa na wazazi wangu hao hapo walipo mpaka sasa hivi hawako pamoja kindoa, na sababu iliyopelekea mpaka wasiwe pamoja kindoa, yani wameshatengana, ni masuala ya uzao, ambapo baba na mama baada ya kuwa wanazaa watoto walizaa mtoto wa kwanza, yule mtoto alipokuwa mkubwa alipofikisha miaka mitano yule mtoto alikufa. Baadaye tena wakazaa mtoto wa pili, naye akakuwa alipofikisha miaka mitano na miezi mitano akafa. Baadaye tena wakazaa mtoto wa tatu, yule mtoto wa tatu naye alipokuwa akafikisha miaka mitano mwezi mmoja akafa. Hivyo sasa baba akaamua kuachana na mamangu mzazi kwa sababu ya kuzaliana watoto wanakufa.
1: Safari ndivyo ambavyo kwake anaieleza ilianza. Kwa hiyo katika sehemu ya familia kajikuta pia mambo yanakuwa mengi, kama ambavyo tumeweza kutoa nafasi ya udokezo tu, inakuwa ni mitihani pia kwa na familia ambao wamepitia kwenye hali kama hii. Maswali yanakuwa mengi ndani ya familia, changamoto zinakuwa nyingi katika familia, na maneno yanakuwa mengi pia. Sehemu ya swali ambalo ni msingi kabisa kwa mazungumzo ni hii hali. Sasa naye pia ameeleza baada ya wazazi kuishi katika hali hiyo na baba mwisho, anajua pia ugumu na ile hali ambayo ilipelekea nafasi ya uamuzi, lakini kikubwa tu wakajikuta wameishi tofauti. Lakini wakati wa maamuzi hayo tayari kuna ujauzito mwingine. Kwa hiyo kuna mtoto mwingine ambaye ilikuwa azaliwe.
0: Kwa hivyo wakaamua kuachana. Hivyo achana, mama alitoka babangu mzazi akiona mimba yangu, na hivyo aliporudi kwao alikozaliwa, basi akaenda kule akakaa kwao mwezi mmoja na wiki mbili, ndipo mimi nikazaliwa. Sasa baada ya mimi kuzaliwa na kunyonyeshwa kisha nikaachishwa, mama yangu alipata mwanaume mwingine akamuoa kwa mara ya pili, na hivyo sasa mimi akaniacha kwa wajomba zangu bani kwa kaka zake. Mimi kwa malezi yangu yote toka utotoni baada ya kuachishwa na mama nimelelewa na wajomba zangu ambao ni ndugu zake na mamangu mzazi. Na hivyo sasa mahusiano na babangu mzazi hayakuwepo tena baina yake na mamangu mzazi. Hivyo mama akaolewa sehemu nyingine. Sasa mimi toka nimekulia maisha ya ujombani.
1: Baada ya kutengana maisha yaliendelea, na kama nilivyokudokeza hapo awali kwamba kwa familia, kwa historia ya watoto wengine waliokuwa mitangulia, kwa kuwa litokea wote mfululizo kutoivuka miaka mitano, kwa yatana yeye pia walimuandaa tu kwamba hata ivuka, na hivyo hata majina basi ikawa ndio hiyo Wakifo, ambalo liliita kwa lugha ya kabila yake Wakifo, ndivyo alivyoitwa. Manake anakuwa anavuka mstari huo na maisha mengine anaendelea, lakini mambo mengine yako pembeni. Sasa sehemu ya swali ambalo linabaki na la msingi kabisa kwa mazungumzo, kwa nini ilielezwa kama sababu ya vifo vya watoto na uzazi kusuasua? Yani kwa nini ilikuwa hivi? Sababu mengine angewahusu wazazi, lakini naye pia unayakuta, kama ambavyo anaweza akawa kwako, inaweza ikawa unahangaika na masuala ya ujauzito, unajua safari yako, unajua inazungumzwa. Unazungumza na unahangaika na watoto, unabeba ujauzito, anazaliwa anaondoka, au pengine miscarriage na mambo mengine, unajua inazungumzwa na inayozunguka. Kwa hiyo mambo mengine yapo ndani ya jamii na kuwa na maswali mengi sana. Sasa kile ambacho alizungumza kama sehemu ya sababu aliyokuta inatajwa ndani ya sehemu ya familia na jamii yake, ndio ile ambayo kwa namna moja au nyingine inaweza ikagusa pia fikra zako na masuala kama haya ambayo yanazunguka sana sana sana ndani ya jamii, hasa katika safari ya maisha na ndoa. Anaeleza hili.
0: Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri sana. Ni kwamba kwa historia ambayo niliipata baada ya kuwa nilipokuwa mtu mzima, mtu mkubwa wa kujitambua kiubinadamu, nilipata taarifa ama historia kupitia bibi yangu kizaa mamangu mzazi kwamba wale watoto walipokuwa nakufa, ni kwamba kuna mwanaume ambaye alimchumbia mara ya kwanza mamangu mzazi kabla ya babangu. Sasa alipokuwa anamchumbia zamani kwenye masuala kawaida binti akiwa anachumbia kwao kuna ile sasa masuala ya mwanamume huyo ambaye unakuta anachumbia lazima si unaenda nani unaenda uchuzi bariani mahali na wazazi wa binti basi unawapa mahali kama zawadi basi unachukua mwanamke mnaenda kuishi na kutengeneza familia. Sasa yule mwanamume ambaye alimchumbia mama yangu mara ya kwanza na mhitaji kumuoa sasa kuna ile tuseme kama ni kama sasa mahari ilikuwa kama miaka ya nyuma ilikuwa kama ni biashara mtu ambaye akienda bila na mahari nyingi ndiye anaweza kukubalika kuliko ambaye ana mahari kidogo. Sasa yule ambaye alimchumbia mama yangu mara ya kwanza alienda akiona mahari kidogo naweza nikasema kama ilikuwa ni upungufu ilikuwa ni chache lakini babangu mzazi naye alipoenda kwamba anaenda kuchumbia yeye kidogo alienda akiona mahari nyingi. Sasa katika kushindana kule ambao mahari na kawaida makabila yetu ya mikoa ya kanda ya ziwa au niseme kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki ni makabila mengi kama Tanzania bara hapa wengi ni ng'ombe na wengine ni pesa. Sasa kwenye kabila letu ni ng'ombe. Sasa katika ile mahari ikaonekana kwamba yule kumbe mwanamume yule wa kwanza kidogo akawa anatoa ng'ombe chache lakini babangu akawa kidogo anatoa ng'ombe nyingi. Kwa hiyo babangu akawa tayari amepata ushindi akamuoa mama kabidi achukue mama yangu amuoe na kisha wakatengeneza familia. Sasa baada ya kuwa siseme kuwa hivyo kwa kilichopelekea sasa kumbe wale watoto walivyokuwa nakufa yule mwanamume ambaye alikuwa anahitaji kumuoa mara ya kwanza mama ndio sasa nasikia mama yake mzazi ambaye amemzaa yeye ambaye mimi namuita kama bibi ndio sasa katika mazingira ulimwengu wa giza alikuwa kwa ndio maana alikuwa akifikisha miaka 5 tu anakufa nafikia miaka 5 anakufa. Sasa hivyo pelekea hivyo baada ya kuwa amefika mtoto wa 3 amekufa mababa kaamua kuachana kwamba kwa nini anazaa watoto wanakufa kaamua kuachana mama.
1: Haya ni yale ambayo kwa upande wao kama nilivyozungumza kwamba kuna masuala yanazungumzwa ndani ya sehemu ya familia na jamii na ndio yanabaki na maswali mengi sana wakati mwingine kuhusiana na sehemu ya uhalisia wa yale ambayo yanaweza akawa na yakuta yanazungumzwa sawa na changamoto ambazo unakuwa unazipitia changamoto ambazo unakutana nazo za kwa namna gani pia zinaruhusu watu kusema kwa sababu hapo kila mmoja pia na anachomoza na la kwake. Sasa sehemu ya historia ambayo pia iliweza kuwa inaelezwa ndani ya familia yanawarejesha kwenye kumbukumbu wakati wa uchumba wanaume tofauti wamekwenda kwenye familia kwa ajili ya kuanza maisha ya ndoa. Inaelezwa mwenye kisu kikali ndio aliyokula nyama. Maana swala la familia inaona nani amekaa vizuri, inaweza ikapokea nani anasuasua, inaweza likawa hata kwako limewahi kuyapima maisha yako kwenye misingi kama hiyo, umewahi kuingia kwenye majaribu na mitihani kama hiyo, wenda uleibuka mshindi au pengine unaisikiliza mapito maishani kwa muda huu haukuwa mshindi. Inaweza ikawa ni msingi wa ndoa na sehemu ya mahusiano ulionayo kwa sasa ambayo pia ilizaliwa na matokeo na matukio kama haya ya nani amekaa vizuri naenda kwa huyu ama kwa huyu. Kwa hiyo inaelezwa yeye katika kila alichokikuta ambacho kilikuwa kama inayotajwa sababu ya kwa nini watoto miaka 5 waendi labda kuna makosa alifanyika huko nyuma ya ridhaa ya kwa nini mtu hajaolewa huku matokeo yake yamekwenda kuolewa upande mwingine. Kwa hiyo watoto kila wakikua basi wanaondoka. Wakikua wanaondoka wakifikisha miaka hiyo ambayo imeweza kutudokeza hapa watoto wanapita kushoto. Kwa hiyo ikawa imetoa maswali mengi tu kwa upande wao kama familia, kwa upande wao kama jamii. Na hivyo sasa mwisho wa siku ndoa iliishia njiani baada ya mwanaume naye kusubiri kwa muda mrefu na kuona hapa hakuna tena dira ya kujenga mahusiano na sehemu ya familia. Inaweza ikawa nafasi ya tafakari. Kama suala ni nyota na mipango ya Mungu, basi tunaweza kusema mwanamke huyu aliumbiwa kuolewa na mwanaume yule ambaye alishindwa kwenye dau la mahari. Lakini kama ni masuala mengine tofauti na hapo, basi binadamu mwenye busara ni vema ukafumba kinywa na uache jicho la Mungu lifanye mapenzi yake. Maana katika historia inayoelezwa na Wakifo, anaeleza mama yake baada ya kurudi nyumbani mambo yalikuwa tofauti.
0: Sasa mama alivyorudi kwao na yule ile babangu mzazi akaamua kufuata mahali yake akabidi awe mwanamke mwingine, mimi ni sasa nikakulia jombani. Sasa yule mwanamke tena alikuja akamrudia mama kwamba waoane. Sasa yeye ambaye alikuwa anataka kumuoa mara ya kwanza, ambaye sasa mama yake ndiye alikuwa na wale watoto ambao walikuwa nazaa na babangu mzazi. Basi kumbe huo chumba kafanyika huko, wakakubaliana vizuri babu yangu kiza mama wakaelewana. Basi mama yangu akabidi sasa aolewe tena ile mwanamke ambaye alimhitaji mara ya kwanza. Timani ndio wakawa na ndoa, wakatengeneza familia. Na wao walivyooana sasa wao walibahatika kuzaa watoto wanne. Watoto wa kike watatu, wa kiume mmoja. Katika wale watoto wanne wa kike mmoja alifariki, bahati mbaya aliugua akafariki, wakabaki watatu.
1: Inaweza ikawa ni yaliyoandikwa na Mungu katika mtu fulani na ndiko maisha yake yanakopatikana. Inaweza ikawa ni kile ambacho tunasema labda pengine sio bahati, sio bahati yako. Na kama kiliandikwa basi hivyo ndivyo itakavyokuwa. Utakachochelewesha ni muda. Utakachopoteza ni safari ya muda mrefu. Safari ya mwenda wazimu, muda mrefu narudi na makopo. Maana licha ya kuikosa nafasi hiyo katika mbio za kwanza na kushindwa dau la mahari, lakini kwa kipindi kirefu na miaka mingi kupita bado alifanikiwa kuwa mumewe. Na hapo kupitia kwao ndipo uzao kanyoka, watoto wakaendelea kuzaliwa ndani ya familia hiyo. Lakini pia ikawa imeacha maswali pia, kwa nini hadithi hii iliweza kuishia upande wa kwanza. Kumbuka sasa ni ndoa ilikuwa imeshavunjika, lakini yeye akiwa ametoka sasa kule kwa baba wa kwanza ambaye alishinda kwa dau la mahari, lakini pia akawa amekata tamaa baada ya kuona miaka inakwenda, watoto wanashindwa kukua kupitia kwenye tumbo la mke wake, na maswali mengi ambayo yalikuwa yanazunguka. Kama ingekuwa tunalisikiliza sikio la mwanamume huyu, labda angezungumza mambo mengi zaidi ambayo yalikuwa yanamzunguka kwenye fikra zake, na mpaka anavumilia miaka yote hadi hatua ya mwisho anaona inatosha kuanzia hapa. Na hivyo ilikuwa ni kwa njia ya amani. Sio watu wameachana kwa amani, wapo watu wamefikishana pabaya, wapo watu wanaongelea magereza na wengine wamenyamaza kimya kwa sababu ya migogoro na nafasi ya mahusiano. Lakini bahati nzuri ambayo iliwakuta watu hawa wawili, basi walitengana. Lakini kutengana kwao basi kukaruhusu safari ya kila mmoja endelee na maisha yake. Na ndivyo wakufa kieleza mapito maishani. Safari ya mama yake ikawa njema, tumbo likanyoka na uzazi ukaendelea pasipo kuziangalia fikra zingine ambazo zilizunguka sehemu ya maswali kuhusiana na kuchelewa na kiki ambacho kilikuwa kinaangaliwa. Lakini macho ya wanaukoo pia na wanafamilia yakawa yanamwangalia wakifu na safari yake, maana ndugu zake walishindwa kuvuka mstari wa miaka mitano. Yeye ameendelea na amekuwa na akaendelea kukua. Lakini baadaye sasa yanayoibuka katika maisha yake ndio haya ambayo ataturejesha pamoja nawe ndani ya kipindi hiki cha mapito maishani. Nini kinafanyika? Hii ni sehemu ya mapumziko.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Ewe mkutu. Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
5: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
6: maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
7: Nitembea usiku na mchana, nilikulala jana na kujua Mungu.
8: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
9: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
7: Mimi hata chini nitalala.
6: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
10: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
11: Ah, sasa ni fat at maji nini? Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
6: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
1: Okay, asante. Baada ya mapumziko mafupi kutoka studio na baada ya nafasi nzuri ya utangulizi ambao tumeupa nafasi kwenye kipindi cha Mapito Maishani kwa siku ya leo, tukijiandaa kwa safari ya kina zaidi kuyamulika maisha ambayo wakifu na yasimulia kwake katika ukuaji na yale mazito ambayo ilipitia, yakawa pengine aliyokuepo ndani ya familia ni machache nyisia ndogo kuliko yeye ambayo alikuta nayo kwenye maisha yake. Miongoni mwa hayo ni pamoja na tukio ambalo moja ya kati ya kipindi wakiwa nyumbani na akiwa sasa amekuwa katika umri ambao anaweza kujitegemea, akafanya shughuli za hapa na pale, akakabidhiwa mji, akafanya nini katika umri mzima. Miaka kadhaa iliyopita, nyakati za asubuhi akiwa anapata chakula kifungua kinywa akiwa yeye na bibi yake, kilichotokea ndani ya sekunde chache baada ya kuwa ameshika kikombe cha uji ndio kile ambacho kiliweza kuwashitua wanafamilia, lakini ikawarejesha pia kwenye maswali mengi. Pia alikopita huyu bado amekuwa na maswali mengi sana, licha ya kwamba familia ilisahau, ukoo ulisahau, lakini ile tukio likaanza kufanya sasa tena wanaukoo na familia warejee. Kumbukeni nafasi na sehemu ya safari anayoitoka. Kwenye kile ambacho aliweza kuieleza Mapito Maishani, hili ndio tukio ambalo jina linapata kukolezwa ya kwamba huyu ndivyo ilivyo. Maana tayari hiyo ndio siku wanaukoo walipigiwa simu kwa ajili ya kuja kwenye maandalizi ya mazishi, maandalizi ya msiba. Viti, ratiba na masuala mengine yaliandaliwa wakiwa wanaamini tayari safari ya wakifo kwa miaka mingi iliyosubiriwa sasa ikawa inatajwa ndio hiyo. Lakini muda mchache kabla ya maandalizi ya kufikia huko sasa na ratiba nyingine ya kumuhifadhi lilofanyika ndio liweza kuacha alama. Hii naizungumza ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, huenda inaigusa sehemu ya familia na majirani na marafiki wengine ambao kwa namna moja au nyingine wamekutana na wakifo katika majina ambayo liweza kujitambulisha. Na kama ambavyo nimeweza kuitambulisha, leo nilikuwa na ufungua ukurasa wa mkasa huo ambao tutaupa nafasi kwa kina zaidi wiki ijayo. Tuna nafasi dakika chache tu hapa kwa maoni na ushauri kwa upande wako ndani ya mkasa huu. Kipi unatamani kuweza kukisikia? Lipi ambalo unatamani liwe sehemu ya mkasa huu wa kifo ndani ya kipindi cha Mapito Maishani? Hiyo utaifanya hivyo kwa ujumbe wako mfupi tu, utaandika maoni yako na ushauri wako kwa kile ambacho natamani kisikike ndani ya kipindi hiki katika mkasa huu, itakuwa jambo la heri zaidi. Namba ya simu ambayo utaitumia hapa kwa ujumbe mfupi tu tafadhali, wala huna sababu ya kupiga simu, namba ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 60 00 00 7.

Okay, na mshukuru Mungu kwa hili. Hiyo ndio sehemu ya ujumbe kutoka kwa Dusty Rivers na ni sehemu ya mapumziko mafupi katika burudani. Nimerejea tu kwa nafasi ya ujumbe wako hapa studio. Naitwa Samuel Zakaria kutoka wapi unasema tuko pamoja hadi tamati. Tatu Manase toka unasema tuko pamoja na mapito maishani. Asante kwa kusikiliza. Pia unaitwa Masalu kutoka pande za taasisi. Poleni na msiba. Nani tena?

naitwa Mnubi Mnubi. Vipi habari za hapo studio? Sylvester. Okay. Unaitwa Ana kutoka Buhare, unasema unamkaribisha rafiki yako anaitwa Zawadi kutoka Bunda, unasema asikilize mapito maishani. Asante. Maoni yangu kwa wakifo ni asivunjike moyo kwa aliyoyapitia, na pole sana wakifo. Mazingira unasema nawapata vizuri, ni kuite Noeli kutoka Kiabakari, jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Mazingira nawapata vizuri, Noeli andika hivyo. Asante kwa kusikiliza. Pia Bernard kutoka Bunda unasema okay, jumba wako uko nje na hili. Asante tu kwa kusikiliza Mazingira FM. Esther Joni wa Kilima Hewa, duniani mapito ni mengi sana, najiuliza kama sio Yesu ingekuwaje mimi. Ndio jumba wako huo. Anasema huo mkasa unamhusu nani? Dogo Sediga kutoka Simiu, ndivyo unavyoandika. Asante kwa jumba wako Dogo Simiu, tutajua pia. Wone itwa Lucy kutoka Nyamikoma, ama kweli duniani tunapita, ndio sehemu ya ujumbe huo. Asante mapito maishani. Kuite Eliza Elizabeth Paulo kutoka Mgumu, unasema tu tuko pamoja. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana ndani ya mapito maishani. Ujumbe wako hapa unasema unaitwa James kutoka Msoma Zanzibar, naiombea familia ya Bukombe kuwahi shule ya Sabato. Amini ujumbe huu basi au kuangaziwa ndani ya kipindi hiki. Asante tu kwa ujumbe wako, asante kuisikiliza Mazingira FM kutoka kwako hapa. Pole sana. Kiandika ujumbe wako basi usomeke vizuri, itakuwa jambo la heri zaidi. Ndani ya mapito maishani. Okay. Okay, naomba tuziangalie zile message ambazo hazihusiki na sehemu ya kipindi hiki, tutaziweka pembeni. Na kumbuka tu ujumbe ambao nitaupa nafasi ni wa maoni na ushauri juu ya kipi ambacho natamani kiwe sehemu ya kipindi hiki cha mapito maishani katika mkasa wa kifo, yale ambayo ameweza kuzungumza na kuyapitia kwenye nafasi na sehemu yake ya maisha. Utafanya hivyo na ujumbe wako uje kwa namba 0656555571 na 0684600007. Kumbuka kwanza na neno mapito maishani.

Okay, asante ni asante kwa kila jambo, asante kwa muziki, asante kwa watoto, asante kwa wazazi, asante kwa walezi, asante kwa asubuhi, kila jambo ambalo pia unakutana nalo na kila sababu ya kusema asante. Satano na dakika 23 kwa saa za Afrika Mashariki, nafasi nzuri pia kuweza kuangalia kile ambacho umekiandika ndani ya kipindi cha mapito maishani. Unasema ni kusome kama mgema kutoka pande za Simiu, unasema namuombea kwa Mungu ampe maisha mazuri. Bana, baada tujafika huko kwenye mkasa kuweza kujua maisha mazuri unayoomba na nini. Mapito maishani, Joyce Makob, unasema unawakaribisha rafiki zako Eliza asikilize mapito maishani. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Unaitwa Masalu Marco kutoka Mashambiti Busega, tuko pamoja nanyi kwa mapito, ni mapito maishani hii. Unasema nampa pole sana by Petro Chacha kutoka Tarime, ujumbe wako nasomeka hivyo. Asante. Unaitwa Bala Paulo kutoka Nguliati, unasema huyo jamaa katisha sana, ujumbe wako nasema hivyo. Sam kutoka Musoma unasema mazingira tuko pamoja sana mpaka mwisho, asante kwa kusikiliza. Nuru kutoka Tarime unasema tuko pamoja mpaka tamati, karibu sana pia, ujumbe wako. Mapito maishani, Dogo Sila kutoka Buguma, asante kwa kusikiliza, karibu sana pia kwenye kipindi. Elias George Manase unatoka Bupandagila hapo Bariadi, habari za hapo studio, salama kabisa, karibu. Unaitwa Deventina Edward kutoka Bunda, naomba wimbo wa Zablon Singer. Sema hili limeniumiza sana. Mapito maishani, unaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Okay, Emmanuel Juma kutoka Muhoji, wa kufuatilia vema sana hapa studio na kutakia Jumamosi njema. Okay, asante. Elias Makuri unasema na mafundisho mambo mengi, nami ni kumwomba Mungu katika maisha ya sasa, jumba wako huo. Asante kwa kusikiliza nawe pia ulipo, karibu sana pia. Hello wa Tanzania, siku ya leo tutakuwa na okay, hiki ni kitu kingine pia takiweka pembeni. Mambo kaka, salama sana, karibu sana. Mapito maishani, Mbalagane family yuko Nyasura Bunda, unasema unamkaribisha kaka Tinga akiwa Masinono Musoma vijijini, unasema asikilize mapito maishani, jumba wako huo. Unasema da, huu mkasa mzito sana jamani, da hadi nimeishiwa nguvu, jumba wako huo. Sante, tutajua pia. Mapito maishani, unaitwa Finia Simaingu Kakwami wa Kisesa Mwanza, unasema hakika hapa chini ya jua mambo yatendekayo ni mengi ya kuona na yasiyoonekana. Ndio jumba wako huo, umesomeka vema, karibu sana pia. Nikusome kama Fabian Manyama kutoka pande za Tegeruka, unasema tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi. Sante kwa jumbe wako. Unaitwa Msafiri Kokoro, unatoka Miru wa Buhemba, unasema kwenye maisha tunatakiwa uvumilivu na uchunguzi wa matukio ya kujirudia rudia, ndio jumbe wako. Naomba nihitimishe na ujumbe wako. Yulita Yohana unatoka Nyamilama, nampa pole sana, anasema inaumiza. Hiyo ndio sehemu ya ujumbe wako hapa ambao umeweza kuutuma msikilizaji, lakini kama sijaufikia ujumbe mwingine kutoka kwako ambao zaidi ulikuwa umetoa nafasi ya maoni na ushauri, kipi ambacho ungetamani kuweza kukisikia au yapi ambayo pia yangekuwa ni sehemu ya kile ambacho kingekuwa ni bora zaidi katika sehemu ya mkasa wa maisha ya wakifo. Tangu hatua ya kwanza ametupa mwanga wa kwa nini sasa inafikia hatua hiyo maisha yake yaanze kupimwa, na moja kati ya tukio tutaanzia hapo kwenye safari yake ya tukio ambalo liliweza kukusanya familia na ukoo, wamejiandaa kwa ajili ya msiba na ratiba zingine kwenye siku hiyo ya tukio. Nini kilielezwa? Basi ya mambo mengine mengi ni sehemu ya kipindi cha mapito maishani.

Mungu na kwamba nguvu na jitihada nyingi za shetani katika kunikwamisha bado na imani juu yako. Anaitwa Choir Master. Nafasi nzuri tu ya kutosha mimi kusema asante kwa nafasi na muda wako. Undani zaidi wa mkasa na mwendelezo huu panapo majaliwa, tukutane wiki ijayo. Nikutakie kila laheri na weekend njema. Muda mfupi toka sasa itakuwa ni sehemu ya igizo kutoka kwa wana sayari. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Bye bye.

0: kila kitu tuicho kitoa.
1: Ah, wewe umekaa na binti wangu muda gani?
2: Hebu mjibu, mjibu.
0: Kwani kwa si mhudumi?
1: Ulikuwa unamhudumia? Sasa sikiliza. Unasikia? Ukileta ukaidi, kwangu ndiko mwisho. Bonjour jamaa pi. Kwangu ndio mwisho. Mimi kwa kuwaombeni tu. Yaani kwa hurumia. Na wapatia ng'ombe 10. Mnaondoka hapa.
2: Nani kwa ng'ombe 10 hamna 12. 12.
0: 12.
2: Acha kuimba taarabu mzee. Sisi wenyewe tunaimba taarabu zaidi yako. Tunataka ng'ombe 12.
1: Sasa mimi nacheza kisurisuri kama mnataka.
3: Kwa nani ajui? Kwa nani ajui tibiti yako anataka kuolewa tena? Wewe toa vitu sisi tusepe.
1: Kuolewa? Mimi binti wangu akishaachika basi hakuna cha kuolewa tena na kila siku mtakuwa mnamuona hapa na anazidi kupendeza. Ndio maana anakuja amekonda. Hapa alikuwa anakula vizuri ni nani? Huyu mkwalimu mwenyewe inaonekana alikuwa hamna kitu. Tena anawafikiria alikuwa analala njaa. Huyu mkwalimu amekaa kaa hivi. Mkwalimu gani amekaa hivi? Sikuwa nilionea aibu tu kwa sababu nataka mali, basi nikaona aibu. Mkwalimu umekaa umenyoa kidenga. Kidenga hapa. Unazungumza kitu gani? Kidenga wewe. Fanya mchezo gani hapa? Sasa mali zenu nawapatieni muondoke hapa. Na mkiondoka hapa hakuna mtu kurudi nyuma. Yaani mnakwenda mmejipanga mstari. La sivyo. La sivyo. Alafu tuliandikishana.
2: Mzee mwenzangu, mbona tunataka tufike mbali? Tunataka turudie mambo paka saa ngapi? Wewe tupatie nusu ya mali tuondoke basi. Au unasemaje mpo wangu?
0: Sisi kilichopo hapa tumeijia mali zetu.
1: Sasa fanya hivi. Mimi nawapatia mali zenu. Lakini nimehurumia tu kwa sababu tukuandikishana. Ile naurudishia kwa kuandikishana. Tunakubaliana?
2: Haina shida. Wewe tuandikishie mali zetu tupe ila na vitenge usisahau.
1: Ah, vitenge hivyo vitoki. Hivi wameshavaa vitoki. Yaani kwa ngumi na mali.
2: Basi sawa sawa.
1: Wewe, tena kijana unataka kuleta maneno vurugu hapa. Sasa mama nani? Sasa mimi nafikiri ngoja chukue hii mali.
3: Wapatie waende.
1: Na hii barua tumeshaandika hapa tayari. Ngoja aondoke. Lakini msije mkarudia tena kuwaoa ovyo, hamuna maadili. Kwanza nyinyi hamuna, wewe mkwalimu unaonekana huna maadili. Jamani nendeni. Nendeni, chukueni vimali vyenu. Kwanza mlinipatia
3: vimali. Haya.
1: Haya. Muone. Sasa, hii dili yetu imekubalika. Dili imeshakubalika, sawa? Kwa hiyo ngoja tukae, tuangalie tena mambo mengine. Tena tukipata mtu mwingine, tunafanya hivyo hivyo. Hiyo ndio hiyo biashara yetu.
3: Umesikia? Muendelezo.
1: Tufanye muendelezo na mnayo mtoto. Unaona? Hata wewe nilikupata kwa hivyo hivyo. Si ndio manake? Nenda upumzike sasa. Ndio, tufanye muendelezo. Biashara yetu ndio hiyo.

0: Nadhani mambo yameenda vizuri. Ng'ombe umehesabu mwenyewe zizini, na watu wa kuswaga ng'ombe wameswaga mpaka zimefika hapa nyumbani. Sasa na sisi kama ulivyobeba ng'ombe, ndio tunaomba sasa huyo mwanamke tuende naye sasa hivi. Au unasemaje mke wangu?
1: Na ndio hivyo.
0: Kijana wangu unasemaje?
2: Ndio hivyo hivyo.
3: Ah, lakini hivi tunaona ng'ombe ziko kamili. Naona kama vitenge viko kamili hivi. Ng'ombe ngoja ni hesabu. Ngoja ni hesabu. Na 1 2 Yaani viko sawa sawa. Viko sawa sawa.
0: Na shoka unaosema mbuzi wa mjomba nadhani kama unavyomuona.
3: Yaani viko sawa sawa. Ila sasa jamani, niwapatieni mtoto wangu. Mtoto wangu hana shida. Mtoto wangu ni mchapakazi. Lakini si aende huko kijana wako aanze kumnyanyasa, aanze kumpiga piga nini nene, hapana. Nazungumza hayo naye anasikia. Unasikia bwana mkulima? Mkulima, huyu mtoto wangu kwanza ni mchapakazi. Alafu ana heshima. Nimemkuza katika malezi mazuri ya heshima, nidhamu, maadili. Umesikia kijana?
2: Usiwaze nitamtunza kama baba alimtunza mama.
3: Ha. Ndiyo. Kama ndivyo wewe umezungumza pointi.
0: Sasa lady ni simba wangu hili.
3: Nasema amesoma?
0: Amembaka chuo.
3: Aha. Watu wasomi wana matatizo.
0: Hana matatizo kijana wangu.
3: Kwa hiyo binti teka. Teka.
4: Ndiyo baba.
3: Sasa muda wenyewe, muda mwafaka umeshakaribia na umeshafika. Hao wameshaleta mali zao. Kwa hiyo mdogo wako atakusindikiza. Hayo madiri mama yako aliyokuambia uyafate. Si unakumbuka?
4: Ndiyo nakumbuka.
3: Kwa hiyo mtaondoka na ila mdogo wako atakusindikiza mpaka nyumbani. Asimalize siku tatu. Kaenda yangu mtu anayeoa kwangu. Mdogo wako alimsindikiza asimalize siku tatu.
4: Yaani baba, yani hapo umecheza tena. Yaani kila siku.
3: Ndio maana nawapenda watoto wangu. Ila sasa
0: Daudi, nimepunguza maelezo. Wewe teka. Njoo kama mwana wangu tuondoke.
1: Ndio twende.
0: Mchukue mke wako twende na wewe. Unakuaje wewe Milam? Chukua mke wako.
2: Tuondoke.
0: Wewe.
4: Bye.
0: Bye pia. Mzema zangu.
3: Na.
0: Sisi tunaenda.
3: Fikiri salama.
0: Jamani
3: acha.
0: Semaji bai.
3: Asanteni jamani. Jamani mwasalimu huko. Fikiri salama jamani. Sasa nasema hivi. Sasa dili yetu inaendelea kukamilika. Ndio. Kama kutakuwa na mwingine anahitaji tena, tunafanya hivyo. Umenielewa? Uwe muendelezo. Umesikia mama watoto? Kwa hiyo sasa maisha yetu yanazidi kupanuka, yanazidi kupamba moto. Wale waliokuwa natuzalia, unaona marafiki wanaanza kuja asubuhi, mzee bonjour, mama bonjour, nini? Si unaona hata mimi kakitambi kanaanza kuja. Hata wewe yale mafuta unayojipaka, unaona zilikuwa chunuzi, sasa hivi chunuzi zimekwisha, umekuwa sawa sawa. Ngoja nenda upumzike na mimi, ngoja nikaekae hapa niende kwa wenzangu kunywa kahawa.

0: Ah, ndugu yangu, vipi ndugu?
1: Naomba unywe kahawa. Kama yeye amekupelea nitakuongea.
0: Ah, bana ndugu yangu, kuna ubuyu nimeusikia. Watu wazima sio kupeana ubuyu, lakini mimi naona bora nikupatie ubuyu na wewe uonje.
1: Naomba ubuyu pamoja na ukwaju unichanganyie. Laza iwe safi kabisa.
0: Nimesikia, sijui nimefahamu, sijui nimeoteshwa. Bana wanasema kwamba umeozesha binti wa mzee Bonjuu, wamekuozeshea wewe?
1: Ndiyo, kijana wangu yule Milama. Si unamjua yule kijana wangu mkubwa?
0: Sawa, Milama. Yule mwanachuo yule?
1: Ndiyo. Nasubiria ajira ile toto langu.
0: Si yule kijana wa mwisho yule?
1: Ndiyo, na nikasema sasa huyu askee nyumbani. Nikaangalia pale kwa Bonjuu Mapierre. Yule binti yake Tekra, yule binti amenona kama ng'ombe ama kondoo safi alianona. Nimepeleka pale ng'ombe 25. Nimewakabidhi wiki iliyoisha. Kijana wangu saizi jiko liko pale nyumbani. Maisha yanaendelea.
0: Yani pako lanisha. Yani mmeenda kuchumbia kwa mzee? Kwa mzee nani? Bonjuu.
1: Mzee Bonjuu.
0: Ambao tulipeleka na sisi. Ayaya, watu ni wapigaji ndugu zangu ni. Kwa hiyo umeenda lini wewe ndugu yangu?
1: Wiki iliyoisha tumetoa mahali. Huyu Bonjuu mzee wetu wa Bisaria, huyu Bonjuu huyu mkizi wa Bisaria.
0: Nimeshamjua huyu mzee. Ai sio mzee kweli, mtafutaji wa pesa bana. Yaani ndugu yangu mmepigwa. Kwa sababu pale na sisi labda nikupatie introduction kidogo kiufupi, yani wataalamu wanasema kwamba utafiti wa undani. Sisi tulienda pale kuoa
1: kwa Bonjuu
0: kuchumbia binti yao yule. Miezi mitatu iliyoisha, unaona? Nilikuwa nimeozesha yule kijana wangu mpwa yule. Yule kijana wangu kama zezeta mimi zinatoka na kuingia yule.
1: Yule bwana Justini
0: amefanana na mama yake, na akili akachukua za mama yake basi. Unaona?
1: Ikawaje?
0: Bana sasa tumechukua yule binti, nimefika pale bana, mjomba nipeleke tukaenda.
1: Binti gani? Dada yake mkubwa
0: mdogo yule Tekla. Huyo binti mweusi hivi, mweusi kama chungu yule.
1: Ndio huyo binti ana shepu hivi.
0: Shepu wapi bana Kongolo? Shepu wapi? Mbona unaona nataka kusafia vitu ambavyo havipo?
1: Ikawaje?
0: Unaona bana, tumefika pale bana, tumetoa ng'ombe 24.
1: Ng'ombe 24
0: ambayo ng'ombe 24 ni sawa sawa na miguu mingi sana. Nikeza mingi.
1: Make ni 4 mara 24 utapata ngapi?
0: Siacha. Sasa ndugu yangu bana, ndoa haijadumu.
1: Ikawaje?
0: Yaani ni miezi mitatu ndoa imekufa. Bwana mdogo anavodai apati huduma za ndani zote za kindoa hapati. Unaona? Inafika mahara nguo anaenda kufuliwa na majirani. Vyombo wanaosha majirani.
1: Au ni kahawa imekupanda kichwani?
0: Sio kahawa ndugu yangu. Mimi sijaanza kuelewa.
1: Nikisema labda ni pombe.
0: Nilijua tu ndugu yangu utanielewa. Yaani pale ile familia, alafu ukija kufuatilia yule mzee ana matatizo ya akili. Mzee Bonjuu mwenyewe. Kwenye utafiti wangu, unaona?
1: Kwenye utafiti wako kuna mambo mengi mkubwa.
0: Mengi sana. Kwa yule mzee bana, yani kama nyie mmeoa pale mmejichanganya. Cha kwanza arudishi mahali.
1: Kwamba binti ataondoka tena
0: ni biashara mjomba, ile ni biashara. Nishafanya utafiti
1: sasa. Hebu kunywa kahawa,
0: ngoja nikuache usije ukafa na pesa.
1: Ngoja kwanza nyumbani.
0: Mzee mwenzangu, baadaye kwanza kuna simu
1: nani niambia haya mapema.
0: Mimi mwenyewe sikuambiwa, nilikuwa naangaliwa tu nacholwa. Hiyo ni kazi ya watu bana. Baadaye mzee mwenzangu,
1: mimi naenda nyumbani.

0: Hodi hapa. Hodi. Hodi.
1: Oh, karibu, nani?
0: Vedastus hapa.
1: Vedastus, yupi huyu?
0: Nimesoma na binti yako.
1: Amina, binti wengi hapa waliosoma. Nani uliosoma naye?
0: Nimesoma na Tekra.
1: Ah, Tekra.
0: Eh.
1: Asante sana. Karibu, karibu, karibu. Naona una vijana hapa.
0: Ni wadogo zangu hawa.
1: Wadogo zako?
0: Eh.
1: Huyu anaitwa nani?
2: Mimi naitwa Paulo.
1: Unaitwa?
2: Paulo.
1: Paulo?
2: Eh.
1: Na huyu mdogo huyu?
2: Wakara.
1: Unaitwa nani?
2: Wakara.
1: Wakara.
2: Eh.
1: Asa hao ni wadogo zako hao?
0: Hao ni wadogo zangu.
1: Ndio.
0: Wazazi waliniachia wenyewe hao, waliondoa katika maisha.
1: Wewe ni kabila gani?
0: Mimi Msukuma.
1: Msukuma?
0: Ndio.
1: Kine yuko hii?
0: Mwana kese baba.
1: Ureho.
0: Na reho.
1: Ureho kine yuko hii?
0: Neniza kaena ha?
1: Ehe.
0: Na shida moja.
1: Ndio.
0: Mimi hapa kama unavyoona wadogo zangu hapa, niliachiwa ni wale. Kwa nimekuja hapa kwako. Nimekuja kuchukua kwako hapa tunda, nimeona tunda. Teka, nataka ni muoe, mradi aweze kunitunzia wadogo zangu hapa.
1: Ah, umekuja kuchukua, umekuja kuposa, umekuja kuoa?
0: Nimekuja kuoa kabisa mzee.
1: Aha.
0: Mm.
1: Sasa, kijana. Uteka ameondoka kidogo?
0: Mm. Ameenda tena wapi mzee wangu?
1: Huyu Teka yupo huku alikwenda kufanya ulelewa amesoma.
0: Yeah.
1: Alikwenda kutafuta kazi huko, lakini ana siku mbili anaweza kuja hapa.
0: Ah, kwa hiyo ameenda kutafuta kazi.
1: Ndio.
0: Hasa kwa hapo tunafanya tu
1: atakwenda. Sasa fanya hivi. Wewe utaniacha kaira kidogo. Unasikia?
0: Hela tena mzee.
1: Ah, sikiliza sasa mipango yangu mzee Bunjo anavyopanga.
0: Nakusikiliza mzee wangu.
1: Obeore Msukuma gete.
0: Yeah.
1: Msukuma huu abishibishi. Atobisha kabisa gao Msukuma.
0: Twende sasa.
1: Sasa uniache kaira kidogo kama shilingi laki moja. Maana Tekra akija nitamwambia sasa hii ni ya nauli ili aje kwa kutaniachia namba ya simu. Msikia, ili aje atunze hao watoto, maana kweli watoto hawa lazima watunze. Wewe mwenyewe uwezi na wewe unaonekana mtafutaji. Unafanya biashara?
0: Hamna, niko mgodini tu mzee.
1: Mgodini. Ah, yeah. Sawa. Sasa kama unafanya, sasa watoto lazima awe na Tekra na roho nzuri. Tekra amekuwa kwenye makuzi mazuri ya kufundisha ya kuangalia watoto wa watu.
0: Kwa hiyo mzee wangu, kwa hiyo anakuja leo mradi nje nichukue kabisa.
1: Baada ya siku mbili.
0: Baada ya siku mbili.
1: Ndio.
0: Asa hiyo hela mimi nitakutumia kwenye simu na kabidi tu nipe namba yako ya simu hadi nikutumie hiyo hela kwenye simu kwa sababu hapa sina cash.
1: Huna cash?
0: Yeah.
1: Ah, sasa ziko kwenye simu?
0: Hela iko kwenye simu.
1: Ah, basi unaweza kutuma hapa hata sasa hivi ili tufanye mambo haraka.
0: Wewe utaniachia namba yako tu, utaona message inaingia moja ya hela.
1: Kwa leo?
0: Leo tu mzee.
1: Chukua 0756 69 92 83.
0: Sasa mzee wangu ngoja mimi niende lakini nitarudi kesho kutu hapa.
1: Ah, sasa utatuma kwanza ile.
0: Nitatuma kwanza ile. Lakini mimi nikija, sitaki usumbufu, nachukua binti naondoka.
1: Lakini tabia yangu, unakuja na nyavisiki, kanga, vitenge na shoka.
0: Mzee usi tunayajua hayo.
1: Aha. Basi unaweza kuondoka.
0: Sawa mzee wangu.
1: Vijana?
2: Ah.
1: Asa muende mfike salama.
2: Haya mzee.
1: Na wewe?
2: Haya.
1: Unasoma? Darasa la ngapi?
2: La 6.
1: Na huyu?
2: La 3.
1: Darasa la 3. Ase, nendeni mfika salama. Yule Tekra atakuwa shemeji yenu, sawa? Atakuwa anawapikia vizuri, ni mtoto mzuri, atakuwa anawaosha, ni nini kwa mfano atakuwa anakuosha, ila huyu ni mkubwa. Sawa?
2: Sawa.
1: Ah, safari njema, mwasalimie.
0: Sawa mzee, ngoja mimi
1: nirudi. Pale nyumbani uko peke yako?
0: Niko peke yangu mzee.
1: Basi utakuwa Tekra atakuwa mtu wa pili.
0: Sawa, ngoja mimi
1: nirudi. Asante.
0: Sawa.
1: Ah, hii sasa naona biashara inazidi kuwa nzuri. Biashara hii. Mwaka huu ndio atanikoma. Lazima nipige pesa, nijenge nyumba nyingine, ninunue ng'ombe, mbuzi na nini. Waniheshimu mimi mzee Bonjour. Waniheshimu, nilikujina likuwa chini, sasa hivi litakuwa juu sana. Nitakuwa natembea kila mtu anaona, mzee Bonjour. Ila sasa ngoja, wewe nene nipumzike, niende kwa wazee wenzangu, nipige kahawa pale, nirudi kupumzika.

0: Hivi mzee Bonju, unaweza ukaona watu ni wajinga ama hawana akili timamu ukacheza na watu wote. Sasa mimi nikwambie, mimi ni kisiki cha mpingo. Mimi ni kisiki. Haiwezekani binti yako alete kamgogoro ka ambako akana sababu za msingi na amekaa pale haijaisha hata wiki tatu hazijaisha. Tayari kashabeba mabegi yake, huyu mwanangu alivyo mpole hivi. Mnasema eti amempiga. Huyu anaweza kumpiga binti yako? Alafu kijana wangu mmemfanya ni mweu, mimi nimetoka tu nyumbani kidogo, kashabeba vitu vyake karudi hapa nyumbani na umempokea binti. Kama ulichukua mahari alivyofika, kwa nini umpokee? Mbona unataka kuanzia gogoro? Eti mke wangu, mbona wewe unataka kuleta gogoro?
1: Na kuambia mzee Bonju jafanya vizuri.
0: Kwa nini umpokee binti mzee Bonju? Kwa nini umpokee binti? Na sisi tumemtolea mahari.
2: Pacha subiri, subiri nikueleze. Wewe sasa hivi ni mtu mzima, una familia. Mtoto wako akikuletea malalamiko lazima kwanza usikilize, alafu utafute ushahidi. Mimi nilikuwa natafuta ushahidi, sio kwamba nimpokea tu hivi hivi. Wewe mtoto wako akikimbilia kwako na alikuwa sehemu nyingine, lazima umpokee.
0: Ushahidi gani? Ushahidi gani Bonju? Ushahidi gani? Wewe maneno yako nimeshapata. Ndio niko tu kwa maneno.
3: Hodi hapa.
2: Mambo gani?
3: Hodi.
0: Ngoja kwanza, kuna mgeni.
2: Kijana vipi?
3: Poa, mshikamo mzee wangu.
2: Marhaba, kwema?
3: Kwema kabisa mzee.
2: Ndio, mbona unaonekana kama una haraka haraka vipi? Kwanza tuna kikao hapa, ungesubiri kidogo tumalize mambo yetu hapa.
3: Mzee, sio tungemaliza kwanza kwangu ndo tukaendelea na yako.
2: Yapi tena? Mimi bado na mambo mazito hapa.
3: Hamna mzee wangu, tumalizane nayo kwa sababu tulielewana ndo hivyo.
2: Sasa usinisikilize, kuna mambo mengine. Huyu bwana amefiwa.
0: Wewe bwana mdogo una jambo gani na mzee?
3: Mimi mzee tu naye. Nichukue, nimekuja kwa binti yake hapa, nimeshamtumia na hela kabisa tayari. Kwa hapa nimekuja kuchukua binti, naona baada ya siku mbili ndio nichukue binti. Nimtumia milioni 3.
0: Wewe umemtoa binti?
2: Wewe kijana, kumbe ni wajua. Wewe kijana, sikiliza hapa. Acha sikiliza. Sikiliza hapa, sikiliza, sikiliza. Ah, sikiliza, sikiliza, sikiliza
3: kwanza. Kwani wewe mbona mkozora hapa?
0: Aliona kijana mmoja, kijana mjomba wake ndo namfahamu, jina anaitwa Baraka. Alikuja akaozesha mpo wake hapa. Hajamaliza miezi mitatu, kapa ng'ombe 24.
3: Ng'ombe 24?
0: Akamaliza pale, kakatalia zile ng'ombe, sijui kaulisha ng'ombe 10. Yeye akamchukua binti yake. Kumbe kipindicho anamchukua binti yake, ni mimi nilivyokuja kutoa kumwozesha kijana wangu Mirama. Nimempa ng'ombe 25. Hajamaliza hata wiki tatu mwanamke anatoka.
3: Hapo ana maisha nao ameshaoa hapa.
0: Huyu kijana ameoa hapa.
2: Hiyo anazungumza, sikiliza. Acha sikiliza. Wewe bwana mdogo sikiliza. Mimi hapa ngoja kwanza nimalize kikao hiki alafu tutaongea mimi na wewe
0: tena. Hapo inamaliza.
2: Hivi shida yetu ndio
0: tupe mke wetu ama rudisha ng'ombe na faini. Yaani sasa ng'ombe 25
2: zitazaliana. Sikiliza.
0: Sizimiza.
2: Wewe unataka kimiza. Unataka kipi?
0: Ng'ombe sizimiza huko kwako.
2: Ng'ombe zote zilikuwa tasa, zilikuwa zai. Mimi na shangao niletee ng'ombe gani? Sikiliza kwanza. Sikiliza.
3: Mzee nisikizeni. Mimi bado sijachukua binti. Kwa hiyo naomba mrudishe hela yangu mimi niondoke niwaache na
0: mgogoro. Ndio ndio hela baadaye. Mimi ng'ombe 25 ni nyingi sana.
3: Milioni 3 ni nyingi.
0: Wewe milioni 3 uko leo.
2: Kwanza mpiga ni yule wewe. Alafu ngoja kwanza.
0: Napiga simu.
2: Mkubaliane nyewe wenyewe.
0: Nenda.
2: Mama mtoto hebu nisikilize. Sikiliza leo za hawa. Wewe unaona. Tuna mzigo gani? Tuna mzigo gani?
1: Napiga simu. Rudishie mali zao waondoke.
2: Turudishe tena mali.
0: Naomba ng'ombe zangu 25.
3: Mzee mimi naomba milioni 3 za sicheki na kima hapa.
0: Naomba ng'ombe zangu kabla zijapiga simu polisi.
2: Sasa pacha sikiliza. Twende kwa ustaarabu.
0: Ustaarabu gani
3: wewe? Mzee, mimi ni msukuma za kufanya kitu chochote. Mimi ni msukuma.
2: Naomba na mara. Ndeka kazi zitange. Na kwa heri ni gawe. Omega. Mkile hinga mabore.
0: Acha basi zake.
2: Bila mabore. Na ngumu kwa wewe.
0: Acha kumba kwa mtoto. Wewe naomba ng'ombe zangu
2: nisikwa wapi? Mtoto wangu sikiliza.
1: Niko na kelele mwanangu.
0: Ndakupiga vibaya wewe.
2: Sasa mwanzo mtoto.
0: Mwanzo mtoto yake.
2: Sasa fanya hivi.
0: Nifanye nini?
2: Mimi ngoja nikurudishie mali yako. Wewe kijana kutumia hela yako sasa kwenye simu. Hapa hapa.
3: Nikurudishie sasa hivi na subiri hapa hapa.
2: Subiri ni maskini.
3: Nasubiri hapa.
2: Mirama. Nipe namba yako.
0: Leo mama wewe na hela. Na viongozi wanaenda kaisabu ng'ombe zao.
2: Subiri subiri.
0: Nenda
2: mwelekeze ng'ombe zao.
0: Ng'ombe zao.
2: Ng'ombe ngapi?
0: 25.
2: Hapana, nitakata, nitapunguza, nitapunguza.
0: Punguza kama ngoja kupeleka polisi.
3: Hajamaliza.
2: Hajamaliza.
0: Ndakupeleka.
2: Chukua ng'ombe zenu. Chukua ng'ombe, chukua.
3: Hata wiki hajamaliza. Mzee, mimi nitumie hela yangu mimi niondoke, subiri hapa kitu chote nitumie hela niondoke mzee.
2: Hebu angalia kwenye mpesa, tayari nimeshakutumia. Nimeshakutumia. Sitaki leo mimi. Kwangu hapa sitaki.
3: Tayari mzee wangu mimi naondoka.
2: Basi nenda. Siku nyingine usipite njia hii. Usipite njia hii. Watu mlio mletea vurugu hapa msipite njia hii. Wewe na watoto njoo hapa. Unaona mimi napambana huku. Wewe umekimbia umenyamaza. Hii mali mara nyingi wewe ndio umechukua, umeenda umekula huko na watoto wako. Sasa utabaki hapa na watoto wako, mimi niwaachie mji, mimi nakwenda. Unataka kunifanya mimi mjinga. Lazima mtatoka hapa nyumbani. Kwa sababu nimesumbuka, umenipigia kelele, nyinyi mmenyamaza tu. Na mtoto wako huko umefanya mambo
1: ya kijinga. Tunashauriana. Suri kwa hapa na wewe.
2: lakini mimi mioni nikubali nikataa.
1: Wewe unazikubali ama unikubali? Kwani nigeuka?
2: Ah, kumbe sasa umeniacha mzigo. Sasa tuone na watoto wako.
1: Mzigo maliza mwenyewe.
2: Ah, ngoja nimalize. Si nimeshalipa. Sasa utabaki. Wale ng'ombe leo ficha pale kwa yule mrandi. Upate hata ng'ombe moja.
1: Hata wewe.

0: Kwa majina yangu naitwa Night Peter. Kwenye mchezo amecheza kama Glory mdogo wake na Tekra.
1: Kwa majina naitwa Amina Peter, jina la sanaa Sweet. Kwenye mchezo nimecheza kama mama yake Tekra.
2: Kwa majina naitwa Elizabeth, kwenye mchezo nimecheza kama Tekra binti tapeli ambaye naolewa kwenye kila mji. Ujumbe wangu na washauri watu kuwa natulia katika ndoa moja na wazazi sana wasi watoto kuolewa.
3: Kwa majina naitwa Neema Charles, mchezo nimecheza kama kijana aliyotaka kutabiriwa.
4: Kwa majina naitwa Lejina la Nazani, mchezo nimecheza kama mke wa Pacha.
5: Kwa majina naitwa Kare Manuel Magambo, kwa mchezo nimecheza kama Veda.
6: Kwa majina naitwa Paulo Emmanuel, kwa mchezo nimecheza kama mdogo wake Veda.
7: Kwa majina naitwa Penina, kwenye mchezo nimecheza kama mdogo wake na Joaki.
8: Kwa majina naitwa Joachim Shayo, jina la sanaa nafahamika kama Chazbi, nimecheza kama mkulima wa kwanza alienda kuchumbia wa kwanza kabisa.
9: Ah, kwa majina naitwa Baraka Dizo. Kwa mchezo nimecheza kama mjomba mtu ambao ninaenda kuozeshiwa mwanamke.
10: Kwa majina naitwa Vedastus Robert, kwenye mchezo nimecheza kama mkwenda kwa mzee Bonju. Ushauri wangu, napenda kuwashauri wazee wenzangu kama hapo kwenye tabia kama hizo mbadilike.
11: Kwa majina naitwa Kuru Ezekiel Ngadi almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama baba yake na Mirama, nimecheza kama mzee Pacha. Ujumbe wangu na washauri wazee wenye tamaa, mtapomwanzisha binti kwenye nyumba moja, muache kwenye nyumba yake ajenge, sio kumhamisha leo nyumba hii kesho nyumba hii.
12: Kwa majina naitwa Daudi Malima, jina la usanii naitwa Bonjour Jean Mapini. Wazee wenzangu, wapo wenye watu wenye tabia namna hiyo, unaoza huyu naacha huyu unakwenda hivi, matokeo yake unaoza kafa hivi. Naona mzee Bonjour alivyo bwana hapa kudai makudaiwa nini na nini, sasa ilikuwa ni zogo. Bila busara ya binadamu lazima uangalie nini cha faida nini cha hasara. Kwa hiyo kuoza ovyo ovyo na kupeleka mtoto ovyo ovyo, ina maana mtoto leo anapungukiwa akili na wewe vile vile unapungukiwa heshima. Naombeni wazee wa kina mama mwe na maadili ya kuozesha watoto wenu. Asante.

0: Reale.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa sita kamili mchana na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi wilayani Bunda wametakiwa kutumia vizimba vya serikali wanapooga au kuchota maji ziwa Victoria ili kujikinga na mashambulizi ya mamba. Mtoto mmoja amefariki na watu wawili kujeruhiwa kutokana na mvua na upepo mkali katika kijiji cha Isango Roria mkoani Mara. Na Ujerumani kuimarisha uzalishaji wa chanjo na dawa Afrika. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Manyara. Mkuu wa wilaya Hana Mvita Kawawa amewataka wakulima wilayani humo kutumia teknolojia ya ndege nyuki ama droni inayozalishwa na wawekezaji wazawa nchini ili kurahisisha umwagiliaji na unyunyuziaji wa viuatilifu katika hekta zaidi ya 270,000 zinazofaa kwa kilimo cha mazao ya chakula na biashara. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027 na kutembelea banda la kampuni ya Mati Technologies, DC Kawawa amewapongeza wawekezaji hao wazawa huku akisisitiza kuwa serikali imeweka sera rafiki kuwezesha kuzalisha vifaa hivyo vitakavyokomboa wakulima. Kwa upande wake, mhandisi wa kampuni ya Mati Technologies Patrick Miala ameeleza kuwa wameweka utaratibu rahisi wa kuwapatia wakulima binafsi, vikundi na vyama vya ushirika ndege nyuki hizo za kisasa ili kupunguza gharama za kuingiza za kuagiza nje ya nchi. Naye mkuu wa wilaya idara ya kilimo, mifugo na uvuvi wilaya Hana Daniel Luta ameongeza kuwa matumizi ya teknolojia hiyo yataepusha wakulima na madhara ya kiafya yanayotokana na viuatilifu, kuokoa muda pamoja na kuongeza tija za uzalishaji wa mazao mashambani. Roria. Mtoto mwenye umri wa miaka mitatu amefariki dunia na watu wawili kujeruhiwa kufuatia mvua iliyoambatana na upepo mkali kunyesha katika kijiji cha Isango kata ya Nyamuga wilaya ya Roria mkoani Mara. Tukio hilo limetokea jana majira saa 11 jioni. Mvua hiyo ilidumu kwa takriban dakika 30 imesababisha uharibifu wa nyumba na kuezua mapaa. Priska Magoti, mama mtoto aliyefariki dunia ambaye pia ni miongoni mwa majeruhi, amesema hali ya hewa ilibadilika ghafla alipokuwa akiingiza nguo ndani kabla nyumba yake kubomoka huku mtoto wake akiwa ndani.
1: Naitwa Priska Chacha Magoti, ni mkazi wa kijiji cha Isango, kitongoji cha Ujunguni. Baada ya hali ya hewa kubadilika, nikaona mawingu mawingu yanatanda pale, nikaanza kuzagua vyombo kuingiza ndani. Nilipoanza kuingia ndani tu kufunga mlango, ndio hali ya hewa kazi kubadilika, nikashangaa tu nyumba inadondoka chini, nakimbia na huyo hapa, kumbe nimeacha mwingine ndani. Tukaenda kutazama, kumbe sina mwingine. Nikaenda kutoa, nikaanza kupiga sasa kelele pale nyumbani, watu waje kuniokolea watoto. Nakuja kumuokoa, nakuta mwingine ameshafariki na mimi nimeumia huko na kifua na mgongo kuuma, na huyo ameumia mguu na mgongo analia na mguu mwingine kichwani kwenye mdomo huko.
0: Mkuu wa wilaya ya Roria Stanislaus Mabura akiambatana na kamati ya usalama amefika katika kijiji hicho kutoa pole kwa familia zilizoathiriwa na tukio hilo. Mabula amewataka wakazi wa wilaya hiyo kuchukua tahadhari kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha, huku akieleza kuwa hatua zimechukuliwa kusaidia matibabu ya waliojeruhiwa katika tukio hilo.
2: Kila mmoja anao wajibu sasa wa kuchukua tahadhari. Wenzangu wanaofanya kazi za uvuvi, tujitahidi pia kufuatilia taarifa za hali ya hewa kabla hatujaingia ziwani. Tukifanya hivyo itatusaidia. Lakini wale ambao tuko kwenye makazi ya kawaida, tuendelee kuangalia watoto wetu, tuendelee kujiangalia wenyewe. Hali inapokuwa mbaya na mazingira ya nyumba zetu tunazijua, ni lazima tuchukue tahadhari mapema. Kwa kufanya hivyo itaendelea kutuweka salama, japo hatuwezi kupingana na mapenzi ya Mungu.
0: Bunda. Wananchi wanaoishi kando ya ziwa Victoria wilayani Bunda mkoani Mara wametakiwa kuacha kuoga na kuchota maji nje ya vizimba vilivyojengwa na serikali ili kupunguza vifo na majeraha yanayosababishwa na mashambulizi ya mamba. Akizungumza kuhusu swala hilo, mkuu wa idara ya mahusiano wa Grumet Fund David Makpesile amesema licha ya mamba kuhusishwa na vifo na majeraha kwa wananchi, wana mchango katika sekta utalii na uchumi wa taifa.
3: Ni kuhakikisha kwamba mamba ni sehemu ya wanyamapori ambao wako katika maeneo ya vyanzo vya maji. Kwa hiyo kutoa elimu pia inamsaidia mwananchi kuweza kuishi na mamba kwa namna ambayo haitoleta madhara kwa pande mbili. Kwa mtazamo huo basi tunaendeleza pia kumtunza mamba katika maeneo aliyokuepo. Kwa hiyo ndio maana wenzetu serikali kwa kupitia TAWIRI na halmashauri wametengeneza vizimba, lengo likiwa ni kwamba tunaendeleza kutunza mamba ambaye ni mmoja wapo ya vivutio vya wageni kwenye mambo ya utalii, lakini pia tunaendelea kumtunza mwanadamu ambaye pia anahitajika kufaidika na hizo resources za maji.
0: Grumet Fund kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imeanza kutoa elimu kwa wanafunzi kuhusu umuhimu wa uhifadhi wa mamba na namna ya kujikinga na mashambulizi yao kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kuwa mabalozi wa uhifadhi katika jamii zao. Baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika jukwaa hilo la muda mfupi wameshukuru serikali kwa mkakati wa kujenga vizimba, wakisema hatua hiyo itasaidia kupunguza changamoto za wananchi kutumia maji ya ziwa kwa shughuli nyingine za kila siku. Kwa upande wake, afisa misitu wa wilaya ya Bunda Mara Kitende amewataka wanafunzi kuwa mfano katika jamii kwa kuhamasisha wenzao na wazazi wao kuacha kuchota maji na kuoga katika maeneo yasiyo salama ya ziwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Berlin. Waziri wa maendeleo wa Ujerumani Lim Alabal Radovan amesema wizara yake itaendelea kusaidia mfuko unaowekeza katika kampuni za dawa za Afrika. Amesema migogoro ya kivita ikiwemo nchini Ukraine, Mashariki ya Kati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahatarisha huduma za afya na kwamba waathirika hawapaswi kuachwa nyuma. Licha ya changamoto za bajeti, Ujerumani itaendelea kufadhili mapambano dhidi ya magonjwa ya kuambukiza, chanjo za watoto na elimu ya afya ya uzazi. Radovan amesema kuisaidia Afrika kujitosheleza kwa dawa pia ni kwa maslahi ya Ujerumani. New Delhi. Polisi nchini India wamewakamata makumi ya waandamanaji na viongozi wao katika mji mkuu New Delhi leo Jumamosi, wakizuia maandamano ya vijana wanaotaka mkuu wa tume ya uchaguzi Janesh Kumar ajiuzuru. Vijana hao wanapinga marekebisho ya orodha za wapiga kura, wakidai yanapendelea BJP, chama cha waziri mkuu na Narendra Modi. Maelfu ya maafisa wa usalama wametumwa jijini humo. Vituo 45 vya metro vimefungwa na huduma za intaneti ya simu zimesitishwa katikati ya jiji. Mzozo huo unaohusu kuondolewa kwa majina karibu milioni 130 kwenye orodha ya wapiga kura, tume inasema zoezi hilo linahusu uhakiki na walioondolewa kimakosa wanaweza kujiandikisha tena. Tume na BJP zinakanusha madai ya upendeleo, huku chama hicho kikiwashutumu wapinzani kwa kupotosha umma. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wilayani Bunda wametakiwa kutumia vizimba vya serikali wanapooga kuchota maji ziwa Victoria ili kujikinga na mashambulizi ya mamba. Mtoto mmoja amefariki na watu wawili kujeruhiwa kutokana na mvua na upepo mkali katika kijiji cha Isango Roria mkoani Mara. Na Ujerumani kuimarisha uzalishaji wa chanjo na dawa Afrika. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili

0: kinakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa utamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
5: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
4: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
7: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
8: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
7: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
9: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushiriki kishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
7: Tunaleta mjadala.
10: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
7: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
11: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza ili akishindwa mwenyewe
12: asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
7: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Semo Sikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose, ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
8: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
7: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
9: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
7: Tunaleta mjadala.
10: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba. Lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
7: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
12: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza. Ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
7: Kila Jumamosi saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Semo Sikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Ni Jumamosi msikilizaji, tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi cha Sema Usikike, na kipindi hiki ni kila Jumamosi kuanzia saa 6:15 mpaka saa 7 kamili mchana. Unapata nafasi ya kuyafahamu yale ambayo tunakuwa tumekuandalia kupitia kipindi cha Sema Usikike. Kwa hivyo karibu sana, mimi ninakualika uwe pamoja nami hapa hadi pale tamati, ambapo yapo ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo tutapata nafasi pia ya kuyajadili kwa pamoja kupitia kipindi hiki cha Sema Usikike. Mimi ni Catherine Msafiri, nitakuwa pamoja nawe mpaka pale tamati ambapo ni saa 7 kamili mchana. Na kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, msikilizaji, tutazungumza pamoja hapa kuhusiana na jambo hili. Tutaulizana pamoja hapa, unafikiri nini kifanyike ili kudhibiti ndoa za utotoni? Nini kifanyike ili kudhibiti ndoa za utotoni? Na hii tunaizungumza leo ikiwa ni kuelekea siku ya mtoto wa kike ambayo ni kesho, tarehe 11 ya mwezi wa 10. Kila mwaka huwa ni siku ya kuadhimisha siku ya mtoto wa kike, ambayo siku hii ilitangazwa mwaka 2011, lakini mara ya kwanza kuadhimishwa ilikuwa ni tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2012. Kwa hivyo karibu sana uweze kufuatilia kipindi hiki. Yapo ambayo wamezungumza wadau mbalimbali, lakini pia viongozi. Nitakupa nafasi ya kumsikiliza hapa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, kipi ambacho amekieleza kuhusiana na siku hii, lakini pia kipi ambacho anazungumza kuhusiana na swala zima la usalama wa mtoto. Sasa karibu sana uweze kufuatilia. Hapo baadaye tutapata nafasi ya kupiga simu yako hapa na kuzungumza pamoja nami. Kwa upande wako, unafikiri nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti ndoa za utotoni? Unaweza ukafikiria pia kwenye jamii yako. Inawezekana wewe hujashuhudia hapo ulipo, lakini kuna maeneo bado ndoa za utotoni zipo na watoto wanaozeshwa na watoto wanaolewa. Sasa unafikiri nini ambacho kinaweza kikafanyika ili kuweza kudhibiti na kumlinda mtoto huyu ambaye anakwenda kuwa mzazi ama anakwenda kuwa mke katika umri mdogo? Sasa kama ulikuwa ufahamu, ni kufahamisha tu kwamba maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa kike kimataifa yanaadhimishwa kila mwaka tarehe 11 mwezi wa 10. Yanalenga kutambua haki za mtoto wa kike, kulinda ustawi wake na kuhakikisha anapata fursa sawa na mtoto wa kiume katika jamii. Yapo mambo ambayo sasa hivi yanakwenda sawa. Zamani watoto wa kike ilikuwa ni changamoto hata kwenye swala la kupata elimu. Sasa hivi wako sawa, kuna watoto wa kike pia mashuleni, watoto wa kiume pia wanapata elimu. Lakini pia kuna jamii zingine ambazo zilikuwa hazioni thamani ya mtoto wa kike, tofauti na sasa hivi mambo yanaenda yanabadilika, watu wanaendelea kupata elimu. Lakini siku hii ilianzishwa na Umoja wa Mataifa ili kuhamasisha jamii, serikali, wazazi na taasisi mbalimbali kushughulikia changamoto zinazowakabili watoto wa kike duniani. Sasa kwa nini tunaadhimisha siku hii? Kwanza ni kutetea haki za mtoto wa kike, kuhakikisha anapata haki ya kuishi, kulindwa, kusikilizwa na kuheshimiwa. Lakini pia kitu kingine ni kuhamasisha elimu kwa mtoto wa kike, kuhakikisha anapata nafasi ya kwenda shule, kuendelea na masomo na kutimiza ndoto zake. Sasa hapa kwenye kuendelea na masomo, inawezekana amekwenda shule ndio, lakini je, kuendelea na masomo, anaendelea na masomo? Kuna baadhi ya watu inawezekana akapata labda mtoto changamoto, labda aliugua katikati wakati anaendelea na masomo, akapata shida, akakaa nyumbani hata miezi miwili mitatu au mwaka mzima. Sasa ile kuendelea kurudi kwamba shuleni amepona au alikuwa na hiyo changamoto fulani na mkabili imeisha, kurudi shuleni inakuwa ni changamoto. Kuna baadhi ya wazazi wanaamua kuwaozesha watoto wao katikati. Unakuta wenzake labda bado wako kidato cha kwanza, wako kidato cha pili, wako darasa la 7 au la 6, wao wanaamua bora tu tupokee ng'ombe, mtoto wetu umekaa miezi mitatu minne, wenzako wameshasoma wamefika mbali, wewe ukienda utaelewa nini? Utapoteza muda. Wanaambizana hivyo na mwisho wa siku wanaamua kumuozesha mtoto. Sasa unakuta bado umri wa kuolewa pia haujafika. Kwa hiyo anaolewa katika umri mdogo. Ndipo ambapo tunakuja kujadili pamoja sasa hapa, msikilizaji, kwenye Sema Usikike. Kwa upande wako, unafikiri nini kikifanyika kinaweza kusaidia kudhibiti ndoa za utotoni? Lakini kitu kingine ambacho kinatufanya tuadhimishe siku hii ya mtoto wa kike ni kupinga ndoa za utotoni, kama ambavyo nimekuambia, kuelimisha jamii kuhusu madhara ya kuwaozesha watoto kabla hawajafikia umri unaofaa kisheria. Lakini kitu kingine ni kupinga ukatili na unyanyasaji, kumlinda mtoto wa kike dhidi ya ubakaji, ukatili wa kijinsia, ukeketaji na aina nyingine ya unyanyasaji. Kitu kingine ambacho kinatufanya tuadhimishe siku hii ni kukuza usawa wa kijinsia, kuhakikisha mtoto wa kike anapata fursa sawa katika elimu, afya, uongozi na maendeleo kwa ujumla. Hivyo hayo ni mambo, ni baadhi ya mambo ambayo yanafanya siku hii iweze kuadhimishwa, msikilizaji. Kwa hivyo karibu sana hapa kwenye Sema Usikike, utapata kujifunza jambo, lakini pia baadaye utapata fursa ya kupiga simu yako. Nitakutajia namba za simu hapa ili uweze kuzinakili. Baadaye nitakaporuhusu simu yako, basi una nafasi nawe ya kushiriki pamoja nami. Namba ni 0656 55 5571. Namba nyingine ni 0684 60 00 07. Hizo ndio namba ambazo utazitumia hapo baadaye kuweza kupiga simu yako na tutazungumza pamoja. Kwa wakati huu nikupe nafasi ya kumsikiliza Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na siku hii ya mtoto wa kike. Tamko lake ambalo alizungumza ni lipi? Huyu hapa anazungumza.
1: Nimekuja kutoa tamko kuelekea tarehe 11 Oktoba 2026 kuhusu siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, ambayo huwa tunaadhimisha kila mwaka kuangazia masuala ya maendeleo ya watoto wa kike duniani kote. Mwaka huu kauli mbiu yetu tunasema wekeza kwa mtoto wa kike, zuia ndoa za utotoni. Kwa maana kwamba imeonekana duniani kote, kila mwaka watoto wa kike milioni 12 wanapata ndoa za utotoni. Jambo hili linajumuisha na takwimu mpaka za nchini kwetu Tanzania. Sasa hatuwezi tukawa na akina mama ambao wataenda kutengeneza familia na wanaume ambao elimu iko nyuma kwenye zama za dunia ya sasa. Hilo ni janga. Litaathiri baba yule mwenye elimu yake kubwa, ataona kama huyu vile hamuelewi. Huyu ambaye hana elimu hawezi kuwalea watoto wetu kwenye malezi na makuzi kwa nyakati za sasa wakatoka salama. Ataathiri mambo ya afya, hata waonyesha watoto wao umuhimu wa shule, maana mwenyewe hana shule, atakuwa ni mzigo katika familia. Familia nyingi zikiwa na mizigo ya ukosefu wa elimu kwa msaidizi wa familia ambaye ni mama, ujue taifa litayumba. Halitapata watoto ambao wanaipenda elimu, kwa sababu anakaa na mama anamnyonyesha tangu mdogo mpaka afike miaka 5, akili yake imeshafika 90%, hana hamasa ya elimu. Mama mwenyewe ya kusoma, kwani shida iko wapi? Mimi nitaolewa tu. Kumbe dunia ya leo inamtaka baba asome na mama asome, sio maombi. Yani ndo dunia imetufikisha huko. Kinyume na hapo, familia zinayumba. Kwa hiyo nimetoa tamko langu hapa leo liende nchini kote, liwafikie wazazi, liwafikie watoto wote, liwafikie wananchi kwa ujumla. Tuwekeze kwa mtoto wa kike, tuzuie hizo ndoa za utotoni, ni shida kubwa sana.
0: Haya ni Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, akizungumza kuhusiana na siku ya mtoto wa kike ambayo inaadhimishwa kesho tarehe 11 mwezi wa 10, na amezungumzia kuhusiana na kauli mbiu ambayo inazungumziwa hapa kwenye siku hii ya mtoto wa kike kwa mwaka 2026, ambayo inasema wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Na ameeleza kwamba inatakiwa jamii kufahamu na kutambua kwamba mtoto anaposoma inaweza kumsaidia pia hata kupata familia, ama akipata familia kuwa na ile hamasa ya elimu. Umesikia ameeleza kwamba anaweza akawa mtoto huyu amepata ndoa ya utotoni, ameolewa, amepata familia, amezaa watoto, lakini hata ile hamasa kwa wale watoto ya kupata elimu inakuwa haipo, kwa sababu hata mama mwenyewe hakupata elimu. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Hivyo ni kuhakikisha kwamba watoto wa kike wanapelekwa shule, kuwekeza kwenye elimu, ili basi anapopata familia, familia pia inakuwa na hamasa ya kusoma, kwa sababu mama anakuwa amesoma au mzazi anakuwa amesoma. Mwisho wa siku inasaidia pia familia kuwa na elimu, na ndiko ambako tunaelekea sasa. Hizi mabadiliko ya sayansi na teknolojia yanahitaji watu wawe na elimu, wawe wamesoma. Hivyo kuna nafasi pia ya mtoto wa kike kupata elimu. Sasa pia nikupe nafasi ya kumsikiliza huyu ni afisa miradi, kama ambavyo nimekuambia wapo wadau mbalimbali ambao wamezungumza kuhusiana na siku hii ya mtoto wa kike, lakini pia namna gani ambavyo wao wanafanya katika kuhakikisha wanamsaidia huyu mtoto wa kike. Sasa huyu ni Tumaini Godwin ambaye ni afisa mradi kutoka shirika la msichana upande wa mkoa wa Dodoma, ambapo yeye sasa alizungumza na kueleza kwa mwaka huu wamejikita katika kuhakikisha kwamba wanawezesha kuinua sauti za wasichana kwa maendeleo endelevu.
2: Kwa majina naitwa Tumaini Godwin Mpumilwa, ni afisa miradi kutoka shirika la msichana ambaye nafanyia kazi kwa upande wa mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kongwa. Kuelekea siku ya mtoto wa kike duniani, tuna furaha kubwa sana kama shirika, kwa sababu ni siku ambayo inatugusa kwa kiasi kikubwa, kwa vile ambavyo tunafanya kazi ya kutetea haki za mtoto wa kike huyu wa Kitanzania. Kwa ni siku yetu kubwa ambayo tunaiadhimisha kwa ukubwa na kuiangalia kwa mapana yake, ambapo kwa mwaka huu tumejikita katika kuhakikisha kwamba tunawezaje kuinua hizi sauti za wasichana kwa maendeleo endelevu, ambapo tumeenda kuangalia kwenye upande wa elimu, elimu je ni bora? Tumeenda kuangalia kwenye upande mambo ya usawa wa kijinsia. Je, kweli tunatekeleza katika kuishi kwetu kuanzia ngazi ya familia mpaka ngazi ya jamii? Kweli kuna usawa wa kijinsia? Na kama je hakuna usawa wa kijinsia, nini tufanyaje ili kutokomeza ili tatizo hili tuwe na usawa wa kijinsia? Maana tunaamini ya kwamba maendeleo yanaletwa na pande zote mbili, ke na me. Kwa hiyo tunahakikisha kama shirika tunahakikisha kwamba mtoto wa kike anapata haki zake zilizo bora, na katika hii siku tunaitumia kupaza sauti kwa wadau mbalimbali wa haki za watoto ikiwemo serikali yetu, kuhakikisha kwamba tunaangalia kwa mapana yake namna gani ya kuweza kumlinda mtoto wa kike na kuhakikisha kwamba tunashiriki kikamilifu kama sisi wasichana, kama watoto wa kike wa Tanzania, katika wa Kitanzania katika maendeleo endelevu ambao ni sustainable development goals. Lakini tunashiriki vipi katika ile dira ya 50 ili kuhakikisha kwamba wasichana wanao wenyewe wameshiriki kikamilifu katika maendeleo haya. Kwa hiyo ndio hivyo kwa kifupi kuhusiana na siku hii ya mtoto wa kike.
0: Hai, ni Tumaini Godwin akizungumza kuhusiana na namna ambavyo wao kama shirika wanahakikisha kwamba wanainua sauti za watoto wa kike kuelekea pia kuendeleza maendeleo, lakini pia amefafanua vizuri kabisa namna ambavyo wao wanafanya. Sasa yapo mashirika mbalimbali ambayo yamefanya maadhimisho kuelekea siku hii, lakini nikupe nafasi hapa ya kumsikiliza mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Msichana Initiative ambaye ni Consolata Chikoti, yeye akizungumza malengo kwanza ya kuadhimisha siku hii, lakini namna ambavyo wao wana kauli mbiu yao na namna ambavyo wao wanahakikisha kwamba wanaadhimisha siku hii, lakini wakilenga hasa kuinua sauti za wasichana kwa maendeleo endelevu. Huyu hapa Consolata.
3: Na leo tumewaleta hapa wasichana zaidi ya 200 kutoka shule mbalimbali tukisherehekea siku ya mtoto wa kike, ambao kwa kwetu sisi kauli mbiu ni kuinua sauti za wasichana kwa maendeleo endelevu. Lakini pia simu yetu haiko mbali sana na simu ya dunia ama simu ya taifa katika kusherehekea maadhimisho ya mtoto wa kike, ya kuwekeza kwa mtoto wa kike na kutokomeza ndoa za utotoni. Na kama ambavyo tunajua sasa hivi duniani kila mwaka watoto takribani milioni 12 wanaolewa wakiwa bado wadogo. Na mtoto wa kike ambaye leo ana miaka 12 mpaka tunapoelekea kutimiza ajenda ya 2050 ya dira ya maendeleo ya taifa, huyu mtoto atakuwa na takribani miaka 36. Ambapo sasa tunaangalia ni kwa namna gani huyu mtoto ambaye leo ana miaka 12 au ana miaka 10 na miaka 7 anaweza kujengwa na kuhakikisha kwamba kuna uwekezaji wa kutosha kuhakikisha kwamba tunamlinda dhidi ya ndoa za utoto. Tunafanya jukwaa hili kila mwaka katika maadhimisho ya mtoto wa kike, tukitaka kuibua sauti za wasichana kuhakikisha kwamba wao wanakuwa sehemu ya maamuzi na mabadiliko ya sera, sheria na mifumo kandamizi ambayo bado inaendelea kumweka chini msichana na kumfanya asipambane sawa sawa na mwenzake. Sisi tunafanya programs mbalimbali katika kuhakikisha kwamba jamii inapata uelewa. Kwa mfano sisi kama Msichana Initiative tuna majukwaa ya kijamii yanaitwa Msichana Cafe ambayo yanafika huko mashinani ambako elimu inahitajika zaidi, kwa sababu mabadiliko ya hizi mila na desturi inahitaji sana mabadiliko ya fikra na mabadiliko ya tamaduni mbalimbali na mila ambazo zimekuwa zikichangia katika ukatili wa kijinsia. Kwa elimu iendelee kutolewa zaidi, ruzuku ziendelee kutolewa zaidi kwa mashirika yaweze kufika katika maeneo ambayo practices hizi ama hizi changamoto zinatokea sana. Na kama mnavyoona sasa hivi muktadha wa dunia unabadilika, funding kubwa inaondoka kwenye mashirika ya kiraia ambayo yanakuwa yanatoa hizi elimu kufika kwenye maeneo ambayo ni magumu kufika. Kwa hiyo tunaomba pia rai kwa serikali kuwezesha, kuweka mazingira wezeshi kwa taasisi kufanya kazi vizuri, kufika kwa jamii kwa kiasi kikubwa, lakini kama ikiwezekana, kama ambavyo nchi nyingine zinafanya, kutoa ruzuku kwa mashirika ya kijamii ambayo yanafanya kazi vizuri katika kuhakikisha nawafikia wananchi, kuelimisha, kwa sababu mabadiliko haya ya tamaduni, mabadiliko ya baadhi ya tabia kuhusiana na jinsi ya kumjali mtoto wa kike, kumpa kipaumbele, inategemea sana uwekezaji wa kutosha kuhakikisha kwamba jamii inatambua kwa mfano elimu kwa mtoto wa kike na umuhimu wa kumpa mtoto wa kike fursa ili aweze na yeye kuchangia maendeleo.
0: Hai, ni Consolata Chikoti akizungumza kwenye maadhimisho ambayo waliyafanya kuhusiana na siku hii ya mtoto wa kike na kipi ambacho wao wanakifanya katika kuhakikisha kwamba wanainua sauti za watoto wa kike. Sasa na kukumbusha pia msikilizaji, tutapata nafasi, tutazungumza pamoja hapa kwa upande wako, unafikiri nini kifanyike ili kudhibiti ndoa za utotoni. Kama ambavyo umesikiliza awali, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum maalum amezungumza hapo, Dr. Dorothy Gwajima, kuhusiana na hiki na kauli mbiu pia ya mwaka huu ya maadhimisho haya, ikiwa inazungumza kuwekeza kwa mtoto wa kike kuweza kutokomeza ndoa za utotoni. Sasa bado kuna baadhi ya maeneo ambayo ndoa za utotoni zipo, kama ambavyo nimekuambia, kuna watu wanakatisha masomo, kuna wengine sasa hivi huu ni mwezi wa 10, kuna wale ambao darasa la 7 wamehitimu, wako mtaani. Kuna baadhi ya watu inawezekana mpaka tunavyozungumza wamekwishapokea mali, kuna wengine wamekwisha kwenda kabisa kwenye majumba yao kuishi na familia, wamekwisha olewa au wamekwisha ozeshwa. Sasa lakini pia hapa tu mbele si muda mrefu sana kidato cha 4 watahitimu. Sio kwamba kuna wengine wanaohitimu darasa wanaohitimu kidato cha 4 wamefikisha umri wa miaka 18. Kuna wengine bado umri wa miaka 18 haujafika. Kuna watu wanahitimu wana miaka 16, 17, 15. Inategemea tu alianza kusoma akiwa na umri gani. Lakini wapo wanaohitimu kidato cha 4. Sasa unaweza ukakuta tayari mzazi amekwishaanza kufanya maandalizi. Mitihani tu ikikamilika, basi watu wanachukua ng'ombe na wengine wanachukua kama ni pesa, mwisho wa siku mtoto anaozeshwa. Sasa ili kuhakikisha haya mambo yanadhibitiwa, unafikiri nini ambacho kinapaswa kufanyika? Kabla sijakupa nafasi ya kuzungumza, nikupe nafasi ya kumsikiliza pia waziri Gwajima akizungumza kuhusiana na swala zima sasa la kutoa taarifa pindi ambapo mtoto anakuwepo shule. Wao kama serikali wameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba madawati ya jinsia yanakuwepo, mtoto anaweza kutoa taarifa pindi anapopitia changamoto. Inawezekana ni swala la unyanyasaji wa kijinsia, ukatili, anaweza kutoa wapi taarifa? Lakini pia akiwaasa wanajamii kuhakikisha wanajitolea kinaga ubaga katika kuhakikisha wanamsaidia huyu mtoto kuweza kuwa salama. Huyu hapa Dr. Dorothy Gwajima wakati anazungumza akifanya mahojiano kwenye chombo kimoja cha habari, amezungumza swala hili la kutoa taarifa.
4: Kama ni mtoto yuko shule, shuleni tunaunda madawati ya ulinzi wa watoto, na viongozi ni watoto wenyewe, wa kike, wa kiume, na mwalimu anayemwamini. Kwa hiyo tunatarajia kwenye hizi shule, kwenye hayo madawati, watoto watoe sauti kuhusu majumbani. Tulitarajia akirudi nyumbani, wazazi kama wako vizuri, kama kuna changamoto shuleni, ameshindwa kuzisema kwenye dawati, atazisema nyumbani. Lakini tuna kamati za ulinzi wa watoto na wanawake kila mtaa, kila kijiji, kwa sababu tunatekeleza mpango wa taifa kutokomeza ukatili kwa wanawake na watoto ambao ndo wananyanyaswa sana, na watoto wa kike na wa kiume. Sasa serikali kazi yake ni kutengeneza mifumo, lakini tukifika kwenye jamii tunatarajia tupate machampioni wa jamii. jamani, kuna vitu sio vya kuajiriwa, kuna vitu sio vya kulipwa, ni vitu vya mapenzi yako kwa jamii yako. Leo wewe ni mwenyekiti wa kuendesha harusi ya fulani, unalipa mshahara, si mchango wako wa kijamii tu. Kwa nini tusihamishie huku? Lazima huu mwamko wa sisi jamii kujiunga kwenye vikundi fulani au jumuiya fulani, kufanya mambo fulani pasi na kulipwa, tupeleke hiyo spiriti kwenye kuanzisha vikundi vya malezi na makuzi. Kama wewe ni mjumbe wa kamati ya ulinzi wa watoto kwenye mtaa wako, lazima uonyeshe kwamba nimepewa kwa haki. Sasa bado tuna uhafifu wa kile kinacholetwa na serikali. Basi tunasema kitengenezeni nyinyi. Sisi tumeleta tu framework. Tengenezeni nyinyi mnavyoona inafaa.
0: Haya ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, akizungumza kuhusiana na swala zima la utoaji wa taarifa, na alizungumza kupitia chombo cha habari cha UTV kuhusiana na hiki ambacho amekieleza hapa, akiitaka pia jamii kuhakikisha kwamba wanapatikana wale watu ambao watakuwa msaada wa utoaji wa taarifa pindi ambapo mtoto anapitia changamoto huko kwenye maeneo ya nyumbani, lakini pia shuleni, akieleza namna ambavyo mfumo umeutengeneza. Sasa katika kuhakikisha tunazungumza hili, msikilizaji, swala la kudhibiti ndoa za utotoni, inawezekana ukawa unajiuliza kwani sheria ya Tanzania inasemaje. Sasa sheria ya Tanzania kuhusu umri wa mtoto kuolewa zina jambo muhimu la kufahamu hapa, ambapo umri wa chini wa kuolewa kwa mtoto wa kike unatakiwa kuwa umri wa miaka 18 kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama kuu uliothibitishwa na mahakama ya rufani ya Tanzania mwaka 2019. Hata hivyo, sheria ndogo bado ina vifungu vinavyochapishwa vinavyoonyesha umri wa chini wa miaka 15 kwa msichana, jambo linalosababisha mkanganyiko. Na utakumbuka pia kuna kesi ambayo inaendelea na wadau wamezungumza pia katika kuhakikisha kwamba kesi hii inatolewa uamuzi, ya Rebecca Gyumi ambaye yeye alifungua dhidi ya mwanasheria wa serikali kuhusiana na marekebisho ya sheria hii ambayo inaeleza bado kuna vifungu vidogo ambavyo vinaruhusu mtoto kuolewa akiwa na umri wa miaka 15 au miaka 14 kwa ridhaa ya mahakama au kwa kauli kutoka kwenye vyombo vya sheria, lakini haviruhusu kuhusiana na mzazi, kwamba ile uamuzi tu wa mzazi unaweza ukathibitisha ama kuhalalisha ndoa hiyo. Sasa sheria inasema nini kuhusu umri wa kuolewa? Ni kama hivyo ambavyo umesikia, lakini sheria ya ndoa sura 29 kifungu cha 13 The Law of Marriage Act kina maandishi yanayoeleza kuwa mvulana anatakiwa kuwa na umri wa miaka 18, hapo ndipo anaweza akaoa, lakini msichana anatakiwa kuwa na umri wa miaka 15. Sasa hapa kupitia sheria hii ama kifungu hiki ndipo ambapo kesi ya Rebecca Gyumi ilifunguliwa kuhusiana na hiki, kwa nini kuna ubaguzi fulani wa umri, kwamba kwa nini wa kiume anatakiwa kuwa na umri wa miaka 18 alafu wa kike anaweza akaolewa akiwa na umri wa miaka 15. Kifungu hicho pia kinaeleza kuwa mahakama inaweza kuruhusu ndoa katika mazingira maalum kama vile nimekwambia, kuanzia umri wa miaka 14 kwa masharti yaliyowekwa na sheria. Iko hivyo, msikilizaji. Hata hivyo, masharti hayo ya umri yalipingwa mahakamani na kutangazwa kuwa kinyume cha katiba kwa sababu ya ubaguzi wa kijinsia na umri. Iko hivyo, msikilizaji. Sasa unaweza ukawa unajiuliza, je, mzazi anaweza kuruhusu binti yake kuolewa akiwa na umri wa miaka 15 au 16? Unaelezwa kwamba sheria inasema ridhaa ya mzazi pekee haimaanishi kuwa ndoa hiyo inaruhusiwa kisheria. Uamuzi wa mahakama uliweka msimamo wa umri wa miaka 18. Msimamo wa uamuzi wa mahakama ni miaka 18. Kwa hiyo mtoto wa kike aliye chini ya miaka 18 hapaswi kuozeshwa kwa kutegemea ridhaa ya mzazi, wala mila wala desturi. Iko hivyo, msikilizaji. Kwa hivyo wewe ambaye unamuozesha mtoto wako akiwa chini ya miaka 18, unafanya makosa kutokana na sheria ambavyo inaeleza, lakini pia msimamo wa umri wa miaka 18 wa ambao ulitolewa uamuzi wa mahakama uliowekwa ni msimamo huo wa miaka 18. Sasa tuzungumze pamoja nawe hapa, msikilizaji, wakati huo tukiendelea kupata maoni pia kutoka kwa wadau mbalimbali. Katika maadhimisho haya kuna wapo ambao walizungumza kuhusiana na swala hili la sheria kuonekana bado kuna mkanganyiko, ambapo inapelekea watoto wanaolewa wakiwa na umri mdogo, chini ya miaka 18 kutokana na kwamba kuna vifungu vidogo ambavyo bado vinaruhusu kuozeshwa mtoto wa kike akiwa na umri wa miaka 15. Karibu sana msikilizaji kwa wakati huu kwenye Sema Usikike. Tuzungumze pamoja hapa. Unafikiri nini kifanyike ili kuhakikisha tunadhibiti ndoa za utotoni? Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Kwenye line, hello.
5: Hello, mama vipi?
0: Poa, pozuka sauti ya radio yako. Ni nani kwa wapi? Yaani
5: napunguza hii sauti yake John Dede kutoka Kusigua Mara hapa kwa sasa niko Kabasa.
0: Karibu sana.
5: Mimi naona hapa ambacho nani kifanyike.
0: Ndiyo.
5: Yaani tuweke tu sheria. Yaani mtu akibainika kwamba ameozesha mtoto yani wa chini huyu ni miaka 15. Yaani pawepo na sheria kafungwa hata miaka au ni miaka 10 au miaka 5. Yaani mimi naona tu ni yaani tuweke tu sheria mtu akibainika hivyo yani nani afungwa miaka 5 au ni miaka 10.
0: Haya, shukrani sana. Asante kwa simu yako na mchango wako umesikika kwenye line. Hello.
6: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa. Ni nani kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Nganga Magura nikiwa Masono kitongoji cha Mwambani au mzee kusimama mchembe hapa Tanzania.
0: Karibu.
6: Asante sana. Hii tunachokiona kwamba namna mtu kuozesha umri wa miaka hata 15 au 20. Mimi serikali pia ningeomba itufafanue kwamba kuozesha binti awe na miaka mingapi mwisho wake. Baada inawezekana mimi ninaweza kuwa na miaka 15 na ameshakuwa miaka 18. Na tumo kwamba sijui miaka mingapi. Kwa kwamba awe na miaka mingapi ndio aolewe. Mimi naomba pale serikali iweke mkazo wa kwamba miaka binti awe na miaka kadhaa ndio aolewe. Ya kwangu ndio hayo.
0: Haya, shukrani sana msikilizaji. Kama umenifuatilia vizuri, pia nimekusomea sheria inavyoeleza na msimamo wa mahakama ambao ulitolewa ukieleza kwamba msimamo wa binti kuolewa ni miaka 18. Uamuzi wa mahakama ulitoa msimamo huo, lakini bado inaelezwa kuna vifungu vidogo ambavyo vinaeleza kwamba mtoto anaweza kuolewa akiwa na umri wa miaka 15, lakini hiyo sasa sio ridhaa ya mzazi ama sio kwa ridhaa ya mzazi. Hiyo ni kutokana na mazingira ama kuruhusiwa na mahakama kutokana na mazingira maalum. Hiyo ni ruhusa ya mahakama, inaweza ikaruhusu hilo kuhusiana na umri wa miaka hiyo 14 mtoto anaweza kuolewa, lakini msimamo unaeleza ni miaka 18. Karibu sana msikilizaji.
7: Hello.
0: Ndiyo, ni nani kutoka wapi?
7: Ndiyo mtangazaji, hapa tuko naongea na Katakinga Waziri wa Maji. Ni kama Sinono Mkamu Mimani, Jabioni hapa.
0: Karibu sana.
7: Asante sana. Hivi niseme kwamba serikali imekuwa ikisema kwamba tusiozeshe watoto wadogo. Na unaweza kachukulia laza kwa mfano mimi na mtoto mdogo mmoja wa 7 na ile hali ana miaka 13 au 12. Lakini mtoto unaweza kukaa naye na ukamwambia mwanangu naomba ukae usome unilie matokeo yatoke kama kuna dikano uendelee kuna masomo. Lakini binti wa kanae anakaa hapa nyumbani ndio sisi binti naye anachokuwa kitendea na mwanzake nakuta sasa binti kuna vitu vinamtuma kwamba sasa kaolewe. Binti mtu amemkataza. Ameenda fedha na tena labda rafiki yake akamvunja kanda naye labda Mbeya. Hii vitu tulikuwa tunasaidia. Mimi ningeapa kitu kimoja kwamba hebu sisi wazazi wetu tujaribu kukata watoto wetu. Kama serikali imesema kwamba binti mtoto wa kuolewa ni miaka 18. Basi ndio, lakini hapo tunakuta changamoto kwamba huyu binti sasa hawezi akasoma kama yuko katika maisha nyumbani. Yeye anaangalia namna ya kumsaidia. Itakuwa kwamba atampeleka hata kwenye ufundi. Hata mfuhani mfanyi kitu kichote ambacho hata kiasi kwamba kija kuolewa unakuta mtoto anakuwa na mwanga wa maisha, lakini hata kwenda ndoa mrefu hata 14 yeye mwenyewe ndio atapokea ng'ombe je, lakini mtoto wako atapata changamoto za changamoto za maisha kwamba nilioa na mtoto 13 14 sijapata sasa kile yote namna ya kuweza kujeleza maisha. Lakini ukimbaya kwenye sehemu ya ufundi akajisana kerani au labda akafanya mambo mengine ambayo anaweza kumkampa mwanga wa maisha, sasa ikifika mwanga wa kuolewa hata yeye mzazi sasa anaweza kaolewe anaolewa kwa amani. Kwa namba kwa wazazi wetu, endapo mtoto anaenda shule, tutaweka watoto wetu kwenye ufundi ili akija kuolewa awe basi na utabidi wa kuweza kuenda waraka. Najua kusema kwamba wazazi kiwe na waraka kwa kuweza kuwalisha watoto wadogo. Najua nina Sinono.
0: Haa, shukrani sana kutoka hapo Masinono. Umesikika vyema. Bado nazungumza nawe msikilizaji kwenye line. Hello.
8: Hello, studio.
0: Karibu sana msikilizaji, ni sauti ya nani kutoka wapi?
8: Huyo ni yule leo kwenye sketu ni mpunga ngutu mtunga usinia mkwai.
0: Karibu sana kwenye sema usikiki.
8: Maelezo yako mtangani ya mtosheleza hapa mkwaleza wazili. Lakini changamoto ipo, kwa mfano watoto hao, akisha sikisha mkwuli mkwuli. Halafu sasa yeye amekuletea amepata huduma. Wewe ukimbana tena, inakuja kuonekana amekunywa dawa au amekunywa dawa kwa maana ya sumu. Amekufa. Sasa tena unabeba la wapi? Sasa sema sasa alikuwa anatuzuiazia, sasa mwoe yeye. Wewe kuna changamoto kubwa sana. Lakini napenda ndugu mtangazaji, unapoeleza mambo haya, unatengeneza chuki kwa pande wa pili. Sababu kuna watoto wengine wazazi wanapata wa kiume na wa kike. Lakini kwenye mtoto wa kiume huku na brush brush ndio mnazikia kwa mtoto wa kiume wa kike. Kwa mtoto wa kiume na yeye ukisikia anaozwa, wengine wanaachishwa shule kwa sababu kuchunga, wengine kwenda kulima, lakini hasendeli kabisa na sina hakika kama kuna siku yake mtoto wa kiume. Kwa hiyo hili wakati mwingine anatengeneza ubaguzi wa moja kwa moja ambao sio sawa. Jaribuni kuzungumzia na watoto wa kiume jamani. Hawaacha sana. Hawakuwa utaniuliza watu wa kufanya kwa watemea. Maana nyinyi sana mtazamaji na wazidi. Napenda sana kwa watoto wa kiume. Na mambo yote yanaenda kwa hizi sawa. Hivi ni mkunga ngutu mtu mweusiani hapo yo.
0: Haya, shukrani sana na wito wako umesikika msikilizaji. Mada hii nimeileta hapa kutokana na tunaelekea kwenye siku ya mtoto wa kike ambayo ni kesho. Sasa ikifika siku ya mtoto wa kiume pia atazungumzwa, lakini pia kuna vipindi ambavyo vinazungumza moja kwa moja kuhusiana na hilo. Karibu sana msikilizaji.
9: Hello.
0: Ndio, ni sauti ya nani kutoka wapi?
9: Salama tabari.
0: Salama, ni sauti ya nani kutoka wapi?
9: Hapa naongea mama Jacqueline ya Ngumbi Kalemela.
0: Karibu sana kutoka Kalemela.
9: Asante. Mimi nilikuwa naona hapo kikubwa kifanyike ni elimu tu ipewe kwa wazazi. Kwa sababu kuna baadhi ya watoto wazazi hata ukisema kwamba eti sijui kupelekwa sijui kwenye uongozi sijui kwenye nini. Kuna wengine watafanya kimya kimya siri siri anaozesha. Lakini akiwa na elimu hawezi kufanya hivyo. Na kingine hata watoto wetu wa kike na elimu itendeke kwa wao. Kwa sababu sasa hivi wanakimbilia mambo ya wakubwa kuliko umri wao. Sasa akiwa amepewa elimu na madhara yanayopatikana, huenda anaweza akajifunza kama amejirekebisha yeye mwenyewe akajisimamia. Narudi nyamani.
0: Haya, shukrani sana kutoka hapo. Umesikika vyema msikilizaji. Dakika ni 55. Naomba nipokee simu moja ya mwisho hapa. Karibu sana kwenye sema usikike.
10: Hello.
0: Ndio, ni sauti ya nani kutoka wapi?
10: Sauti ya Thomas Budi kutoka Masinono.
0: Karibu sana kutoka Masinono.
10: Asante. Mimi nilikuwa naomba kwa mfano mimi kwa watoto wa kike. Sababu unaweza kukuta mwanamke na ni mtoto akamaliza shule. Wewe unamtunza hapo nyumbani. Lakini mwenendo wake huko mtaani amekutana na kijana kwa karubuniana. Akaolewa na bado yuko chini ya umri wa miaka 18, lakini hapo bado watu watasema labda ameozeshwa. Naona. Kwa changamoto sasa hivi na watoto wao wake.
0: Shukrani sana kwa upande wako, umesikika vyema. Nikushukuru sana msikilizaji kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Na imani kuna kitu ambacho umeondoka nacho hapo. Na jambo la kutafakari pia kama ambavyo amezungumza Waziri Gwajima kwamba tunahitaji jamii ambayo inajitolea katika kuhakikisha kwamba inatoa taarifa kuhusiana na swala zima la ukatili ama unyanyasaji ambao unatokea kwenye jamii kuhusiana na mtoto, mtoto wa kike, hata mtoto wa kiume pia una nafasi ya kutoa taarifa msikilizaji. Shukrani sana. Mimi ni Catherine Msafiri. Ninafikia tamati hapa ya kipindi hiki cha Sema Usikike. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa hivyo endelea kufuatilia Mazingira FM. Usiondoke hapo.

0: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili Afrika ya Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
1: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani yatangaza vikwazo vikubwa dhidi ya ICC. Watu 7 wauawa Ukraine katika mashambulizi ya Urusi. Na watu 71 wauawa katika mapigano mjini Rumbek nchini Sudan Kusini. Habari kamili, Washington. Marekani imetangaza vikwazo vikubwa dhidi ya mahakama kimataifa ya uhalifu ICC ambavyo vitaanza kutekelezwa baada ya siku 180 ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kidiplomasia. Vikwazo hivyo vitazuia mali za mahakama hiyo zilizoko Marekani na kuwapiga marufuku raia wa Marekani kufanya miamala nayo. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio amesema hatua hiyo inalenga kuwalinda wanajeshi wa Marekani, akionya kuwa shughuli za mahakama hiyo zitadhoofishwa iwapo suluhu haitapatikana. Kwa sasa ICC haichunguzi raia yeyote wa Marekani. Mahakama hiyo yenye makao yake mjini The Hague imevilaani vikwazo hivyo, ikisema ni shambulio dhidi ya utawala wa sheria na jaribio la kuzuia haki. Tume ya Ulaya pia imeelezea wasiwasi na kuahidi kuendelea kuiunga mkono ICC. Hatua hiyo imekuja wakati wa mvutano kuhusu hati ya ICC ya kumkamata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa tuhuma za uhalifu wa kivita katika ukanda wa Gaza. Kiev. Watu wasiopungua 7 wakiwemo watoto 3 wameuawa katika mashambulizi ya Urusi kwenye eneo la Zaporizhia nchini Ukraine. Mkuu utawala wa kijeshi eneo hilo Mikhailo Semikin amesema mabomu yaliyorushwa kutoka angani yamepiga majengo ya makazi na kujeruhi watu wengine wasiopungua 10. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza makubaliano na Urusi ya kununua dizeli, akisema yanalenga kukabiliana na bei kubwa ya mafuta. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameyakosoa makubaliano hayo, akionya kuwa mapato yatasaidia kufadhili na kurefusha vita vya Urusi nchini mwake. Tangazo la Trump limekuja wakati wa jumbe wake wakikutana na maafisa wa Ukraine mjini Miami kujadili pendekezo la kumaliza vita. New Delhi. Polisi nchini India wamewakamata makumi waandamanaji na viongozi wao katika mji mkuu New Delhi leo Jumamosi, wakizuia maandamano ya vijana wanaotaka mkuu wa tume uchaguzi Ganesh Kumar ajiuzulu. Vijana hao wanapinga marekebisho ya orodha za wapiga kura, wakidai anaipendelea PBJ, chama cha waziri mkuu Narendra Modi. Maelfu ya maafisa usalama wametumwa jijini humo, vituo 45 vya metro vimefungwa na huduma za interneti ya simu zimesitishwa katikati ya jiji hilo. Viongozi watatu wa kundi linaloongoza maandamano hayo Cockroach Janta Party wamezuiliwa walipowasili kutoka Mumbai. Polisi walikuwa wamepiga marufuku maandamano hayo. Mzozo huo unahusu kuondolewa kwa majina karibu milioni 130 kwenye orodha za wapiga kura. Tume inasema zoezi hilo linahusu uhakiki na walioondolewa kimakosa wanaweza kujiandikisha tena. Tume na BJP zinakanusha madai ya upendeleo, huku chama hicho kikiwashtumu wapinzani kwa kupotosha umma. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Waziri wa maendeleo Ujerumani Rim Alabani Radovan amesema wizara yake itaendelea kusaidia mfuko unaowekeza katika kampuni za dawa za Afrika. Amesema migogoro ya kivita ikiwemo nchini Ukraine, Mashariki ya Kati na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahatarisha huduma za afya na kwamba waathirika hawapaswi kuachwa nyuma. Licha ya changamoto za bajeti, Ujerumani itaendelea kufadhili mapambano dhidi ya magonjwa kuambukiza, chanjo za watoto na elimu ya afya ya uzazi. Radovan amesema kuisaidia Afrika kujitosheleza kwa dawa pia ni maslahi ya Ujerumani. Mlipuko wa Ebola nchini Kongo utakuwa miongoni mwa mada kuu za mkutano huo. Juba. Watu wasiopungua 71 wakiwemo wanajeshi 4 wameuawa katika mapigano kijamii mjini Rumbek katikati ya Sudan Kusini. Serikali ya mpito inasema mapigano hayo yalizuka alfajiri ya Ijumaa yakihusisha raia wenye silaha. Mashahidi wameliambia shirika la habari la AFP kuwa vijana kutoka nje ya Rumbek walijaribu kuteka mji huo na kudhibiti kwa muda mfupi tu kabla kuondoka baada kuwasili kwa vikosi vya ziada vya polisi na jeshi. Mashuhuda wawili wamesema mapigano yaliendelea nje ya mji. Serikali hata hivyo imesema vikosi vya usalama vimethibiti hali na kuwakamata raia wanne wenye silaha. Utawala huo umelaani vurugu na kuzitaka jamii kujizuia na kutulia. Sudan Kusini imeendelea kukabiliwa na mapigano ya kijamii tangu kupata uhuru mwaka 2011. Hatimaye michezoni ni kwamba Borussia Dortmund imepoteza pointi kwa mara ya kwanza msimu huu katika Bundesliga baada ya Werder Bremen kusawazisha mabao mawili ya dakika za mwisho na kulazimisha sare ya 2-2 jana Ijumaa. Daniel Svensson na Nico Schlotterbeck waliweka Dortmund mbele, lakini Ludovic Reis na mshambuliaji wa zamani wa klabu hiyo Niklas Füllkrug wakaisawazishia Bremen. Mabao yote manne yalifungwa ndani ya dakika 10 za mwisho. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Maoni.
3: Ufaransa iko kwenye hali ngumu ikishuhudia maandamano makubwa ya wanafunzi yakitikisa miji mbalimbali nchini humo yakiungwa mkono na wazazi, vyama vya wafanyakazi, wanasiasa na walimu. Vijana zaidi ya 600 walikamatwa na watu chungu nzima walijeruhiwa wakiwemo polisi katika vurugu zilizotokea. Kilichochochea maandamano hayo ni hali mbaya ya shule na mfumo wa elimu nchini Ufaransa, wanafunzi wa shule za sekondari wakidai serikali jitoe zaidi katika kujenga shule bora, kuajiri walimu zaidi na kuweka mazingira bora ya kupata elimu. Lakini pia maandamano hayo kwa ujumla yamewatumbukiza Wafaransa kwenye mijadala mikubwa kuhusu gharama za maisha, haki za wafanyikazi, uhamiaji, usalama na namna serikali inavyoshughulikia changamoto zinazowakabili wananchi. Rais Emmanuel Macron anaelekea kumaliza muda wake madarakani, lakini anaiacha Ufaransa bado ikiwa na kilio kikubwa cha matatizo ya kijamii. Wasiwasi wa serikali ni kwamba maandamano hayo yanaweza kuchochea maandamano zaidi kwenye sekta nyinginezo mbali mbali na kuibua kile kilichoibua hofu kubwa mwaka 2019 kilichofahamika kama maandamano ya vizibao vya njano nchini humo. Ni matatizo yapi hasa wanayopitia wanafunzi nchini Ufaransa? Je, kipi hasa wanachokitarajia kukipata kupitia maandamano haya? Kinachotokea Ufaransa kinaweza kuwa na athari gani kwingine iko barani Ulaya? Kujadili haya yote na mengine nimewaalika kutoka mjini Paris mwalimu ambaye ni Mfaransa na rais vile vile wa chama cha wazazi wa shule za sekondari huko Paris, Dr. Matthew Roy, na yuko pia kutoka Paris mchambuzi wa kisiasa Mohamed Saleh, na mjini Berlin yuko mchambuzi wa siasa na diplomasia na pia mwalimu wa chuo Dr. Harrison Mulima. Karibuni nyote kwenye mjadala wetu.
4: Asante, asante.
5: Asante sana. Asante sana.
3: Naam, nianze kwako Dr. Roy. Haya, sio maandamano madogo, na kwa kuwasikiliza wanafunzi malalamiko wanayotoa inaonyesha changamoto ni nyingi. Na kama wamekata tamaa wanafunzi na mfumo mzima wa elimu ndani ya Ufaransa. Labda kwa sababu wewe umo ndani ya mfumo mzima wa elimu, unafahamu na mambo yanavyokwenda yanavyoendeshwa ndani ya shule, unafahamu vilio vya wanafunzi, vilio vya wazazi vile vile, labda kwanza tupe tathmini ya mfumo wa elimu na changamoto zake hapo Ufaransa.
4: Ndio nieleze mazingira kwanza, kwa sababu kwenye nadharia Ufaransa kuna sera ya serikali kutekeleza karibu kizazi kizima kufikia kiwango cha kuhitimu elimu ya sekondari. Na kwenye katiba ya Ufaransa kuna haki ya msingi ya kupata elimu ya chuo kikuu bure. Kwa hivyo kwenye nadharia hali ni nzuri sana, lakini kiukweli sio kama sio nzuri sana. Unaona maandamano vurugu kali pia, kwa sababu kuna kutoka muda mrefu sasa kuna sera za kubana matumizi na sera hizo zimesababisha kuporomoka kwa Ufaransa kwenye utafiti wa PISA kwa mfano. Tupo chini sasa, na nikutoe mfano, wizara wa elimu imekiri kwamba sasa 10% za masa ya kazi hazikufundishwa kwa sababu uhaba wa walimu, na hakuna walimu, na pia mashule zimechakaa kwa sababu za sera ya muda wa zaidi ya miaka 10 ya kubana matumizi.
3: Anadhani picha hiyo uliyoitoa inatupa mwanga kabisa wa kile ambacho kinaonekana ndani ya Ufaransa. Lakini Dr. Roy, kwa kutazama haya maandamano na hayo uliyoyataja kwamba wanafunzi wanataka shule nzuri kwa sababu miundombinu ya shule ni mibovu, walimu hakuna, sijui kwanza ni sababu gani inayofanya kuna pengo kubwa la kukosekana walimu? Ni kwamba ndani ya Ufaransa watu hawataki kuwa walimu, au pengo hili linatokana na hali ya uchumi, au kitu gani kinasababisha hasa pengo la kukosekana walimu ndani ya Ufaransa?
4: Ni rahisi sana kueleza ukilinganisha na hali ya Ujerumani. Kwa mfano, mwalimu wa Kijerumani anapata mshahara ambao ni mara mbili kubwa kuliko mshahara wa mwalimu wa Kifaransa. Mwalimu Ufaransa anapata pesa ndogo sana kwenye mshahara, na pia kazi ni ngumu sana kwa sababu

0: mtoto wa muda mrefu ni kama miaka, tuseme miaka 1000 kwenye historia yetu, mamlaka haina kawaida ya majadiliano. Yani kama huvunji kitu, hupati chochote. Ni katika utamaduni wetu, na sasa naweza kupinga habari ya uongo ambao umetolewa kwamba ni watoto kutoka uhamiaji, hasa Waislamu wanaochoma moto shule. Sio kweli, kwa sababu wanafunzi kwenye maandamano wanaunga utamaduni wa Kifaransa kabisa ya kuandamana kupata haki.
1: Sawa. Na ndani ya mwaka huu peke yake Ufaransa imeandamwa na migogoro kadha mikubwa. Tukiacha huwa wanafunzi, ulikuweko vile vile mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya umma mwezi Septemba, lakini pia ulishuhudiwa mgogoro mkubwa wa kisiasa na bajeti. Dr. Roy hapo amezungumzia kwamba manake matatizo ni mengi, na ametoa mfano kwamba hata ndani ya siasa, manake kama huvunji kitu hupati kitu, lazima uoneshe, utumie nguvu hii ili upate kitu. Manake maandamano haya ya wanafunzi yametokana na kuona kwamba wamekata tamaa, kuzungumza kwa mdomo haiwezekani kuwashawishi wanasiasa kubadili mwenendo, isipokuwa kutumia hii njia ya maandamano pengine ndio watapata kitu. Nije kwako Mohamed Saleh, maandamano yanayoendelea ni kilio cha vijana kutaka mageuzi ya kwe eli, au ni dalili ya mgogoro mkubwa wa kijamii na kisiasa unaoikabili serikali kwa ujumla?
2: Ningependa kusema kwamba maandamano na migomo pia, sasa hivi migomo imepungua kwa sababu sehemu nyingi ambazo zilikuwa zinazotoa shinikizo zimewekwa mifumo ambayo inajiendesha bila kutegemea nguvu kazi. Lakini maandamano na migomo ni kama turufu, tuseme, ambayo mwananchi wa Ufaransa alikuwa nayo baada ya uchaguzi, kwa sababu baada ya uchaguzi wale wanaoingia madarakani mara nyingi huwa wanasahau yale walioahidi na ufanya vile wanavyotaka wao. Kwa mfano, tukiangalia huyu rais aliyeko madarakani sasa hivi, bwana Emmanuel Macron, alikuwa ametoa ahadi nyingi sana huko nyuma, lakini bahati mbaya hakutekeleza mengi yale ambayo alikuwa ameahidi. Hasa hawa wanafunzi, haya malalamiko ya wanafunzi hayajaanza leo wala jana, ni malalamiko ya muda mrefu, na kila uchao hali inazidi kuwa mbaya. Kwa mfano, katika skuli ambayo ndio alianza maandamano, walianza kushajishana ili kudai kupeleka mbele madai yao, hali ya ile skuli ilikuwa ni mbaya, ilikuwa ina uhaba wa walimu, na pia yale mazingira ile skuli yenyewe yalikuwa sio mazuri. Kwa mfano, kulikuwa mpaka kunaonekana mabuku ndani ya skuli. Kwa hivyo mabuku na kusudia wale mapanya wakubwa wale.
1: Mapanya buku.
2: Kwa hivyo mapanya buku. Yote haya ni kutokana na kwamba serikali imekuwa ikikata matumizi katika sehemu au katika sekta za kijamii. Na zaidi hivi sasa wanafunzi hawafahamu kwa nini. Kwanza unaonekana kama kuna ubaguzi fulani hivi, kwa sababu matatizo mengi utakuta yako katika zile sehemu ambazo wanaishi watu wa wenye hali ya chini. Na pia sera zinazokwenda zinazidi kutaka kuwabebesha mzigo wanafunzi na kuleta mgawanyiko, kuleta kuweka madaraja katika jamii, ambayo mfumo, kama alivyosema Dr. Roy, kwamba mfumo wa elimu unatakiwa hapa utoe haki kwa kila mtu bila ya ubaguzi wa sehemu mtu anayokaa au asili yake mtu.
1: Inawezekana kwamba, Mohamed Saleh, pengine Ufaransa imelemewa kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi, ukichangia na swala zima la wageni, pengine imezidiwa nguvu, na ndio maana pengine matatizo haya yanaonekana katika mitaa ya Madongo Poromoka, ambako zaidi wanakaa wahamiaji, kitu ambacho pengine Wafaransa

0: hawataki kukikubali.
1: Hiyo si kweli, kwa sababu hata hao wanaokaa Madongo Poromoka ni watu ambao wanachangia katika katika bajeti ya nchi. Kwa hiyo si watu ambao hawafanyi kazi, wanafanya kazi. Kwa hiyo wanachangia, wanachangia kodi, kwa sababu kodi ndio ambayo inatumiwa na serikali kwa ajili ya kuendeshea masuala ya kijamii. Hawa ni watu ambao wanachangia. Ni kwamba mwelekeo wa hii serikali iliyoko madarakani toka wamekuja, kwa sababu inaonekana kama wameshindwa katika upande huo wa kunyanyua hali za kijamii. Kwa hivyo sasa hivi wanachozungumza, wanazungumza masuala ya Uislamu, masuala ya kuvaa abaya sijui, na hawazungumzi kabisa namna gani wataweza kunyanyua ustawi wa jamii wa wananchi, namna gani wanaweza kuwapatia watu ajira.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yamewafanya hawa vijana kuingia barabarani, na hasa ukiangalia kwa mfano wanazungumza baada ya kukata matumizi katika upande wa ustawi wa jamii, lakini wanataka kuongeza matumizi ya budget katika mambo ya ulinzi.
0: Dr. Mwilima, malalamiko haya yanayotolewa na wanafunzi Ufaransa ya shule kuwa mbovu na kwamba kuna walimu wa kutosha, mazingira mabaya ya shule, wewe unayatazama vipi kwa kulinganisha na hali ya hapa nchini Ujerumani? Je, yana msingi na kwa kiasi gani yanafuatiliwa na wanafunzi wa hapa Ujerumani?
2: Nadhani ni mahitaji yenye msingi, lakini labda kwa kuongezea hapo walivyosema wenzangu, tukiachilia haya madai yote na tuangalie hapa kwa nini serikali inaamua kukata matumizi, kupunguza matumizi, tukumbuke kwamba kwa sheria za hapa Umoja wa Ulaya kwamba nchi zinatakiwa kuhakikisha madeni yao hayavuki 60% ya pato la taifa, na pia na kisi zao za bajeti zitakiwi kuvuka 3% ya pato la taifa. Ukiangalia kwa hali ya Ufaransa ni kwamba madeni yao yamevuka zaidi ya 100%, na pia tukiangalia na kisi ya bajeti imevuka mpaka kwenda 5.4%. Kwa hiyo hii yote imefanya serikali sasa kutaka kupunguza gharama, kwa sababu inabidi kuhakikisha kwamba madeni yao yanashuka chini. Kwa hiyo wanataka kupunguza baadhi ya matumizi, na kama alivyosema bwana Salehe hapo ni kwamba matumizi yenyewe wanayoyapunguza, wanaingia katika upande wa afya, wanaingia katika upande wa pensheni za wazee, wanaingia katika upande wa elimu, lakini hawataki kuongeza ushuru kwa matajiri, au pia wanaongeza budget kwenye ulinzi na usalama na kujiandaa na vita kuelekea Urusi na Ukraine, au kutoa misaada zaidi kwenda Ukraine. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yamefanya pia wanafunzi wanaanza kuona sasa kwamba sisi shule zetu haziendi vizuri, lakini budget sehemu nyingine zinaongezewa. Na hicho ndio kitu ambacho tunakiona hapo Ujerumani. Ujerumani hapa pia kulikuwa kuna maandamano ya wanafunzi, lakini kama walivyosema wenzangu ni utamaduni tofauti. Hapa Ujerumani hata maandamano yakitokea mara nyingi hamna uvunjaji wa vitu, kuchoma moto magari, haya hayatokei. Lakini tukumbuke maandamano ya Ujerumani hapa ya wanafunzi yalitokea zaidi ya miji 100, na maandamano makubwa hapo Ujerumani kupinga serikali hii inavyotaka kurudisha ile sera ya kuhakikisha kwamba kulazimisha watu kuandikishwa jeshini.
0: Mm.
2: Kwa hiyo maandamano mengi hapo Ujerumani tuliyoyaona ni kwamba pia yanapinga uongezwaji wa pesa nyingi kuelekea ulinzi na usalama.
0: Sasa
2: tukumbuke kabisa wakati serikali hii ya Merz ilivyoingia, walitoa kile kiwango cha kukopa ambapo hapa wanaita debt brake, kwa maana kwamba wanaweza kukopa zaidi ili kuwekeza kwenye ulinzi. Kwa hiyo sasa maandamano tofauti hapa ni kwamba
0: kwa sababu wamegundua kwamba haiwezekani kubakia na bajeti tulionayo, hali ya maisha imekuwa ngumu na tunahitaji fedha na mifuko imekwisha fedha, lazima tukope fedha ili tuendelee serikali. Nafikiri haya ndio ambayo yameshuhudiwa Ufaransa huko, kwa sababu serikali ya waziri mkuu imepata pigo mara kadhaa kutokana na changamoto za kupitisha bajeti. Dr. Roy, matatizo ni mengi, na kama alivyokumbusha Mwilima, kuna kiwango fulani ambacho kimewekwa na Umoja wa Ulaya kwamba nchi haiwezi kuvuka madeni kwa kiwango hiki. Na Ufaransa hivi sasa iko katika matatizo makubwa ya kiuchumi. Na Rais Macron amekuwa akizungumza, waziri mkuu amekuwa akizungumza kwamba ni lazima Wafaransa wakubaliane na hali ilivyo ya kukaza bajeti, ya kukata bajeti, manake ni lazima kuendana na hali halisi au na uhalisia wa mambo yalivyo. Lakini nyinyi mnahisi kwamba hapana, bajeti za elimu ndo zinazobanwa sana na bajeti nyingine zinaachiwa. Dr. Roy, unafikiri serikali ya Macron inachagua jingine?
3: Hali ni ya kuchangaza kusema ukweli, kwa sababu Wafaransa wanalipa kodi kiasi kubwa, na pia biashara za kibinafsi zinalipa pia kodi kubwa sana ukilinganisha na nchi nyingine za Ulaya. Na ukiona hali ya huduma za afya, za elimu na huduma nyingine, unaona kwamba ina hali hiyo inashusha kabisa chini muda ukienda. Yani kupunguza matumizi inafahamika wakati ambapo nchi ina deni kubwa, kadiri tunaweza kuwa kama Ugiriki na madaraka kuchukuliwa na IMF. Inabidi kuwa makini upande wa matumizi. Lakini tuchukue mfano katika familia, yani baba na mama wanaamua kupungua matumizi, yani hatutanunua kwa mfano samaki kila siku, tutakula samaki mara moja tu kwa wiki, sio kila siku, kupunguza matumizi. Lakini sasa Ufaransa hali ni tofauti, sio kuacha kula kitu cha gharama, ni kuacha kula. Yani kwenye madarasa, kuna hasa kwenye vitongoji ambapo kuna wahamiaji wapya, ninakubaliana kabisa na Mohamed Saleh upande huo, wanapunguza gharama kiasi ambapo hakuna walimu kutoka mwanzo wa mwaka kwa mfano.
0: Sasa Dr. Roy, unahisi kwamba haya maandamano yanaonesha ni kushindwa kwa serikali ya Rais Emmanuel Macron kusikiliza mahitaji ya vijana, au kwa upande mwingine ni sehemu ya utamaduni wa kisiasa wa Faransa wa kutumia maandamano kushinikiza mabadiliko?
3: Kwa msingi mimi nafikiri kwamba ni utamaduni wa siasa wa Kifaransa kupuuza madai ya waandamanaji mpaka wavunje kitu na wachome moto. Lakini Rais Macron ana msimamo mkali kwenye upuuzi huu, yani amezidi kuwapuuza. Ndiyo mambo yameanza kwenye shule ya sekondari ndogo sana ya kitongoji cha Paris kwenye mji wa Créteil. Na kulikuwa na wanafunzi wana madai hawajavunja kitu, wamepuuzwa sana na wametumiwa polisi ya hasia, mpaka moto umesambaa nchi nzima mpaka baada yake,
0: mpaka sura imekuwa mbaya kabisa. Haya malalamiko kuhusu ubovu wa miundo mbinu ya shule na kufurika kwa madarasa na ukosefu wa walimu, haya ni mfano wa changamoto ambazo, Dr. Roy, kwa hakika sio tu zinatajwa na wanafunzi wa Ufaransa, lakini hata katika nchi nyingine za Ulaya kama hapa Ujerumani. Na kwa mfano utafiti uliofanywa na taasisi ya kufuatilia masuala ya elimu IFO wa Jerumani, asilimia 77 wametaja tatizo kubwa la mfumo wa elimu ni ukosefu wa walimu, na asilimia 25 utafiti wa PISA unaonesha katika kila vijana watatu mmoja na changamoto ya kusoma. Na uligusia mwanzo utafiti wa PISA huko, Dr. Roy, vile vile ambao umeonesha hali vile vile ni mbaya hapo Ufaransa kwa kuangalia elimu za vijana. Kwa wanasiasa wa mrengo mkali wa kulia, matatizo haya lakini wanalaumu kwamba yanaletwa na suala la wahamiaji. Umetaja hapo, Dr. Roy, ukikanusha kwamba hili swala la wageni na tuhuma kwamba ndio wanahusika kufanya vurugu na nini, umepinga hilo, unasema kwamba vijana hawa ni vijana ambao wanaelewa mifumo na tamaduni za nchi hizi za Ulaya. Mohamed Saleh nimemsikia vile vile hapo akipinga kwamba hili swala la wahamiaji ni swala tu wanalolizungumzia kama vile kufunika kombe mwanaharamu apite, wanatafuta sababu nyinginezo. Lakini nije kwako Dr. Mwilima, ni kitu gani hasa wewe unafikiri kinachangia kuporomoka kwa mfumo wa elimu katika mataifa mengi ya Ulaya? Ikiwa unakubaliana na Mohamed Saleh na Dr. Roy kwamba swala la wahamiaji hapa halihusiki.
2: Nadhani swala la wahamiaji halihusiki kabisa hapa. Hizi ni sera ambazo zinatumiwa na hivi vyama vya mirengo mikali ya kulia kwa ajili ya kutumia siasa za bei rahisi, cheap politics, kwa maana kwamba kulaumu tu baadhi ya makundi ya watu, lakini kiukweli tatizo kama ulivyosema katika utangulizi wako hapo, tatizo lipo. Kwa sasa hivi hizi nchi za Ulaya tukumbuke kabisa kwamba zipo katika hali ambayo mifumo yao ya elimu haiendi vizuri kama walivyotegemea. Tukumbuke kwamba kumetokea ushindani mkubwa sana. Ukiangalia saa nyingine hizi tafiti kama za PISA zinajaribu kulinganisha kwa mfano nchi za Ulaya na nchi zingine. Tukiangalia kabisa kwa mfano nchi kama China au hizi nchi nyingine za Asia, zinaonekana zinafanya maendeleo makubwa sana kwenye elimu, kwenye tafiti, tofauti na hizi nchi za Ulaya. Kwa hiyo uzembe wao wa kutowekeza katika tafiti, kwa mfano kama kwenye upande wa masuala ya akili mnemba, kwa mfano tunaona kabisa yani ni China, Marekani na baadhi ya nchi zingine za Asia ndo zipo juu. Hapa Ulaya walitegemea, bado walikuwa wanategemea kwamba kwa mfano hapo Ujerumani walikuwa wanategemea labda makampuni ya magari, baadhi ya makampuni ya dawa ndio yanaweza kuendeleza uchumi zao. Lakini kiukweli dunia inabadilika kwa kasi kubwa sana, na nchi za Ulaya mara nyingi bado zinategemea kwamba kwa sababu zenyewe ndo zilileta maendeleo makubwa katika sekta ya elimu, wanadhani kwamba bado wao ndio wako juu. Lakini sasa hivi nchi nyingine zimeamka, na ndio maana tunaona kabisa kwamba hata kama wakilinganishwa nchi za Ulaya zikilinganishwa na nchi nyingine, wanaonekana kabisa wanafunzi wao wengi bado hawafiki katika vile viwango ambavyo vinategemewa kimataifa.
0: Lakini hili ndio swala ambalo pia kwa miaka limekuwa likizungumziwa kwamba ukilinganisha elimu ya China na elimu barani Ulaya ni vitu viwili tofauti, mbingu na ardhi, kwamba bado watoto wanakaa madarasani kwa miaka mingi kutafuta elimu, wakati China wanakwenda kufanya kwa vitendo na kuibua vipaji, na China iko mbali zaidi kulikoni mataifa ya Umoja wa Ulaya. Unafikiri ni wakati hivi sasa kwa mataifa ya Ulaya pengine kubadili mifumo yao ya elimu?
2: Nadhani inabidi kubadili mifumo yao ya elimu na kukubali kabisa kupitatizo tatizo la nchi za Ulaya au hizo nchi nyingi za magharibi bado zina wana ile tunaweza tukasema laana ya kihistoria, kwa sababu miaka kama 500 iliyopita wenyewe ndio walitawala dunia, wakaenda kutawala nchi nyingine, wakachukua makoloni, wakachukua mali za watu, wakaendeleza nchi zao zaidi. Kwa hiyo kutokana na hiyo historia wenyewe wanajiona kama wapo juu, na hii ndio inafanya pia hata ukiangalia wanavyohangaika sasa hivi vita ya Iran huko Mashariki ya Kati, sehemu nyingine walikuwa nadhani wanaweza tu kufanya vitu tu mara moja na kuondoka, lakini sasa hivi dunia imeamka. Ufaransa ilikuwa inachukua mali kutoka hizi nchi za Sahel, wamefukuzwa kule. Kwa hiyo dunia imeamka. Kwa hiyo sasa hivi hizi nchi za Ulaya inabidi ziangalie ni kitu gani ambazo zinaweza kujifunza kutoka nchi za nje. Kile kipindi cha kwamba wao ndio wako juu katika tafiti katika maeneo mengi yameshapita. Ukiangalia hata mifumo yao ya ulinzi, hizi nchi za Ulaya itabidi ziondokane na ile laana ya kihistoria, zitulie, zikubali matokeo kwamba nchi nyingine sasa hivi zinaendelea, na zijifunze na zibadilike kutokana na hali ya kisasa, sio kubaki kwenye ile historia ya zamani ambayo sasa hivi imeshaondoka.
0: Mohamed Saleh wametajwa wanasiasa, lakini pia wameonekana wanasiasa wa mrengo wa kushoto hapo Faransa wakijiunga na maandamano kusimama pamoja au bega kwa bega na vijana. Ufaransa tunafahamu vile vile inakwenda kwenye uchaguzi Aprili mwakani. Unahisi kuna hatari ya maandamano haya kugeuka kutoka harakati za kijamii na kuwa pengine jukwaa la ushindani wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu?
1: Ni kweli kwamba kwa mfano juzi nilimsikia waziri mkuu bungeni akishambulia chama cha bana Mélenchon LFI au wale ambao wapigishi hawakubali kupigishwa magoti, kwamba wao ndio wako nyuma ya mzozo wote na mgogoro wote huu kwa sababu za kisiasa na kwa sababu za kiuchaguzi. Lakini ilikuwa ni njia tu mojawapo ya kufanya LFI kuwa kama ni mbuzi wa kafara na kukimbia ukweli. Ukiangalia kwa mfano jana nimeona mpaka mawakili, jumuiya ya mawakili wameteremka barabarani kuunga mkono wanafunzi kwa sababu wamesema kwamba nguvu ambayo imetumika kupambana na watoto hawa ambao wengi wana umri wa chini ya miaka 16 ni kubwa, ambao kuna watoto ambao wanakuwa wamekamatwa. Kwa hiyo wale mawakili jana waliteremka barabarani kuunga mkono maandamano. Kama ulivyosema, kuna wanasiasa wa mrengo wa kushoto wameteremka barabarani. Leo mimi nimeona kwa mfano kumekuwa na vyuo, hata jana pia kulikuwa na vyuo ambavyo kwa kawaida ni vyuo vya watoto wenye ambao hawana matatizo, hawana shida, ni watoto wa familia zenye uwezo, lakini na wao pia wamejitokeza na kuunga mkono haya, kuunga mkono hawa wanafunzi wanaoandamana. Kwa hivyo kuna wasiwasi kwamba pengine hata wale watu wa vibao vya manjano kwenda na wao wakateremka. Kwa hivyo hatujui hali inavyokwenda, lakini kama serikali haitochukua hatua za haraka kutaka kuzuia, unaweza ukawa mgogoro mkubwa zaidi kuliko hivi ambavyo tunavyouona, kwa sababu hata serikali yenyewe ilikuwa ikutegemea kwamba hali itafika hali iliyo hivi sasa.
0: Nataka kumuuliza Dr. Roy hapa, unapopima mazingira ya kisiasa kwa ujumla Ufaransa, unafikiri inawezekana hii ni ishara ya kuunga mkono mikakati tu ya kisiasa kutafuta kura za vijana, pengine na makundi kama haya ya mrengo wa kushoto pengine kujitafutia kura ambayo yamekerwa na hali ya uchumi kuwa mbaya na matatizo ya kijamii, pengine hii wanahisi ni nafasi ya kujitafutia kura?
3: Kwenye wakati wa uchaguzi wa rais ni kawaida kabisa kutafuta watu ambao watakupigia kura. Kwa hivyo chama cha LFI nadhani inajaribu kusindikiza wanafunzi, lakini si chama hicho peke yake. Kuna vyama vingi ambavyo sasa vinaunga mkono wanafunzi. Kwa hivyo ina mpaka utashangaza wakuu wa shule, kwa mfano, wameunga mkono wanafunzi sasa hivi, wanaandamana na wanafunzi. Kwa hivyo sio chama cha mrengo wa kushoto tu, kuna vyama vingi sasa hivi, mpaka chama cha Marine Le Pen nadhani kinaunga mkono wanafunzi. Ndio.
0: Na tukiacha sura hiyo ambayo inaonekana kisiasa kuhusiana na maandamano haya, nataka tuhame kidogo kuangalia picha kubwa zaidi ya sera ambayo inapewa uzito barani Ulaya hivi sasa, ambapo tumejadili hapa, Mwilima amekumbushia kwamba Ulaya namna hivi sasa inavyojikita zaidi katika kuangalia masuala ya usalama ambayo ni sera muhimu kwa sasa, kuimarisha ulinzi na bajeti kubwa kwa hakika katika nchi nyingi hizi katika Umoja wa Ulaya, kwa hakika inakwenda huko kwenye masuala ya ulinzi. Na hilo ni moja pia malalamiko ya vijana hawa ambao wanaonekana hawaoni sababu kwa nini fedha nyingi inakwenda Ukraine. Kwa mfano hapa Ujerumani, sauti nyingi zinasikika kutoka kwa vijana, wanasema kwamba hawaoni umuhimu wa fedha kupelekwa kwenye vita kwenye nchi ya Ukraine, wakati wao wana matatizo vijana hawana ajira na hazipatikani. Vijana wengi Ulaya vile vile wanapinga sera za kuwalazimisha kujiunga na jeshi. Mekumbusha Mwilima maandamano makubwa yalionekana hapa Ujerumani kupinga kulazimishwa kuingia au kujiunga na jeshi. Mimi kitu ambacho nataka kukuuliza Dr. Roy, ukiyapima haya yote, unahisi ni ipi hasa hofu ya vijana?
3: Hofu kubwa ni kutokuwa na kazi na nafasi baada ya kuhitimu shule ya sekondari. Ni hofu kubwa kwa sababu kuna kitu kingine ambacho hatuja kizungumzia sasa hivi, ni mfumo wa kielektroni ya kuwachujia wanafunzi. Jina lake ni Parcoursup.
0: Mm-hmm.
3: Na wanafunzi wengi wanalalamika kuhusu Parcoursup, wanasema
0: unawachujia nini? Unawachujia viwango vya elimu au unawachujia ajira wanazostahili kuzifanya?
3: Kazi yake mfumo huo wa kielektroni ni kuamua mwanafunzi gani atapata nafasi,
0: mm-hmm,
3: na kwenye chuo kikuu na ataruhusiwa kujifunza masomo gani.
0: Mhm.
3: Yani kwa mfano mwanafunzi anataka kuwa mwanasheria na mfumo wa kielektroni inachagua ajifunze Kiingereza kwa mfano.
0: Mm-hmm.
3: Na hapa ni hofu kubwa hata kwenye familia maskini ambapo kuna uwezo tu wa kupata maisha bora ni kusoma, na wakati umechujiwa namna ambavyo ujaipenda ni tatizo kubwa kwa wanafunzi wengi.
0: Na pengine kwa kuongezea hapo ambako umetoa hoja hizo, Dr. Roy, tunafahamu kwamba wakati wote huu mataifa yanapanga mikakati ya baadaye kwa kuzingatia nguvu kazi ya vijana, na tafiti zinaonesha kwamba mustakabali wa vijana barani Ulaya ni wenye mchanganyiko wa matumaini ya tahadhari na vile vile changamoto kubwa za kimuundo, hususan na gharama kubwa za makazi na shinikizo la kiuchumi. Umetupa mfano hapo, Dr. Roy, wa Ufaransa. Vijana wanalazimishwa manake kuchukua ni masomo au mwelekeo ambao utawapa ajira ambazo hawazipendi, sio mapenzi yao kuzifanya. Hiyo yote pengine ni katika kujaza nafasi kuwapa vijana matumaini. Lakini viongozi wa kisiasa Ulaya, Brussels, Dr. Mwilima, unafikiri wanaguswa na haya yote na au wana utashi wa kushughulikia changamoto hizi?
2: Kwa kweli utashi huo sivoni, kwa sababu ukiangalia sera wanazochukua sasa hivi, narudia tena mfano ule ule wa Ukraine na Urusi, ukiangalia wanaendelea kupiga ngoma ya vita, wanasema wanajiandaa na vita hapa mwaka 2029. Kwa hiyo sasa vijana wengi wakiangalia kama hivyo, hawa wanasiasa sio wao ndio watakaoenda kupigana hivyo vita ambavyo wanajiandaa navyo, watakaoenda kupigana vita ni hao vijana. Na ndio maana hapa katika maandamano ya shuleni hapa tukaona vijana hawataki sera hizi za kuwekeza katika vita. Na pia tukumbuke kabisa kwamba sasa hivi tupo katika kipindi ambacho dunia ipo katika mabadiliko makubwa sana. Tunakumbuka zamani mtu unaweza unajua kabisa nikisoma sheria labda nitakuwa mwanasheria, au nikisoma hiki nitafanya kazi fulani. Lakini sasa hivi dunia ipo katika mabadiliko makubwa, tupo katika hizi akili mnemba. Tunafahamu kabisa kazi nyingi zinachukuliwa na akili mnemba, na kwa hali ilivyo vijana wengi hata wajui wataenda kufanya kazi gani. Hata sasa hivi mtu akisema asome kitu fulani, hajui kama hicho kitu atakachokisoma kitaendelea kuwa na nguvu ya kiuchumi hapo baadaye. Kwa hiyo ukiangalia mabadiliko ambayo tupo sasa hivi katika dunia na changamoto ambazo vijana wanapitia, sio tu bei za gharama za malazi, lakini pia ukiangalia, hatujaongelea hiki kitu bado, kwa mfano fertility rate, kwa maana kwamba kupatikanaji kwa watoto. Hii population, kwa maana kwamba idadi ya watu,
0: idadi ya watu
2: inapungua. Mm. Inapungua, watu wengi hawataki kupata watoto. Sasa ukiangalia changamoto jinsi hali ya maisha inavyozidi kwenda juu, kwa mfano hata Ufaransa nilikuwa naangalia tafiti, wanaonyesha sasa hivi mwanamke mmoja anapata watoto yani 1.3. Kwa hiyo ukiangalia wazee wanazidi kuongezeka, vijana wanaoingia katika kazi ni wachache, alafu hapo wanaingia wanasiasa ambao wanapiga vita uhamiaji. Sasa hapo tunasema Ulaya au wanaopiga vita za uhamiaji ndio wataenda kuhudumia wazee wao, naona.
0: Lakini kitu gani Dr. Mwilima kinaweza kuwapa matumaini vijana?
2: Kuwapa matumaini vijana, kwa maoni yangu mimi ninachokiona hapa ni kufanya sera mpya ambazo zinaweza kuwekeza pesa zaidi kwenye vijana, kwenye mashule, kwenye tafiti, kwenye kuendeleza, kuangalia kutengeneza nafasi za ajira zaidi, sio kutegemea ajira za zamani. Kwa hiyo inabidi kuweka pesa nyingi sana katika tafiti na kuangalia ni jinsi gani wanavyoweza kuendeleza vijana, sio kuelekeza kwenye ulinzi, kwenye usalama. Ndio ni muhimu, lakini pia inabidi pesa hizo nyingi inabidi ziwekeze kwenye usalama wa vijana.
0: Iko nafasi ya kufanyika mabadiliko kwa hali ilivyo ya kiuchumi, sio tu Ufaransa lakini Ulaya kwa ujumla wake, ambayo inanyemelewa na kitisho cha vita, au jamii inapaswa kujiandaa kwa hali ngumu zaidi, Mohamed Saleh?
1: Mimi nahisi ikiwa kwa tatizo loko kwa sasa hivi ninavyoliona ni kwamba serikali ambayo ziko madarakani ni serikali ambazo zinasimama zaidi na matajiri, kwa wao inakuwa rahisi kwenda kuwakamua zaidi maskini, wazee ambao wako katika pensheni na kadhalika. Kwa mfano hapa Ufaransa utaona kulikuwa na kodi ambazo zilikuwa wanakatwa matajiri, wale wenye utajiri mkubwa kabisa. Serikali iliyokuwepo sasa madarakani imekuja imeondosha, na wanavyosema kuna matajiri mamilionea ambao hata hawalipi kodi kutokana na wanavyojua tu namna ya kucheza na zile sheria za nchi. Kwa hivyo ikiwa kutapatikana njia ya kuweza kuwashirikisha au kuwafanya matajiri ambao wana utajiri wa kunuka wa pesa ambayo yamekaa tu kuweza kuchangia katika maendeleo ya nchi, nafikiri hiyo itawezesha kupunguza kidogo makali ya hii hali iliyopo.
0: Ikiwa haya maandamano ambayo yanaonekana mara kwa mara ni sura inayoonesha kupotea kwa matumaini ya vijana na hata jamii kwa ujumla barani Ulaya, Dr. Roy, unatazama vipi basi mustakabali wa Ulaya?
3: Mimi naona kuna uasi zidi ya umaskini sasa. Tulikuwa tumezoea kuwa tajiri, na sasa mimi nimependa wazo la ya kihistoria. Tulikuwa tuna kawaida kufikiri kwamba tupo tajiri na kwamba tutakuwa tajiri milele. Sasa imekwisha, kwa hivyo inabidi kubadilisha sera nyingi na kuendelea tu.
0: Sawa sawa. Asante sana Dr. Roy. Ni mwalimu lakini rais wa chama cha wazazi wa shule za sekondari huko Paris, katika mjadala huu wa maoni mbele ya meza duara. Lakini pia kutoka huko Paris alikuweko mchambuzi wa kisiasa Mohamed Saleh, na mjini Berlin alikuweko mchambuzi wa siasa na diplomasia na pia mwalimu wa chuo kikuu Dr. Harrison Mwilima. Tukikamilisha mjadala wetu huu wa maoni mbele ya meza duara leo hii, mwenyekiti wako ni mimi Saumu Mwasimba niliyeuendesha mjadala huu. Asante sana na kwaherini.

0: DW. Noa Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Ni msimu mwingine tunapoungana nawe kwenye mfululizo wa mchezo wa kuigiza wa DW Noa Bongo, jenga maisha yako. Mchezo huu unajulikana kama muonekano unavyoweza kudanganya, ulioandikwa na Andrea Vonya. Katika hadithi hii bado tunaendelea kufuatilia maisha ya binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wanaoishi mjini Nzuna katika taifa moja barani Afrika. Na kwa sababu gharama ya maisha ni ya juu mno, binamu hao watatu wameamua kuishi katika nyumba moja ili kugawana gharama lakini kusaidiana katika shughuli zao za kila siku. Mchezo wetu unaanzia sebuleni, nyumbani wanamoishi binamu hao watatu katika kipindi hiki cha kwanza, changamoto.
3: Jua ni kali sana na anga ni nyeupe kabisa bila ishara yoyote ya mawingu kuonekana. Ni msimu wa joto mjini Nzuna. Jennifer na Faith wanaingia nyumbani wakiwa wamebeba mifuko iliyojaa bidhaa walizonunua. Wanaonekana wamechoka sana na bila kukawia wanaiweka chini mizigo yao ili wapumzike. Hafla Rahim anasimama kutoka kwenye kochi na kuwalaki. Na haraka kuanza kuchungulia mifuko iliyobeba bidhaa za sokoni.
4: Inachosha jamani.
5: Iko wapi ice cream yangu na nyembe zangu? Lakini sio ile niliyoiagiza. Haionekani kuwa kama nilivyotarajia.
4: Yaani hata sielewi kwa nini unalalamika kwa zawadi ya kununuliwa. Alafu kumbuke tunakudai kodi ya miezi miwili. Au umesahau hilo Rahim?
5: Samahani. Subiri kidogo tu.
4: Mbona umekunja uso ghafla? Au ni habari mbaya?
5: Hapana. Ni mwaliko wa wanafunzi wangu wa zamani katika ile shule nilikosomea. Sio jambo la maana sana.
4: Eti sio jambo la maana? Hafla ya kukutana na rafiki zako wa zamani mliosoma shule moja? Rahim, hilo ni jambo la maana sana. Nina miaka miwili sasa. Natamani kukutana na hata mmoja wa wanafunzi tuliosoma pamoja. Nimejaribu bila mafanikio.
5: Hii ni mikutano ya kudadisi nani kafanikiwa maishani na kuanza kukejeliana. Upuuzi mtupu. Mimi sipendi kabisa mikutano ya aina hii.
4: Inawezekana kweli upendi. Lakini kumbuka huu ni muda mwafaka. Ni jambo zuri la kutoka nje na kukutana na watu mara kwa mara. Wewe naye huwezi kujua. Labda utakutana na kichuna naye kumezea mate.
5: Sawa, nimewasikia. Nitaenda. Japo kwa muda mchache sana. Sidhani kama nitakawia sana hapo.
4: Huo ni mwanzo tu. Na hakika utakuja kutuhadithia wewe mwenyewe.

0: Wiki moja baadaye, siku iliyosubiriwa na Rahim kukutana na wanafunzi waliosomea shule moja inafika. Tayari wageni waalikwa wameketi sehemu walizotengewa kwenye meza za mzunguko za watu sita sita kila mmoja, huku wakikumbushana ya zamani na kucheka kwa pamoja. Rahim ameketi moja wapo ya meza hizo pamoja na Caroline, Frederick na George.
1: Kwa hakika Caroline umependeza.
2: Kweli? Asante George, pia umependeza.
1: Asante Caroline. Kwa hiyo, mume wako amekuruhusu uje hapa peke yako usiku huu?
2: Sijaolewa mimi, kama ulikuwa unagonga gogo usikie mlio.
1: Kweli? Kwa hiyo, hii meza ina watu wawili ambao hawajafunga ndoa. Yaani wewe na Rahim. Ama nasema uongo Rahim?
3: Nadhani ndio, ni kweli.
1: Sikia nikwambie Rahim. Kuna msemo unaosema, wakati mvulana na msichana ambao hawajaoa au kuolewa wanapoketi meza moja, huwa ni ishara fulani. Wanapaswa kuwa wanatenga muda wao zaidi kuonana mara kwa mara.
2: Nadhani sijakosea nikisema umetoa msemo huu kwa makusudi.
1: Mimi? Kwa nini? Ninamaanisha ninachokisema.
4: Haya basi, yaishe George.
3: Naona sasa tubadilishe mada tu.
1: Sawa. Naona huna haja ya kupata barafu wa moyo wako wewe. Mimi nimejaribu tu kwa uwezo wangu. Sasa mmekuwa mkifanya nini tangu tulipomaliza shule? Tukianza na wewe Rahim.
3: Kwa nini mimi George?
1: Sababu tunataka kusikia kutoka kwa yule alikuwa mwerevu zaidi darasani. Unakumbuka wewe ulikuwa kwanza kila wakati darasani.
3: Ni mtaalamu wa teknolojia ya habari, lakini wa kujitegemea.
4: Kumbe. Tujuze zaidi.
3: Nimejikita zaidi katika masuala ya program za teknolojia. Nafahamu mengi kuhusu masuala ya akili mnemba, yani AI.
1: Kweli? Pongezi sana. Hata Caroline amefurahi kusikia hilo. Sivyo Caroline?
2: Kusema kweli Rahim, uko kwenye taaluma ambayo inabadilisha ulimwengu. Ni sekta pana na yenye mambo mengi sana. Lazima kazi na kuelemea.
3: Kusema kweli
4: Rahim, nafikiri mimi na wewe tunaweza kushirikiana kibiashara.
3: Kweli Frederick? Biashara ya aina gani?
4: Nafanya kazi katika sekta ya kilimo katika shirika la Agribio. Ni shirika linalotoa ushauri kwa wakulima kuhusu masuala ya kilimo. Tunatafuta mtaalamu ambaye atabuni mfumo wa mafunzo wenye uwezo wa kutafiti kilimo cha mashamba makubwa makubwa.
2: Kama nilivyotangulia kusema, zipo nafasi nyingi sana kila mahali.
4: Wasemaje Rahim? Uko tayari?
1: Rahim, jibu. Tutoe kwenye hili janga la umaskini.
4: Nafahamu upana wa mradi huu, lakini naamini unaweza kutekeleza jukumu hili.
3: Pengine. Lakini tatizo ni kwamba kwa sasa tayari niko na kandarasi ya mradi mwingine. Samahani.
4: Hatuna bahati. Hii hapa kadi na namba zangu za simu. Endapo utabadilisha mawazo yako, nipigie simu.
3: Sawa.
0: Jua limechomoza na miale inapiga moja kwa moja chumbani mwa Jennifer. Jennifer na Faith wako mezani wanakunywa chai na silesi za mkate uliopakwa siagi. Wanazungumza kwa sauti ya chini wakati Rahim anapoingia. Rahim anavuta kiti na kuungana nao kwa kiamsha kinywa, huku wasichana hao wawili wakimtazama. Lakini anajifanya hamnazo na kuendelea kujiwekea chai.
5: Ehe, unatubaini kwamba ulisherehekea vya kutosha jana usiku. Vipi, ulichelewa? Maana sikukusikia ukirudi.
6: Haya, tuambie, sherehe ilikuwaje?
3: Kilichonikwaza zaidi ni kauli ya Frederick ya kutaka kuniajiri. Kwa kweli nilishikwa na haya sana. Wote walikuwa kinitazama kusubiri jibu langu.
5: Ina maana kuna mtu alitaka kukuajiri. Haya, kazi gani?
3: Kufanya kazi ya kuunda mfumo wa mafunzo ya kidijitali wa sayansi ya ndani kabisa katika sekta ya kilimo kwa kampuni anakofanya kazi. Yeye anafanya kazi na shirika la sijui Agri sijui nini, hata nimesahau, lakini nilikataa.
5: He? Kisa?
7: Sikufurahia.
3: Suala la kuajiriwa halimo kabisa kwenye akili yangu. Sijapendelea kufanya kazi za aina hiyo mimi.
6: Tafadhali. Hebu subiri niweke chini kikombe changu cha chai. Nataka kukuelewa vizuri. Yaani ulipewa kazi na ukakataa. Ndio iweje? Sikukupata vizuri hapo.
5: Una masihara wewe.
3: Naomba mnisikilize. Siwezi kufanya kazi mahali ambapo sina uhakika wa matokeo yake. Sina huo muda mimi.
6: Huna muda? Haya basi endelea kula biskuti. Kweli hutaki kuajiriwa? Umekuwa bila kazi kwa miezi miwili sasa. Ni kazi gani hasa wewe unafanya Rahim?
3: Kweli? Hivi una ufahamu uzito wa kujitolea kufanikisha mradi wa aina hii?
5: Na wewe je? Unafahamu kuwa tunajitolea kuhakikisha kwamba tuna nyumba ya kuishi bila hata msaada kutoka kwako Rahim? Sijaweza hata kumpelekea mama yangu fedha za matumizi hivi karibuni.
6: Mimi mwenyewe huwa nategemea lifti ya gari la mfanyakazi mwenzangu ili tu kubana matumizi ya nauli kwa usafiri wa umma.
3: Wasichana, mimi
6: Rahim, si vizuri kupuuza nafasi kama hiyo ya ajira. Na kama hautaki kufanya kazi, basi mimi na Jennifer hatuwezi kuendelea kukulipia madeni yako. Bora utafute mtu mwingine wa kuishi naye.
5: Sasa utachagua moja, utafuata lipi?
3: Mnanichagiza, sivyo? Sawa basi, nitampigia Frederick kumwambia nimekubali kufanya kazi.
5: Lini?
3: Wakati wowote.
6: Hapana, mpigie sasa hivi.
5: Hapa hapa, sasa hivi mbele yetu.
3: Ni wasichana mkiamua lenu.
0: Akionekana mwenye ghadhabu, Rahim anaondoka mezani shingo upande. Anakwenda chumbani na kujifungia. Muda mchache baadaye, anarudi na simu mkononi na kadi yenye nambari za simu za Frederick. Anajaribu kumpigia, huku Jennifer na Faith wakimtazama. Kwa muda mchache Rahim anazungumza na Frederick, ambaye anafurahia hatua ya Rahim kukubali kufanya kazi na yeye. Hapo wanapanga kuonana na kisha Rahim anakata simu. Bila kuzungumza na mtu yoyote, Rahim anachukua kikombe cha chai na kurejea chumbani mwake. Faith na Jennifer wanatabasamu wakijua wazi mbinu yao imefaulu.
8: Na hadi kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza. Muonekano unaweza kudanganya. Kwenye mfululizo wa mchezo wetu tukizungumzia ni kwa jinsi gani akili mnemba inavyobuni fursa za ajira barani Afrika. Binamu zake Rahim umemlazimisha kwenda kuajiriwa kazi ambayo hajaridhia. Je, atajutiwa uamuzi huo? Kwa upande wao, Jennifer na Faith walikuwa sawa kumlazimisha Rahim kukubali kazi hiyo. Na ni vipi kazi hiyo itabadilisha maisha yao? Ukitaka kusikiliza tena mchezo huu, tembelea wavuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
9: Elimu ya kidijitali.
10: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachinga kunithamini
2: kama mmoja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna baba mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuna wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

siku tadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

Namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Nikilasi.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuwatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji nini? Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100, ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
9: Habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni kiche kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam. Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. Roaring we bang for the power.
10: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
11: This is your man, Flo Rida.
12: Hey, what's happening? It's your home implies, man.
13: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
14: Mazingira FM Radio.
15: This station is now the ultimate power in the universe. Let's go.

0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashirika ni mtu mkubwa. Kabetaba siku romo. Yana kashika senta hako ha. Kara kara. Minse bado mwenye binti romo nimpa wakasuka tuwa minse kikiwa tena na watwala.
4: Hazina.
0: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu wake.
0: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu wake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina.
0: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo. Ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.

0: Msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Hazina, kipindi kinachokupa fursa ya kutambua, kuhifadhi na kuenzi historia hai ya taifa letu la Tanzania kupitia maisha ya viongozi, wazee na watu mbalimbali walioacha alama katika safari ya maendeleo ya nchi yetu. Historia ya taifa letu haijengwi na matukio pekee, bali pia na maisha ya watu, maamuzi yao, changamoto walizokutana nazo na mchango wao katika kuliongoza taifa. Ndio maana leo tunakualika katika safari nyingine ya historia ya kumfahamu mmoja kati ya viongozi waliokuwa na nafasi muhimu katika uongozi wa Tanzania, John Samuel Malecela. Malecela ni mwanasiasa mkongwe aliyewahi kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi nchini, zikiwemo nafasi ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1994. Safari yake ya kisiasa inatupa nafasi ya kutafakari kuhusu historia ya uongozi, mabadiliko ya kisiasa na mchango wa viongozi katika kujenga taifa. Katika kipindi hiki tutazungumzia kuhusu maisha yake awali, alikozaliwa, safari yake na elimu, namna alivyoingia katika siasa, nafasi mbalimbali alizowahi kushika na matukio yanayomfanya kuwa miongoni mwa viongozi wanaokumbukwa katika historia ya Tanzania. Basi msikilizaji, kaa nasi katika kipindi hiki cha Hazina, kwa sababu tunapoijua historia yetu tunahifadhi kumbukumbu za taifa na kuwapa vizazi vijavyo nafasi za kujifunza kutoka kwa waliotangulia. Karibu katika Hazina.
1: Nikiwa bado kijana mdogo sana, labda niseme wa miaka 12 au 13, ilitokea njaa mwaka 1945 baada ya vita ya pili. Kwa kweli njaa hiyo ilikuwa ni kubwa sana, na kwa sehemu za Dodoma lazima nikubali kuna sehemu ambazo watu walikufa kwa njaa. Ilikuwa hiyo ni baada ya vita kuu ya pili. Hiyo njaa naikumbuka sana. Baada ya hapo nakumbuka njaa ya mwaka 87. Tena lakini nikisema njaa nasema Dodoma. Maana yake kuna sehemu hapa Tanzania ambapo swala la njaa halipo. Kwa mfano Tukuyu, kwa mfano Moshi, Arusha, kwa wenzetu Walandizi, swala la njaa haliko. Kwa hiyo ninakumbuka watu walikuwa wanapata mateso sana. Sasa serikali ya wakati huo ilikuwa ni serikali ya kikoloni, lakini lazima uwape haki yao, kwamba angalau wali ili kuwasaidia watu kwa njaa walianzisha miradi kama ya kutengeneza barabara, miradi kama ya kuchimba mabwawa kwa ajili ya ng'ombe kunywa, ng'ombe na wanadamu kutumia. Kwa hiyo katika njaa hizo zote serikali ya kikoloni ilijitahidi sana kufanya mambo haya ya kutengeneza barabara na ya kuchimba mabwawa ili kuongeza wingi wa maji katika wilaya. Ulikuja unga unaitwa Yanga, sio unga tu, lakini hata watu wakawa wanapewa mahindi ya yellow. Sasa yale mahindi ya yellow kweli watu hawakuupenda sana, lakini waliouleta walisema kwamba ulikuwa ni unga wenye vitamini nyingi zaidi kuliko haya mahindi meupe ambayo tumezoea kila mara. Ni kweli kwamba watu, na ndio sababu wakaipa hata utani, jina la utani kwamba Yanga, kulinganisha na uniform za Yanga ya mchezo wa mpira. Swala la sukari, kwanza hapo zamani sana tukingali wadogo, kilichokuwa kinapatikana ilikuwa ni sukari guru. Sukari guru, kwa hiyo na hii sukari mchanga ambayo ni ndio ya kisasa imeanza kupatikana miaka ya hivi karibuni, lakini huko nyuma zamani ilikuwa ni sukari guru ndio ilikuwa mtindo. Upatikanaji wake ulikuwa mzuri kwa zile sehemu ambazo ni kama zimekuwa kama miji au hata vijiji vikubwa, lazima kuwe na mwenye duka mwenye uwezo ili aweze kununua hivyo vyote, aweke kwenye duka lake na nyinyi mkanunua. Kupanga foleni imekuwa ni mambo ni jambo la kawaida kwa kweli. Kwanza kupanga foleni kwa sababu ya sukari, mara nyingine hata hiyo Yanga wakati wa njaa ilikuwa ni mistari ndipo

0: za kupata. Kwa hiyo swala la foreni ndio limekuweko.
1: Johnny Samuel Malisela alizaliwa tarehe 10 April mwaka 1934 eneo la Mvumi mkoani Dodoma. Kwa mujibu wa kitabu cha historia kilichochapishwa na Bunge la Tanzania, wasifu wa ofisi ya makamu wa rais kwa upande mwingine unaeleza tarehe yake ya kuzaliwa ni April 19 mwaka 1934 katika eneo la Bugiri Dodoma. Kwa hiyo tarehe 10 na tarehe 19 Aprili zinapatikana katika vyanzo rasmi tofauti, ni muhimu kutaja tofauti hiyo badala yake kuichukulia moja wapo imethibitishwa bila shaka. Malichela alikulia katika kipindi ambacho Tanganyika ilikuwa bado chini ya utawala wa kikoloni wa Uingereza. Hiki kilikuwa kipindi cha mabadiliko makubwa katika jamii, elimu na harakati za kudai uhuru wa kisiasa. Miaka hiyo ilishuhudia kuimarika kwa vuguvugu la utaifa lililokuja kuongozwa na TANU chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Maisha yake ya baadaye yanaonyesha kuwa alipata elimu iliyomwezesha kuingia katika utumishi wa umma na diplomasia katika miaka ya mwanzo ya uhuru.
0: Mimi niliingia serikalini mwaka 60. Nakumbuka Machi tarehe 21 ndio niliripoti kwa DC Tukuyu kwamba mimi niwe district officer, yani afisa chini ya mamlaka ya DC. March tarehe 21 mwaka 60. Ilikuwa serikali ya mkoloni, na nilikuwekwa kwenye serikali ya mkoloni kwa utumishi mpaka mwaka 61 tulipopata uhuru. Hilo kwamba baada ya kusoma kwanza kielimu. Kielimu nilianza pale Mvumi Primary School. Baadaye nikaenda, wakati huo madhehebu mbalimbali walikuwa na shule zao. Kwa mfano wa Protestant wote walikuwa na shule zinaitwa Alliance Secondary Schools. Kwa hiyo mimi Dodoma ikawako moja, nadhani moja ilikuwa Msoma, moja ilikuwa Tukuyu, Tukuyu. Kwa hiyo nilipomaliza Mvumi nikaenda Alliance Secondary School Dodoma, ambayo hiyo ndio ambayo sasa hivi imebadilishwa kuwa chuo kikuu cha St. John's, yes, yeah, University Dodoma. Lakini wakati huo ilikuwa ni secondary school. Nikasoma mpaka darasa la 10. Kutoka pale nikaenda Minaki. Minaki nako nilikwenda kwenye shule ya misheni ambayo ilikuwa ni Minaki Secondary School. Nilisoma darasa la 11 na 12. Baada ya hapo nikapata scholarship kwenda India kuchukua Bachelor of Commerce. Na India nilikaa miaka 4. Nilikwenda mwaka wa 55. Mwanzo wa 55, na nikamaliza masomo yangu mwaka 59, na ndio nakwambia nikarudi, na ndio sababu serikali ya kikoloni iliweza kuniajiri kama dio Tukuyu kwa wakati huo. Niseme familia ya wasomi, kwa sababu baba yangu alikuwa marehemu, baba yangu alikuwa ni mwinjilisti kwenye kanisa, kwa hiyo alikuwa msomi. Mama yangu alikuwa msomi, alifika mpaka kwa nurse na midwife. Kwa hiyo nilikuwa kwa wakati huo naweza ukasema nilitoka kwenye familia ya kisomi ukilinganisha na familia nyingine za Ugogoni. Ninakumbuka tulikuwa watoto 13. Lakini usiniulize majina, maana yake ni muda mrefu mno, kwa kweli siwezi kukumbuka. Nakumbuka machache. Wote tulifanikiwa kusoma. Wote, ingawa hatukwenda kwenye ngazi za juu. Kwa mfano nilikuwa na dada zangu wawili ambao wote walifanikiwa kuwa kwa wakasoma Mvumi, Mvumi Girls School, toka hapo wakaenda Mvumi Nursing Hospital, wakajifunza unasi na midwife. Na kwa hiyo kwa kweli familia yote tulisoma. Hakuna mwenzetu mwingine atakayesema yeye alibaki ujingani, kwa sababu hakukuwa na kwa elimu ya wakati huo hakukuwa na uwezo wa kumsomesha. Mimi nilikuwa mtoto wa 12. Nilikuwa mtoto wa 12 kwa sababu wa mwisho wa 13 alikuwa ni marehemu dada yangu ambaye naye katika hawa 13 wote wametangulia mbele ya haki, tumebaki wawili tu. Mimi na dada yangu ambaye yuko hapa anaitwa FC. Yeye ana miaka, ana umri wa miaka 95. Na mimi mfuata ndio nafikisha.
1: Katika safari ya elimu Malecela alisoma katika shule ya sekondari Minaki ni mwaka 1957 hadi mwaka 1958. Kwa mujibu wa wasifu ofisi ya makamu wa rais, baadaye alijiunga na chuo kikuu cha Bombay nchini India ambapo alisomea biashara ya Bachelor of Commerce kati ya mwaka 1958 na mwaka 1959. Elimu hiyo ya biashara ilikuwa ni msingi muhimu kwa mtu ambaye baadaye angehusika katika usimamizi wa serikali, mahusiano ya kimataifa na masuala ya uchumi na maendeleo.
0: Mimi kwa kweli ndio masomo niliyotaka kusoma kwa sababu kwa wakati ule nilifikiri nisomee kitu ambacho kitaniwezesha hata mimi mwenyewe katika maisha. Kwa hiyo ndio sababu na chuo kile nilichokwenda masomo hayo ilikuwa ni ndio masomo ambayo wanatilia mkazo sana. Na usisahau nilisomea India, kwa hiyo Wahindi wanapenda biashara na kwa hiyo wana masomo yanayolingana na hali ya nchi watu wanavyotaka. Elimu hiyo nilitumia sana. Kwanza katika swala la uchumi kwamba hata mahali popote nilipokwenda swala la kiuchumi lilikuwa ni muhimu na la kibiashara ni muhimu. Kwa hiyo nilijaribu kuhimiza mahali pote, kama utakavyoona nilipokuwa Mwanza nilihimiza ulimaji wa pamba. Lakini katika ulimaji wa pamba pia likawa ni zao kubwa la biashara kwa Wasukuma. Nilipokuwa Mbozi nilihimiza ukuzaji wa kahawa na kadhalika, ambalo ni zao mpaka leo Tanzania tunalitazamia kwamba ni zao kubwa la kibiashara. Kwa hiyo elimu yangu niliyoipata Bombay ilinisaidia sana katika maisha na kuwasaidia Watanzania wenzangu pale popote nilipokuwa na nilipoweza. Kwanza ningependa ijulikane kama nilivyosema kwamba Mwalimu Nyerere na Kawawa kwa kweli walikuwa ndio msingi wa chama cha tano. Utaona kwamba chama cha tano kilisisitiza sana swala la uchumi, na ndio sababu hata wakati huo mbiu slogan mbiu ilikuwa uhuru na kazi. Uhuru na kazi, kwamba ndiyo tunapata uhuru, lakini tukishapata uhuru kinachofuata kiwe kazi. Nakumbuka Mwalimu alipata kutoa hotuba, na katika hotuba yake kama nikikoti maneno machache aliyosema, alisema jamani, tusitazamie kwamba hela au utajiri utateremka kutoka mbinguni kama mvua. Hapana, lazima tufanye kazi kwa juhudi, lazima tufanye kazi kwa juhudi. Kwa hiyo kwa kweli huko nyuma swala lilikuwa ni kuwahimiza watu, kuwahimiza Watanzania tufanye kazi kwa juhudi na bidii, na kama tunafanya kwa kuungana, kama kwa mmoja mmoja na kila hii, lakini malengo yetu makubwa yawe kazi, na kazi ni kuzalisha zaidi ili tuweze kupata mazao hata ya kuuza nje, kupata fedha za kutuletea vitu ambavyo vitatusaidia katika kuharakisha maendeleo yetu.
1: Alitunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu katika masuala ya binadamu, yani PhD Honoris Causa in Humanities, na chuo kikuu cha Texas mwaka 1977. Mchanganyiko elimu ya biashara na masomo ya juu ya nchi ulimweka katika nafasi ya kushiriki katika kazi zilizohitaji uelewa wa taasisi, mawasiliano na uhusiano wa kimataifa. Baada ya kupata elimu, Malisela alianza kujenga safari yake katika utumishi wa umma na mahusiano ya kimataifa katika miaka ya mwanzo wa uhuru wa Tanganyika. Alihusika na kazi za kuiwakilisha nchi katika taasisi na majukwaa ya kimataifa. Kati ya mwaka 1964 na mwaka 1968, alikuwa mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, yani UN. Kazi hii ilikuwa muhimu kwa sababu Tanzania ilipata uhuru mwaka 1961. Ilikuwa ikijenga nafasi yake katika jumuiya ya kimataifa na kushiriki katika mijadala kuhusu koloni, uhuru wa mataifa Afrika na ushirikiano wa kimataifa. Nyaraka za kihistoria za Benki ya Dunia pia zinamtaja Malisela kuwa alifanya kazi katika uwakilishi wa Tanganyika nchini Marekani kabla ya kupandishwa cheo kuwa mwakilishi wa kudumu. Lakini pia Malisela ni miongoni mwa viongozi ambao walishiriki kuifanya Dodoma kuwa makao makuu ya nchi ya Tanzania. Hapa anazungumza.
0: Chimbuko lilikuwa ni kwamba katika mkutano mmoja wa halmashauri kuu ya taifa, alikuja bwana Paul Bomani, wakati huo mjumbe na ni waziri, na mimi nakumbuka hata kwenye mkutano huo nilikuwepo kwa sababu nilikuwa waziri na mawaziri tulikuwa tunaruhusiwa kuingia kwenye mikutano mikuu, na mwaka 74 mimi nilikuwa waziri wa mambo ya nje. Ndiye aliyeleta azimio la kusema jamani, makao makuu ya serikali yawe Dodoma. Lakini akaongeza akasema hata na ya chama. Akasema sisi kutoka Mwanza, maana Kapobo mani alikuwa ni mbunge wa Mwanza. Nasema kutoka Mwanza tuende moja kwa moja mpaka Dar es Salaam. Kwa nini tufanye Dodoma ndio yawe makao makuu, ili na wenzetu wa pwani waje Dodoma, wa Tanga waje Dodoma, na sisi wa Mwanza tuje Dodoma, wa Iringa, wa Mbeya waje Dodoma. Kwa sababu kwa wakati ule kifikira ilionekana kwamba Dodoma ndio katikati. Na ndio azimio hilo likapita hapo, ingawaje lilichukua miaka mingi kutekelezwa, lakini ndio hivyo, leo limetekelezwa, tunafurahi tuna mji wa Dodoma.
1: Lakini Johnny Malisela ni mzaliwa wa Dodoma na mpaka sasa anaishi Dodoma. Hapa anatueleza nini chimbuko la Dodoma na nini sifa ya kabila la Wagogo wanaopatikana Dodoma.
0: Ni kweli naifahamu historia ya Dodoma kwa kuwa nimezaliwa hapa na nimekuwa mkazi wa hapa, na kwa umri ambao nilio nao na kwa muda ambao Mungu ameniwezesha kuwa hapa Dodoma, ni kweli naifahamu historia ya Dodoma tangu nikiwa mtoto mdogo, na Dodoma yenyewe ikiwa ndogo tu. Tulikuwa na barabara 12 Dodoma, ambapo sasa hivi huwezi kusema tena pale palipokuwa zile barabara 12 za Dodoma original, sasa hivi ni tofauti kabisa. Sasa hivi Dodoma ni mpaka Nala, mpaka Mzakwe, mpaka Ihumwa. Kwa hiyo imekuwa kweli. Nataka kusema kwamba lile neno Idodomia kwa kweli si correct. Lilitajwa tu na ndugu yetu mmoja ambaye tulikuwa tunamheshimu na Mungu aiweke mahali pema roho yake peponi. Lakini Dodoma ukiisoma, mimi nimesoma katika vitabu vya historia, Wabelgiji walituma timu yao ya wataalamu, walikuwa askari tupu tu kwenye miaka zaidi ya 100 iliyopita. Na wale walipita wakati huo mji mkubwa sana ulikuwa ni Kikombo. Lakini wakapita na Dodoma. Na wameandika kwenye vitabu vyao Dodoma. Sasa hii Dodomia ilikuja kwa sababu Wanyamwezi hawa Idodomia, yani kama kuzama, kwa kweli si sawa. Dodoma ni Dodoma tangu kale. Na mahali popote penye maji na penye itetema, ni lazima wanyama wakija ovyo ovyo wanatumbukia. Kwa hiyo hiyo hadithi ya tembo ipo. Na kwamba tembo alididimia ipo. Lakini
2: si origin ya jina la Dodoma. Jina la Dodoma lilikuwepo kabla ya huyo tembo kuzama kwenye tope. Well, sifa za Wagogo naweza kusema kwamba kwanza ni wafugaji hodari. Pili, wanapenda sana kuimba. Tatu, ni watu wenye utamaduni mrefu sana na wandani sana. Kwa mfano utakumbuka kwamba swala la tohara kwa kina mama hapa Dodoma lilishamili sana, na kwa kweli ilikuwa ndio desturi yetu. Tohara kwa vijana na kwa kina mama, na imepigwa vita. Lakini sijui kama imekwisha kabisa, lakini tumombe Mungu kwamba hayo ni yaliyopita sindwele tugange yajayo. Kama nilivyokuambia, Wagogo ni watu wenye utamaduni wa kina kabisa. Kwamba kwa kweli hata wewe kama ungetaka kuandika kitabu na nini, uende vijijini na uweze kupata historia ya utamaduni wa Wagogo ni utamaduni mzuri. Tena na nikuambie kweli kabisa kabisa, tuache kwamba hilo ni la kiutani tu, lakini huwezi ukasema kwamba Wagogo ni wavivu. Wavivu kwa vipi? Kwa sababu Wagogo ni wafugaji, na halafu katika population census ya mwaka 57 Wagogo walikuwa ni watatu. Wa kwanza kwa wingi walikuwa ni Wanyani Wasukuma, wa pili Wanyamwezi, wa tatu ni Wagogo, wa nne ni Waha. Kusema kwamba Wagogo wavivu itakuwa ni kosa kubwa sana. Kwanza nenda hata sasa hivi, nenda ukute kwenye kilimo, huwezi kukuta Mgogo analima eka moja. Wanalima eka tano, sita, na kwa sababu ya hali ya nchi ilivyo, ilikuwa ulime shamba kubwa ili mazao, lakini baadaye unakuja kupata kidogo. Isipokuwa katika haya mambo ya utani, ni kweli kuna utani. Kwa mfano sisi Wagogo tuliamini kabisa kabisa kwamba mtu ukishamuita Manyema basi anakula watu. Lakini si kweli kwamba wa Manyema wanakula watu. Sasa ukisema Wagogo wavivu, wavivu kwa nini? Kwa mfano Wabarabaigi hawalimi, Wasonjo hawalimi, Wambugwe hawalimi, Wahadzabe hawalimi. Sasa hawa unawaambia nini? Kwa sababu wao wanakwenda polini tu kutafuta haya maisha yao. Sasa utawaita hawa nini? Lakini tuyaache hayo, ni ya utani. Na pili, kila siku kama binadamu uwe careful, uwe mwangalifu unapotumia maneno yako. Ukisema Wagogo ni wavivu, si kweli. Baadhi ya Wagogo wako wavivu, ndiyo. Kama vile na sisi tunavyosema Waswahili, Swahili ni wavivu. Si wako mitani tu tunakuta wanasafisha nyayo na kila kitu. Haya maneno mengine ya kiutani tu yakubali. Na mimi nashukuru sana kwamba sisi wa Tanzania ni watu ambao tumefika hali ya juu sana ya kufanya utani. Na mara nyingine hata jambo la kusikitisha, lakini sisi tunaligeuza la utani. Hadithi ya Matonya ndicho hicho ninachosema. Matonya, ukweli ni kwamba walipomchukua kumrudisha nyumbani kwake, walikuta Matonya ana zizi la ng'ombe na ana watoto. Na nikwambie, mpaka leo ukienda ukoo wa Matonya bado wapo. Lakini alitokea tu mtu mmoja anajiita anaitwa Matonya, na akakubali kwamba yeye kazi yake ni kuomba tu. Wakimchukua kumrudisha nyumbani na nini, walimjengea hata na nyumba nyingine, lakini akasema hapana, ya kazi yake ni kuomba. Sasa sijui, masikini ya Mungu, Mungu aweke roho yake mahali pema peponi, kama alikufa anaomba au vipi. Lakini wapo watu wa namna hiyo katika kila kabila.
1: Mzee Johnny Samuel Malecela, mwanasiasa mkongwe ambaye ameshiriki katika safari ya uongozi wa Tanzania katika vipindi mbalimbali vya kihistoria. Kupitia uzoefu wake, tunakumbushwa tulikotoka, changamoto ambazo taifa lilipitia baada ya uhuru. Ni wapi tulipotoka?
2: Tulikotoka, ninataka nichukue nafasi hii niwaombe Watanzania wenzangu kwamba popote tunapokwenda duniani tujione sisi tutembee na vichwa juu kabisa na vifua mbele, kwa sababu binadamu wa kwanza, wanasayansi wote wanakubaliana duniani kwamba binadamu wa kwanza alianzia Tanzania. Kwa hiyo tujivunie hilo kwamba kumbe sisi ndio asili ya binadamu walioko sasa, ambao kwa kitaalamu wanaitwa Homo sapiens, na walianzia Olduvai Gorge huko sehemu za Serengeti. Sasa tukija kwenye swala la hali tulikotoka, jamani, ni kweli tulikotoka kulikuwa kugumu. Tuanze kwanza kwa masuala ya afya. Masuala ya Afrika ilikuwa ni vigumu sana. Sisi Tanzania tumepata uhuru tukiwa na madaktari sita, na kama nawakumbuka vyema, alikuwa Dr. Hakim ambaye ndio alikuwa chief medical officer, Dr. Mtawale, Dr. Mwaisera, Dr. Mwanjisi na Dr. Kiaruzi. Hao sita. Na sasa ukichukua hawa madaktari sita, lakini ufikiri kwa wakati huo tulikuwa na mikoa nane. Na hawa ndio walikuwa madaktari ambao wamesomea kazi yao. Kwa hiyo unaweza kuona huko nyuma, kwa swala la afya tulikuwa nyuma sana. Alafu la pili, unakuja kwenye swala la elimu. Swala la elimu lilikuwa hivyo hivyo, kwamba tulikuwa na shule chache. Kwa mfano, nakumbuka shule za sekondari ambazo tulikuwa nazo kama za kitaifa, ilikuwa ni Tabora Boys School ambayo ilikuwa ya serikali, na St. Mary's ilikuwa ya RC. Lakini kwa wakati huo hizi shule zilikuwa zinapokea wanafunzi wa dini zote na kabila zote. Alafu ukija Dodoma, Dodoma tulikuwa na shule ya Land Secondary School. Ukienda Pwani tulikuwa na shule ya Minaki ya Anglican na shule ya Pugu ya Wakatoliki. Kwa kifupi, nirudi nyuma tena, tulikuwa na shule chache sana. Kwa hiyo huko tulikotoka, kwa swala la elimu ilikuwa ni tabu tu moja kwa moja. Na ndio sababu walikuwa wanasoma watu wachache. Kwa mfano, wakoloni walivyotaka kuendeleza mambo yao vizuri, walitaka machifu wasome. Wakaanzisha shule Mpwapwa ya machifu tu, au watoto wa machifu. Tukija kwenye swala la miundombinu. Miundombinu, nataka niseme kweli kwamba, ndugu zangu, mara nyingine mtu ukisema anasema anaye anazidisha, lakini ndio kweli. Ilikuwa ukitoka Dar es Salaam kwenda Mbeya, lazima utoke Dar es Salaam ulale Morogoro. Kutoka Morogoro ulale Iringa. Kutoka Iringa ndio ufike Mbeya. Hali kadhalika, ilikuwa kutoka Mbeya uende Arusha, lazima utoke Mbeya ulale Iringa. Iringa ulale Dodoma. Dodoma ndio ufike Arusha. Na ndio sababu unakuta Dodoma pana kitu kinaitwa Lerwe Hotel. Na wakati huo usafiri wa kwenda Kigoma ilikuwa njia moja, kwenda Tabora na Kigoma ilikuwa njia moja tu ya hakika, nayo ni ya reli. Naondoka jioni Dar es Salaam, nafika asubuhi Dodoma, unafika Tabora jioni, na Kigoma unafika kesho yake. Sasa kwa hiyo, kwa hali ya namna hiyo, tunaweza kuona kwamba huko nyuma tulikotoka kulikuwa kugumu sana. Sasa naacha vitu vingine ambavyo vitafanya mazungumzo yawe marefu sana. Katika safari hizo zote bado kulikuwa na nafasi ya mzungu first class
0: Mhindi second class, Mwafrika third class. Kama ni kwenye treni ilikuwa ni hivyo hivyo, kama ni kwenye mabasi ilikuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo huko ndiko nyuma tulikotoka na hali ngumu ilivyokuwa. Ukija kwenye masuala ya nilikuwa nikisemea habari ya miundombinu. Miundombinu ukienda kwenye upande wa ziwa Victoria, usafiri kwa wakati huo ulikuwa wa hakika kwa meli moja tu, ambayo ilikuwa inaitwa MV Victoria. Ndio ilikuwa inatoka Mwanza inakwenda Kisumu, toka Kisumu inakwenda Uganda, Entebbe, kitoka Entebbe inakwenda Bukoba, na kutoka Bukoba inarudi tena. Katika Lake Tanganyika tulikuwa na meli ambayo iliwekwa na Wajerumani, MV Liemba, na Liemba ilikuwa ni hivyo hivyo. Kwa hiyo vilikuwa hivi vitu ni limited kabisa. Kwa nyuma tulikotoka wa Tanzania, kulikuwa kwa kweli ni nyuma kwa taabu, kwa kudharauliwa na wana wakoloni. Lakini nashukuru kwamba kama tulivyosema, Mwingereza tulimwambia aliserema, alija na akaenda nyumba. Wakati wa ukoloni ilikuwa kwamba ukipita hapa pote unaona matembe. Sasa siku hizi matembe hayapo, manyumba za kuwezekwa na majani hazipo. Kwa sababu, kwa hiyo dunia ya jana na ya leo, leo ni lazima tukubali kwamba hapa tulipofika ni mahali pazuri sana, na lazima tupa heshima na tuendelee kupatunza, kwa sababu ndio patatuwezesha huko mbele kupata maendeleo zaidi. Sasa nikija kwenye swala la bara la Afrika, bara la Afrika tulijitahidi sana sana kupigana, kwa sababu ni kweli kabisa wakoloni walikuwa wanaamini sisi ni watu wa kutawaliwa tu. Kwa mfano makaburu, walikuwa wanamuita mtu mweusi ni mtu wa kuwakatia kuni na kuwachotea maji. Chewers of wood and the drawers of water. Yeah. Lakini tukafika mahali tukasema no. Sisi ni homo sapient kama nyinyi. We are not going, hatuwezi kuyakubali hayo. Na tukaanzisha mahali pengine uhuru wa kupatikana kwa kupigana. Mahali pengi wakoloni walipoona umuhimu wa sisi kuwa uhuru na haki yetu ya kuwa uhuru, walikubali kwamba waliweka wao ngazi zao kwamba hiki hiki. Lakini mahali ambapo sehemu ambazo tulilazimika kupigana ni zile walizokuwa wakoloni ni Wareno, ni zile ambazo ni kama South Africa, makaburu, huko tulilazimika. Wareno hawakukubali kwamba Mwafrika ni sawa na wao. Kwa hiyo ndio ukaona vita Msumbiji, ukaona vita Cape Verde, ukaona vita Angola, ukaona vita Guinea-Bissau. Kwa hiyo hii ikamaanisha kwamba na bara zima la Afrika, zilipo baadhi ya nchi zilipopata uhuru, ndio zikaamua kwamba hapana, na bara letu lazima kila nchi ipate uhuru. Na ili kupata uhuru, tulianzisha, bara la Afrika lilianzisha mapigano. Lakini ili haya mapigano yaende vizuri, tulikaamua kwamba Waafrika tuwe na umoja. Na umoja huu tujitahidi, kwa sababu ndio utatuharakishia kuleta uhuru. Ndio mwaka 63 chombo cha OAU, Organization of African Unity, umoja wa nchi za Kiafrika, ukaundwa Addis Ababa chini ya mfalme. Wakati huo Ethiopia ilikuwa ikitawaliwa na mfalme, chini ya mfalme Haile Selassie. Na ilipoundwa OAU, OAU ikasema kazi yetu ya kwanza ni kuhakikisha Afrika inakuwa huru. Sasa inakuwa huru tu vipi? Sio kwa maneno. Kikaundwa chombo cha kusaidia kuharakisha uhuru wa Afrika. Ndio ikaja Liberation Committee. Na hiyo Liberation Committee ikaletwa Tanzania. Na OAU ilipoundwa ikasema haiwezi kuendelea hivyo, ni lazima bara zima la Afrika liwe huru. Sasa ndio ikaamriwa tena mwaka huo wa 63 kwamba kuwe na chombo cha kusaidia kuleta uhuru. Ndio ikaundwa Liberation Committee, yani kamati ya ukombozi ya bara la Afrika. Na mtendaji mkuu wake wa kwanza alikuwa ni Oscar Kambona, baadaye akaja George Magombe, akaja Sebastian Chare kutoka Songea, akaiwa Sebastian Chare wa pili, alafu George Magombe, alafu Mbita. Na Mbita ndio akaileta mpaka ikawa ya mwisho. Kwa hiyo huko ndiko tulikotoka, na ndio zilikuwa sababu kwamba ni lazima bara la Afrika liwe huru. Na nashukuru Mungu kwamba mimi nimeona harakati za ukombozi zikiendelea, na baadaye nimeona nchi zinakombolewa na tunakwenda kuselebrate uhuru. Na tulichokuwa tunafikiri kilikuwa kikumu, ilikuwa ni makoloni ya Ureno, lakini unaona ilipokuja Msumbiji kwa hiyo tu nini, tukaenda kwa furaha kabisa. Kwa hiyo nimefurahi na namshukuru Mungu ameniwezesha kuona vyombo vikiundwa vya kusaidia uhuru wa Afrika na Afrika nzima sasa huru. Na tunaomba vijana wetu waiendeshe Afrika kama tulivyokuwa tunakusudia, kwamba wakoloni wakiondoka, sisi wenyewe tuendeshe mambo yetu wenyewe, na kama ni uharakishaji wa maendeleo tu ya harakishe.
1: Katika Umoja wa Mataifa, Malisela alishiriki katika shughuli za kidiplomasia zilizohusu masuala ya mataifa yaliyokuwa yakipigania uhuru. Kumbukumbu za kihistoria zinaeleza kuwa aliwahi kuongoza kamati ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya kuondoa koloni, na pia kushika nafasi ya makamu wa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1967. Ili kuwa sehemu ya kipindi ambacho Tanzania ishiriki katika harakati za ukombozi wa kusini mwa Afrika, zikiwemo juhudi za kuunga mkono mataifa yaliyokuwa bado chini ya utawala wa kikoloni na mifumo ya kibaguzi. Mwaka 1967 Malisela alihudumu kama balozi wa Tanzania nchini Ethiopia, na katika Umoja wa Nchi Huru za Afrika ambao baadaye ulifanywa mageuzi na kuwa Umoja wa Afrika AU. Uzoefu wake katika Umoja wa Mataifa Afrika ulimpa nafasi ya kushiriki katika mijadala ya kisiasa na kidiplomasia iliyohusu mustakabali wa bara la Afrika. Baadaye mwaka 1989 hadi 90 alihudumu kama balozi mkuu wa Tanzania na kuingia katika nafasi za juu zaidi ya uongozi wa serikali. Malisela alianza kushika nafasi ya waziri mwaka 1972. Alipoteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje, aliongoza wizara hiyo hadi mwaka 1973. Kwa mujibu wa wasifu wa ofisi ya makamu wa rais, katika nafasi hii alishiriki katika kusimamia mahusiano ya Tanzania na mataifa mengine pamoja na masuala ya kidiplomasia na ushirikiano wa kimataifa. Mwaka 1973 hadi 74 alihudumu kama waziri wa mawasiliano na usafirishaji, na mwaka 1975 alihusishwa na wizara ya mali asili na kilimo. Kisha akashika nafasi katika masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, pia masuala mengine ya kilimo, utamaduni, chakula na usalama. Kwa hiyo uzoefu wake serikalini haukuishia kwenye diplomasia pekee, bali ulijumuisha sekta kadhaa za maendeleo ya taifa. Katika kipindi hicho Tanzania ilikuwa ikitekeleza sera mbalimbali za maendeleo ya kujenga taasisi zake. Malisela alikuwa sehemu ya viongozi waliobeba majukumu ya kusimamia sekta za serikali katika mazingira hayo. Ili kuelewa nafasi yake vizuri, ni muhimu kutofautisha majukumu yake binafsi na mafanikio au changamoto za serikali kwa ujumla. Kuwa waziri katika kipindi fulani hakukumaanisha moja kwa moja kwamba kila sera ilitekelezwa na ilikuwa wazo au uamuzi wake binafsi. Mwaka 1980 hadi mwaka 1984, Malecela alihudumu kama mkuu wa mkoa wa Iringa. Hii ilikuwa hatua muhimu kwa sababu ilimhamasisha kutoka katika wajukumu yaliyohusisha kwa kiasi kikubwa diplomasia na wizara za kitaifa kwenda katika usimamizi wa serikali katika ngazi ya mkoa. Majukumu ya mkuu wa mkoa yanahusisha kuratibu utekelezaji wa sera za serikali, kusimamia utawala, kushiriki na viongozi wa wilaya na kusimamia masuala ya maendeleo na usalama wa wananchi. Malecela alikuwa ni mmoja kati ya viongozi waliopata uzoefu mkubwa katika serikali kabla na baada ya kuundwa kwa Chama cha Mapinduzi mwaka 1977. Baada ya kuunganishwa kwa TANU na Afro Shirazi Party, yani ASP, CCM ikawa chama tawala cha Tanzania bara na Zanzibar, na Malecela aliendelea na safari yake katika uongozi wa umma. Kwa mujibu wa kumbukumbu za bunge la Tanzania, Malecela alikuwa ni mbunge wa kuteuliwa kati ya mwaka 1972 mpaka mwaka 1984. Baadaye alihudumu kama mbunge wa jimbo la Mtera kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 2010, ingawa wasifu wa makamu wa rais unaweka kipindi cha ubunge wa Mtera kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 2010. Tofauti hii ya tarehe ilipaswa kuthibitishwa kwa kupitia kumbukumbu za uchaguzi wa bunge za vipindi husika. Mwaka 1995 Malecela alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM, nafasi iliendelea nayo hadi mwaka 2007. Hii ilikuwa nafasi muhimu katika muundo wa uongozi wa chama tawala, ikimpa jukumu la kushiriki katika shughuli za uongozi na uratibu wa chama. Hata hivyo, nafasi ya makamu mwenyekiti wa chama ni tofauti na nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano. Waziri mkuu au makamu wa rais wa nchi, ni muhimu kutofautisha majukumu hayo wakati wa kusimulia historia yake. Hatua kubwa katika safari ya kisiasa John Malecela ilifika tarehe 9 Novemba mwaka 1990 alipokuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wa kwanza wa rais. Alikuwa waziri mkuu wa saba wa Tanzania, akichukua nafasi ya Joseph Sinde Warioba aliyeshikilia nafasi hiyo hadi tarehe 5 Disemba mwaka 1994, na ndio alifuata Frederick Tuluai Sumaye. Kipindi chake cha uongozi kilikuwa katika miaka ya mwisho wa utawala wa Rais Al-Hassan Mwinyi wa Tanzania, kipindi cha Tanzania ilikuwa inapitia mabadiliko muhimu kiuchumi na kisiasa, ikiwemo kuongezeka kwa nafasi za sekta binafsi katika uchumi na maandalizi ya mfumo wa siasa wa vyama vingi. Sheria na mabadiliko ya kisiasa yaliruhusu mfumo wa vyama vingi yalipitishwa mwaka 1992, hivyo kuanzisha mazingira mapya ya ushindani wa kisiasa nchini.
3: Hazina.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Hazina, ambapo leo tumepata nafasi ya kuikumbuka na kuijadili historia ya mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania, John Samuel Malecela. Kupitia historia yake tumeweza kutafakari safari ya maisha yake, kuanzia hatua za awali za maisha na elimu hadi kuingia katika ulingo wa siasa na kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi nchini. Malecela, jina lake linakumbukwa katika historia. Kwa niaba ya timu nzima Radio Mazingira FM, nikushukuru sana kwa nasi katika kipindi hiki. Endelea kutufuatilia ili kuendelea kuwa pamoja na kuchimbua, kuitunza na kuisimulia hazina ya historia ya Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Fadhili Mramba, na kutakia wakati mwema. Tutaonana tena katika kipindi kingine cha Hazina, tukileta historia nyingine yenye mafunzo kwa taifa letu.

0: kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
1: Acha nitushangilie, acha nitukumbuke.
0: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha.

Hazina kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuumba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakoma kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakoma kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakoma ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38-12 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 38-12 inakoma kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685-63-99-69. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, nikwambie karibu sana ili tuweze kuburudika kwa pamoja ndani ya kipindi kizuri cha Pambe za Pwani, ikiwa ni Jumamosi ya tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Nikwambie karibu sana ili tuwe pamoja hadi muda wa saa 11 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani, msikilizaji, unaupata wasaa mzuri kabisa kuweza kusikiliza nyimbo mbalimbali za kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za taarabu. Tumeanza na Adi Jacob anakuambia na alijua jiji, ndio burudani ambayo nimeanza nayo kwa siku hii hapa leo. Langu jina naitwa Dina Shambe, nikwambie karibu sana msikilizaji, tuwe pamoja.

na alijua jiji, na alijua jiji kutoka kwake Hadija Kopa, wimbo ambao tumeanza nao kwa siku leo kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Una nafasi msikilizaji ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kuchagua wimbo wa taarabu kupitia namba ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Kupitia namba hizo tuma ujumbe wako ukianza na neno Pambe za Pwani, nami hapa baadaye nitarejea kwa ajili ya kuja kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa ukiomba wimbo wa taarabu. Tunaendelea kuburudika huku tukiwa tunaendelea kusonga mbele ndani ya kipindi hiki, ikiwa tayari dakika ni ya 20 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Bado pana Dina Shambe, endelea kwa pamoja nami hadi 11 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki.

Asante, umetoka kwa sikiliza Five Stars wakikwambia usininyanyase, na kwa muda huu hapa unamsikiliza Nasma ana

Tayari ni dakika 49 mara tu baada ya saa 9 alasiri tunaendelea ndani ya kipindi cha pambe za pwani. Ni Zanzibar wanakwambia wanajua kupenda, wimbo mzuri kabisa kabisa ambao unatufikisha dakika hii ya 49, na kwa muda huu hapa tu usome ujumbe ambao msikilizaji umeutuma ukiomba wimbo wa tarabu kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku hii hapa ya leo. Pambe za pwani, kwa majina anaitwa Naftali kutoka Nyabisawa, anasema mtangazaji, nitafutie kama unanipigia wimbo, tafurahi kama utanipigia wimbo wa hao mwana hawa alio wote ule. Nami nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku hii hapa ya leo. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako hapa. Pambe za pwani Karatinga wa Masinono anasema naomba wimbo wa pembe la ng'ombe mburudishe Bunuri Mangateko, Calvin Ezekia na Mama Ji wa Nyasura. Nami nikwambia asante kutoka hapo pambe za pwani. Anasema Mgasa. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo. Pambe za pwani ni msome kama Hamisi Msoga, yuko hapa Nyaburundu mtaa wa Banana Kona. Yanasema naomba wimbo wa DJ Kopo mfikie mke wake anaitwa Jessica Joseph hapo Nyaburundu Banana Kona. Ujumbe anasema anampenda sana. Nami nikwambia asante kutoka hapo. Tunaendelea kusoma hapa na tukiwa bado tupo pamoja mimi na wewe msikilizaji, kuhakikisha basi burudani hizi tunaburudika sisi sote, mimi na wewe hapo lipo msikilizaji ambaye unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Pambe za pwani anaitwa Mashaka Majige kutoka maeneo ya Mwiseni, anasema nitafurahi sana ukinigongea wimbo wote ule wa Leila, anasema waburudishe wana Simba wote wa Mwiseni. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku ya leo. Naendelea hapa kuhakikisha basi msikilizaji ujumbe wako ambao umeutuma naweza kusoma hapa, na ukituma ujumbe mara moja unatosha, usirudie tena. Anaitwa Mabula Enresti, anasema anatokea Bugoji, anaomba wimbo wa kwake pembe la ng'ombe, anasema mfikie Fungira. Haya bwana. Asante kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha pambe za pwani kwa siku hii hapa ya leo kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM, kati ya dakika ni 52 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Na kwa muda huu hapa tena narejea kwa ajili ya kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba, lakini bado unayo nafasi ya kuhakikisha unatuma ujumbe wako mfupi hapa studio na kuomba wimbo wa tarabu. Baadaye nitarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako ambao utakuwa umenifikia hapa studio. Kama ndo kwanza unajiunga nami au umekuta tayari nishataja namba ya simu, nitaje namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe huu. Ujumbe ni namba ni 0656555571. Hiyo ndo namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapo, ukianza na neno pambe za pwani. Narudia 0656555571 au 0684600007. Usipige simu tafadhali msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukichagua wimbo wa tarbu, naanza na neno pambe za pwani ili kusudi tu niweze kufahamu ujumbe huo unanihusu nini ndani ya kipindi hiki cha pambe za pwani. Na mda huu hapa nacheza nyimbo ambazo umeziomba hapa studio, mwanamke huruka kutoka kwa Kimwana Hao Ali. Na baada ya burudani hiyo utasikiliza burudani nyingine nzuri kabisa kutoka kwa Leila Rashid akikwambia langu rohoni. Ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeombwa hapa studio.

0: Hakuogope nani. 15 dakika.
1: Fatma Jumbe.
0: Imala tu baada ya saa 10 alasiri. Pambe za pwani. Tupo pamoja nao msikilizaji. Hadi mda ule wa 11 kamili za jioni.

njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

Asante sana msikilizaji kwa naendelea kusikiliza burudani nzuri kabisa, burudani ya mziki wa tarabu ambaye inatufikisha dakika 26 mala tu baada ya saa 10 alasiri pambe za pwani. Nipo pamoja nawe msikilizaji hadi 11 kamili za jioni. Bina Shambe jina langu.

Nilikuwa nacheza nyimbo ambazo zimeombwa hapa studio na nimrejea tena kwa ajili ya kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kutuma kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku leo. Pambe za Pwani anaitwa Mashauri Masalu yuko Magu. Yeye anasema anaomba wimbo wa DJ Kopa wote. Anasema waburudishe rafiki zake. Rafiki yake anaitwa Dawa Anton akiwa Mganza Chato. Na asante pia kwa ujumbe huo. Pande za Pwani, Adrisa Morsi kutoka Katoria, anasema wimbo wote wa Isha Mashauzi, anasema wafikie wadau wote wa Mazingira FM. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Pande za Pwani anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji, anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana kutoka Muhoji pia. Asanteni studio, niko nanyi sambamba. Naitwa Profesa Dickson Nyawawa. Shukrani sana kwa kuwa sambamba nasi ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani. Pambe za Pwani ni Emmanuel Kulwa Mafwimbo kutoka Majengo. Anasema naomba taarabu wimbo wa injili wote ule. Jamani, mbona unachanganya mafaili? Mimi nimekuambia muda wote na unaomba wimbo wa taarabu. Anasema hata kama ujui kusoma basi ona hata picha. Sikiliza hata nyimbo zinazochezwa. Haya bwana msikilizaji. 29 dakika msikilizaji, niko pamoja nawe ndani ya Pambe za Pwani. Na tumaini ya kwamba hapo lipo mambo yanaendelea kukaa vizuri, lakini weekend yako inaendelea kuwa vizuri kabisa kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM, hasa ukiwa unaendelea kusikiliza burudani nzuri kabisa kutoka ndani ya Pambe za Pwani kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Naendelea kusoma jumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio Pambe za Pwani. Anaitwa Magesa Mataila, Pambe za Mpakani Silali. Yeye anasema amani na upendo ni 91.7. Haya sana Mwogo Mchungu, nimekusoma kwa uzuri kutoka maeneo haya ya Silali. Pambe za Pwani anaomba nimchezee wimbo unaosema sina muda huo. Anasomeka, anasema kama Chimbala Manjala kutoka Majita Bulaga Mwaroni. Wimbo huo umfikie mke wake kipenzi, anaitwa Mama Lea, akisema akiwa naye hapa Bugara Mwaroni. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Naendelea hapa kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia Pambe za Pwani. Ni msome kama Cosmas Chazi, anasema nimpigie wimbo wa mwana hawa wote ule. Nikwambia asante sana, umfikie Rusi. Shukrani sana Pambe za Pwani. Anaitwa Sunda Saudi Daudi wa Makumbusho Bunda, nadhani Makumbusho Bunda. Yeye anasema anaomba wimbo wote ule wa Simba leo, na anasema tunapiga watu 3-0. Tena wimbo wa Simba hapa Pambe za Pwani, anasema kwa na 91.7 Mazingira FM Mjengoni nawapata vizuri sana. Ni Matias akiwa pande za Musoma, anasema napenda kusikia wimbo wa Rukia Ndege. Anasema mfikie mama yake akiwa Mwanza na dada Skola. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Naendelea msikilizaji kuhakikisha kwamba zile nyimbo ambazo umeziomba hapa basi zinasikika kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani na wewe hapo lipo, ili uweze kukaa kwa uzuri, wikendi uweze kwenda vizuri kabisa, lakini huu mwezi wa 10 uweze kuona upo nao sambamba, haujakuacha hata kidogo. Ni mwezi wa 10 huu. Kuna mtu mwingine anasema mbona miezi imekimbia? Nikwambie haijakimbia. Ndo unazidi kukua hivyo, ndo unazidi kuongeza miaka. Kwa hiyo fanya hivyo. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa studio ambao unautuma hapa.
kupitia kipindi hiki. Usipige simu tafadhali msikilizaji. Nimesema tuma ujumbe. Unatuma ujumbe, sio kupiga simu. Changanye mafaili na wewe hapo. Unatuma tu ujumbe alafu mambo yanaenda vizuri. Tuma ujumbe, maana ukipiga simu yako haitapata nafasi ya kupokelewa hapa. Pande za pwani, Violet William kutoka Misisi anasema siku zote mnaambiwa binadamu pandeni juu anasema mkaukate mchi wa riziki. Roye pande za pwani, naona ujumbe wako umekuja nusu. Nikwambia asante sana. Anasema nimuite mnyama yupo maeneo ya Ramadi mjini, anasema nimpigie tara bwana naipenda mimi, itakuwa poa sana. Nikwambia asante sana na uendelea kuwa pamoja nami. Tupo pamoja sana ndani ya pombe za pwani. Nikwambia shukrani. Pombe za pwani anaitwa Shura, anapatikana Bunda. Yeye anasema naomba wimbo mwana hawa Hamisi mwanamke huka. Asante tayari shauchi. Mwana hawa, mwana hawa. Haya, asante msikilizaji jamani. Umbo mara moja. Rebecca yeye anasema anapenda kutua pamoja sana. Asante Rebecca pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma kupitia kipindi hiki cha Pande za Pwani kwa siku hii hapa leo. Pande za Pwani, Nyambona Nyamshora wa Msoma, yeye anasema anaomba wimbo wa Shura Machupa Nzi wa Kijani. Anasema usike. Na mimi nikwambia asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Kwa hiyo kituma ujumbe wako, basi mambo mazuri kabisa. Kuna mwingine anakuambia mimi wimbo wa Rukia jamani. Haya, asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kwa siku ya leo. Nami hapa nahakikisha kwamba ule wimbo ambao umeuomba na mimi hapa nakuja kucheza. Pande za Pwani, Idrisa Morse akiwa Katorio, yeye anasema wimbo wote waisha mashauzi. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Edward Waisenye anasema napenda nipigie wimbo wa Isa Matona, kima soma so mwanangu umekiona. Hadi umeimba haya bwana. Pande za Pwani anaitwa Kulindo Dede, mzee wa kuokoa kinachoonekana, kio maeneo ya Bushigo mara kwa sasa yuko maeneo ya Kabasa. Yanasema nimpigie wimbo wote ule. Haya, mpigie Kathleen Dede, Flora Dede pamoja na Modesta Dede, Maria Emmanuel, Anastasia Dede na Sara China na Masana China wakiwa Bushigo mara. Ujumbe anasema nawapenda sana. Haya, asante.

0: Chef, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

Asante sana msikilizaji na nikushukuru sana kwa kuwa nami ndani ya kipindi hiki cha Pembe za Pwani. Nafikia tamati ya kipindi hiki, tukutane Jumamosi ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Dina Shembe, kipindi kinachofuata ni Ufahamu wa Sheria. Nikutakia Jumamosi njema, lakini pia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Kwa heri.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
4: E bana hee, hii ni Bob kubwa, suno yuo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747-443545. Zuku la
5: kweli, wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
6: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
7: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nikafuata taratibu zote.
8: Bila kidogo anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusemea vizuri.
9: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
6: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
10: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunitamini yote nayofanyia na kuja kutimia.
6: Unyanyasaji wa watoto.
11: Kuna mama mmoja kasha moto.
12: Alipoli kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
9: Watoto wako wapi?
13: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepi, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
6: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
14: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
15: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa koloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
6: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Ni kwa siku nyingine tena tunakutana tena kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, kipindi kinachokujia kila siku za Jumamosi. Muda ni kuanzia saa 11 kamili za jioni mpaka saa 12 kamili za jioni. Kipindi hiki kinatupa fursa kuzitazama sheria mbalimbali, lakini taratibu na kanuni ambazo zinatuongoza, na hii inatupa nafasi kuzijua sheria hizi ili tusizikiuke na baadaye tukapata changamoto mbalimbali. Lakini pia kuzitambua sheria zinakuwa ni nafasi nzuri pia kwa upande wetu ili kuweza kuendana nazo katika mipango, taratibu pamoja na mambo ya kila siku ambayo tunayatenda. Hapa tunajifunza mambo mbalimbali msikilizaji. Zipo sheria za usalama barabarani, kuna sheria zile za mirathi, kuna sheria za ardhi, kuna sheria mbalimbali nyingine nyingi sana kama vile sheria za ndoa na masuala mengine kama hayo. Kwa pamoja hapa msikilizaji, sisi tunakukaribisha na nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Kila siku za Jumamosi kipindi pale saa 11 kamili inakuwa nafasi ya wale wanaozitambua, wanaotamani sana kuzitambua sheria. Tunasogeza redio zetu karibu na kuongeza sauti za redio zetu ili tuweze kusikia na hata jirani yako aweze kufuatilia. Basi ni wasaa mzuri na siku nzuri tena kwa upande wetu. Leo
17: hapa studio tuko na Sergeant Amos Masubo, afisa wa polisi usalama barabarani kutoka wilaya ya Bunda, na hapa kubwa zaidi tunaangalia vyanzo ama mambo ambayo yanasababisha ajali au vyanzo vya ajali wakati wa matumizi ya barabara. Karibu sana na watu zaidi Mazingira FM.
18: Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote niweze kumshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama na ameweza kutukutanisha tena katika kipindi hiki kizuri. Niwaombe tu wasikizaji wangu na wale wote wanaotumia barabara ili waweze kusikiliza kwa umakini, tuweze kuwasilisha ili somo linalohusiana na vyanzo vya ajali barabarani au vitu vinavyosababisha ajali iweze kutokea barabarani.
17: Tukianza na ile ambayo tulikuwa tunatambulisha hapa, ni kweli tulichokizungumza tuweze kuwapotosha umma kwamba askari wa usalama barabarani ndiye mkuu wa alama zote kama yupo na kuna alama zingine hapo?
18: Ndugu mtangazaji yuko sahihi kabisa, haujapotosha. Okay. Maana lengo kuu watu wetu waweze kuelimika na kuelewa.
17: Okay.
18: Ni kweli alama za barabarani unapoziona zipo badala ya askari wa usalama barabarani. Na askari wa usalama barabarani ndio kiongozi mkuu wa zile alama. Kwa hiyo kutokana hatuwezi kukaa kila sehemu kwamba tuna deploy askari au tunaweka askari kila eneo. Ndio maana kuna maeneo mengine unakuta askari wapo na kuna maeneo mengine unakuta askari hawapo. Lakini zipo zile alama za usalama barabarani ambazo ni badala ya askari. Kwa mfano unapokuta sehemu wamekuchorea kwamba kuna alama zinaonyesha kwamba hapa kuna kiziwi anapita au kuna mlemavu anapita. Sasa ukishaona ile alama na ile alama huwa inawekwa mita kadhaa kabla hujafika lile eneo. Kwa hiyo dereva au mtumiaji yote wa chombo cha barabarani anapokuwa, hususan ni vyombo vya moto na vyombo baridi, kwa mfano baskeli ni vyombo baridi. Sasa vyombo baridi na vyombo vya moto, kwa mfano magari, pikipiki, maguta, yanapoona yanachukua tahadhari kwamba mbele tunapoelekea wakati wote hapa kuna walemavu watapita au watu wasiojiweza. Kwa unapoona zile alama maana yake ni askari usalama barabarani badala yake.
17: Okay.
18: Mtangazaji huko sahihi.
17: Sawa, kuna sehemu nyingine unajikuta ni kwa mfano ni taa za kuongozea magari.
18: Ndio.
17: Kwa madereva mimi sina shaka nao sana, kwa sababu inawezekana hao wameingia darasani, wamesoma na wanaelewa. Kama mtu anafanya, anafanya kwa kusudi. Lakini kuna wale watembea kwa miguu, kwa mfano kuna maeneo mengine kwenye taa za kuongozea magari, kuna watembea kwa miguu nao wanapita. Kuna taa za kuongoza, kwa ruhusu wao wapite. Sasa hapo hapo kuna taa, hapo hapo kuna askari. Taa imemuonesha apite. Hapo hapo askari anamwambia usipite. Labda kwa wananchi pamoja na wale watumiaji wa barabara wengine ambao tunasema watembea kwa miguu, nafasi wanaoipata kuelimishwa katika alama mbalimbali za barabarani, kwa mfano kama tunalozungumza, time imesema apite na hajaenda darasani kimsingi kusomea hayo. Time amwambia apite, askari anamwambia usipite. Na mimi taa hii hapa, mnapataje nafasi ya kuelimisha kwenye mambo kama hayo?
18: Kwenye mambo kama hayo, kwa mfano hapo ambapo unakuta taa imesema upite na askari anakuambia usipite. Manake kwa mazingira kama hayo unakuta kuna dharura. Na kama kuna dharura yoyote, lazima askari pale awepo. Kwa hiyo kama askari anapokuwepo pale, ndio mtaalamu wa mambo yote na ndio mwenye kuassess eneo lote lile kwamba huyo apite au asipite. Kwa mfano hapa Bunda tuna sehemu ya mataa. Hiyo sehemu ya mataa kuna wakati tunakuwa tuna misafara. Sasa ile misafara inapokuwa inakuja, huwa sasa hatufuati zile taa. Ndio maana utakuta pale tupo askari zaidi ya watatu. Maana yake tumegawana maeneo yote. Kuna eneo barabara nao kwenda Ukelewe Road, kuna eneo la barabara nao kwenda maeneo ya Nyamswa, na maeneo ya kwenda Balili, na maeneo ya kwenda Nyasura. Sasa kuna wakati taa itasema kwamba upite, tutakuzuia. Kwa hiyo mwananchi anapokuwa pale, askari anapomzuia kwamba usipite, amfuate nani? Askari. Lakini kama askari hayuko pale na ameona kwamba hii taa imeniambia kwamba nipite, basi ni vema akafuata zile taa zinazomuelekeza. Kwa mfano sasa, tunapokuwa tuko pale eneo la mataa, kuna ile taa nyekundu. Ile taa nyekundu maana yake kwamba inamzuia dereva wa vyombo vya moto, dereva wa vyombo baridi, kwa mfano basikeli, inazuia. Inapozuia inaruhusu kwamba watu wale watembea kwa miguu wapite. Na pale kwenye mataa huwa kuna eneo la kuvukia, kuna zebra cross pale huwa zipo. Sasa inapokuwepo ile zebra cross, inamaanisha kwamba hiki ni kivuko cha waenda kwa miguu. Sasa inapo stop pale, taa nyekundu inakuzuia kwa muda huo, inakuruhusu mtembea kwa miguu yupo anapita, anaruhusiwa kupita. Na kuna wakati mwingine tena, kuna wakati mwingine hiyo taa inazuia, ikizuia gari za upande mmoja, inaruhusu gari za upande mwingine wa pili. Kwa hiyo sasa watembea kwa miguu na watu wote wanaotumia barabarani, ni bora walifahamu hili, walielewe. Na ndio maana Mungu ametupatia akili, ametupatia macho, tunaona. Sasa unapoona vitu kama hivyo, una assess na unajua kwamba aha, kumbe hapa natakiwa kupita au nisipite. Na sambamba na hilo, huwa tunawaelimisha madereva kutoa kipaumbele kwa watu wanaopita katika kivuko cha watembea kwa miguu. Nikupe mfano. Juzi niongee kwa mfano mmoja. Kuna wiki moja iliyopita, alikuja dereva mmoja wa gari ndogo aina ya Alphard. Mimi nilikuwa niko pembeni, nimetulia pale na assess jinsi watu wanavyotumia barabara, wanavyovuka kwenye mataa pale. Sasa alipofika yule dereva, akafika akasimamisha gari. Alivyosimamisha gari, taa ilikuwa imeshamzuia kwamba asipite. Sasa akatoa kichwa, akaassess, akaangalia. Alivyoangalia, maana yake mimi nikaa nimesha mstari, huyu anatafuta askari yuko wapi?
17: Hey.
18: Sasa alivyoona kwamba hamuoni askari, yeye akaamua kupita. Sasa pale kulikuwa na bodaboda hapo na baadhi ya madereva wengine wa magari wamesimama. Sasa alipopita akaa anapita, yani anaenda kama vile anadesha, anaenda anadesha, anaenda. Alafu sasa hakuwa anaenda mbali, moja kwa moja akaenda kwenye hii sheli ya mafuta iliyokuwa hapo jirani na nini na zema.

0: mahakamani. Yule bwana kwa kweli alijutia kosa lake. Akasema mambo yafuatayo. Akasema kwa kweli mkinipeleka mahakamani mtaniangamiza sana. Tukamwambia kwa nini tukuangamize? Akasema bana, wiki mwezi ulioisha nilipelekwa mahakamani kwa kosa la kutokufunga mkanda. Sasa najaribu kuyasema hayo kwa mifano ili wananchi waelewe, ili waweze kutini ni sheria. Sasa hebu angalia, mtu umepelekwa mahakamani kwa kosa la kutokufunga mkanda. Nikataka nipate mafafanuzi zaidi kwa nini amepelekwa. Akasema kwamba yeye mara nyingi eneo alilopo huko alikuwa mara nyingi hafungi mkanda. Askari wakimsimamisha wanamuonya kuhusu kufunga mkanda, anasema niandikie tu fine 30,000 kitu gani. Kwa sasa unaona ni jinsi mtu alivyokuwa na jeuri. Sasa aliandikiwa faili kama mara 3 mfululizo. Sasa lakini habadiliki. Sasa safari ya 4 wakasema sasa wewe tunakupeleka mahakamani. Kwa nini tunaandika faili? Lengo la kuandika faili tunahitaji mtu ajutie yale makosa yake. Akishajutia yale makosa yake aweze kubadilika. Ndio maana ya adhabu. Sasa huyu mtu anapewa adhabu ya 30,000 kama faili lakini hajutii. Kwa hiyo kwaona sasa ngoja tukupeleke kwenye kifungo sasa. Kifungo kikubwa zaidi au adhabu zaidi. Kwa baada ya kupelekwa mahakamani wakaambatanisha kabisa na ushahidi na uthibitisho. Kwa hiyo bwana nikamuuliza nini kilitokea? Asema kweli afale nilipata majuto makubwa ni siri yangu. Sasa ukinipeleka tena mahakamani kwa hili anaona kama vile unafanyaje? Unaniua. Sasa hebu angalia hizi faili za kawaida hakujutia, lakini alipopelekwa mahakamani akapata faili kubwa zaidi. Na maana hata hakimu alivyoangalia aliona huyu mtu amedhamiria kutenda kosa. Kwa hiyo unapata adhabu nyingine zaidi ya ile. Kwa hiyo kwa hapo alijutia. Mpaka ikabidi mwenyewe kwa kinywa chake anambia afande, bora hata uniandikie makosa matano nilipe kwa kunipeleka wapi mahakamani. Kwa hiyo sasa tulichofanya pale kwa kweli tuweza kumpa adhabu, tumwandikie makosa matatu. Kwa yale kabisa akalizia akasema kwa kweli kweli sitarudia tena. Na pale pale tukampa elimu, tukamwambia unapoona hizo taa zipo badala ya askari. Taki kuonesha taa nyekundu maana yake umesimamishwa stop. Sasa wakati wewe unademadema kupita, unakataa kusimama, unapita sehemu nyingine, gari zimesha ruhusiwa kupita. Kwa hiyo niombe tu watumiaji wa barabara waheshimu alama za barabarani. Yaani mtu mwenyewe aweze kujituma, asisubiri kusukumwa. Bunda ni ya kwetu sote. Sisi sote ni Watanzania. Tunaongea lugha moja, tunaishi sehemu moja. Lile jambo ambalo una uwezo nalo kulifanya, ni vema ukalifanya kuliko kusukumwa sukumwa. Na wote tuna akili timamu. Na yule bwana kilichoshangaza zaidi, na ana leseni kabisa mpaka class C zote anazo, yani madaraja mawili tu ndio hana. Nikasikitika sana kwa hilo, lakini
1: elimu anayo ya kutosha.
0: Elimu anao ya
1: kutosha. Tutapata wasaa mwingine wa kuyapitia ya zile alama, na hata wananchi kwa mfano wale watembea kwa miguu ambao mimi nalia nao sana kwamba nafasi yao ya kupata elimu hata kuzitambua zile alama za usalama barabarani na kuwa ni mgumu, ili tuweze walao tupate nafasi ya kuzipitia hata alama moja, kwamba ukikutana alama inafanana hivi basi ujue yeye ina maana gani na unatakiwa ufanye nini. Hiyo itakuwa na nafasi nyingine, lakini tuangalia visababishi sasa au vile ambavyo vinasababisha ajali zitokee. Karibu sana.
0: Asante sana. Kwanza kabla ya visababishi hapo niweze kufanua kidogo tunapozungumzia ajali.
1: Ndio.
0: Maana kuna mtu mwingine anaweza asijue ajali, maana kuna ajali zipo nyingi. Kuna wakati mwingine ni ajali za moto watu wanakumbana nazo. Sasa ajali ambazo tunapenda kuzizungumzia, tunajikita katika kikosi chetu cha usalama barabarani wilaya ya Bunda, tunazungumzia zile ajali zinazotokea barabarani. Tunapozungumza ajali tuelewe kwamba hiyo ni tendo la ghafla ambalo unakuta halijatarajiwa kutokea. Na kama ni tendo la ghafla, aidha limesababishwa kwa uzembe au kwa mapuuza. Na ili ajali iweze kuwepo, lazima ni vitu viwili viweze kukutana, kugongana. Aidha gari kwa gari, au aidha mtu ameenda amegonga kingo, baada ya kugonga kingo gari ikapinduka. Kwa hiyo kwa ujumla ajali lazima vitu viwili vifanyaje viweze kukutana, kwa mbele au kwa nyuma. Hiyo ni nini? Kwa sababu na baada ya vile vitu kukutana kwa ghafla vinaweza kusababisha madhara. Madhara yanayoweza kusababisha ni kama vile mtu anaweza kupata majeraha, wakati mwingine mali kuharibika kama vile chombo.

0: cha moto kile kinaharibika, na wakati mwingine hata kifo. Kwa hiyo tunapokuwa tunaangalia tunaangalia vitu kama hivyo, inakuwa ni hatari sana. Kwa ndio maana tunaweza kuelimisha wananchi kupitia kipindi hiki kwamba waweze kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kuweza kuepuka nini? Ajali. Basi moja kwa moja twende kwa vitu vinavyosababisha ajali. Tunapozungumza visababishi vya ajali, huwa kuna visababishi vipo vingi sana. Lakini kwa leo tutazungumzia vitu vichache. Lengo wananchi waweze kupata uelewa. Sababu moja hapo ya kwanza huwa ni makosa ya kibinadamu. Tunapozungumzia makosa ya kibinadamu, tunajikita kuna uzembe au kutokuwa makini barabarani. Kwa mfano kama huo mfano niliotolea huyo bwana, huo ni uzembe barabarani, kutokuwa makini barabarani, amezamilia. Hayo ni makosa ya kibinadamu. Kuna eneo lingine, kuendesha kwa kasi kubwa barabarani. Sasa unapokuwa unaendesha kwa kasi kubwa barabarani, na wakati umeelekezwa mwendo wa kuendesha, moja kwa moja wewe utakuwa, ajali itakapotokea, wewe ndio utakuwa umesababisha nini? Hiyo ajali. Kwa mfano tunapokuwa katika makazi ya watu mijini, mijini kuna msongamano mkubwa, ambapo sheria inaelekeza kabisa watu waende spidi chini ya 50. Mji wetu wa Bunda, barabara inapita katikati ya mji wa Bunda. Ukianzia kuanzia kule Manyamanyama, Bitaraguru huko kuna msongamano, Bitaraguru pale kuna shule. Ukija Manyamanyama hapo, ukija mpaka unaenda mpaka unaimaliza Bariri yote. Na mpaka mwisho wa Bariri pale kuna shule ya msingi Rubana. Sasa ukiangalia maeneo yote hayo, ni maeneo ambayo ni ya mijini, kuna makazi ya watu. Sasa maeneo kama hayo, ukiendesha mwendo kasi kupita kiasi, ni rahisi sana kusababisha ajali, kwa sababu kuna msongamano wa watu wengi barabarani. Kuna wanafunzi wanavuka, kwa mfano shule ya msingi Bariri hapo, kuna hospitali kwa hapo DDH hapa, hapa mjini kati hapa kuna hospitali Bunda Health Center, ni sehemu ambazo watu wanavuka sana kwenda hospitalini. Kuna shule nyingi Kabarimu, kuna maeneo ya shule ya msingi Bariri. Hayo yote ni maeneo ambayo yana misongamano ya watu, yako mijini. Kwa hiyo maeneo kama hayo tunatakiwa twende mwendo ambao unakubalika kisheria, mwendo ambao ni chini ya 50. Kwa hiyo unapoenda kinyume na hapo, tayari hayo ni makosa ya kibinadamu. Vitu vingine ni kutokufuata sheria za usalama barabarani. Kama neno sheria za usalama barabarani limecombine mambo yote, ikiwa pamoja kuzingatia hizo sheria za usalama barabarani, ambazo unaona kabisa hapa natakiwa nifanye nini. Nimefika kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, niwape kipaumbele. Nimefika kwenye eneo ambalo ni makazi ya watu, nitoe kipaumbele kwa kuendesha mwendo unaotakiwa. Nimefika sehemu kuna hospitali, najua kabisa haya maeneo kuna hospitali, kuna watu wanatibiwa, kelele kupiga piga maoni ovyo haitakiwi. Ni mifano kama hivyo. Kingine katika makosa ya watu kuendesha ukiwa umechoka au una usingizi. Unapokuwa umechoka, moja kwa moja na akili nayo inachoka. Sasa akili inapokuwa inachoka, inasababisha ubongo ushindwe kutafasiri. Sasa kuna wakati wewe unaendesha, unapoendesha unatakiwa uendeshe akili ikiwa iko timamu. Ikiwa iko timamu inatafasiri vizuri. Sasa akili ikishindwa kutafasiri vizuri, unakuwa chanzo cha ajali. Kwa hiyo nitoe tu angalizo, dereva unapokuwa unahisi umechoka au una usingizi, usiendeshe gari. Ni bora upaki, utafute eneo salama, uegeshe gari, usinzie hata kwa nusu saa, ili akili iweze kuwa vizuri na unawe uso na maji ya baridi, afu baadaye uchovu ukishaisha uendelee na safari. Kwa sababu usipofanya hivyo, unahatarisha maisha yako wewe mwenyewe kwanza, na ya wengine tena wanaotumia. Jambo lingine, kutumia simu wakati wa kuendesha gari. Utakuta mtu anaendesha gari anatumia simu sana. Sasa anapokuwa anaongea na simu sana, mawazo mengi, unakuta akili imebezi kule ambako anaongea na yule mtu. Yawezekana unaweza kukuta mtu amepigiwa simu na bosi wake, au yawezekana amepata taarifa ya mshtuko. Sasa taarifa ya mshtuko, ampigiwa labda simu, mama yako ni mgonjwa sana, amelazwa hospitali, au mama yako amefariki. Sasa taarifa kama hiyo lazima itasababisha mshtuko kwa dereva. Atakapopata ule mshtuko, tayari atapoteza ule umakini anapokuwa anaendesha gari, na moja kwa moja atakuwa ni chanzo cha nini, cha ajali. Hayo ni baadhi ya makosa ya kibinadamu. Vitu vingine vinavyopelekea vyanzo vya ajali ni ulevi au matumizi ya dawa za kulevya. Sasa matumizi ya dawa ya kulevya mara nyingi moja kwa moja yanakwenda kuathiri mfumo wa ufahamu. Sasa mfumo wa ufahamu unapokuwa unaathirika, moja kwa moja akili nayo inaathirika. Ikiathirika kama tunavyofahamu, akili ndio inayotoa maamuzi. Kwa dereva atashindwa kutoa maamuzi katika kuendesha gari. Kwa hiyo haturuhusu kwamba mtu anapokuwa ametumia madawa ya kulevya au ametumia pombe asiendeshe nini, gari. Kwa hiyo natakiwa afanyeje? Atulie. Kitu kingine ni hali mbaya ya vyombo vya usafiri. Hali mbaya ya vyombo vya usafiri, kuna wakati mwingine mtu anachukua gari lake, anafahamu kabisa system au mfumo wote wa breki ni mbovu, lakini anaamua ni kujipa moyo kwenye hakuna. Anaingia tu barabarani, anasema nitafanya nini, nitaenda au nitasimamia kwenye gia. Sasa kitendo kama hicho kisheria hakiruhusiwi, kwa sababu kitendo kama hicho kinahatarisha maisha ya watumiaji wa barabarani. Watumiaji wa barabara wanaathirika na yeye mwenyewe anaathirika. Ikitokea bahati mbaya pale, kuna jambo lolote pale limekatiza, hawezi kuchukua tahadhari kuepusha ajali. Kwa hiyo tunashauri kwamba kabla hujaingiza chombo cha moto barabarani, inatakiwa dereva ufanye ukaguzi wa jumla, uangalie breki zako ziko vizuri. Kama breki ni mbovu, ita fundi aweze kurekebisha. Angalia tairi zako, zile tairi ni chakavu au ziko vipi. Kama tairi ni chakavu, nao vinakuwa ni chanzo cha ajali, kwa sababu tairi inapokuwa imeisha, ile tairi inateleza, haiwezi katika ule mzunguko, haiwezi ikaenda vizuri, nakuta inahatarisha usalama mwingine wa watu wanaotumia nini, barabara. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza na kushauri vile vile tupende kufanyia magari service. Magari yanapokuwa yanafanywa service mara kwa mara, yanakaguliwa mara kwa mara, dereva au mtu anayetumia gari anagundua kwamba ili gari lina shida fulani, kwa sababu kuna shida zingine zinajitokeza kadri jinsi unavyozidi kutumia gari. Kuna vitu vingine huwa vina, kwa mfano kama nati, kuna wakati mwingine kuna nati unakuta zinaregea. Inapokuwa zinaregea, kwa sababu vile vitu si vinatumika, vinavyotumika vingine vinachoka. Vinavyokuwa vinachoka vinasababisha shida. Kuna msuguano. Msuguano unakuwepo, unasababisha kwa sababu kitu kinavyotumika moja kwa moja. Ndio maana gari linapotoka da mpaka kuja mpaka Musoma limetembea kilomita za kutosha. Linapofika hilo gari, huwa hatuliruhusu lianze tena safari. Lazima zikifika liende service, ilifanyiwe service, liangalie kuna kitu gani kimeharibika, ili kiweze kuwekwa sawa, ili siku inayofuata sasa safari fanini iendelee. Kwa kufanya hivyo, tutajikuta tunapunguza ajali au tunazimaliza kabisa. Sababu nyingine inayopelekea ni miundombinu mibovu barabarani. Barabara zetu, kuna barabara zingine unakuta miundombinu ni mibovu. Sasa kama ni miundombinu ni mibovu, dereva kama dereva unapokuwa barabarani lazima uchukue tahadhari. Miundombinu inapokuwa mibovu huwa inatengenezwa. Sasa swala la matengenezo ya barabara lina mchakato, sio la siku moja. Kwa mfano, kwa miaka ya nyuma hapa Bunda, hii barabara yetu ilikuwa ni mbovu, lakini serikali iliweza kutoa fedha kupitia watu wa TANROADS, barabara ikaanza kufanya nini, inatengenezwa. Wakati inatengenezwa, nadhani wote tulikuwa Bunda hapa ni mashahidi. Sasa kwa kipindi kama hicho, dereva anapokuwa barabarani, anaona barabara iko katika matengenezo, anafahamu kabisa hii barabara ina mashimo, barabara ni mbovu. Kwa hiyo inatakiwa anapoendesha anaendesha kwa umakini. Kwa hiyo vitu vyote huwa vinatumika kwa pamoja. Barabara inatengenezwa na maisha mengine yanaendelea. Yanaendeleaje? Kwa kuchukua tahadhari. Kwa hiyo tukienda kwa tahadhari kama hivyo, tutakuja tunaepusha nini? Ajali. Kitu kingine hapo kwenye miundombinu mibovu, kukosekana kwa alama za barabarani. Sasa kwa mfano, miundombinu inapokuwa inatengenezwa, sasa zile alama za barabarani zisipowekwa zinaweza kusababisha ajali. Zinasababishaje
1: ajali.
0: Kwa mfano mtu anatoka sehemu kama Da, anakuja eneo la Bunda, anafika labda eneo la Ramadi humo, anakuta huko mbele kuna barabara inatengenezwa. Yeye hajui, hajaona alama nyingine yoyote ambayo inamuelekeza kwamba ukifika mita kadhaa pinda kushoto au pinda kulia. Yeye atakuja moja kwa moja. Kumbe anapokuja moja kwa moja, kumbe kule mbele kuna daraja linatengenezwa, hajui. Moja kwa moja anajikuta amefika kwenye ile eneo, anasababishwa nini? Ajali. Kwa hiyo alama za kutokuwepo, kosekana kwa alama za barabarani nazo zinapelekea kuwepo na nini na ajali. Lakini kwa sasa vitu kama hivyo serikali huwa inajitahidi sana kuweka alama za nini? Za barabarani. Sasa kuna wakati mwingine zinakosekana kwa sababu gani? Zinakosekana kuna watu ambao wenye nia ovu. Kuna mwingine anakuja anaziiba hata usiku. Anafika tu anaiba, anaiba zile anatoa kwa makusudi tu kwa interest zake. Anatoa kuna kucha asubuhi na kuna mtu anakuja ni mgeni, anafanya nini? Anapata shida. Kwa hiyo vile vile sasa nitoe angalizo kwa watumiaji wa barabara. Napo anapokuwa barabarani wafahamu kwamba lolote linaweza likatokea. Kikubwa ni umakini unaotakiwa. Lakini kama mtu ana namna hiyo akiwa na ule mwendo ambao unatakiwa barabarani, hata kikuta sehemu hamna alama ya barabarani anachukua tazari. Maana kama miundombinu ni mibovu, dalili tu unaanza kuziona toka mwanzo. Kwa kikubwa zaidi ni nini? Ni umakini. Kingine kinachopelekea kuna mwanga hafifu nyakati za usiku. Kwa mfano mtu anatembea nyakati za usiku, labda yuko polini huko ni usiku kabisa. Anaendesha gari ni giza barabarani. Sasa kuna mwingine unaweza ukajikuta zile taa zinakuwa hafifu sana, ambazo unakuta labda ni hafifu sana au mtu anatumia taa moja. Chombo kingine ni kibovu. Labda anapokuja anaona labda ni taa moja inawaka. Huyo mtu anahisi labda ni pikipiki. Sasa katika kupishana, anapishana tu distance ya karibu. Kumbe ni gari. Sasa ikifika kitu kama hicho inasababisha ajali. Kwa sababu tunapoangalia upana wa gari na upana wa pikipiki ni vitu viwili tofauti. Gari inatumia miguu minne. Sasa unakuta kwa mfano labda taa ya kulia kwa gari imeharibika, taa ya kushoto inawaka. Huyu mtu anapokuja afu mwanga wenyewe ni hafifu, anajua ni pikipiki. Na kibaya zaidi unakuta hata hiyo gari unakuta reflector hazipo. Sasa huyu anakuja vizuri, katika kufikiana hapa anakuja anasababisha ajali. Ni kwa sababu ya nini? Mwanga hafifu. Sababu nyingine inayopelekea ni hali ya hewa. Kwenye hali ya hewa kuna wakati mwingine inaharibika. Hali ya hewa inaharibika, inakuwa mbovu. Kwa mfano unakuta kuna mvua kubwa. Sasa mvua inapokuwa inanyesha mvua kubwa, lazima madereva wanaotumia vyombo vya moto waweze kuchukua tahadhari kubwa. Na tahadhari yenyewe wanaochukua, kwa mfano mvua inapokuwa kubwa sana, hata mita moja mbele huwezi kuona, unashindwa kuona kabisa. Sasa ukiona wewe ni dereva uko barabarani umekutana na hali kama hiyo, ni bora uegeshe gari pembeni, upige na double hazard kwa kuashiria kwamba hali sio nzuri barabarani, ili uegeshe tu tulie, mvua inyeshe kubwa iishe. Ikibaki ile mvua ya kawaida ambayo unaweza kuona kuanzia mita 50 hadi 100, basi uingie barabarani uendelee na safari. Sasa tunapopuuzia hayo ndio anakuja kusababisha nini? Ajali. Kwa hali ya hewa hapo kuna ukungu. Ukungu unapokuwa umetanda, wewe unaanza mdogo mdogo, wakati mwingine unakuta mtu anaona. Kuna wakati nafika sasa ukungu unatanda kabisa, hauoni, unafunika. Ukienda kwa mfano wale maeneo ya kule Njombe na Iringa, kuna wakati mwingine ukungu huwa unatanda kabisa, yani paka magari yanashindwa kusafiri, yanabidi yaweke pembeni. Sasa kwa maeneo ya kwetu huku, hiyo hali ikitokea, tunashauri kabisa madereva weka pembeni gari ili ukungu fanyeni upungue. Lengo ni kuepusha nini? Ajali. Kuna kitu kingine katika hali mbaya ya hewa ni utelezi barabarani. Utelezi barabarani unakuta unasababishwa na wakati mwingine mvua imenyesha sana. Sasa unapoona unaendesha gari, una gari inateleza, natakiwa dereva uchukue tahadhari kubwa. Kwanza lazima ujiulize ni kwa nini gari linateleza, na kama linateleza nifanye nini? Ni bora hata uahirishe hata safari, kama safari sio ya muhimu sana,
1: ni bora uahirishe ya safari kwa ajili ya kuepusha nini? Ajali. Kama ni ya muhimu basi utembee kwa tahadhari sana. Ukitembea kwa mwendo ambao ni kidogo sana, kwa mfano kama spidi 20, taratibu taratibu ili uweze kuepuka huo utelezi, inawezekana kabisa. Lakini ukienda spidi zaidi ya 80 utelezi utasababishia ajali watu wengine. Hiyo ilikuwa ni mambo ya nini? Ya hali ya hewa. Sasa kuna kitu kingine, kuna wanyama au vizuizi barabarani. Wanyama au vizuizi barabarani vinakuwa ni chanzo cha ajali barabarani. Kwa mfano, eneo letu la Bunda hili ni eneo ambalo wafugaji ni wengi. Na ukiangalia tu fika tu hapo vile, yani hapo kuna watu wana mifugo yao mingi. Unaenda mpaka Tairo mpaka Gonta. Hiyo yote tunaita ni Bunda mji. Sio tena vijijini. Tayari walishoingizwa kwenye Bunda mji. Sasa watu kama hao ninaamini kabisa wanasikia hichi kipindi na wanakisikia. Sasa tutoe tu elimu kwamba unapokuwa na mifugo barabarani, unataka kuivusha, kitu cha kwanza tafuta eneo salama la kuvushia hiyo mifugo kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili. Na hilo eneo salama, kuna alama za barabarani, vibao vipo ambao vinaonyesha kabisa kwamba hapa kuna mifugo inavuka. Na dereva kama dereva anafahamu kabisa kwamba eneo fulani mifugo inafanya nini? Inavuka. Sasa tusivushe tu mifugo kiolela olela sehemu yoyote ile, tutakuja kusababisha nini? Ajali. Na kabla ile mifugo haijavushwa, lazima wawepo watu wawili. Wale watu wawili wavae nguo zinazong'aa. Kwa mfano, yale majaketi ya reflect. Yale majaketi, mtu hata kama akiwa mita 200, anakuona unang'aa. Sasa kama anakuona unang'aa, mtu wa kwanza awe mbele, ametangulia. Kwa ajili ya nini? Ya usalama. Alafu mtu mwingine wa pili naye awe nyuma. Sasa anaswaga nini? Ile ni mifugo. Sasa ukivukia eneo kama hilo, utakume vukia sehemu ambayo ni sehemu ambayo ni salama. Na hapo utakuwa umeepusha kitu kinachoitwa nini? Ajali. Kitu kingine katika vizuizi, kuna vile vizuizi ambavyo vinawekwa barabarani, vile vizuizi vya mazao. Ukipita unakuta kuna vizuizi vingi vimewekwa, vizuizi vya mazao. Sasa vile vizuizi vya mazao tunashauri viwekewe vya kisimwanga. Nadhani kwa sasa ukipita kama pale Kioleri unavikuta vimewekewa vya kisimwanga. Ukienda maeneo ya Kung'ombe kule vimewekewa vya kisimwanga. Kwa sababu gani? Vile vinafanya kazi masaa 24. Kwa kuna nyakati dereva anapokuja akiona vile vya kisimwanga, moja kwa moja anajua kabisa hapa kuna kizuizi. Na ndio maana unakuta sisi tunapokuwa tunaweka vizuizi, lazima vitu kama hivyo vipo. Sasa dereva mwenyewe asipozingatia kigonga, tayari maana kwa moja amepuuza. Vitu kama hivyo vinafanyaje? Vinazuia nini? Ajali. Sasa niweze kumalizia chanzo kingine cha mwisho, nasema kutokuzingatia usalama barabarani. Sasa ili swala naomba niliongee kwa mapana zaidi. Tunaposema kutokuzingatia usalama barabarani, imebezi kwa madereva wa pikipiki na madereva wa magari. Sasa nikianza kwa madereva wa magari kutokuvaa mkanda wa usalama, ambalo hata yule bwana mfano ambao nimetoa alipelekwa mahakamani kwa sababu kutokuvaa mkanda wa usalama. Ule mkanda wa usalama ni kitu ambacho ni muhimu sana. Dereva anapokuwa amekaa kwenye gari, kwanza gari yenyewe kabla hajafunga, gari yenyewe inampa tahadhari kwamba funga mkanda. Unaona kabisa pale kuna alama nyekundu kabisa inacheza pale kwenye dashboard. Inakusisitiza dereva funge nini? Mkanda. Ukifunga tu mkanda, ile alarm haipigi tena. Sasa ule mkanda una faida nyingi sana. Inapotokea ajali kwa ghafla, ule mkanda unakutight, maana kwamba unakukaza. Kile kitendo cha kukukaza wewe kinakusababishia usiame kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mfano sasa ajali inapotokea, mnagongana ta. Mnapogongana kuna mrejesho wa ajali. Mrejesho wa ajali maana ya kwamba mkigongana lazima gari itahama, mtu anaweza akaruka, akachomoka kule kwenye gari akadondoka hata nje, au akapiga kichwa pale mbele ya nini, mbele ya kioo. Sasa ukipiga pale mbele ya kioo unasababisha madhara makubwa sana kwenye ubongo. Lakini kama umevaa ule mkanda wa usalama na uko shwari kabisa, ajali ikitokea ule mkanda unakukaza zaidi, yani unakuzuia usimuvu, usiame kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ukitaka kuchomoka ule mkanda unakubana kabisa, unakuzuia, mwisho wa siku unabaki kwenye kiti umekufunga. Hata kama ajali itatokea ya kupinduka, kwamba gari limegonga, limepinduka, limezunguruka mara tatu, limesimama, utaendelea kubaki pale pale kwenye kiti, utaendelea kuwa salama. Kwa hiyo lengo tunaepusha ile migongano migongano hili ya mtu kuhama eneo moja hadi eneo lingine. Kwa hiyo hapo mtu atakuwa yuko salama. Sasa nije kwa upande wa bodaboda, waendesha pikipiki kwa ujumla. Waendesha pikipiki kwa ujumla nao wanatakiwa wavae kofia ngumu. Lengo la kofia ngumu ni kuzuia madhara yatokanayo na ajali. Kwa mfano, mtu anaendesha pikipiki, yeye mwenyewe mwili wake ndio bodi. Mwili huo ndio bodi. Hana hata kizuizi. Bora hata mtu wa gari anakuwa ana kizuizi mle ndani. Lakini sasa yeye unakuta havai elementi, ana mwendo kasi. Sasa ikitokea amepata ajali, lazima atarushwa. Sasa akirushwa, kuna uwezekano mkubwa akaangukia kichwa. Sasa utakapoangukia kichwa, kile kichwa kitapata madhara. Kikipata madhara, ndugu zangu, hakuna replacement ya kichwa. Fuvu likipasuka, hakuna mbadala wa nini wa fuvu. Mikono hii ikivunjika inaungwa. Mguu ukivunjika unaungwa. Lakini kichwa hichi kikipata shida, hakuna mbadala wa nini wa kichwa. Na ndio maana kichwa kikatengenezewa kofia ngumu. Sasa wanaotumia usafiri wa pikipiki waingie gharama kununua kofia ngumu, ambao ikitokea bahati mbaya umepata ajali, umeenda kuangukia kichwa, basi ile kofia ngumu iweze kulinda hiki kichwa. Kwa mfano, kuna watu ambao wanaona mipira, kuna golikipa mmoja wa Chelsea kipindi cha nyuma alikuwa anavaa nani element. Sasa unaona
2: Peter Cech
1: alikuwa anavaa nini? Anavaa element. Na lengo la kuvaa element alikuwa analinda nini? Kile kichwa. Alishowe kupata shida, kwa akatengenezewa element ya kumlinda nini kichwa. Miaka yote tulikuwa kimuona Peter Cech haachani na element, kwa sababu alikuwa anajua madhara. Sasa kidogo wenzetu watu weupe wanajali sana. Sasa na sisi watu weusi tusiwe katika miongoni mwa watu wasiojali. Ile element ni faida yako wewe. Kuna watu wanadhani kwamba kuvaa element, anavaa element kwa ajili ya askari wa usalama barabarani. Mchimbuzi anasema, mimi navaa tu element kwa sababu traffic imemwona yuko pale. Hapana. Sasa tunazidi kutoa elimu ya kuelimisha wananchi. Ufahamu kabisa kwamba unapoamua kuvaa element unavaa kwa manufaa yako wewe.
2: Hapo kidogo kwenye element, moja kati ya malalamiko ya baadhi ya waendesha pikipiki kama sana bodaboda,
1: ndiyo,
2: wanataja hata element za siku hizi zimekuwa si bora kama zilivyokuwa za zamani. Sasa hivi ni kama za plastiki, hata ukigonga tu chini element imepasuka. Labda hili mnalifanyaje? Sababu wengine wanalazilalamikia hivyo
1: mimi naweza nikalikanusha kwa namna fulani. Kati unapoingia katika soko la kibiashara, vitu vyote vipo. Kuna vitu vya bei chipu vipo, kuna vitu vya chipu sana vipo, na kuna vitu vya ghali sana vipo.
2: Ni uchaguzi wako.
1: Sasa okay, kuna elementi za 15 utazikuta, kuna elementi za 20 utazikuta, na kuna elementi za 30 mpaka 50 utazikuta. Sasa zimewekwa hivi kwa madaraja yapi? Unaweza kumkuta dereva bodaboda amechukua zile elementi ambazo wanavaa wajenzi. Sasa zile wajenzi au wale wafanyakazi wa TANESCO wanavaa. Sasa zile wanapovaa wale wajenzi ni kwa ajili yao, kwa matumizi yao zile zinafaa. Kwa sababu kwa matumizi yao zinafanyaje? Zinafaa. Kitendo cha tofali kudondoka, kumdondokea kutoka, sababu mjenzi anapokuwa amepanda kwenye yale mapunda anachukua tofali anaweka pale. Ile tofali hata likidondoka kwa bahati mbaya, ile distance ya kutoka pale hadi kwenye kichwa chake pale ni fupi sana. Hata likidondoka pale haliwezi kuvunja nini, ile element. Kwa hiyo ile element ugumu wake uwezo ukalinganisha na ugumu wa element ya nini anaovaa mwendesha pikipiki. Kwa hiyo sasa kupanga ni kuchagua. Sasa unapokuwa unachagua, usichague element ambayo anavaa mtu wa ujenzi, usichague element anaovaa mtu wa TANESCO. Sasa kitu cha kwanza lazima utoe kipaumbele kwa maisha yako wewe. Ujue kabisa kwamba haya, huu ni nini, ni uhai wangu, kwamba nisipozingatia hili litaniletea shida. Fikiria kwa mfano ajali inapotokea, ajali inakuwa na kishindo kikubwa na mtu anarushwa. Fikiria ndugu mtangazaji, mtu anapata ajali mpaka anavunjika mikono mara mbili au miguu mara mbili. Manake hiyo spidi hiyo, huo mwendo huo uliopelekea mpaka akavunjika, sio mwendo wa kawaida. Kuna bwana alishowahi kupata ajali hapo shule ya Bunda, hapo shule ya msingi Barili. Alipata ajali mpaka ile element ikapasuka mara mbili, ikatengeneza vipande vinne, akawa safe kabisa, kuzilika na akasimama. Mimi ile ajali nene nikaiatendi mimi mwenyewe, na ikawa somo, nikaanza kuambia jamani, mnaona hii, huyu mtu asingekuwa na hii element, maana kichwa ndio kingepasuka. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi nitoe tu wito kwa waendesha pikipiki, wasipende vitu vya bei nafuu kwa ajili ya ustawi wa maisha yao. Element zipo bora kabisa, ambazo ni ngumu zipo kabisa, zipo za aina yote. Kwa hiyo unapokwenda kununua element, wanunue element ambazo ni ngumu, zipo. Ndugu mtangazaji, nikianza na wale wanafunzi wanaobebwa kwenye malori, hilo ni katazo. Ni katazo kabisa, kisheria hairuhusiwi. Na nina mfano tu mzuri, hata juzi tumeweza kukamata lori limebeba wanafunzi likienda kwenye umiseto. Tumemkamata dereva aliyekuwa anaendesha gari, ndio kamebeba wale wanafunzi. Tumemfikisha kituo cha polisi Bunda, tumemwandika maelezo na tumemfikisha mahakamani, na tumekataza na tukatoa onyo kali. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa wale madereva wanaobeba wanafunzi kwenye malori, hairuhusiwi. Ni katazo la kisheria kabisa, hairuhusiwi.
2: Hata shule zinazohusika
1: wote tuliweza, hata shule tunazohusika tunawasiliana na walimu, tunawaeleza kwa hili. Na tuna mfano tu upo hai, juzi tu tumepeleka kesi mahakamani. Tumemwajibisha dereva, amepata adhabu kali na onyo kali kwamba sasa endapo akirudia, basi anafutiwa leseni, hastahili tena kuwa nani, kuwa dereva. Kwa hiyo tuna mfano hai na tunasimamia. Niwaombe tu wananchi kwamba jeshi la polisi halipo kwa ajili ya kuwaonea watu, lipo kwa ajili ya kusimamia sheria na taratibu, ili watu waenende katika nini, katika utaratibu mzuri, kwa sababu ukitenda vyema utapata kibali. Usipotenda vyema utafanyaje? Hautapata kibali. Kwa hiyo nitoe tu wito, hilo ni katazo. Kuna magari vizuri hapo ambayo yameainishwa, kuna magari mabasi hapo mkoani, mabasi, muweke watu vizuri. Na hata kuna magari mengine yanakuta yanabeba watu, yanasingizia kwamba tunaenda msibani. Hilo ni katazo kabisa, hatuwezi kubali kama hilo. Kwa hiyo gari ambayo unakuta linaenda msibani, tunapolikamata limebeba watu, huwa haturuhusu kabisa. Tunazuia kabisa. Japo tunapofanya hivyo tunaonekana kwamba hatuna ubinadamu, lakini sisi tupo kwa ajili ya kuokoa roho zao. Wale watu endapo wakipata ajali, wakifa, inakuwa kashwa ndani ya jeshi la polisi, na tunaonekana sisi hatusimamii. Kwa hiyo ni bora tulaumie kwa kipindi hicho. Wanasema hili lawama kuliko nini? Fezea. Utatulaumu, lakini tutakuepusha. Na tutaepusha hata hiyo fezea. Tutaepusha nini? Fezea ya baadaye. Kwa hiyo niombe tu wito, watu wamiliki wa malori, mtu anapokuja kukodi lori kwako, anakuambia anakwenda kubebea wanafunzi au kwenda msibani, usikubali. Sasa hivi tutakachofanya, tukamata gari kama tutaanza na mmiliki. Na vile vile niweze sasa kumalizia kwa kipengele fulani ambacho sasa hivi kuna watu wanapata stroke. Ninapozungumzia stroke, nifafanue kidogo. Stroke maana yake ni kwamba unakuta ile mishipa inayopeleka damu kwenye ubongo inashindwa kupeleka damu kwenye nini? Kwenye ubongo. Sasa damu isiposhindwa kwenda kwenye ubongo inasababisha shida fulani. Sasa kuna watu wanapata ajali za kugonga hivi vichwa barabarani, hawana elementi, unaenda mwisho wa siku unakuta mtu anapata stroke. Sasa ukija kumpima pressure ana, lakini utakuta vyanzo vingi unakuja kutafuta ana, kumbe aliwahi kupata nini? Ajali. Sasa unapopiga kile kichwa kwenye lami unasababisha stroke. Na hizo stroke zipo za aina tatu. Unakuta kuna moja inaitwa ischemic stroke, kuna nyingine inaitwa hemorrhagic stroke, kuna nyingine inaitwa transient ischemic stroke. Sasa hii hemorrhagic stroke ni stroke ambayo inatokea pale ambapo kuna ule mshipa unaopeleka damu kwenye ubongo, ule mshipa unapata ajali, unachanika. Ukichanika unasababisha damu isiende, unachanika. Ukichanika unasababisha damu ivilie kwenye ubongo. Sasa damu ikivilia kwenye ubongo tayari ni tatizo. Sasa ikiwa ni tatizo, inapelekea huyu mtu sasa anapata shida. Na ubongo hautaki uguse nini? Uguse damu. Sasa kitendo paka cha damu kuvilia kwenye ubongo, maana yake fuvu limepasuka. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anashindwa kuvaa element achukue ili kwamba element ni muhimu. Kichwa kikipata shida ajue yuko kwenye danger zone ya kupata nini? Stroke. Kwa hiyo naomba nimalizie kwa hivyo, nitoe tu wito.
2: Asante sana.
1: Wananchi wazingatie haya mambo ambayo tumeyazungumzia, na kwa haraka zaidi kama wakiwa wana shida ni bora wanapiga hata simu tuweze kuwapa nini? Elimu. Kwa tunaweza nikatoa hata namba zangu za simu, muda wote ziko hewani, masaa yote utapiga, tutakupa msaada wa kisheria.
2: Ndio. Unaweza kuitaja namba yako.
1: Naweza nikaitaja. 0759 50 49 84. Nitarudia tena. 0759 50 49 84.
2: Asante sana. Huyu ni Sergeant Amos Masubo ambaye ni afisa wa polisi usalama barabarani wilaya ya Bunda. Ametoa elimu nzuri sana vyanzo ambavyo vinapelekea ajali. Kuna vile vyanzo vya kibinadamu kama alivyovitaja, lakini kuna vile vya kutokuzingatia sheria za usalama barabarani kama alivyovitaja. Shukrani sana, tunakukaribisha tena kwa mara nyingine ndani ya studio za Radio Mazinga FM kwa elimu nzuri ambayo umeitoa. Bahati nzuri sana umezungumza kama mwalimu. Naamini na hata kwako msikilizaji utakuwa umepata nafasi na fursa nzuri sana ya kujifunza haya mambo ambayo yanaweza kawa yanatokea kwenye maisha yako kila siku, kwa sababu na siamini kama kuna mtu ambaye anaweza kaanza asubuhi mpaka jioni asitembee njiani, kwa sababu huko utakutana boda boda, utakutana na bicycle, utakuwa na magari kwenye barabara na masuala mengine kama hayo. Tukukaribishe tena kwa mara nyingine, ukipata fursa na nafasi kama hiyo uweze kuleta elimu hii kwa mara nyingine.
3: Asante. Mwisho wa kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kingine, lakini saa 12 kamili ni matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani. Mimi ni Adili Msibanina.
4: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Rais wa Palestina tangaza kuahirishwa kwa uchaguzi wa bunge. Rais wa Marekani alalamika kutotunukiwa tuzo ya amani ya Nobel. Na jeshi la Ethiopia liingia mji wa Adigrat karibu na mpaka na Eritrea. Habari kamili, Ramala. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas ametangaza kuahirishwa kwa uchaguzi wa bunge uliokuwa ufanyike mwezi Novemba kutokana na hali inayozidi kuzorota katika maeneo ya Palestina. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Wafa, Abbas ameweka tarehe mpya Septemba 11 mwaka 2027 kwa uchaguzi wa rais na wabunge. Katika amri yake, Abbas amesema hatua za Israel zimeweka vikwazo vinavyofanya isiwezekani kuandaa uchaguzi wa Novemba. Pia amesema kunahitajika mazingira bora ya kisiasa, kiusalama na kiutendaji ili kuhakikisha uchaguzi huru wa haki na jumuishi. Amewataka Wapalestina wa Jerusalem, Ukingo wa Magharibi na Gaza kushiriki katika uchaguzi huo. Amri hiyo inaeleza kuwa mashambulizi ya kijeshi ya Israel, upanuzi wa makazi ya walowezi, ghasia za walowezi na vikwazo vya usafiri katika Ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki vimeathiri maandalizi ya uchaguzi. Aidha, uamuzi wa Israel kuzuia wafanyakazi wa tume ya uchaguzi na waangalizi wa kimataifa kufika Gaza na Jerusalem Mashariki umetajwa kuwa changamoto nyingine iliyofanya maandalizi ya uchaguzi kuwa mgumu. Brussels. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya dizeli ya Urusi kunaweza kuipa Moscow mapato zaidi ya kufadhili vita vyake nchini Ukraine. Katika ujumbe aliochapisha mtandaoni, Kallas amesema huu si wakati wa kupunguza shinikizo dhidi ya Urusi na kwamba Ulaya itaendelea kusimamia vikwazo vilivyowekwa. Wakati huo huo, serikali ya Ujerumani imesisitiza kuwa inaunga mkono kikamilifu vikwazo dhidi ya Moscow. Msemaji wa Kansela Friedrich Merz, Stefan Cornelis, amesema nchi hiyo inaendelea kushirikiana na washirika wake Ulaya kuandaa vikwazo zaidi huku ikiendelea kuiunga mkono Ukraine katika juhudi zake za kujilinda. Naye msemaji wa Wizara ya Uchumi wa Ujerumani, Katharina Reich, amesema nchi hiyo inaunga mkono bila masharti vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi. Kauli hizo zimetolewa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza makubaliano yatakayoruhusu Urusi kusambaza mafuta. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza malalamiko yake kuhusu kutotunukiwa tuzo ya amani ya Nobel, akisema uamuzi huo ni wa aibu na umechafua sifa ya Norway yalipo makao makuu ya kamati ya Nobel. Trump ametoa kauli hiyo jana saa chache tu baada ya kamati hiyo ya Nobel kumtangaza Navi Pillay, jaji wa zamani wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu na mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, kuwa mshindi wa tuzo ya mwaka huu. Trump amesema amechangia juhudi mbalimbali za amani duniani lakini hajapata kutambuliwa na kamati hiyo. Kwa muda mrefu amekuwa akisisitiza kwamba anastahili tuzo hiyo kutokana na kile anachokitaja kuwa mchango wake katika kupunguza migogoro ya kimataifa. Kwa upande wake, Navi Pillay anajulikana kwa kutetea haki za binadamu na kuongoza ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyohitimisha kuwa Israel ilifanya vitendo vya mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza, madai ambayo Israel imekuwa ikikanusha vikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Vikosi vya serikali Ethiopia pamoja na wanamgambo wa shirika wake vimeingia katika mji wa Agigrat karibu na mpaka Eritrea hii leo, Hatua inayojiri siku chache tu baada ya wanajeshi wa Eritrea kusukumwa nje ya mji huo wa kimkakati. Haya ni kwa mujibu wa wakazi watatu eneo hilo walioliarifu shirika la habari la Reuters. Wakazi hao wamesema wamewaona wanajeshi hao na washirika wao wakifanya doria mjini humo leo asubuhi, huku magari ya kijeshi yakionekana katika maeneo mbalimbali ya mji. Hata hivyo, Reuters haikuweza kuthibitisha iwapo jeshi la Ethiopia tayari linadhibiti kikamilifu mji wa Adigrat ulioko kilomita 30 kutoka mpaka wa Eritrea. Jeshi hilo pia halikujibu mara moja ombi la Tamko kuhusu hali hiyo. Hatimaye Khartoum. Takriban watu 40 wakiwemo watoto wameuawa katika shambulio la droni lililotokea nchini Sudan karibu na mpaka wa Ethiopia. Haya ni kwa mujibu wa kundi la Emergency Lawyers linalofuatilia vita vya nchi hiyo. Kundi hilo limesema kikosi cha wanamgambo wa RSF ambacho kimekuwa kikipigana na jeshi la Sudan tangu mwaka 2023 kimehusika na shambulio hilo la jana Ijumaa katika eneo la Abu Shande jimboni Blue Nile nchini Sudan. Ofisi ya Umoja Mataifa kuratibu masuala ya binadamu OCHA imesema imeshtushwa na shambulio hilo. Kwa mujibu wa taasisi ya kufuatilia migogoro ya ACLED, vita hivyo tayari vimesababisha vifo vya watu wasiopungua 150,000, ingawa mashirika ya binadamu yanasema idadi halisi huenda ikawa kubwa zaidi kuliko iliyoripotiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
3: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo unapopokea matangazo haya, mimi ni Veronica Natalis na kukaribisha sana katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutoka mtaa maarufu sana wa hapa Arusha kaskazini mwa Tanzania, unaitwa
4: Matejo.
3: Matejo, sawa. Na moja kati ya sifa ambazo zinautambulisha mtaa huu ni kuwepo kwa vijana ambao ni vijana machachari sana, lakini pia kunahusishwa na baadhi ya vitendo vya uhalifu. Mara kadhaa jeshi la polisi limethibitisha kuwepo kwa vitendo vya uhalifu katika maeneo haya, lakini pia kuna vijana ambao wanatumia vipaji vyao kuielimisha jamii kuachana na vitendo vya uhalifu, na hao ndio leo tutawatazama. Tupo nao hapa katika Vijana Tugutuke. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kusikia vijana ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke.
4: Yo, it's Patson Sabas Shaban Kiamba AKA Park 958, uf, takimbia.
3: Sasa huyo ndo Shabani Kiamba, umemsikia hawa jenzi wa Matejo, utakimbia anasema wengine.
4: Yeah, wanito Hussein Nasoro Mzigama AKA Mamenchu Gea Tejo Clan, uf.
5: Wananita Hussein Haji Bakari AKA HB Last King Fanani, wagwani.
3: Huyo ni Hussein Bakari, na hao ndo vijana ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke Doche Vele. Karibuni sana kwenye kipindi hiki. Huku nasikia hamsalimiani tena, mambo vipi nyinyi jenzi wa Matejo? Mnasema ni style gani au nimekosea?
4: Hiyo style gani yani, kwamba ni vipi yani? Ndio maana ya style gani.
3: Tuanze na Patson. Mmejitambulisha kama nyinyi ni wasanii mnachana mistari ama nimekosea?
6: Yeah, cinema MC na tunachana, tunafanya sanaa ya muziki.
3: Mlianza lini sana yenu hii?
6: Kitambo sana, ilikuwa 2015. Ani kwa sababu tuliamua kuiongelea jamii yetu inayotuzunguka, ni kufikisha vile vitu ambavyo haviwafikii kwenu.
3: Na ni vitu gani ambavyo vipo kwenye jamii yenu hii inayozunguka ya Matejo?
6: Harakati ni nyingi, yani kuna biashara ambazo si hizo, kuna watu wanafanya mambo yao kigengeng, lakini kuna watu ambao wanapambana kwenye zile kazi halali na mambo yanasonga tu na inawezekana pia.
3: Sasa nataka niajue hayo mambo ya kigengeng. Na mimi pia msikilizaji nataka kufahamu ni vitu gani ambavyo vinafanyika miongoni mwa vijana ambavyo mliona mtumie sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha jamii na pengine kuzuia vitendo hivyo ambavyo mmevitaja kama vya kigengeng.
6: Kuna vitendo vya udokozi vinatokeaga kwenye kila mitaa. Sasa si kwenye mitaa yetu hatuvipendi hivyo vitu. Maana ndo maana tukaamua kuifikishia jamii ujumbe kwamba hivi vitu tuvipinge ili watu waende sawa. Inakuwa ni safi.
3: Asante sana. Hussein, umemsikia mzungumzaji aliyepita amezungumzia habari za vijana na tabia baadhi zilizopo katika mtaa huu na mkaamua kutumia sanaa ya muziki kwa ajili ya kuelimisha. Sasa mashairi mnayoyatunga kwenye nyimbo ambazo mnatengeneza yanakuwa yanazingatia maudhui hayo?
4: Ndio kabisa, yanazingatia maudhui hayo, na hata pia ukisikiliza mistari tunayopita utaona kabisa wanaelimisha jamii. Labda ningepita hata verse moja.
3: Hebu pita mwanangu kidogo.
4: Naambiwa
7: madawa ya kulevya ndo anafanya street na kwena bad behavior. Iko wapi saviors, obvious, vijana ni addicted, jamii imefumba macho kabisa, meweka tinted, squeeze bila linked, wez kwa invited, waweza kuwa hunted, chini ya most wanted, sijifanya isma na easy ni lana, mamlaka na jibiz na
3: ha. Sawa, sawa, sawa, sasa vijana wanapokea vipi sanaa yenu hii?
7: Wanapokea kwa uzuri, na pia kuna baadhi ambao wanaona kweli tunachokiongelea ni sahihi, na pia kuna vijana ambao walikuwa na tabia hizo na kupitia sisi wamebadilika, sasa hivi wanafanya kazi, wengine wanaendesha mapikipiki, wengine wamejiajiri. Kwao na sisi pia tunapata nguvu ya kuendelea kufanya.
3: Sawa, asante sana Hussein. Ameniambia kwamba hapa mwanzo umeanza sana hii 2015 umeungana hapa vijana kwa ajili ya kuweza kuelimisha jamii hasa vijana kuepukana na vitendo vya uhalifu. Tumesikia hapa katika wimbo ambao umeimbwa sasa hivi, tumesikia madawa ya kulevya, tumesikia habari za mapenzi ya jinsia moja kama sijakosea. Unafikiri kwamba sana hii vijana wanaipokeaje?
5: Hii sana vijana wanaipokea na kuonyesha wanaopokea, matokeo yake tunavyoona watu wanaipokea ni kupitia hata mitandao yetu ya kijamii. Unajua sisi tunatambia zile subscribe viewers, zile like za TikTok, Instagram. Kwa hiyo tunapoposti zile nyimbo zetu na kazi zetu, pale ndo tunaona wito unavyopokea na mitaa yetu. Hawezi kukaa, hawezi kupita mtaa wote hapo usisikie nyimbo ya Tejo Klein. Labda umeme umekatika. Hivyo umeona sasa. Kwa hiyo sasa muziki wetu unavyoenda ndo sisi tunatafuta vijana, na muziki wetu kweli sisi unafikia kwa vijana.
3: Umegusia mitandao ya kijamii, ndipo ambapo mnachapisha kazi zenu za sanaa. Ni maeneo gani mengine ambayo mnayatumia kwa ajili ya kufikisha ujumbe huo?
5: Tumeanzisha tuna vilinge vyetu, kama vile unasikia kuna watu chuma movement, tunafanya vitu vyetu pale, tunakemea madawa, tunaongea mambo kibao kwenye jukwaa letu la watu chuma. Umeona liko Matejo hapa hapa ulipo, kuna Unlimited. Muziki unaenda mbali, muziki unasikika mbali. Mimi napenda sana muziki na movie, ni vitu vinavyoenda mbali kuliko hata msoma kitabu au mwandika kwenye magazeti.
3: Asante sana msikilizaji. Ni Tejo Crane hao, kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania. Wanapatikana katika mtaa unaoitwa Matejo, jiji la Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Na wao wanafanya sanaa kwa ajili ya kuhamasisha vijana wenzao kuachana na vitendo vya uhalifu, na kama ulivyosikia wameeleza kwamba wamefanikiwa kuwasaidia baadhi ambao sasa wamejiajiri katika maeneo mbalimbali. Labda nirudi tena kwa Hussein hapa. Unafikiri kwamba ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo sasa kwenye kundi lenu, ambapo labda pengine zingeshughulikiwa geza kufikia vijana wengi zaidi, si tu Matejo, ni Arusha labda na maeneo mengine ya Tanzania?
7: Changamoto zipo, tunakabiliana nazo. Bado sisi tunafanya, lakini kikubwa changamoto ni nyingi sana tunazopitia kwenye muziki ambao tunaofanya. Kuna ambao wanatupinga, kuna ambao wanakubali, kuna ambao wanatusupport, kuna ambao ndio hivyo wanatuongelea vibaya pia, kulingana labda na jealous na nini. Unaona labda kuna
3: historia ya mtaa, kuna baba vijana wa huni
7: wanawachukulia labda vijana wa huni wa huni. Changamoto zingine mtatu na otoka kwa nyuma, yani nyuma ni miaka ya nyuma, ulikuwa una historia mbovu. Umeona kwao kuna sometime kuna shows zinaweza zikatokea pia, tukaambiwa natokea Matejo ni wakorofi, hawafai, wababe wauni, walevi. Umeona watu wanachukulia zile historia za nini za nyuma. Kwa hiyo tunakosa vitu vingi kwa ajili ya maneno ya watu.
3: Asante sana Hussein. Patterson, labda cha kuongezea sasa kuhusiana na nini ambacho unatamani kwamba kingefanyika kwa vijana kama nyinyi ambao mnatumia sanaa ya muziki kuweza kuelimisha vijana wenzenu kuepukana na vitendo vya uhalifu, kingefanyika kingeweza kusaidia zaidi harakati hizi?
6: Kikubwa yani sisi tumeshatumia nguvu yetu kubwa sana kufika tulipofika. Tunao mitandao yetu ya kijamii, ukiingia YouTube ukiandika Tejo Klein unatupata. Tuna akaunti zetu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ila tunahitaji pia ujue kuna watu ambao wametuzidi connection fulani. Hao sasa ndo sisi tunawahitaji uwepo wao kwetu. Waachane na historia ya mtaa wetu kwamba watu ni wababe, wakorofi, walevi. Ila kuna watu wamebadilika. Umeona? Don't judge a book by its cover. So kwa sababu ni Matejo, ukaona kwamba watu wako kimatejo, matejo zaidi.
3: Msikilizaji, tupo Matejo hapa na kipindi hiki cha vijana tugutuke kinafikia tamati kwa leo. Nikukumbusha kwamba nimekuwa na kundi la sanaa ya muziki wa Bongo Flava kutokea Matejo, Arusha, Tanzania. Wanafanya hip hop. Sawa sawa. Na umesikia mambo mengi, lakini zaidi ni harakati zao za kuwasaidia vijana ambao wanajihusisha na vitendo vya uhalifu, ikiwepo matumizi ya dawa za kulevya kama ulivyosikia umetaja. Wanaimba nyimbo nyingi sana za kuelimisha. Na mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Labda kabla sijawaaga nikukumbushe tena haraka haraka majina vijana ambao nimekuwa nao hapa.
6: Patson, Sabas Shabani, 58, Park 9.
7: Yo, Hussein Nasoro Mzigama aka Mamenchu Gea.
5: Wananiita Hussein Haji Bakari aka HB Fanani Wagwan.
3: Sawa sawa, na kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa idhaa Kiswahili ya DW. Kwa heri kwa sasa.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Kumbuka riwaya uliyosoma shuleni au kitabu ambacho kilikufanya uone historia, mapenzi, siasa na maisha ya jamii kwa mtazamo tofauti. Sasa fikiria wahusika hao wakitoka kwenye kurasa za kitabu na kuonekana kwenye skrini kubwa au televisheni. Hii ndio mada tunayoiangazia kwenye makala hii ya utamaduni na sanaa, mchakato wa riwaya maarufu

0: kukomea hapa kwa sababu muda tena naona una wivu na sisi. Kwa hiyo niseme tu asante sana kwa kuwewe ulishiriki katika jukwaa hili kwa namna moja au nyingine. Mimi Amina Abu Bakar, hadi wakati mwingine, na kutakia siku njema popote pale ulipo. Kwa heri.
1: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mambo yapo huku Star Times. Zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto. Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4 kamili usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League, Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi Diriyah saa 3 kamili usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na dekoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu, badala ya shilingi 56,000.

0: Times. Enjoy.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Dynamo.
3: Maisha ni yoyote.
4: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
3: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
5: Tutaki ardhi ya kwetu
6: kurejesha hela kwa wenyewe.
7: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
3: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
8: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
9: Na mimi nipo waziri, ninaangalia.
10: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
3: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
11: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
3: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
12: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
13: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
14: Shida tunapakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
3: Hoja nzito zitasikika.
15: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
16: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
17: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
3: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
18: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
19: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
3: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
2: Karibu katika kipindi cha Kwetu Kwanza, kipindi kinachokupeleka moja kwa moja kwenye mizizi ya utamaduni wetu. Hapa ndipo sauti za ngoma za jadi zinapogonga. Ala za asili zinapolia na sauti za wasanii zinaposikika.
20: Maskini wa leo ni tajiri wa kesho. Na tajiri wa leo ni maskini wa kesho.
2: Kuanzia milimani hadi tambarale, kutoka ziwani hadi jangwani, kila kabila lina hadhi yake na kila wimbo

0: Kwetu Kwanza, mahali ambapo mziki wa asili na wasanii wake wanapata nafasi ya kusikika na kung'ara pia.
1: Kanomo. Ulinipaosha. Chidaga.
0: Ungana nasi kila Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
3: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
4: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
2: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Midundo ya moto.
2: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
1: On the one and two.
2: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Baba anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa, Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Haya, wana ndoto za kuwa madaktari, wana ndoto za kuwa wanajeshi, wana ndoto za kuwa watangazaji, wana ndoto pia za kuwa watu ambao wanafanya kazi mbalimbali. Mapaini wote kama unavyosikiliza burudani ya muziki ambayo imetufikisha muda huu hapa wa saa moja na dakika tisa katika saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji wangu kama dakozi na jiunga nami. Ikiwa ni siku ya Jumamosi nzuri kabisa, ubaridi wa kutosha katika mji wetu wa Bunda, lakini hali ya hewa pia inaridhisha. Karibu sana sana sana leo tarehe 10 mwezi wa 10 2026, na kipindi unachokisikiliza ni kipindi ambacho mimi na tunakutana nawe kila siku ya Jumamosi. Mwanga wa Jamii ndio kipindi husika kuanzia mida hii hadi mida ya saa mbili kamili za usiku, ambapo mimi nakuwa nafungasha vilago vyangu kwa ajili ya kupisha mambo mengine ambayo yanakuwa yanaendelea ndani ya studio. Niwashukuru sana wasikilizaji wangu kutoka mkoa wa Mara, kwa maana ya Bunda, Butiama, Msoma, Rorya, Tarime na Serengeti, lakini shukrani sana wale wote ambao wanatusikiliza kutoka pale mkoa wa Simiyu, kwa maana ya Busega, Bariadi pamoja na Maswa. Upande wa Mwanza, shukrani sana kutoka pale Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba pia tunasikika, Kagera, Bukoba pale tunasikika, bila kusahau watu wa Shinyanga. Mkiwa mnatusikiliza sisi, basi tunakuwa tuna amani, tuna furaha, tukiamini kwamba nyinyi ndio mabosi wetu na tunategemea. Na pia shukrani sana pia kwa wale wote ambao mtufuatilia kwa njia ya radio Tadio. Wale ambao mna smartphone, unaingia ile sehemu inaandikwa ile sehemu ya Google, andika radiotadio.co.tz mkwaju mazingira FM. Mtusikiliza kwa njia ya mtandao ukiwa Shinyanga pia unatusikiliza hapo hapo, ukiwa Kagera unatusikiliza, hata ukiwa hapa nyumbani kwa maana mkoa Mara unatusikiliza, ukiwa Simiyu pia Mwanza, lakini Songea tunasikika nje ya nchi kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na sehemu nyingine. Kishaingia kwenye mtandao kwa maana ya mtandao wa kijamii, tuaminikuwa na msikilizaji wangu unatusikiliza vizuri kabisa. Mimi ni Chenzo Mbala Mwizi, uko nami msikilizaji wangu, na leo tuna vitu vingi sana vya kuzungumza, lakini pia niendelee kuwashukuru wale sponsor. Unajua tena weekend imeshaanza, kuna wale ambao wanatembelea yale maduka mbalimbali kama Yapana, lakini Otaru Hardware, na wale ambao wanaenda pia katika duka la Pius, duka la vyombo. Yani unahakikisha kwamba weekend yako inakuwa vizuri, unapopata wageni basi unakuwa na vyombo ambavyo vinalizisha mazingira safi kabisa. Ushanunua kama ni hotpot zako, masufuria, umenunua sahani, umenunua sijui chupa ya chai nzuri kabisa, umenunua zako TV, umenunua zako radio, umenunua zako kama ni stand ya TV, umenunua zako begi, unakuwa na tamaa na kusema kwamba mimi nimenunua duka la Pius ambayo inapatikana hapa mjini Bunda, mkabara kabisa na soko kuu. Hawa ni watu ambao wanafanya tunatamba, na tunaendelea kukaribisha sana. Siku zote wanasema biashara ni matangazo, taarifa ni matangazo kama haya. Hata watu wa kule Tarime, nafasi nzuri kabisa kuagiza kama ni friji, unataka kuagiza sijui kitu gani ambacho mkisikiliza kupitia tangazo, basi mambo yote yanakuwa mazuri. Kwa hiyo pia tunaendelea kuwakaribisha kwa msimu huu pia ambao tunaamini kwamba msimu wa mvua. Na msikilizaji wangu, ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii leo tutangazia mambo mbalimbali, ambapo mara nyingi tunagusia masuala ya kijamii. Jana nilikuwa naangalia moja ya taarifa kutoka kwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima. Alitoa taarifa moja kwenye mtandao wa kijamii, anasema kwamba kumsomesha binti ili uje muoe ni ukatili wa kijinsia. Hapo lazima mtu anaanza kujiuliza maisha yake ya nyuma ilikuwaaje. Kuna binti alikuwa anampambania ili kesho na kesho kutwa amuoe, lakini mwisho siku hakumuoa. Lakini kuna wengine ambao walifanikiwa. Kwa hiyo alijitoa toka kiwa labda kidato cha kwanza hadi kidato cha nne, kidato cha nne hadi chuo kikuu. Lakini huyu binti alikuwa hana uwezo, pengine familia yake ilikuwa duni, maisha hayakuwa mazuri. Kwa hiyo kwa sababu amepata kuna mtu ambaye anampenda na anatamani kuja kumuoa mbeleni, ibidi tu ajitoe muhanga endelee kuwa naye. Lakini kwa taarifa ya waziri anasema jamani, kumsomesha binti kumsomesha binti ili uje umuoe ni ukatili wa kijinsia. Moja kati ya kitu ambacho pengine watu tulikuwa hatufahamu au tunachukulia kawaida, maana tumekuwa tukiangalia matukio na kwa mengi
Maana mimi nilikusomesha, kuna watu baadaye pale binti anapokuja kuona hapana, mimi kwangu naona si chaguo langu, si chaguo langu. Yaani uliwekeza kwangu lakini ni kwa sababu tu ya umaskini. Ila hapana, siwezi kuolewa na wewe. Kuna matukio yamekuwa yakitokea, mtu anapigwa, anauliwa, anafanyiwa ukatili ambao ni zaidi ya usomeshwaji, mambo yanakuwa kede kwa kede. Kwa hiyo kwa taarifa ya waziri anasema kumsomesha binti, na binti pia anatakiwa kujua, hata mwanaume anatakiwa kujua. Yaani kama kuna mwanamke, kuna binti ambaye unapambana sana, pambana naye sana kwa ajili ya kwamba baadaye utakuja kumua, makubaliano mmeweka, jua kwamba mbeleni akija kukataa akaona kabisa sio, jua unamfanyia tu ukatili, wanakubali tu kwa sababu, lakini japo nao pia anatakiwa kujua kwamba kuna ule ulazima, bora ufe na umaskini wako, lakini si kufanya pia vitendo kama hivyo. Kwa hiyo ni ukatili wa kijinsia. Ilikuwa ni moja kati ya kauli yake ndani ya weekend kwa siku jana, na leo imeendelea kufanya poa kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanaposti na kusambaza ujumbe, ikiwa kama sehemu ya kuwajulisha watu kwamba hiki kitendo kinachofanyika hakitakiwi. Sasa leo tunaangazia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Tunaangazia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, ambapo maadhimisho yatafanyika tarehe 11 Oktoba 2026. Tumekuwa tukizungumza kumwezesha mtoto kwa chini ya umri mdogo, yani zindoa za utotoni ni moja kati ya ukatili pia wa kijinsia. Kwa hiyo kwenye swala zima la siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, zaidi kitu ambacho kinagusiwa sana sana sana ni ndoa za utotoni. Uliolewa ukiwa na umri gani? Swali la kujiuliza. Ulioa pia ukiwa na umri gani? Swali la kujiuliza. Na kwa nini uliolewa ukiwa na umri mdogo? Wazazi walikulazimisha? Watu waliokuwa wanakulea walikulazimisha? Mazingira yalikuwa sio rafiki?

6000007. Tukitazima upande pia wa mazungumzo ambayo tutakuwa nayo hapa studio na kusikiza sauti za viongozi mbalimbali, lakini pia nitapata nafasi nzuri kabisa kutoka kwa msikilizaji wangu ambaye nitakupa ruhusa ya kutuma ujumbe fupi wa maandishi, lakini pia kama nitapata bahati hapo baadaye nitapokea pia simu walau chache kwa ajili ya kulitazama hili, kwa sababu ni swala ambalo tunatakiwa kuzungumzwa katika nchi yetu ya Tanzania ili kwa kisha basi tunawalinda hawa vijana wa kike hususan kwenye masuala ya kuozeshwa wakiwa na umri mdogo, lakini pia kuendelea kutoa elimu kwa watu ambao wanawalea ikiwa ni wazazi ikiwa pia ni jamii kwa ujumla ambao tunaamini kwamba wanaishi na hao mabinti. Utaniambia nini ilikuwa chanzo cha kuamua kumwezesha mtoto wako akiwa na umri mdogo, na kama mwenyewe msichana uliolewa unahisi ni kwa nini uliozeshwa, na pengine kama kuna vitu ambavyo tutatamani kushare na sisi au kushare na msikilizaji hapa studio, itakuwa pia nzuri kwa sababu tutakuwa tunajifunza kwa namna moja au namna nyingine kutoka kwako kwa ambaye pia ulikutana na hiyo changamoto. Tutangalia pia takwimu zinasemaje upande wa Tanzania. Ndoa za utotoni zilikuwaje kwa hiyo miaka, asilimia ni ngapi, na pengine kwa baadhi ya mikoa hapa Tanzania, mkoa gani unaongoza kuozesha watoto wakiwa chini ya umri mdogo. Kwa hiyo tutakuwa na mengi sana ya kuzungumza kuhusiana na swala hili. Ni wewe kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi ambao mimi nitasoma hapa studio. Na ikiwa ni siku ambayo tunaelekea siku ya maadhimisho ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo itakuwa siku ya kesho, kauli mbiu inayoonekana na kusema ni kwamba wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Ukiwa kama mlezi, ukiwa kama mzazi, lakini jamii kwa ujumla, hakikisha unawekeza kwa mtoto wa kike tokomeza ndoa za utotoni. Siku hizi baba au familia, baadhi ya familia wakijaliwa kupata watoto wa kike, yani hata kama ni watoto 6, 7, baadhi ya familia zinafurahi sana, wanakuwa sema mali zimeongezeka. Sasa mali zimeongezeka kwa sababu gani? Je, unataka kumwezesha kwa umri mdogo au anataka ana matarajio gani kwake? Kwa hiyo kumekuwa na hizi tamaduni ambazo zinaonekana, na kuna baadhi ya watu wanatumia dawa ili kupata watoto wa kike, na hiyo ni sehemu ya familia wanakuwa wamepanga, wanapambana kupata mtoto wa kike kwa sababu wanaamini kwamba mtoto wa kike ni mali. Sasa kwa kauli hii tunaambiwa kwamba wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Usipata watoto wa kike sawa tukatai, lakini pia ukawasomesha wakaishi vizuri, na baadaye pia kama ni wakuolewa wataolewa vizuri na utapata mali ambazo ulikuwa unatarajia, lakini si kuozesha wakiwa chini ya umri wa miaka 18, kwa sababu huwezi jua madhara gani wanakutana nayo, au ndo tunazalisha zile ndoa ambazo hazidumu, au ndo tunazalisha ukatili wa kijinsia yani kila siku, au ndo tunasababisha magonjwa na maradhi kila siku na matatizo mengine mengi sana kuhusiana na swala zima la nini, la ndoa za utotoni. Kwa hiyo unaweza kuwa na watoto wa kike na ukalea vizuri na wote wakakuheshimisha, na kuna familia ambazo zimeheshimishwa kwa staili hiyo. Sasa tunaposema ndoa za utotoni tunamaanisha nini, msikilizaji wangu? Kwa taarifa na takwimu ambazo tunaiona ni kwamba ndoa za utotoni ni ndoa au muunganiko wa kimapenzi unaofanana na ndoa unaohusisha mtu ambaye hajafikisha umri wa miaka 18, yani mtu anaolewa chini ya umri wa miaka 18. Kitendo cha msichana kuolewa kwa miaka 17, 16, 15, 14, 12 ni kumwezesha akiwa chini ya umri wa miaka 18, na hizi ndo zinaitwa ndoa za utotoni. Yaani bado mtoto hajui kitu, yani haelewi kitu. Manake ni maelekezo na mafundisho, lakini pia unakuwa unamkatili au mpi haki yake ya msingi, alikuwa bado ana ile akili yake ya kitoto, hata bado haijakomaa. Sasa unataka kumkomaza mapema kindoa wakati bado kuna vitu vingine ambavyo alikuwa anahitaji avifanye. Lakini takwimu za ndoa za utotoni kwa watoto wa kike tunaambiwa kwamba takwimu zinaweza kuwasilishwa kwa kiwango cha dunia, ambapo pia kwa upande wa ndoa za utotoni Tanzania ni 29% Tanzania kwa ujumla. Na takriban wanawake 3 kati ya 10 wenye umri wa miaka 20 hadi miaka 24 waliolewa au kuishi katika muunganiko wa ndoa kabla ya kutimiza miaka 18.
yani takriban wanawake watatu kati ya 10

0: wenye umri wa miaka 20 hadi 24 walioolewa au kuishi katika muunganiko wa ndoa kabla ya kutimiza miaka 18. Na sasa hapo hatujui kama aliyemwoa huyo msichana alikuwa na umri gani, miaka 60, miaka 70 au 55, au alikuwa na miaka gani. Inabaki pia ni swali la kujiuliza, lakini kitakwimu tunaelezwa hivyo. 9% kabla ya miaka 15. Kuna wale watu ambao waliolewa wakiwa bado hawajafikisha miaka 15. Yaani ana miaka 13 hapo na 14 tayari ameshaolewa. Ameshaolewa. Na kwa sasa hivi kwa sababu watoto wanakula vizuri au pia haiwezekana hali ya hewa iko vizuri, unaweza kumuona ni msichana mdogo ana miaka 13, 14 kimuona kama mtu mzima kutokana na mwili wake. Lakini pia ukitathmini ni kwamba bado ni mdogo sana. Kwa hiyo 9% hawa wengine waliolewa akiwa chini ya umri wa miaka 15. Na takriban 9% ya wanawake wenye umri wa miaka 20 hadi 24 walikuwa wameolewa kabla ya kutimiza miaka 15. Takriban 9% ya wanawake wenye umri wa miaka 20 hadi 24 hapo kitazama. Inawezekana ulikuwa sasa una miaka 20 hadi 24 ila uliolewa kabla ya miaka 15. Tunagusia tena 14 na hapo 13, 12. Na hii ni kwa mujibu wa kwa mujibu wa takwimu za UNICEF Tanzania. Hizi ni moja kati ya taarifa ambazo tunapewa kwa kuelekea siku ya maadhimisho ya mtoto wa kike kimataifa, ambapo zaidi na zaidi kauli mbiu msikilizaji wangu inasema kwamba wekeza kwa mtoto wa kike, lakini pia tokomeza ndoa za utotoni. Na kwa baadhi ya mikoa Tanzania, unaweza kujiona kama uko mkoa gani na huo mkoa wako, je, unaweza kuwa ni nambari 1, namba 2, namba 3 kwa kuongoza kuwezesha watoto wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Tunaambiwa kwamba 10% ya wanawake walioolewa kabla ya miaka 18 kwa upande wa Shinyanga ilikuwa ni 59%. Shinyanga tunasikika pia. Kwa hiyo tunaamini kwamba wanatusikiliza hata kama uishi pale Shinyanga, lakini unaishi mikoa ambayo wanatusikiliza, basi upande wa Shinyanga 59% kwa wanawake waliolewa chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo ndoa za utotoni na pale Shinyanga ndo inaongoza. Upande mkoa Mara ambako ni nyumbani ni 55% waliozeshwa watoto wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Hapo ambapo tunacheza kwenye miaka 13, 14 na 15 au 16 na 17. Lakini mwisho ni mkoa wa Lindi. Lindi ni 48% nao waliozeshwa wakiwa na umri chini ya miaka 17. Hasa hii mikoa ukitazama unaweza kujiuliza kwamba ndio ile nilikwambia utanitumia message ndio utaniambia kwamba unadhani kichocheo kikubwa ni kipi hadi wasichana wanaozeshwa wakiwa na umri mdogo. Kwa upande wa Shinyanga unahisi ni kichocheo kikubwa ni kipi? Lakini kwa upande wa mkoa wa Mara pia unahisi kichocheo kikubwa ni kipi? Na upande wa Lindi unahisi kichocheo kikubwa ni kipi? Lakini pia Tanzania kwa ujumla unahisi kichocheo kikubwa ni kipi hadi wazazi walezi wanaozesha mabinti wakiwa chini ya umri wa miaka 17? Tupate wala sababu, tupate sababu tu ambazo. Lakini pia tuwe msichana ambaye ulelewa hiyo miaka na sasa hivi ni miaka 35, 36, unaweza pia kanitumia ujumbe fupi wa maandishi kwamba yes, niliolewa na shida ilikuwa 1, 2, 3. Tutakuwa tumejifunza kitu pia kutoka kwako. Lishi ya kuozeshwa wakiwa chini ya umri, tunaamini kwamba pia kuna madhara mengi sana na makubwa ambayo walikutana nayo. Kabla tujaangalia madhara ambayo walikutana nayo, nataka nitoe taarifa kupitia taarifa ambayo tumeipata ni kuhusiana na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, ambapo kuhusiana na swala zima la maadhimisho ya siku ya mtoto kimataifa ambayo itafanyika tarehe 11, alizungumza pia tarehe 7 akiwa pale jijini Dar es Salaam, na alizungumza na waandishi wa habari ikiwa ni kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, ambao nimekuambia atafanyika tarehe 11/2026 yenye kauli mbiu wekeza kwa mtoto wa kike tokomeza ndoa za utotoni. Dr. Wajima ameeleza wazazi na walezi kuhakikisha watoto wa kike wanapata malezi bora ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua ya kutokomeza ndoa za utotoni na ukatili dhidi ya watoto. Lakini nataka watoto wa kike wenyewe usinipigie simu nisha kwambia tume ujumbe fupi maandishi. Anawataka watoto wa kike hususan wanafunzi kusoma kwa bidii, kuweka malengo hasa yale malengo makubwa, kujiamini pia, kuendeleza vipaji na ujuzi wao pamoja na kutumia teknolojia ya mitandao ya kijamii, na hii ikiwa ni kwa usalama na kwa manufaa yao. Aliwahimiza pia kutokubali ndoa za utotoni, yani kama kuna wasichana ambao wananisikiliza na wana ndoto kubwa sana, msikubali kabisa ukatili, unyanyasaji au shinikizo la mtu mwingine kukatiza elimu na ndoto zao, na kutoa taarifa ya kwa mzazi, mlezi, mwalimu, kiongozi wa jamii au chombo husika wanapokutana na hizo changamoto. Kwa hiyo alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kwa ajili ya taarifa hii kufika moja kwa moja. Lakini Dr. Gwajima akiwa anazungumza na waandishi wa habari, walikuwepo pia naibu katibu mkuu wakili Amon Mpanju. Yeye alimwakilisha katibu mkuu wa wizara Elkim Maswi, na alisema kwamba serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa elimu, familia, jamii na taasisi zinazohusika, na hii ni kuhakikisha watoto wa kike wanapata fursa ya kuendelea na elimu, wanalindwa dhidi ya ndoa za utotoni, ukatili, unyanyasaji, ubaguzi, na kuhakikisha wanapata mazingira salama ya kukua na kutimiza ndoto zao. Hii ni moja kati ya ujumbe, ni ujumbe mzuri kabisa kwa wazazi pamoja na wasichana wenyewe. Sasa tumsikilize pia Gwajima wakati alitoa maelekezo, nini hasa alikazia hiyo tarehe 7 Oktoba 2026
1: kuja kutoa tamko kuelekea tarehe 11 Oktoba 2026 kuhusu siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo huwa tunaadhimisha kila mwaka kuangazia masuala ya maendeleo ya watoto wa kike duniani kote. Mwaka huu kauli mbiu yetu tunasema wekeza kwa mtoto wa kike, zuia ndoa za utotoni. Kwa maana kwamba imeonekana duniani kote kila mwaka watoto wa kike milioni 12 wanapata ndoa za utotoni. Jambo hili linajumuisha na takwimu mpaka za nchini kwetu Tanzania. Sasa hatuwezi tukawa na akina mama ambao wataenda kutengeneza familia na wanaume ambao elimu iko nyuma kwenye zama za dunia ya sasa. Hilo ni janga, litaathiri baba yule mwenye elimu yake kubwa, ataona kama huyu vile hamuelewi. Huyu ambaye hana elimu hawezi kuwalea watoto wetu kwenye malezi na makuzi kwa nyakati za sasa wakatoka salama. Ataathiri mambo ya afya, hata waonyesha watoto wao umuhimu wa shule, mae mwenyewe hana shule, atakuwa ni mzigo katika familia. Familia nyingi zikiwa na mizigo ya ukosefu wa elimu kwa msaidizi wa familia ambaye ni mama, ujue taifa litayumba. Halitapata watoto ambao wanaipenda elimu, kwa sababu anakaa na mama anamnyonyesha tangu mdogo mpaka afike miaka 5, akili yake imeshafika 90%, hana hamasa ya elimu. Mama mwenyewe akusoma, kwani shida iko wapi? Mimi nitaolewa tu. Kumbe dunia ya leo inamtaka baba asome na mama asome, sio maombi. Yani ndo dunia imetufikisha huko, kinyume na hapo familia zinayumba. Kwa hiyo nimetoa tamko langu hapa leo liende nchini kote, liwafikie wazazi, liwafikie watoto wote, liwafikie wananchi kwa ujumla. Tuwekeze kwa mtoto wa kike, tuzuie hizo ndoa za utotoni, ni shida kubwa sana.
0: Haya, mmemsikiliza waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, anasema ni shida kubwa sana. Isije ukawa unasema kama mama hajasoma, kwa nini na mimi nisome? Kuna siku nilipanda bajaji na nilikuwa nakuja kazini. Yaani kile alichokizungumza mheshimiwa ndio kile ambacho nikisikia kwa huyo mama. Tumekaa kwenye bajaji, nasikia huyo mama anamwambia dereva bajaji kwamba yaani mimi sijasoma, mwanangu asome ili waje. anaingia kwa ujasiri kabisa, alafu kimwangalia mama mwenyewe sio ajigoo sana, bado mama wa makamu, kana anajiuliza mama kweli anajielewa hivi kweli kwa dunia sasa hivi, wewe kujitapa kabisa kwenye chombo cha usafiri na umekaa na wenzako, eti unasema kwamba sasa mimi kama mamake sijasoma, yeye asome ili waje, yeye tusisumbuane. Yaani nilimfikiria mara mbele mbele, lakini tunaishi na wamama wa design hiyo na tunaishi na wababa design hiyo ambao kwa wanaona kama yeye hajasoma basi hata watoto wanatakiwa wasisome. Lakini shindwa kujua kwamba anatakiwa kusomesha watoto walao hata ninalotokea mbele ya safari. Wala hata mtoto anamsomea barua, mtoto anamwambia baba sasa hivi tunaangalia taarifa ya habari, labda waziri mkuu anasema hivi na hivi au kuna ziara ya waziri mkuu. Yaani vitu vile vinavyoenda kidunia zaidi. Lakini hii inahitaji kweli elimu. Na ndo maana waziri anaendelea kuhimiza watoto kwamba msikubali hata kitendo cha kutokumsomesha mtoto wako, huo ni ukatili. Na unapokutana na ukatili wa dizaini hiyo, ongea na baba, hasa baba ambaye anajielewa. Unzuka na baba zako wadogo, baba zako wakubwa ambao watu ukisema jambo wanasema tutaongea na kaka. Ukiona mama mwenyewe haieleweki tu kwa sababu hajasoma na usisome, ongea tena na mkubwa. Kwa hiyo anaweza kukusaidia kwa namna moja au namna nyingine. Uzoe kuna wazazi wengine ambao kwa wanaona elimu kwa mtoto wake sio kipaumbele, bora akachunge ng'ombe, bora aozeshwe, bora aende alandelande mtaani au bora akafanye kazi za ndani, kitu ambacho hakitakii. Kwa hiyo hapa tumemsikia Waziri Gwajima akiwa anakazia haya masuala, wa mama, walezi, wazazi kwa ujumla, hili swala halitakiwi. Wakati tumemsikiliza, lakini pia kuna mkurugenzi wa maendeleo ya mtoto, madili na malezi Wizara ya Maendeleo ya Jamii, anafahamika jina la Asha Shami Mvuai, aliwataka watoto wa kike kujifunza zaidi hasa kutumia teknolojia ya akili unde, yani AI, kwa manufaa yao badala ya kuweka mauzuri yasiyofaa mitandaoni. Lakini Asha aliyasema hayo wakati Dorothy Gwajima amezungumza Dar es Salaam tarehe 7, lakini bado kuna wale viongozi waliendelea kuzungumza. Huyu naye alikuja kusikika tarehe 8 mwezi wa 10 2026, na ilikuwa ni jijini Dar es Salaam, na alikuwa anazungumza kwa niaba ya Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima mwenyewe, alipokuwa akizindua jukwaa la ajenda ya msichana kuelekea siku ya kimataifa ya mtoto wa kike inayo azimishwa kila Oktoba 11 kila mwaka, kesho hiyo Jumapili. Na alibainisha kwamba serikali na wadau wanaendelea kuhakikisha ulinzi wa mtoto wa kike unakuwa madhubuti kwa kusimamia sheria ya mtoto, ambapo inamlinda kwa kuweka umri wa mtoto kuwa ni miaka 18. Hata hivyo hatua zinazofanyika bado zinaendelea. Lakini nukuu yake ninaiona hapa ni kwamba alisema jukumu letu ni kuhakikisha sera, sheria na mipango inawafikia watoto wa kike wote wa mjini na vijijini, walio shuleni na walio nje, walemavu na wasiolemavu. Hii ni la wadau wote. Na akasema kwamba naomba tuendelee kuwalinda watoto wetu na ukatili wa mtandaoni. Watoto msipende kuposti vitu vibaya au kuwasiliana na watu msiokuwa mnawafahamu. Na akamwambia kwamba vitu hivi vinadumu kwa muda mrefu, vinaweza kuwaletea madhara makubwa. Alimize pia jamii kuelewa watoto wa kike kwa kuonesha fursa na wanazoweza kutumia, watumie sauti zao, mawazo na ndoto kuendelea kujifunza, kujamini, kutumia vipaji vyao na kutumia teknolojia kwa manufaa. Na aliwasi wadau wote kuwa wanaposikiliza wasichana wajiulize nini cha kufanya katika kutatua changamoto ambazo wao wanakutana nazo. Na tumsikilize hasa kile ambacho yeye mwenyewe alikitamka kuhusiana na kuelekea siku hiyo ya tarehe 11.
2: Kuinua sauti za wasichana kwa maendeleo endelevu kunahitaji kwanza kuhakikisha kwamba wasichana wanapata nafasi ya kukua, kujifunza, kujiendeleza na kufanya maamuzi kuhusu maisha yao. Hapa ndipo tunapopaswa kuunganisha ajenda hii na kauli mbiu ya wizara yetu inayolenga kutokomeza ndoa za utotoni. Ndoa za utotoni si suala la kijamii pekee, bali ni suala la maendeleo unalogusa moja kwa moja elimu, afya, uwekezaji wa kiuchumi, usawa wa kijinsia na usawa wa jamii kwa ujumla. Msichana kuolewa akiwa chini ya umri wa miaka 18 hana uwezo, atakuwa hana uwezo mkubwa na anaweza kuhakisha masomo yake na pia kupata changamoto mbalimbali za kiafya. Pia itamwezesha kuto kupata ujuzi na mwisho kuto kupata ndoto zake. Kama tunavyosema msichana mwenye ndoto, kwa hiyo manake hapa akiolewa chini ya miaka 18 inawezekana asitimize ndoto zake. Sawa eh? Haya ndugu washiriki, hali ya ndoa za utotoni katika nchi yetu zimetajwa. Na wengi wamekaa hapa wamesema kwamba kutokana na utafiti wa afya ya jamii na demografia nchini, yani TDHS, takriban msichana mmoja kati ya watatu ambao sawa na 29% huolewa kabla ya umri wa miaka 18. Katika baadhi ya mikoa na hasa mikoa ambayo iko pembezoni, hali ni kubwa zaidi. Ukiangalia percentage zao za ndoa za utotoni ni kubwa zaidi. Ndugu washiriki, kauli hii imekuja kwa wakati mwafaka. Maendeleo endelevu ya taifa hawezi kujengwa bila kuhakikisha kwamba wasichana wanapata fursa ya kushiriki katika maendeleo hayo. Hatuwezi kuzungumzia Tanzania sasa na kuelekea dira ya taifa 2050 bila kuzungumzia nafasi ya wasichana. Dira ya maendeleo ya taifa inalenga kujenga jamii yenye uwazi, usawa, uwezo mkubwa wa rasilimali na uchumi jumuishi.
0: Haya, tumemsikiliza pia msikilizaji wangu mkurugenzi ambaye pia alimwakilisha Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima akizungumza kuelekea siku ya kimataifa ambapo zaidi na zaidi anasisitiza wasichana kwamba kuinua sauti za wasichana kwa maendeleo endelevu kunahitaji kwanza kuhakikisha kwamba wasichana wanapata nafasi ya kukua, lakini pia kujifunza, kujiendeleza na kufanya maamuzi kuhusu maisha yao. Nakwambia hapa ndipo tunapopaswa kuunganisha ajenda, kauli mbiu ya wizara yetu ambayo nakwambia inalenga kutokomeza ndoa za utotoni. Na ndoa za utotoni si swala la kijamii pekee, bali swala la maendeleo linalogusa moja kwa moja elimu, kadokeza pia afya, uwekezaji wa kiuchumi, ustawi wa kijamii na ustawi wa jamii kiujumla. Na naamini kwamba msikilizaji wangu umesikiza sauti hizo na kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza na kuna kitu cha kuchukua hapo. Na kwa muda huu hapa tukamize mate, nitakaporejea mimi nitakuja kupokea simu yako na tuzungumze kama nilivyokuambia nini hasa ambacho unahisi kinasababisha, kinawasukuma au kinakusukuma wewe msichana hadi ukajikuta kwamba umeolewa ukiwa chini ya umri wa miaka 18.

0: ndoto ya mtoto wako ni ipi? Nilishie kumuuliza ndoto yake ni ipi, lakini je, unawaza nini kuhusu yeye? Basi sawa, ni 0656555571 na ile 0684600007 ikiwa dakika ni 43 tukavatimia mida saa 1 kamili za usiku. Na kipindi hewani ni Mwanga Jamii, nami naitwa Angel Mbala Mwezi. Shukrani sana kwa wote ambao mnanifuatilia na mtufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ambao mnatusikiliza mkiwa majumbani kupitia 91.7 mida hii upande wa mkoa wa Mara, Mwanza, Kagera, Shinyanga na Simiyu. Mja tupate walau simu ya kama sio simu tatu, alafu mimi nitarejea kwa upande wa kusoma ujumbe fupi maandishi. Nilituma watu waongee kuhusiana na swala hili, kichocheo kikubwa kilikuwa ni nini, unahisi kwa nini uliolewa ukiwa na umri mdogo, na wazazi unahisi kwa nini unawezesha watoto ukiwa na umri mdogo, na katika nini mwendelea kutolewa sasa hivi, tunaipata kweli, tunaizingatia, na je, kuna manufaa ya kumsomesha mtoto akiwa mtoto, kuna manufaa ya kumsomesha mtoto wa kike, na maswali mengi yalikuwa sana, lakini natamani sana msikilizaji wangu ujibu kulingana na vile wewe ambavyo unakuwa unaelewa. Namba ni 0656555571 kwenye line. Hello. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Daniel Mapindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa kwetu.
0: Karibu.
1: Asante sana kunipokea dadangu pale studio. Mheshimiwa amesema vizuri sana kwamba ndoa za utotoni sio nzuri. Kwa kweli mtoto asiolewe chini ya umri wa miaka 18. Sio vizuri kabisa, hata mtoto wa sekondari. Mimi nirudi tu dada yangu pale Kalemela, mkoa wa Simiyu.
0: Hebu tetea hoja yako. Sio vizuri kwa nini? Wewe kama mzazi na kama mlezi na pengine mwenye watoto wa kike, sio mzuri kivipi?
1: Mimi sio vizuri mtoto wangu aolewe chini ya miaka 18. Afadhali asome amalize elimu kama serikali inavyosema.
0: Haya bwana, sawa. Mko ni ndo wote kwanza kufungulia kipengele hiki cha simu, lakini pia una nafasi nzuri kwenye line. Hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Mtoto wa Masata kutoka Nyakurundu.
0: Karibu sana kutoka huko ndugu yangu.
2: Asante sana. Mimi nilishajionea hizo ndoa za utotoni, maana mke wa mjomba alioza katoto kangali kadogo, lakini sasa baada ya kufika kijana, yaani yule mwanamke alimuona kama wakazi gani, akakataa kabisa. Bora kaacha mtoto akasoma akapitia umri wake wa kuolewa. Yaani hiyo ni hatara kabisa, tena ni shida, tunawapa watoto shida.
0: Sasa ukiwa kama
2: vijana wanawakataa, wanaenda kutafuta wanaye kupingana nao.
0: Sasa wewe ulikuwa karibu
2: kwa sisi Bakuria. Wakuria woga tunapenda kwamba tunaenda kuoa. Unaoza mtoto baya zaangali mdogo kwa kisa mali.
0: Na ukiwa kama jirani na kama ndugu, ulimshauri chochote ndugu yako huyo? Haya basi, naona ameondoka ndugu yangu, tamani nisikie maana. Kuna wale ndugu ambao wanashirikishwa kwamba huyu mtoto mimi naenda kumuozesha, kuna wale wanakubali na wale ambao wanakuwa wanakataa. Sasa sijajua wewe ndugu yangu ulisema nini ili kumuokoa yule mtoto, lakini Mungu mwema amepelekwa kuolewa lakini ni kijana akakataa. Mtoto mdogo sasa jamani, hatari. Kwenye leni, hello.
3: Halo, habari za studio.
0: Ni unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Dimini Bulenga, ukipenda niite Big Boss kubwa Jogora Mazingira FM 101.7, na piga simu nikiwa Kandrema kata ya Bugoji.
0: Ah, kutoka Bugoji, karibu.
3: Asante sana dada. Unajua hili swala la watoto kuolewa chini ya umri? Inategemeana na akili ya watoto. Dada, watoto wa sasa hivi jinsi walivyo, yaani mtoto muda mwingine hata elimu hataki, hata baba ukimhamasisha namna gani, inafikia mahala mtoto anafikia umri, hata kufikia ule umri wa kusema kwamba umri wa mtu mzima ni miaka 18. Hata kama sasa umekataa kusoma, ndio uvumilie kidogo, angalau uingie kwenye mambo ya ndoa. Sasa ya tatu, 15, 14 wanaolewa. Sasa muda mwingine mzazi unaenda kulaumiwa kutokana na maamuzi ya mtoto. Ila mimi ninashauri tu kwamba wazazi wenzangu tujitahidi kushauri watoto watambue maana ya elimu. Maana bila kuwashauri,
0: Na sasa huyo jamani, mtoto analoa ni miaka 14-15. Huyo ambaye anamoa naye anakuwa ameridhia inakuwaje? Na je, wewe kama mzazi, maana yake umepita hata sehemu ya serikali za mitaa, labda kwa viongozi mbalimbali na umewahusisha swala hili au umeamua kwa sababu amekushinda mikononi mwako, basi nasema yeye atajua mwenyewe. Hapo pia kuna haja ya kujiuliza, ukiwa kama baba, ukiwa kama mama, mtoto miaka 14-15 amekataa shule na anataka kuolewa na pengine vishishi vimekuwa vingi. Lakini tofauti na wewe mwenyewe, unatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba huyu mtoto anarekebishika? Hii ni simu yangu ya mwisho, alafu nitasoma message. Hello?
4: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Naitwa Mama Hua, nikiwa wilaya Butiama.
0: Okay.
4: Mmoja anaitwa Mwani.
0: Butiama sehemu gani?
4: Butiama, inaitwa Nyamgasa.
0: Haya ndugu yangu, karibu. Na uliwezeshwa ukiwa na umri mdogo au kuna familia ambayo iliwezeshwa ukiwa na umri mdogo na una ushuhuda nayo?
4: Na mimi nachangia hoja kama mjumbe aliyetoka. Watoto wa sasa dada hawasikiki. Ukimweka huku anakuweka huku. Hatimaye hata anakutoroka.
0: Na anaenda kuolewa wapi?
4: Lakini
0: anakutoroka anaenda wapi?
4: Anaingia mitaani.
0: Akiingia mtaani,
4: unasikia anafanya kazi sehemu, anafanya kazi, hatimaye unasikia wao ameolewa. Anaolewa, nyumbani arudi, anakaa huko huko, akishapatwa na ya kupatwa ndio anarudi.
0: Na kio bado na umri mdogo.
4: Ana umri mdogo hivyo hivyo. Watoto wa leo, yani ni kuombeana Mungu tu kwa kweli.
0: Nini hasa huwa mnafanya sasa kama wazazi? Yesi umemhamasisha asome, hataki kwenda kufanya kazi za ndani, alipopata labda matatizo pengine ndo mimba, anaamua kurudi nyumbani. Kwa kama mzazi, nini hasa unazungumza naye?
4: Sasa anarudi nyumbani, sawa. Na matatizo yake hayo utapambana mzazi, utamtoa kwenye hiyo haja kisaa kidogo, muda kidogo. Umeondoka umeenda kwenye mihangaiko yako, unarudi unakuta hayupo. Sasa utamfanya nini?
0: Na huwa mnajaribu hata kuwapeleka labda hata ndani ya uongozi walau waweze kushauriwa, au huwa mnapambana nyinyi kama nyinyi?
4: Utampata watu ndani kwenye uongozi kwanza. Utampata watu.
0: Anakuwa kashaondoka.
4: Ameshaondoka, ameshaye. Ile yakimpata kumpata anarudi nyumbani.
0: Nini una ungetamani kuwashauri wa watoto ambao wanakusikiliza kwa sasa hivi ukiwa kama mama?
4: Dada, hakuna anayetamani mtoto wake aharibike. Ni shetani tu kaingia. Yaani hakuna anayetamani mtoto wake aharibikiwe.
0: Ushauri wako sasa.
4: Utafanya nini?
0: Ushauri wako.
4: Kwa tu kidogo naona sasa hapa. Mama sasa ana upepo.
0: Sawa, ushauri wako sasa kwa watoto, watoto ambao wanakusikiliza, nini cha kuambia? Nini cha kuambia watoto wadogo ambao wanakusikiliza kutokana na kile ambacho umekizungumza na umekiona kwenye jamii?
4: Kuna wako kusikiliza, utamwambia mwanangu, dunia ya leo hii sio ile ya zamani. Sasa hivi hata muuza sabuni atakiwa ajue kusoma. Hata muuza nyanya atakiwa ajue kusoma. Lakini hawakuelewi. Wako wazazi kweli wanaona kusoma haina haja, utakuta mji mwingine hata kutuma tafadhali mji mzima hakuna anayejua kutuma tafadhali. Wapo tunawaona.
0: Yeah, lakini kuna wale watoto ambao pia ni wasikivu na wale watoto ambao pia sio wasikivu. Ukiwa kama mama ambaye unasema kwamba watoto wa sasa hivi hawasikii chochote, lakini je, kuna wale watoto ambao wanasikiliza? Nini hasa ungependa kuwashauri kwa dunia sasa hivi?
4: Dunia sasa hivi imebaki ya wasomi, yani tunawashauri wasome. Yani mtoto anayependa kusoma asome mpaka atakapofikia kwamba hapa nimefika, sasa moyo wangu umeridhika.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Nakushukuru sana kwa mchango wako. Kuna raha ya kusoma na kuna raha pia ya kuwa na maisha yako mazuri. Kuna raha kweli kweli. Ukiwa kama msichana mdogo ambaye umesikiliza kwamba kuna wengine sana mnafanyiwa ukatili na wazazi, lakini kuna wale wengine ambao mnaona elimu kwa ni kitu gani, wazazi ndio kitu gani. Bila shaka mmesikiliza huyo mami ambaye alikuwa anazungumza nami moja kwa moja kwa njia ya simu akisema watoto wa siku hizi nao hamna kitu. Sasa kwa nini hamna kitu? Kwa kuna namna ambayo wakati mwingine wazazi, nyinyi watoto wenyewe mnatakiwa unatakiwa kuwa makini na kuangalia kwamba maisha sasa hivi sio sawa na maisha ya zamani, unatakiwa kutulizana kabisa. Haya, dakika ikiwa ni 53, msikilizaji wangu, tutakapotimia mida ya saa 1 kamili za usiku, nipitie jumbe ambazo amenitumia. Anaitwa Daniel Mabindo Kalemela, anasema ndoa za utotoni sio nzuri, yeye ameandika hivyo. Lakini wewe unasema kwamba tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi, natamani useme nini hasa kinachochochea watoto kuolewa kiwa bado wadogo. Kinachochochea au kinachochochea wazazi wenyewe kuozesha hawa watoto kiwa bado ni wadogo, nini hasa? Daniel Mabindo, naona message yako imejirudia, natamani utume message moja tu. Kituma moja tu inakuwa inatosha sana. Ndugu yangu hapa, sawa. Wewe unasema kwamba tuko pamoja pia Angel. Batimba, message yako nao iko sound text, ni message ambayo ijakamilika. Ngoja nifanye kitu hapa alafu niendelee kusoma ujumbe wako.

0: Haya, sawa sana. Ni kuona pia mkama Chiloba kwa pande za wapi na Mhula mgodini. Naomba serikali ile swali likazie kabisa, maana watoto wanateseka pale wanapolewa kiwa chini ya umri wa miaka 18. Haya, message yako imesikika. Unasema nje tuko pamoja sana. Asante sana. Natamani ungesema kitu kuhusiana na mada ambayo inazungumzwa pia hapa studio. Na unasema unaitwa Dani. Asante sana Dani. Una message inajirudia mkama pia nimekuona. Shukrani sana. Kutoka huko ambako unasikiliza, lakini huyu anasema kwamba okay, sawa mkama, message yako imejirudia. Msikilizaji wangu, nakushukuru sana, umepata muda mzuri wa kusikiliza kipindi cha Mwanga wa Jamii, na imani kwamba elimu kwa nzuri sana na kuna kitu ambacho umejifunza. Panapo majaliwa, mimi na yeye hadi Jumamosi ijayo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Asante sana na nikutakie usiku mwema.
1: Kama kumbu kumbu ya Torati, washa soma zaburi malambi.
2: Kwa mapairos, tunandoto
1: ligi za maisha. Kama kumbu kumbu ya Torati, washa soma zaburi malambi.
2: Kwa mapairos, tunandoto
1: ligi za maisha. Kama kumbu kumbu ya Torati, washa soma zaburi malambi.
2: Kwa mapairos.
3: Nasema jambo jambo mama.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Teknolojia na mitandao ya kijamii vinaweza kuongeza msongo wa mawazo kwa vijana kutokana na kujilinganisha na mafanikio ya wengine, hivyo kuathiri afya yao ya akili. Baba Shukurani Amos mwenye umri wa miaka 36 anadaiwa kuuawa na mwanaume aliyekuwa akiishi naye amekataa mwili wa binti yake kuzikwa na mtuhumiwa akitaka azikwe kijijini kwao au alipo mahali ya shilingi milioni 1.2. Na Trump na Putin wafikia makubaliano ya diesel. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Maendeleo ya teknolojia na matumizi ya mitandao ya kijamii ni miongoni mwa mambo yanayoweza kuongeza shinikizo la kisaikolojia kwa vijana, hasa wanapolinganisha maisha yao na mafanikio ya wengine, hali inayoweza kuchangia msongo wa mawazo na changamoto ya afya ya akili. Hayo yameelezwa na mtaalamu wa afya ya akili na mhadhiri msaidizi katika chuo cha afya Muhimbili, Sophia Samson Sanga, wakati dunia ikaadhimisha siku ya afya ya akili leo Oktoba 10, 2026. Sanga amesema changamoto ya afya ya akili ni kubwa duniani, huku takribani watu bilioni 1 wakiishi na matatizo au magonjwa ya akili kwa mujibu wa makadirio ya kimataifa. Amesema changamoto hizo zinaweza kusababishwa na kuchangiwa na mambo mbalimbali ya kisaikolojia na kijamii, yakiwemo hali ngumu za kiuchumi, kushindwa kumudu mahitaji ya msingi ya maisha na msongo wa mawazo.
1: Tatizo la afya ya akili ni kubwa na dunia nzima inatambua hili, ndio maana kuna haya maadhimisho. Na ukubwa wa tatizo katika dunia unakadiriwa kuwa watu takribani bilioni 1 wanapata changamoto na magonjwa ya akili na wanaishi nayo. Na kwa ukubwa huo wa tatizo, mataifa mengine hayajitengi ikiwemo Tanzania, na viko vitu vingi ambavyo vinapelekea changamoto ya afya ya akili. Moja kati ya vitu ambavyo vinaweza kupelekea mtu kupata changamoto ya afya ya akili ni vinasaba, sababu nyingine za kisaikolojia pamoja na sababu nyingine za kijamii, vikiungana kwa pamoja vinaweza kusababisha mtu kupata changamoto ya afya ya akili. Kwa changamoto za kiuchumi, kukosa kazi, kukosa ajira, issue ambazo tumeziona ni kubwa katika taifa letu, lakini na maeneo mengine pia.
0: Ameongeza kuwa matumizi ya mitandao ya kijamii yanaweza kuwafanya baadhi ya vijana wajione wameshindwa au wamechelewa kufikia malengo yao wanapojilinganisha na hali yao na maisha yanayoonyeshwa kwa wengine mitandaoni. Dodoma. Baba mzazi wa Shukrani Amos mwenye umri wa miaka 36, mwanamke anayedaiwa kuuawa na mwanaume aliyekuwa akiishi naye, amegoma kuruhusu mwili wa binti yake kuzikwa na mwanaume huyo akitaka mazishi yafanyike kijijini kwao au alipwe mahali ya shilingi milioni 1.2. Amos John amesema mwili wa binti yake unapaswa kuzikwa katika kijiji cha Nsanza, kata ya Chihanga, akieleza kuwa mwanaume aliyekuwa akiishi na marehemu hakumlipa mahali, hivyo hana sababu ya kuruhusu azike mwili huo.
2: Majina naitwa Amos Msuliche John, ni mkazi wa kijiji cha Nzasa, mtaa wa Chamwino. Jana tarehe 9 mishale ya saa 8 nilipata taarifa ya mwanangu Shuku kufa. Hatua tuliyofikia, mimi niliwaambia jamani, kama kweli mlimua huyu mtoto kwa sababu hamkuja kujulisha kwa mila yangu na desturi yetu, naomba huu mwili kama mnauhitaji basi mlipe milioni 1,500,000 mchukue mnani mwili wenu, la sivyo kama hamtalipa basi mimi naenda kuzika Kikristo.
0: Baba huyo pia amesema hamfahamu mwanaume anayesadikiwa kusababisha kifo cha binti yake, huku akisisitiza kuwa mwanaume mwingine aliyewahi kuishi naye na kupata naye watoto wawili naye hakumpa mahali. Shukrani alikutwa amefariki dunia ndani ya chumba alichokuwa akiishi katika mtaa wa maili 2 eneo la Mkwajuni, kati ya kiwanja cha ndege jijini Dodoma akiwa na jeraha shingoni. Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Daktari Grace Magembe amewataka viongozi na watumishi wa wizara hiyo kuacha tabia ya kujifungia ofisini na badala yake wajenge utamaduni wa kushirikiana na kuwasiliana kwa wazi. Akifungua mafunzo ya tafakuri ya management ya wizara hiyo jijini Dar es Salaam, Daktari Magembe amesisitiza kuwa uongozi bora unategemea kazi za pamoja na uelewa na namna ya maamuzi yanavyoashiria utendaji wa kila siku na utoaji wa huduma kwa wananchi. Daktari Magembe amebainisha kuwa kila kiongozi anapaswa kutanguliza dira na malengo ya taasisi badala ya maslahi binafsi au ushindani usio na tija. Amehimiza kuweka mazingira wezeshi yanayoruhusu watumishi kushauriana na kutatua changamoto kwa pamoja, akieleza kuwa ufanisi wa wizara unategemea na namna wanavyounganisha ujuzi na uzoefu kwa kila mmoja. Aidha, amesisitiza uwajibikaji, haki na weledi katika usimamizi wa utumishi, huku akiwataka viongozi kufanya ufuatiliaji wa karibu na tathmini ya maamuzi yao badala ya kuishia kutoa maelekezo pekee. Mafunzo hayo ya siku kadhaa yanalenga kutathmini utendaji kazi na kuweka mikakati thabiti ya kuimarisha huduma za afya nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza makubaliano na rais wa Urusi Vladimir Putin ya kupeleka diesel katika masoko ya Marekani na duniani, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka Ukraine. Makubaliano hayo yamekuja wakati Washington ikiendeleza mazungumzo kutafuta njia ya kumaliza vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Trump amesema makubaliano hayo yalifikiwa katika mazungumzo ya simu na Putin Ijumaa Oktoba 9 kupitia mtandao wake wa Truth Social. Ameeleza kuwa Urusi itasambaza mara moja zaidi ya tani 300,000 za diesel, zikifuatiwa na tani nyingine 500,000 mwezi Novemba na tani milioni 1 muda mfupi baadaye. Kwa mujibu wa Trump, tani nyingine milioni 3 zinaweza kupelekwa sokoni ndani ya muda mfupi kutegemea na hali ya mitambo ya kusafisha mafuta nchini Urusi. Kremlin imethibitisha makubaliano hayo ikisema Urusi iko tayari kusambaza mafuta na bidhaa zake katika soko lolote. Baada ya tangazo hilo, Wizara ya Fedha ya Marekani imetoa ruhusa ya muda inayoruhusu uuzaji, usambazaji, upakuaji na ugawaji wa diesel ya Urusi hadi Aprili 7, 2027. Naibu Waziri Mkuu wa Urusi Alexander Novak pia ametangaza kuondolewa mara moja kwa marufuku ya nchi yake ya kuuza diesel nje ya nchi. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko makubwa katika msimamo wa Washington. Mwezi uliopita tu Trump alisaini sheria iliyompa mamlaka mapana ya kuongeza vikwazo dhidi ya Urusi, ikiwemo kulenga mauzo ya nishati yanayosaidia Moscow kufadhili vita vyake nchini Ukraine. Na mfanyabiashara mmoja kutoka Kenya alisafiri kupitia baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kuvuka mipaka ya nchi nyingine mbili bila kugunduliwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo. Mwanaume huyo mwenye miaka 40 aligundulika kuwa na Ebola baada ya kulazwa katika hospitali moja jijini Nairobi, na hivyo kuwa mgonjwa wa kwanza kuthibitishwa kuwa na ugonjwa huo nchini Kenya. Alifariki dunia siku mbili baadaye Oktoba 5. Kushindwa kubaini kwa maambukizi yake licha ya kupita katika vituo kadhaa vya afya nchini DRC na kufanyiwa ukaguzi wa afya katika viwanja vya ndege vya Uganda na Kenya kumezua maswali kuhusu imara wa mifumo ya ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa katika ukanda huo wakati mlipuko mkubwa wa Ebola. Mlipuko wa mwaka huu nchini Kongo umesababisha vifo vya zaidi ya watu 4,000 na kutajwa kuwa miongoni mwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya ugonjwa huo. Shirika la Afya la Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Africa CDC limefuatilia kwa kina safari na mienendo ya mgonjwa huyo kwa kipindi cha karibu wiki 6 na kubaini mapungufu kadhaa yaliyosababisha maambukizi yake kutogunduliwa mapema. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Teknolojia na mitandao ya kijamii vinaweza kuongeza msongo wa mawazo kwa vijana kutokana na kujilinganisha na mafanikio ya wengine, hivyo kuathiri afya yao ya akili. Baba Shukrani Amos mwenye umri wa miaka 36 anadaiwa kuuawa na wanaume aliyekuwa akiishi naye, amekataa mwili wa binti yake kuzikwa na mtuhumiwa, akitaka zikwe kijijini kwao au alipwe mahali ya shilingi milioni 1.2. Na Trump na Putin wafikia makubaliano ya diesel. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

kupata mioyo ya Tanzania na Kenya. Sukusuhili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Sukusuhili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Sukusuhili, cheche za burudani. Suku, life got better.

Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na

0: Tumchangie kutoa lawama. Japo tunajua hatotoka tena hospitali.
1: Mimi sichangie timu yangu. Nyimbo zote hizo alizoimba, ela kapeleka wapi?
0: Mwenyewe nachangisha tu, lakini sipeleki hata 100. Na mtu

0: ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka
0: nini hizo? Ndio jazi mwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yes, karibu sana mwana michezo ndani ya meza michezo kwa siku ya leo. Tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimeweza kutokea leo hii, lakini vile vile pia na zitakazoweza kujili kubwa zaidi. Ligi Kuu Tanzania Bara, kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa. Sekunda Msimbazi Simba wakiwa ni wenyeji wa Africans, na hadi tunaingia hapa mitamboni Simba wapo mbele kwa mabao mawili kwa moja, lakini tuenda kuitazama pia timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 ambayo imeanza vyema kampeni yake ya kuweza kuisaka tiketi ya kuelekea katika mashindano ya AFCON mara baada ya kuweza kuachalaza timu ya taifa ya Kenya. Lakini tuenda kutazama pia na ligi mbalimbali barani Ulaya ambapo zimeendelea kupigwa leo hii. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi, msikilizaji. Karibu sana kwenye meza michezo. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Toa Ramadhani hadi pale saa 4 kamili za usiku ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki. 0684600007 na 0656555571. Tuandikie tu jumba yako mfupi, msikilizaji, ili tuweze kwenda sawa kabisa hapa ndani ya meza ya michezo kwa siku ya leo. Bana, tunapatikana nchi nzima kupitia pia internet na poto mbalimbali, unaweza kutusikiliza, lakini pia tunasikika kwa frequency ya 91.7 mkoa mzima Mara na mikoa jirani kama Simiyu, Mwanza na maeneo mengine ambapo unatupata, msikilizaji. Karibu sana kwenye meza ya michezo. Tunarejea hivi punde.

0: Karibu kwenye
1: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka hadi gani to?
1: Utani umejaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Yes, bana, karibu sana msikilizaji. Kama ndo unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM ambayo inakutangazia kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Meza ya michezo kwa wakati hapa mzuri kabisa, kwa nafasi nzuri ya kwako kuweza kutusikiliza hapa. Tua Ramadhan, habari ya kwako, habari ya wakati huu?
7: Bana, habari ni njema kabisa. Hakuna matata.
6: Hakuna matata. Dakika ya 77 hadi hivi sasa, Simba wakiwa mbele kwa mabao 2-1, wakifanya comeback ya kibabe kabisa mbele ya Africans. Tutakuja kutazama mengi mengi zaidi mara baada ya pambano hili kuweza kutamatika, takriban kama dakika 13 hivi ambao muda ambao umesalia hili pambano kuweza kutamatika. Kwa utakuja kutazama mengi zaidi, lakini tuitazame timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 17 ambao leo pia imeendelea kufanya vyema mara baada ya kuweza kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kenya katika mchuano, katika michuano ya Sekafa ambayo inaendelea pale nchini Rwanda, ambapo Tanzania wao wanahitaji kuweza kupata nafasi mbili ambazo zitaweza kuwapeleka na kwenda katika hatua ambayo inafuata. Tua Ramadhani, Tanzania kwenye timu za vijana ni kama sasa wao wamepiga hatua kubwa sana, kwa sababu michuano yote wamekuwa wakifanya vyema zaidi. Tazame hapo Tua Ramadhani.
7: Yeah, kila kitu ni mipango. Kila kitu ni mipango, na kama utakuwa umeweka mipango ambayo ni mizuri, basi lazima utavuna kila ambacho umepanda. Kwa hiyo huu ni mpango ambao haujaja kwa kubahatisha, ni mipango ya muda mrefu na ni mpango mzuri sana ambao shirikisho la soka la TFF wamekuwa wakiweka na kuhakikisha kwamba tunarudi kutengeneza timu za vijana ambazo ni bora na mwisho wa siku kuja kutengeneza timu ya taifa iliyo bora. Kwa hiyo mimi sina mashaka, na hata ambao wanaumizwa na matokeo ya timu ya taifa ya Tanzania hasa wakubwa, mimi niambie tu kwamba ni swala la muda. Yaani kwa hawa vijana ambao wanatengenezwa, basi tutegemee tutakuja kuwa na timu bora sana taifa, kwa maana kwamba ni mpango mkakati ambao umetengenezwa kupita timu za vijana kuhakikisha kwamba tunapata vijana ambao ni bora na mwisho wa siku kuja kutengeneza timu ya taifa ambayo ni bora. Kwa maana ya kwamba kwanza ni timu ambayo imekaa pamoja kwa muda mrefu, kwa maana kwamba ni vijana ambao wanajuana, ni vijana ambao wamekaa kwenye timu muda mrefu. Kwa hata kwa mwalimu wa timu ya taifa anapofanya uteuzi wake hawezi kuwa anapata shida, kwa maana muunganiko, maana ni timu ambayo vijana wake au wachezaji wengi wameanzia tangu, yaani wakiwa na misingi mizuri kutoka kwenye timu za vijana. Kwa mimi niseme kabisa kwamba ni ushindi ambao sio kubahatisha, ni ushindi ambao unaona kabisa kwamba timu inacheza na unaona kabisa kwamba mipango ipo. Kwa mimi niseme kwamba tuendelee kwa pamoja na tuendelee kuisuka hii timu, na zaidi niomba hata serikali iwekeze zaidi kwenye timu za vijana pengine kuliko timu za wakubwa, kwa sababu hata ukiangalia timu ya taifa kubwa jinsi ambavyo inathaminiwa, jinsi ambavyo unaangalia wanavyoangaliwa, na mashabiki wengi wanapenda sana timu ya wakubwa, kwa maana ya kwamba ni wachezaji ambao pia wanatoka kwenye vilabu vyao, kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea mashabiki kuendelea kuipenda hii timu. Lakini sikatai na sisemi ya kwamba wasipende, lakini natamani kuona mapenzi makubwa yanakuwa kwa timu za vijana, na hata pia bonus mbalimbali ziongezwe kwa timu za vijana kuhakikisha kwamba wanapewa support na nguvu kubwa hawa ndio watakuja kutoa kimasomaso wa Tanzania, hawa ndio watakuja kuipeperusha vyema kabisa bendera ya Tanzania katika michuano mbalimbali ambayo tutakuwa tunashiriki. Kwa mimi sina shaka na hilo, napongeza TFF, mpango mzuri, waendelee nao kuhakikisha kwamba vijana wapotei, watengenezee misingi mizuri, watafutie malisho nje ya ardhi ya Tanzania ikiwezekana, sasa kwamba watengenezee mazingira kucheza soka la kulipwa ili tuzidi kutanua wigo, na wanakwenda kio katika bado umri ambao ni mdogo, umri ambao wanafundishika, umri ambao ni mzuri, na bado tutaendelea kuwatumia katika timu ya taifa kwa muda mrefu sana. Kila laheri kwao katika safari yao.
6: Sawa, bana iko hivyo. Lakini timu ya taifa Tanzania jana pia ilifanikiwa kuweza kupata ushindi wa bao 1-0 timu ya taifa wanawake Twiga Stars katika mchezo wa kuania kufuzu pia mashindano ya Olimpiki Tanzania, ikishinda bao 1-0. Tenda kuwasikiliza hapa pia kocha mara baada ya mtanange wa jana kuweza kutamatika, namna mavyo alionekana kuwa na furaha kubwa sana ya ushindi ambao uliweza kupatikana katika mchezo ambao ulipigwa kule nchini Botswana. Bakari Shime huyu hapa.
0: Sana wachezaji kama ambavyo niliongea kabla mchezo kwamba tunapaswa kucheza kikubwa na kuweza kumanage hiyo game ya ugenini kulingana na ile ambavyo tumejiandaa, na tuweze kurudi nyumbani na hiyo mechi kujaribu kuimaliza nyumbani. Kwa hiyo wamecheza vizuri, wamefuata maelekezo. Botswana ni timu nzuri, ni timu ambayo wanacheza kutumia nguvu nyingi, wanategemea mpira mirefu. Bahati mbaya nyingine pia uwanja haukuwa rafiki sana kwetu, kwa tumeshindwa pia kumiliki mpira vile ambavyo tunatamani siku miliki. Lakini mwisho wa siku tumebalance vizuri timu yetu kwenye kujilinda pamoja na kushambulia. Tumetengeneza nafasi kadhaa za kufunga, kwa bahati mbaya kuzitumia, na tumetumia moja kati ya hizo nafasi ambazo tumeza kuzipata. Lakini yote kwa yote bado mechi ipo, bado mechi ipo. Lakini tunaamini kwamba tunakwenda kucheza nyumbani mbele ya mashabiki wetu kwenye uwanja ambao tumeuzoea, na naamini tutaweza kucheza vizuri na kupata matokeo mazuri zaidi. Kwanza kabisa niwapongeze sana wachezaji kama ambavyo niliongea kabla mchezo kwamba tunapaswa kucheza kikubwa na kuweza kumanage hiyo game ya ugenini kulingana na ile ambayo tumejiandaa, na tuweze kurudi nyumbani na hiyo mechi kujaribu kuimaliza nyumbani. Kwa hiyo wamecheza vizuri, wamefuata maelekezo. Botswana ni timu nzuri, ni timu ambayo wanacheza kutumia nguvu nyingi, wanategemea mpira mirefu. Bahati mbaya nyingine pia uwanja haukuwa rafiki sana kwetu, kwa tumeshindwa pia kumiliki mpira vile ambavyo tunatamani siku miliki. Lakini mwisho wa siku tumebalance vizuri timu yetu kwenye kujilinda pamoja na kushambulia. Tumetengeneza nafasi kadhaa za kufunga, kwa bahati mbaya kuzitumia, na tumetumia moja kati ya hizo nafasi ambazo tumeza kuzipata. Lakini yote kwa yote bado mechi ipo, bado mechi ipo. Lakini tunaamini kwamba tunakwenda kucheza nyumbani mbele ya mashabiki wetu kwenye uwanja ambao tumeuzoea, na naamini tutaweza kucheza vizuri na kupata matokeo mazuri zaidi. Kwanza kabisa niwapongeze sana wachezaji kama ambavyo niliongea kabla mchezo kwamba tunapaswa kucheza kikubwa na kuweza kumanage hiyo game ya ugenini kulingana na ile ambayo tumejiandaa, na tuweze kurudi nyumbani na hiyo mechi kujaribu kuimaliza nyumbani. Kwa hiyo wamecheza vizuri, wamefuata maelekezo. Botswana ni timu nzuri, ni timu ambayo wanacheza kutumia nguvu nyingi, wanategemea mpira mirefu. Bahati mbaya nyingine pia uwanja haukuwa rafiki sana kwetu, kwa tumeshindwa pia kumiliki mpira vile ambavyo tunatamani siku miliki. Lakini mwisho wa siku tumebalance vizuri timu yetu.
6: Sawa, huyo ni Bakari Shima akiweza kuzungumza mara baada ya ushindi ambao uliweza kupatikana siku ya jana. Vipi kwa wachezaji na hoza msaidizi wa timu hiyo Anastasia Katunzi huyu hapa akiwa anazungumza mara baada ya mchezo wa siku ya jana.
8: Leo wa ugenini, kipindi cha kwanza kilikuwa kigumu, mechi ilikuwa ngumu. Tulivyorudi vyumbani, mwalimu akatuambia tutulie, tuko uwanja wa ugenini, kwa hiyo inabidi tucheze mechi kikubwa ili mechi tuirudishe kwetu, nyumbani kwetu. Kwa hiyo na sisi tumefuata maelekezo mwalimu alotuambia, lakini tumeingia kipindi cha pili, tumepush, tumeweza kupata goli moja. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi tunarudisha kwetu nyumbani. Kwa hiyo mashabiki wa nyumbani wakae tayari kuwapokea watoto wao. Tutacheza mechi ya nyumbani kikubwa pia kama mwalimu anavyotuelekeza tuweze kupata matokeo na kupata lazima ya kwanza. Matokeo haya yana maana kubwa sana kwetu kwa sababu tumecheza mechi ya kwanza ugenini. Kwa hiyo mechi za ugenini nyingi zinakuwa ngumu, kwa hiyo matokeo haya yana maana kubwa kwetu sisi. Tunarudi uwanja wa nyumbani, uwanja tuliozoea nyumbani, aliyeyo tumeizoea, kwa hiyo matokeo haya yanatupush kwenda kucheza vizuri nyumbani ili tuweze kuvuka raundi hii ya kwanza na kwenda raundi ya pili.
6: Sawa, huyo nahoza msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Anastasia Katunzi akizungumza mara baada ya timu kuweza kupata ushindi katika mchezo wa jana. Tunarejea hapa mara baada ya kuweza kuwasikiliza waisani.
9: Mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana.
10: Ndio, naitaka sana hiyo.
9: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili ya simi ya 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
10: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
9: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
10: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
11: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini
1: tu? Ni ndio vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti.
6: Okay, sawa. Asante bana, watu watazame Twiga Stars ambao jana tumeshuhudia wakipata ushindi ugenini, ushindi wa bao moja kwa sifuri. Sasa mechi ya marejeano itachezwa siku ya Jumanne, ambao Jumanne itakuwa ni siku ya tarehe 13. Bana, tutazame hapo kwa timu ya Twiga Stars. Ushindi kama kawaida mbele ya Botswana, mechi ambayo ilichezwa siku ya jana. Naam.
7: Yeah, Botswana Botswana ukiangalia wamekuwa wasumbufu sana kwetu, na ni mechi ambayo mara nyingi tunapokutana na Botswana mechi inakuwa sio rahisi hata kidogo, na kwa ni mechi ngumu kutokana na ubora wa Botswana ambao pia wanao. Lakini mimi ni pongeze tu ya kwamba miongoni mwa vitu vizuri ambavyo tumeshajitengeneza ni kwenye soka la wanawake. Tumetengeneza mfumo mzuri, mfumo ambao unaona kabisa kwamba tuna timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wanacheza soka la Tanzania, kwa maana kwamba ligi yetu imekuwa bora katika soka la wanawake. Lakini bado pia tuna rundo la wachezaji wengi sana ambao wanacheza soka la kulipwa, kitu ambacho kinapelekea sasa tuna timu bora, kwa maana kwamba mchanganyiko wa wachezaji ambao wanacheza soka la kulipwa, ukija na hao ambao wanacheza soka la ndani, kumekuwa na muunganiko bora sana. Na kuna wakati mwalimu inampa wakati mgumu sana kuweza kuipanga timu kutokana na kuwa na nyota wengi ambao wanalingana tu uwezo. Yaani hakuna tofauti ya mchezaji ambaye anacheza soka la kulipwa na huyu ambaye anacheza ndani kutokana na ubora ambao wako nao. Sasa mechi ya jana ilikuwa ni ngumu. Mechi ilikuwa ngumu sana, lakini mwisho wa siku mimi niseme tu ya kwamba morali ambayo wachezaji walikuwa nayo, wamepambana kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba tunafunga Botswana, na kweli mambo yakaenda vizuri. Japo bao moja ambalo lilikuwa gumu kutokana na aina mpinzani ambaye tulikutana naye hapo jana. Lakini mwisho wa siku mimi nipongeze matokeo ambayo tumeyapata, si haba, na mimi naamini hii timu iko siku tu atakuja kufanya makubwa sana. Atakuja kufanya makubwa kutokana na aina ya timu ambayo tuko nayo. Kwa hiyo tunajivunia timu yetu ni nzuri, na ndio maana tumekuwa bora Afrika Mashariki kutokana na kuwa na timu ambayo ina wachezaji wengi ambao ni mahiri, wachezaji ambao wana uwezo na wana uwezo wa kufanya chochote. Lakini haya yote pia yanatokana na ligi bora ambayo tuko nayo wanawake, lakini bado pia ushindani kwa timu ambazo zinashiriki ligi, lakini bado pia kutanua wigo ambao tumetanua wigo kwa maana wachezaji wetu wengi ambao wanacheza soka la kulipwa, kitu ambacho kimepelekea tuone nyota wengi ambao wanacheza soka la kulipwa katika maeneo mbalimbali duniani na hasa katika nchi ambazo zimeendelea kisoka. Hili limekuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea timu yetu kuwa ni miongoni mwa timu bora sana Afrika, na mimi naamini bado tukiendelea kutengeneza misingi na kuendelea kuwekeza kwenye timu za vijana zaidi, mimi bado naamini kabisa kwamba huu ndo mpango ambao utakuja kutuokoa Tanzania. Huu ndo mpango ambao sasa uwekezaji leo, hii timu ambayo unaiona inafanya vizuri si kwa kubahatisha, ni timu ambayo imetengenezwa kwa muda mrefu sana, ikaandaliwa kuja kuwa miongoni mwa timu tishio. Kwa leo hiki ambacho nakifanya ni matunda ya uwekezaji mzuri ambao shirikisho limefanya, na leo tunajivunia matunda yako na timu ya taifa ambayo ni bora sana wanawake. Kongole kwao, na mimi naamini bado mazuri yanakuja.
6: Sawa, vipi Bakari Shima, endelee kuwepo kwenye timu ya taifa?
7: Kidogo naweza kutofautiana na baadhi ya watu ambao bado wanamuona kwamba ni kocha sahihi. Hapana, mimi binafsi siku zote wanasema kwamba ni muda ambao sasa Bakari Shime kiwezekana anaweza kaenda kubakia ndio, lakini sio kwa maana ya kocha mkuu tena, tuwe na kocha mwingine ambaye atasaidiana na Bakari Shime, lakini kwa maana ya kumwachia jukumu la kusimama kama kocha mkuu. Kwanza naamini kimbinu, mbinu zake zimefika mwisho. Siamini kama na mbinu nyingine mbadala, mbinu zimefika mwisho. Wachezaji wengine wameshakuwa wakubwa kwake tena, na mimi naona kabisa kwamba tukao na kila sababu kwa timu hii jinsi ambavyo inafanya vizuri na nyota hao tulionao. Tukipata kocha mwingine ambaye ana uwezo mkubwa zaidi ya Bakari Shime, basi tutafanya makubwa zaidi ya haya ambayo ametuonesha Bakari Shime. Kila laheri kwake, amefanya makubwa, na hakuna Mtanzania yote anaweza kabeza mchango wa Bakari Shime. Lakini kuna wakati nafika zama mimi nasema kwamba kwa Bakari Shime inatosha. Sijui mkataba wake huwa anawaza ana mkataba wa kudumu au ana mkataba wa namna gani, kwa sababu ni miongoni mwa makocha ambao hawaguswi. Haijalishi matokeo yatakuwa namna gani, lakini miongoni mwa makocha ambao hawaguswi. Na kila ambacho mimi nakiona, labda ni ile heshima tu ya kusema kwamba ametoa mbali, ametufikisha hapa, hatuwezi kumuondoa namna hii, tuendelee kumvumilia. Lakini sasa soka halina hayo. Soka halina masuala ya ubinadamu, ndugu, tumetoka wapi? Hapana, tunahitaji matokeo. Kwa tunahitaji benchi lingine jipya la ufundi litutoe hapa ambapo Bakari Shime sasa ameshindwa kutuondoa na kutupeleka kwenye nchi ya hadi. Mimi natamani mabadiliko.
6: Okay. Sawa. Bana toa anatamani mabadiliko yatokee pia kwenye benchi la ufundi. Bado tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, hapa tupo vizuri kabisa hadi pale saa 4 kamili usiku ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha meza ya michezo. 0684 600 007, nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kututumia ujumbe wako. Jana kuna kijana kutoka Bunda, Idi Shaban Manyerere, alipata nafasi ndani ya kikosi cha Azam FC na ndani ya kikosi cha Coastal, akacheza mbele ya Azam na kiwango kikubwa sana ambacho aliweza kukionyesha siku ya jana. Hii inatoa ujumbe gani pia kwa vijana?
7: Kwanza wasikate tamaa na kuamini ya kwamba kama waliweza baadhi ya wachezaji ambao wametoka Bunda wameweza kufanya kila ambacho leo tunaona kwenye timu zao kubwa, kwa maana ya kwamba timu ambazo ni kubwa katika ligi, timu ambazo zina uwezo mkubwa, zina uwezo wa kutafuta wachezaji eneo lote la dunia, lakini bado jicho lao likawaona kwamba wana kitu. Basi mimi naamini kabisa ya kwamba hata wao pia wanaweza siku moja ndoto zao pia zikafikia. Kwa hiyo mimi niseme kabisa ya kwamba kwanza tunafurahi kwa maana ya kandaziwa, kwa maana ya kwamba tunazidi kutengeneza vijana wengi hasa soka la Bunda. Mimi nasema kabisa ya kwamba haya yote ni uwekezaji mzuri na kuwa na akademi ambazo ni nzuri Na leo haya ambayo tunayaona si kubahatisha. Ni wachezaji ambao tumeona kwa muda mrefu katika ligi mbalimbali, wamekuwa wakifanya vizuri. Kwa leo kila ambacho tunamuona Idi Shabani anafanya pamoja na wenzake wengi sana. Leo unaona pale Simba kuna beki pia ambaye anatoka pia hapa pa Bunda na amekuwa akipewa nafasi pia. Bado ukiangalia pia Azam, bwana mdogo amekuwa akipata nafasi japo mara chache, lakini unaona akipewa nafasi anafanya vizuri. Bado pia Coastal unaona kabisa kwamba wana Idi Shabani. Bado timu zingine pia nyingi tu ambazo zina vijana wengi kutoka Bunda, na hiyo yote ni kuonesha kwamba Bunda tuna mpango mzuri, tuna wachezaji wengi ambao ni bora kwa sababu tuna timu bora, tuna walimu wazuri, na Bunda tunapenda mpira. Bunda wanapenda mpira. Leo hiki ambacho wanakishuhudia kwa baadhi ya vijana wao, mimi nasema si jambo la kubahatisha. Ni mipango sahihi na mipango mizuri ambayo wamewatengenezea misingi mizuri. Ndio maana leo wanaonekana hata huko ambako wanaonekana kucheza vizuri.
6: Okay, sawa. Bana tuta break hapa alafu tutarejea msikilizaji. Kubwa zaidi endelea kusikiliza Mazingira FM.
12: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
13: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.
12: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Uhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 996 9. Chagua Pioneer kwa mavuno.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya
1: Moja Ufundi Study World Changer Vision Tanzania. Kilichosajiliwa na Nactivet kwa usajili namba RAG mkwaju Nactivet mkwaju 1384. Kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani Designing, Sewing and Cloth Technology, ususi na urembo, yani Hairdressing and Beauty Therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani Electrical Installation, ufundi bomba, yani Plumbing and Fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani Tourism and Tour Guiding, ukatibu mahususi, yani Secretario, na udereva wa magari kwa level ya Basic Driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pump za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la Nguvu Moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwa nini hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kumi na N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Yes, bana, tumerejea hapa msikilizaji mara baada ya kuweza kubreak na kuweza kuwasikiliza waisani. Kwa nafasi nzuri ya kwako msikilizaji kuendelea kushare na sisi hapa kwa ujumbe mfupi tu, mambo yakiwa yapo vizuri kabisa hapa. Tua Ramazan, mchezo umetamatika ligi kuu Tanzania bara kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambao walikuwa wenyeji kwa Young Africans katika dimba la Uhuru. Tumeshuhudia mabao matatu ambayo yakiweza kuingia kimiani, lakini ni bao moja tu ambalo limeruhusu, yani goli moja limeruhusu goli tatu. Maana tutazame sasa dakika zote 90, Yanga ukianza vyema kipindi cha kwanza, dakika tano tu zikawa zimetosha kuwa mbele kwa bao moja kwa sifuri. Peter Shalulile Shashaman, lakini baadaye kipindi cha pili Wekundu Msimbazi Simba wakiweza kusawazisha. Ni Umaema pamoja na Eli Panzo Kibisawala. Jicho lako limetazama nini? Tutazame dakika zote 90 za mtanange wa Yanga pamoja na Simba Sport Club. Naam.
1: Na niseme kabisa kwamba ni mechi ambayo tulitegemea kwamba itakuwa ushindani mkubwa kutokana na wakubwa hao kukutana. Dabi ndabi, haiwezi kuwa mechi ndogo. Mechi siku zote imekuwa za ushindani mkubwa. Young African ambao wameingia katika mchezo wa leo kama timu ambayo ipewa nafasi kubwa kuweza kushinda kutokana na mwendelezo mzuri ambao wamekuwa nao na matokeo bora ambao wamekuwa kiyapata dhidi ya mtani wake ambaye ni Simba. Lakini niseme kabisa kwamba katika mchezo wa leo Simba wamekuwa bora sana. Simba wamekuwa bora zaidi, na ni kwa mara kwanza naona Simba wakicheza dakika 90 bila kuchoka. Dakika 90 katika kiwango kile kile, umiliki ule ule. Wamecheza kandanda safi sana kama kawaida yao, wakimiliki mpira na kupiga pasi fupi ambazo zinakuwa zina macho, na timu ambayo imecheza ikionekana kabisa kwamba inacheza kitimu zaidi. Kwa Yanga, kitu ambacho walikuwa wanafanya baada ya kuona kwamba wamezidiwa kila idara, waliamua sasa kuweza kupiga pasi ndefu baada ya kuona Simba wanakuja wengi kwenye eneo lao. Wao wakiochukua mpira walikuwa wanapiga pasi ndefu kwa maana counter attack, kitu ambacho kiliweza kuwasaidia kuweza kupata bao dakika ya 5. Na unaona kabisa kwamba bado mechi iliendelea kuwa ngumu upande wao, pamoja na kuongoza na bao moja, lakini Simba hawakukata tamaa. Simba hawakurudi nyuma, waliendelea kuwashambulia Yanga bila kuogopa kitu chochote, kitu ambacho kimepelekea mechi kwa upande wao, na mwisho wa siku wanakuja kusawazisha dakika ya 67. Kazi nzuri ambayo mimi niseme ya kwamba imefanywa na mwalimu Steve Barker baada ya kuona kabisa kwamba pengine kuna kila sababu ya kuweza kumuondoa Kratos Chama na kuweza kumuingiza Mahalo, ambaye aliingia akiwa na kasi, utulivu wake, mbio zake, kasi alionayo, uzoefu pia alionao. Ameweza kutoa assist moja bora sana kwa Elimpanzu. Elimpanzu anachukua mpira, anakuja Barker anampiga chenga na anatulia chini. Utulivu hali ya juu sana, tofauti na Mpanzu ambaye wakati mwingi yanasema kwamba miongoni mwa wachezaji ambao wakati mwingine wananyima Simba matokeo ni Elimpanzu, kutokana na kwanza ni uchoyo wake, lakini pia hana bahati ya kufunga, yani hana kisimati cha kufunga. Lakini hili goli alikuwa na utulivu wa hali ya juu sana. Pamoja na Barker kuonekana kwamba amemgasi na kumbana kwa kila namna, lakini angalia utulivu wake, anachukua mali, anakuja jiara, anapigwa chenga, anachagua engo, anaweka mpira kambani. Simba anasawazisha na kuwa moja moja. Simba anapata nguvu zaidi, wanaendelea kupushi mashambulizi dakika 71. Kazi bora sana ambayo ilifungwa na Elimpanzu, gola kwanza ilifungwa na Neo Maema, na Simba kuweza kuibuka na ushindi huo wa mabao mawili kwa moja. Bado unaona kabisa kwamba Simba wana hamu ya kucheza mpira, walikuwa wanaonana pasi zao fupi fupi. Kwa hiyo niseme kabisa kwamba kwa Yanga leo wachezaji wao wengi wameonekana kuwa ni wazito, wameshindwa kuona na kasi ya Simba. Yawezekana pia, lazima tukubali kwamba nyota wengi wa Yanga eji yao kujaribu kuangalia umri wao pia ni mkubwa. Kwa hiyo namna kuweza kukimbizana kwa kasi na wachezaji wengi wa Simba ambao wanaonekana kuwa na kasi kubwa sana, mtu kama Mudathiri Yahya, basi sio yule wa misimu mingine mitatu nyuma, sio Mudathiri yule ambaye alikuwa amezoeleka, mtu ambaye anaonekana Yanga na kasi jezi namba 7 Jinatako ni kimbia wana. Jezi namba 7 wa Yanga.
0: Jezi namba 7.
1: Bana, mkongomani nani?
0: Maxi.
1: Maxi Nzengeli. Yani huyu unaona, yani pipa lake ile tanki limejaa muda wote. Muda wote unaona ana hamu ya kucheza mpira, lakini kuna baadhi ya wachezaji mimi nasema kabisa kwamba kasi yao imepungua. Barker so yule, kasi imepungua. bado kujaribu kuangalia kwa wachezaji wengine ambao wamekuwa Yanga kwa muda mrefu. Duke Abuya, mimi nadhani pia kuumia kwake kuleta pengo katika eneo la kiungo, anaingia ngoma, lakini bado lazima tukubali kwamba uwezo alionao Duke Abuya, uzoefu alionao pia katika dabi, uzoefu wake kwa Yanga muda mrefu, uzoefu wake katika michuano mingi ya kimataifa, amecheza dabi nyingi, ana uzoefu wa kutosha. Alikuwa na uwiano mzuri sana yeye pamoja na Maximilian Nzengeli. Kwa hiyo baada ya kuondoka Nzengeli, kampa kazi ngumu sasa kwa anarudi zaidi kuweza kukaba kusaidia na ngoma, lakini bado ukiangalia combination yao haikuwa nzuri. Nao la kiungo la Yanga ni kama lilipwaya na kuacha Simba wacheze wanavyotaka, kitu ambacho kama Simba angekuwa na washambuliaji ambao ni mahiri, basi uende ingekuwa dhahma kubwa. Kilichowasaidia Yanga ni kwamba wachezaji wa Simba walikuwa nakosa nafasi nyingi kutokana na kukosa utulivu wanapofika katika eneo la umaliziaji. Mwisho siku mechi ngumu, mechi nzuri, mechi ya upande mmoja sana. Simba kongole kwao, uteja umeufuta baada ya muda mrefu sana kuteseka. Unaona mechi imeisha, hata mashabiki, benchi la ufundi wameshangilia kwa nguvu kubwa sana kutokana na kuona kabisa sasa bwana uteja leo tumeufuta. Kwa hiyo ni matokeo ambayo yamekuwa mazuri kwa Simba, lakini achilie mbali kushinda dabi kama dabi, lakini pia ni matokeo ambayo anaweka kileleni sasa. Tofauti ya alama ni pointi tatu. Okay. Idadi ya mabao bado Yanga ameendelea kubakia kwa idadi yake ya mabao, ameongeza bao moja leo kwa maana sasa tofauti inakuwa mabao manne. Maana mwanzo tofauti kwa mabao matano, sasa amebakia mabao manne. Kwa hiyo shughuli bado inaendelea, lakini kubakia kileleni jambo jema, kumfunga mtani, kumfunga simu wako, mtu ambaye mnashindana katika ubingwa na bado unapata alama tatu muhimu. Ni mechi nzuri na matokeo bora sana upande wa Simba, lakini kwa Yanga yawezekana yakaleta sintofahamu hasa katika benchi la ufundi. Bado spendi kwa mtabiri, lakini kwa maana ya kocha wa Yanga kimbinu namuona kama hajawa vizuri. Ni kocha ambaye lolote linaweza likamtokea, japo sio mtabiri na sipendi limfikie, lakini nasema kabisa kwamba kwa tamaduni ya timu mbili na pressure ya dabi, yawezekana dabi ikawa sio nzuri kwake.
0: Okay, sawa. Tunaona mabadiliko ambayo mwalimu aliweza kuyafanya kwa maana aliweza kuingia na Eliki Mwijage. Mdasiri pia alienda nje na Albert Kangwanda. Tuangalie hapo kwa mwalimu alikuwa anafikiria nini? Maana unaingiza beki lakini tayari una Bakari Nondo Mamnyeto na Ibrahim Baka ndani, na ilikuwa ni dakika kama ya 64. Kipi ambacho mwalimu alikuwa anafikiria kwa wakati huo?
1: Ndio maana nikasema kabisa kwamba kocha Yanga kimbinu alionekana kabisa kuzidiwa na Steve Baka, kwa sababu unahitaji sasa uweze kupushi kwa maana kusawazisha tena bao na utafute lingine la ushindi. Lakini angalia mabadiliko ambayo anafanya kwa Albert Kangwanda. Hakuwa na mechi nzuri leo, lakini bado pia alikuwa na kadi ya njano na bado alikuwa anacheza rafu nyingi ambazo zina sababu, pengine ni huruma tu ya mwamuzi Arajiga. Kwa kosa lile hakuwa na stahili kadi nyekundu, lakini mwisho siku Arajiga aliamua kuibalance mechi na kuamua tuendelee. Kwa hiyo nadhani kocha Yanga aliona kabisa kwamba ana uwezo wa kugharimu timu kwa maana kupewa kadi ya pili ya njano ambayo ingekuwa ni hatari kwake na mwisho siku acheze pungufu. Kwa hiyo huyu mabadiliko yake alikuwa hayana namna. Lakini mabadiliko mengine ambayo yamefanyika sikuona kwangu mimi sababu ya kuweza kumwingiza Eric Mujage, kwa sababu mechi wakati mwingine inahitaji watu ambao wana uzoefu mkubwa, na tayari ujue Simba ameshakutangulia na unahitaji kuingiza wachezaji ambao unaamini kabisa kwamba kuna kitu ambacho sienda kukupa. Lakini mwisho siku Eric Mujage mchango wake kwa mkubwa kwenye timu, lakini bado pia Chuga Boy hata kama baada ya kuingia kidogo inaonekana kuwa na kasi, lakini pengine uzoefu sasa ulikuwa miongoni mwa vitu ambavyo vilienda kuchangia. Simba walikuwa na morali kubwa na tayari mechi imekamata. Kwa hiyo kwa mabadiliko ambayo Yanga aliyafanya hayakuwa yenye tija kwa upande wake, na miongoni mwa vitu ambavyo pengine vinaweza vikamgharimu. Na ndomani kasema kabisa kwamba kwa mechi hii amepwaya, amezidiwa mbinu na Steve Baka, na Steve Baka amestahili kushinda. Kwa hiyo hata huku kupoteza katika mchezo huu kwa kocha wa Yanga amestahili kutokana na timu jinsi ilivyocheza, lakini bado pia hata mabadiliko ambayo alikuwa anayafanya kwa kiufundi zaidi bado yaonekana mabadiliko ambayo alienda kuiumiza timu zaidi.
0: Okay. Sawa, bana, mechi imetamatika. Tutazame sasa resi za ubingwa kwa namna ambavyo ilivyo. Simba wao wameendelea kujichimbia katika nafasi ya kwanza, wamefika katika nafasi ya kwanza kwa sababu walikuwa nafasi ya pili, walikuwa wanafukuzana hawa na Young Africans. Yanga alikuwa juu, lakini alama tatu za leo zinamfanya Simba kufikisha alama 21, Young Africans alama 18 katika nafasi ya pili, lakini nafasi ya tatu ipo Azam FC alama 17 mara baada ya kuweza kushinda mchezo wa jana. Mashujaa alama 12 nafasi ya 4, Singida BS au Black Star nafasi ya 5 wakiwa katika na alama 11. Dodoma Jiji wao wamecheza michezo 7 wakiwa na alama 11 katika nafasi ya 6, lakini Police Tanzania alama 10 nafasi ya 7, lakini upo Mbeya City nafasi ya 8 alama 10, JKT Tanzania nafasi ya 9 alama 10, Namungo nafasi ya 10 alama 9, na kati Geita God nafasi ya 11 alama 7, Coastal Union nafasi ya 12 alama 7, lakini nafasi ya 13 TRA alama 6, na Pamba wapo katika nafasi ya 15 wakiwa na alama zao 4, na kati Fountain Gate wakiwa na buruza mkia wakiwa na alama 4 tu mara baada ya kuweza kucheza michezo 7 wakiwa katika nafasi ya 16. Sasa ukitazama tu Ramadhani, tuitazame hapa. Kwanza ni ratiba ya Simba Sport Club kwa mechi tano za ligi kuu ambazo zinafuata, alafu tutaenda kutazama Young Africans na Azam FC. Utakuja kutupa maoni yako kwamba mbio za ubingwa tuanze kuzitabiri sasa hivi ama pengine tujipe muda kidogo. Mechi ambayo inafuata kwa Simba ni tarehe 13 saa 1 kamili usiku zidi ya Mashujaa Uhuru Stadium, lakini mara baada ya hapo mechi nyingine ya ligi kuu itakuwa tarehe 24 ya mwezi wa 10, Simba watakuwa wanacheza zidi ya Mbeya City, lakini baada ya mechi hiyo pia Simba watakuwa na mechi ugenini zidi ya Fountain Gate, baadaye nyumbani zidi ya Namungo. Hizo ni mechi tano kwa upande wa Simba Sport Club ambao hadi hivi sasa wapo katika nafasi ya kwanza. Young Africans mara baada ya mchezo wa leo, mchezo ambao unafuata, Young Africans ugenini kule Arusha, Shamu ya Bed Karuta zidi ya TRA, mechi ambayo itachezwa tarehe 13 saa 10 kamili jioni. Lakini mara baada ya hapo Yanga watakuwa na mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara tarehe 24 zidi ya Dodoma Jiji ugenini, Jamhuri pale Dodoma. Lakini mara baada ya hapo Young Africans watakuwa nyumbani zidi ya Mashujaa, lakini mchezo mwingine Yanga zidi ya Kagera Sugar. Ni michezo yao mitano kwa upande wa Young Africans. Mchezo wa tano ni zidi ya Polisi Tanzania ugenini. Toa, tutazame resi ya ubingo kwa Yanga, kwa Simba, lakini pia kwa Azam FC katika michezo ambayo amecheza na michezo ambayo inafuata mitano. Naam.
1: Kwa resi ya ubingo bado uwezo kusema kwamba kwa mechi ya leo uweze kuondoa Yanga katika mbio za ubingo, hapana. Inategemeana, anaweza akapoteza dhidi ya mtani, lakini mtani pia akashikwa na timu ya kawaida. Kwa hiyo wakati mwingine katika mbio hizo ubingwa kwa Simba na kwa ni nzuri, kwa maana kum

0: ngumu zaidi. Kwa unaona kabisa kwamba Yanga kwa ratiba ambayo iko mbele yake ana mechi ambazo ni ngumu. Kwa Simba kuwa na Mashujaa ana mechi na Namungo, ana mechi na nimeona na Mbeya City, ana mechi nyingine pia Simba nimeona na timu hapo Fountain Gate. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni timu ambazo sio namaanisha kwamba ni nyepesi, lakini kwa ratiba Simba naona kama kwake itakuwa ni nzuri zaidi, kwa maana timu anazokutana nazo anazimudu na anaweza kufanya chochote mbele yao. Na kwa Yanga mechi ambazo ziko mbele yake hizi ni ngumu, ni ngumu kwa maana ya kwamba hata kama atakuwa anashinda lakini bado wachezaji watakuwa na uchovu, na unaona kabisa kwamba mechi zote ni ngumu. Kwa hiyo chochote kinaweza kutokea, japo kwa timu kama Yanga wana uzoefu na wao wanaweza kucheza vizuri, lakini wakapata matokeo miongoni mwa falsafa yao ambayo naona wanayo, wanaweza kacheza kawaida sana lakini wanapata matokeo. Miongoni mwa vitu ambavyo vinawasaidia sana kwa maana ya kwamba wao wanacheza ile pira la matokeo zaidi, lakini wanahitaji kutulia sana hii mechi sije kavuruga, maana miongoni mwa mechi ambazo wakati mwingine unaweza kuwa na malengo mazuri kimahesabu ulikuwa bado uko sehemu nzuri, kufungwa na mtani kunaweza kuwaondoa, kwa maana kwamba kama wataingia kwenye mgogoro au wakaingia kwenye matatizo
1: sasa,
0: basi au baadhi ya wachezaji wakahusika tena, basi hii kidogo inaweza kawaletea shida. Lakini kama wataungana na kwenda kupambana kuona kwamba ni jambo la kawaida, tumeshinda mechi nyingi sana dhidi ya Simba, kwa hata wao kutofunga sidhani kama itakuwa maumivu makubwa sana kiasi hicho, kwa maana kwamba rekodi zao wao wameshinda mara nyingi zaidi kuliko Simba. Kwa hiyo la msingi ni kutulia na kushaka karata zao, kuona mechi ambazo ziko mbele yao zipata matokeo ili kuendelea kumkimbiza simu yake, yani wasikubali kumwachia gap kubwa, yani wao waendelee kumpumulia na waendelee kukimbizana hivyo, lakini kama watateleza mechi yoyote ile mambo yatakuwa magumu sana.
1: Okay. Sawa, nafasi ya kocha Yanga kuendelea kuwepo ndani ya Coaching Africans unaiona?
0: Ah, kimbinu siridhishwe, timu icheze vizuri. Bado hata mabadiliko anayofanya huoni ya kimbinu zaidi. Hata Yanga wenyewe wanaona, mashabiki pia wanaona wanashinda lakini bado ukiangalia wanashikilia moyo. Yani wanashinda lakini timu haichezi vizuri. Japo matokeo yamekuwa yanapata lakini bado ukiangalia timu haichezi vizuri, na hizi pressure ambazo wanazipata kutoka nje huko mashabiki, lakini pia masimu wao, wachambuzi mbalimbali ambao wanazungumzia kuhusiana na kiwango cha Yanga anachokionyesha, yawezekana ikawapa pressure kufanya mabadiliko mapema kabla mambo haja mabaya zaidi. Lakini kimbinu sidhani kama huyo kocha atapeleka nchi hadi.
1: Okay.
0: Sio tu katika ligi. Bado naona timu yani haina muunganiko mzuri. Timu haichezi kimbinu zaidi. Timu huoni ya kwamba sio ile Yanga ambayo tumeizoea kwa baadhi ya misimu, Yanga ambayo imechangamka inacheza mpira mzuri na wanashinda mabao mengi tu, lakini kwa kocha huyu bado naona kuna baadhi ya vitu havijakaa vizuri.
1: Okay. Sawa. Bana iko hivyo. Toa jana ulituambia Yanga ana nafasi kubwa lakini haijatokea hivyo. Maelezo tafadhali.
0: Yeah, ni kweli. Niliwapa nafasi kubwa sana Yanga kushinda kutokana na ushindi wao mfululizo dhidi ya simu wake. Niliamini ya kwamba Simba angeingia na pressure na Yanga wasingekuwa na pressure yote, kwa maana ya kwamba wameshinda mara nyingi zaidi. Na ndio maana wao nikawapa nafasi kubwa. Japo nilisema dabi pia ni 50-50. Mechi ambazo wakati mwingine zina vitu vingi sana. Sikutegemea Yanga kicheza kwenye kiwango hiki. Mechi nyingi ambazo hata mechi ambayo ilimalizika kishinda bado hakucheza katika kiwango kama hiki. Unaona kabisa kwamba Simba alimiliki mpira ndani ya dakika kama 20 hivi. Baada ya kupoteana Yanga akakamata mechi. Na nilitegemea pia kwamba Simba kama nilisema hapa jana kwamba kama Simba atakata upepo basi Yanga atapata matokeo mazuri. Lakini kama Simba watacheza kwa dakika zote 90 wakiwa na uwezo ule, kitu ambacho sikuamini. Niliamini ya kwamba Simba wamekuwa kucheza mpira wao kwa dakika chache sana wakiwa kiongo bora, baadaye inaonekana kama wasaji wanakata pumzi. Sasa hili nadhani kambi ya Afrika Kusini kuna kitu ambacho Steve Barker anajua. Yaani amepeleka Afrika Kusini, kuna kitu kimeongezeka hasa kwenye pumzi. Wachezaji wana pumzi sana.
1: Okay.
0: Nadhani miongoni mwa vitu ambavyo mwalimu ameboresha. Na nilisema kabisa Simba akiboresha eneo la pumzi atakuwa na timu bora sana. Lakini kwa Yanga, da, leo amekata upepo sana.
1: Sawa, toa. Pengo la Aziz Ki. Umeliona pengine kutokuwepo kwake pengine ndo tumesababisha Young Africans kucheza chini ya kiwango kama ambavyo unasema?
0: Yawezekana, yawezekana kwa uwezo unao Aziz Ki. Kuna wakati hata kama anafanywa mabadiliko akirudi bench anasema tena kama kocha. Ni mchezaji ambaye amekuwa na vitu vingi sana ndani ya timu. Kwenye eneo la kubadilishia nguo kwa maana ya vumbani, amekuwa mchezaji muhimili mkubwa sana. Mawazo yake, fikra zake, namna ambavyo anahamasisha wenzake, ni mpambanaji, anatamani timu ishinde. Aziz Ki ni mchezaji ambaye anatamani timu kushinda tu muda wote. Kwa hiyo nadhani kukosekana kwake pia kuna kitu kimepungua na ime imepelekea pia wachezaji wengi kuonekana kama hawako katika hali ya

0: Lakini bado Yanga kupata pengo la kuumia kwa Doki Aboya. Unajua watu wengi wanapoangalia hizo mechi hawajai kuwafuatia wachezaji wawili, Maximilian Nzengeli na Duke Abuya pamoja na Jiji Diara. Hawa ndio huwa roho ya Yanga. Yaani matokeo ya Yanga yanazunguka hawa wanaume watatu hawa. Sasa kama unamkosa Duke Abuya katika eneo la kiungo na wakati huo Simba wameikamata mechi, tafsiri yake sasa. Maana unajua Duke Abuya anaenda uchezaji wake ule wa nguvu, anapambana na uwezo wa kuvuruga mashambulizi, anakata sana umeme na walishatengeneza combination nzuri sana na Maximilian Nzengeli. Kwa hiyo kuondoka kwake akaachwa sasa mfia timu mpambanaji Nzengeli akicheza peke yake. Sasa kitu ambacho kuna kitu ambacho kienda kupungua katika eneo la kiungo cha Yanga, na unajua timu yote ile ambayo inashinda lazima kamate eneo la kiungo. Simba walikamata kiungo hasa baada ya kuondoka Duke na mabadiliko ambayo mwalimu aliyafanya. Ngoma alivyoingia hamna chochote ambacho anataka kuongeza zaidi ya kumuona anacheza rafu tu ambazo hazina faida yote. Kwa hiyo mimi niseme kabisa kwamba kukosekana kwa Ziziki katika eneo la kiungo, kukosekana tena kwa Duke Aboya si sababu sana kimpira useme ya kwamba wasingefungwa, lakini kwa namna moja ama nyingine kuna kitu ambacho nimekiona, kwa maana ya kwamba rhythm ya timu nimeona imepotea.
1: Okay.
0: Kuna kitu kimepungua.
1: Okay, sawa. Neo Maema. Alichoma
0: alafu
1: kapiga goli.
0: Akasawazisha makosa yake.
1: Naam.
0: Ni mchezaji ambaye kwa siku za karibuni amekuwa katika kiwango bora sana. Na yawezekana ndio maana Simba waliweza kupambana kwa kisha kwamba hawakimbii, kwa sababu alikuwa na ofa na Steve Barker akamwambia Simba tafadhalini chonde chonde. Nasikia za chini chini mtaka kumwacha Maema. Fanyeni kile inawezekana, huyu kiumbe namhitaji kwenye timu. Kwa Maema amekuwa ni kiungo muhimili mkubwa sana kwenye timu. Japo napokuja swala la kusaidia timu katika ulinzi, Maema sio mzuri sana.
1: Sasa.
0: Na hata ile kosa ambalo alifanya ni kwa sababu kiasilia sio kiungo ambaye ni mkata shombo, mkata umeme. Yeye ni mzuri sana kwa maana kuunganisha timu na kupiga pasi zake ni mzuri sana. Lakini napokuja swala kusaidia eneo la ulinzi kiukabaji, anakuwa anakosa ile nidhamu ya ukabaji. Kosa ambalo alifanya ni kwa sababu ni eneo ambalo yeye sasa kiasilia alistahili kuweza kusaidia, lakini kutokana na aina ya uchezaji wake. Ndio maana mimi siwezi kumlaumu. Sikushangaa kwa anafanya kosa kama lile. Lakini angalia sasa ukubwa wa mchezaji baada ya kufanya kosa, nadhani aliumia sana moyoni akiamini ya kwamba hii ni mechi ambayo wamekubaliana kushinda. Na unajua tena Mo aliweka fedha nyingi sana nasikia aliweka hadi ya bi nzima kama wanashinda. Kwa hiyo ni mechi ambayo wachezaji walikuwa wamechakula amini kupambana kwamba lazima tupate matokeo. Afu unachoma. Kwa hiyo alichokifanya sasa kuonesha kwamba yeye ni mkubwa. Yaani hii ndio sasa tafsiri ya mchezaji mkubwa. Ameshafanya makosa, anaondoka kwenye eneo lake, anasogea mbele. Pua zake zinanusa. Na mwisho wa siku unaona kila ambacho anataka kufanya katika eneo ambalo linahitaji utulivu mkubwa sana. Ametulia, anafunga bao. Kwa mimi niseme kabisa kwamba kongole kwake. Sasa amesawazisha ile kosa ambalo pengine labda mechi ingeisha hivi. Yawezekana lawama nyingi sana zingemwonkea Neo Maema, lakini kwa kila ambacho amekifanya ni kongole kwake na maonesho kwa mavu yake na ukubwa wake.
1: Sawa, toa kufungwa kwa Yanga pengine na ushindi wa Simba. Kwa Yanga unaweza kuwa na athari gani kuelekea katika michezo ambayo inafuata?
0: Kwa Yanga siamini kama kutakuwa na athari. Hamna athari yote kutokana na kushinda mechi nyingi sana mtawalia. Ila kama watapewa pressure na mashabiki wao. Unajua miongoni mwa mashabiki ambao huwa wana nguvu na maamuzi ni mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo inawezekana wakaja na nguvu kubwa sana kujaribu kutia pressure, kwa maana ya kufanya mabadiliko katika benchi la ufundi. Yawezekana wakashinikiza na viongozi wao mara nyingi wanawasikiliza. Kwa hiyo ni kile ambacho kinatokea kwenye timu. Lakini kama wataamua kutulizana, mimi siamini. Bado wana uwezo kushinda mechi ambazo zinafuata bila shida yoyote. Wana uwezo kuvuna alama na wakaendelea kukimbizana kwa maana lesi ya ubingwa ikaendelea. Lakini kama wataingia kwenye mgogoro, basi naweza likawaathiri, lakini siamini kabisa hata kidogo. Wamekuwa kwenye ubora kwa muda mrefu, wamebeba ubingwa mfululizo. Mimi naamini kabisa kwamba mechi ambayo zikuumiza sana, kwa sababu wao wameshinda mara nyingi zaidi. Light kama ingelikuwa wanapokezana, huyu anafungwa, baada ya muda tena anafungwa, ingekuwa na maumivu makali. Lakini kwa ushindi wao ambao wamekuwa wanapata mara kwa mara, mimi siamini kabisa. Wana viongozi makini, wana viongozi ambao wameucheza mpira, wanajua wanachofanya. Ni viongozi ambao wamekuwa wana mchango mkubwa sana ndani ya Yanga. Kwa mimi siamini kama ni mechi ambayo inaweza ikawatoa katika listi za ubingwa, labda wakitaka wao wenyewe. Kama wataamua wenyewe, basi watakuwa wamejitoa wao wenyewe, lakini siamini. Siamini hata kidogo.
1: Sawa, kwa Simba ina faida gani toa Ramadhani? Tumalizie hapo.
0: Kwanza kilio chao cha siku nyingi, mateso, majonzi, vilio kwa muda mrefu, hatimaye leo meno yote 32 yamekuwa nje. Kwa hiyo hii sasa kisaikolojia kwa wachezaji, tayari hili jinamizi limeondoka. Kuna baadhi ya mechi wanapoteza Simba, si kwamba walikuwa wanazidiwa, lakini mwisho wa siku unajiuza Yanga anashindaje. Yaani kuna wakati unaona Yanga anacheza kikubwa, anawaacha wanacheza na wafunga. Lakini mwisho wa siku unaona kabisa kwamba leo umekuwa na utulivu mkubwa, hasa kukubali wametanguliwa, halafu bado unawaona kwamba wametulia na wanacheza wakiamini kwamba tunaweza kusawazisha na kufunga tena. Naamini saikolojia imejengwa vizuri sana. Steve Barker, kambi Afrika Kusini kwa mara ya kwanza. Simba mara nyingi huwa wanakimbia nje ya nchi. Mara nyingi sana wamekuwa kusafiri mara Misri mara wapi, lakini kumekuwa hakuna faida yote. Raundi hii Misri, yani raundi Afrika Kusini, kuna kitu bwana Steve Barker anajua mwenyewe yawezekana. Alienda kusalimia mabibi, mababu kule. Kuna baadhi ya vitu ameweka sawa. Simba kisaikolojia wako vizuri sana, wamerejea. Na hii sasa itawabusti hata katika mchezo wa marejano, watacheza wakiwa hawana pressure yote na wakijiamini zaidi. Lakini kama wangepoteza mchezo wa leo, kwanza hali ya amani ndani ya klabu ingetoweka. Mangungu tuachie timu yetu, fujo zingeanza na Matola, kwa sababu kuna watu wawili ambao Simba kifungwa wao ndio wanaibeba timu na wao ndio wanakuwa wahanga wakubwa. Kuna Matola pamoja na Mangungu. Kwa hiyo najua kabisa kwamba kungezuka mtafaruku mkubwa na makundi ndani ya Simba wakiona kwamba haiwezekani. Maana hapo unasikia Mangungu, Mangungu Yanga, Mangungu Yanga. Hapo ndo unaibuka vitu kama hivi. Lakini nadhani mzee wangu leo pia atakuwa atalala usingizi mzuri. Hakuna mtu ana furaha, mimi nakwambia, kama Mangungu.
1: Okay.
0: Huyu mtu ana raha sana leo pamoja na Matola. Nilikuwa namuona Matola nyanyua mkono juu anachangilia kwa sababu ni miongoni mwa wahanga wakubwa Simba ikifungwa tuachie timu yetu.
1: Sawa.
0: Saikolojia Simba imewajenga vizuri na naamini watafanya makubwa zaidi.
1: Wachezaji wako watano tu waliofanya vizuri kwenye mchezo wa leo.
0: Kwanza Maximilian Nzengeli. Pili mchezaji mwingine ambaye amefanya vizuri zaidi Njiji Diara. Chile mbali kile kilichotokea, lakini bado saves zake zilikuwa za maana sana na amewanusuru leo Yanga. Pengine angefunga bao zaidi ya haya. Mchezaji mwingine ambaye amefanya vizuri sana na kongole kwake ni Elim Panzu. Leo amepambana sana. Shida yake bado ni ile ile, nyota kufunga kwake imekuwa ni shida, lakini bado unamuona ni mchezaji ambaye amejitoa sana kwenye timu. Lakini siwezi nikamwacha bwana mdogo Chilambo. Amekuwa akifanya vizuri na ni mchezaji ambaye namuona ya kwamba sasa hii ni hazina kwa taifa na hazina pia kwa klabu ya Simba ya Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi niseme ya kwamba hao ni baadhi ya wachezaji ambao mimi binafsi kuna mapungua umetimia au bado kuna moja.
1: Wataka ongeze.
0: Bana hao ndio nyota wangu bana kwenye kapu langu leo.
1: Sawa. Bana iko hivyo msikilizaji, tuna break alafu tutarejea. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
2: Mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Yes, bana, tumelejea hapa. Tuwa Ramazan, mambo ndo hivyo. Dabi imetamatika. Kwa hiyo sasa hapa, tunachosubiri ni kama watakutana tena mwakani. Sindiwe? 2027. Huko pia ndo ataweza kujua nani ambaye ataweza kushinda tena. Lakini hii dabi imetamatika na Simba mfanikiwa kuondoka na alama tatu. Ujumbe kwako msikilizaji hapa, kabla hujaenda kutazama taarifa nyingine, ujumbe ambao umeweza kutuma unasema Mario Pubunda, Musa na Twaha juzi nilisema kwenye benchi la fundi Yanga ikitufunga tena naacha, anasema na, anaachana na mke wake, mlikataa, sasa yako wapi? Sisi hatukukataa, lakini issue ya kusema kuachana na mke wako anakosa gani sasa? Mfano kama Simba ingefungwa alafu kaachana naye, yeye alikuwa anakosa lipi? Kwa hiyo heshimu pia mke wako bwana. Sawa, mwingine aliyetuma ujumbe anasema meza michezo Baingete Blongo wa Mikoyo, kongole kwa Simba leo Diara, kulala kumepungua. Mpanzu Hoye yakaandika hivyo kabisa, ni Hoye. Twaha ulitaja mmoja, wametaja wanne tu. Anasema umetaja wanne. Sawa, mwingine hapa Twaha hujataja mmoja, umetaja wanne tu. Ujumbe umejirudia. Asante kwa ujumbe wako. Mwingine hapa, Yanga atakuwa na athari zidi ya Tabora hadi kocha atafukuzwa. Wewe Twaha unaibeza Simba sana. Baingeta Lusweka kutoka Chumwi, Mastoni, anasema Twaha unaibeza sana Simba bwana. Wana Simba anasema hivyo. Meza michezo ni Kakatinga wa Masinono. Kwa leo tumefuta uteja na ubingwa ni wetu mwaka 2026-27. Yeye kaandika hivyo. Mwingine anasema meza michezo amelala na viatu kwa kipigo cha leo ni Godfrey Somba Samaki wa Bukama Ikizu pale, yakaandika hivyo kwamba amelala na viatu. Mwingine anasema Baraka Denja kutoka Nyamakokoto Sekondari, yote kwa yote siri ya Yanga mwaka huu kazi ipo, kaandika hivyo. Baba Zawadi ama Baraka Kijanzige Simba anasema chama hatari sana, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wa kwako. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, Baba Zawadi, nishasoma ujumbe wa kwako. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji kwenye meza michezo anasema ni Tokulo Maila kutoka Simiu Simba, yeye kaandika tu hivyo. Sawa, asante. Maganda kutoka Lutubiga, leo niko na furaha sana, Simba hatari sana, kaandika hivyo katika nafasi. Ujumbe mfupi. Ujumbe mwingine ambao umeweza kutuma hapa msikilizaji kupitia nambari zetu za hapa studio anasema Kiseri Ntori Mwibangi, furaha tu kwa leo, Simba imeonyesha heshima, Young Africans wasizoe, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa ni msome kama Ngoda Lunili, yeye anaona kocha ndo kaharibu mechi, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Mwingine hapa meza michezo Shiwa Lamek anasema Simba bingwa, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Peter Nyamkoma wa Lungabore Mgumu pale Serengeti, Simba nguvu moja, kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Mwingine anasema mashabiki ukumbini walisema tunapiga pale pale kwenye mshono, yani ingekuwa huku huku Kisesa, anasema haya ulivyoandika. Sasa mwingine hapa anasema meza michezo inaitwa Machage Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza, yani leo anasema nina furaha, yeye anasema hivyo kwamba leo ana furaha sana. Nimepiga simu tafadhali ndugu yangu, tusialibiane siku muda si bado. Sawa, mwingine hapa aliyetuma ujumbe anasema yupo Kisesa Mwanza pale, anasema na furaha sana Yanga kufungwa, walikuwa wameshatuzoea hata walivyofunga awamu ya kwanza, mashabiki ukumbini walisema tunapiga pale pale kwenye mshono. Sawa, nadhani ujumbe ambao pia uko unaeleza ungekuwa nyumbani ungechinja. Anasema meza michezo anaitwa Dan Mabindo Kalemela pale, Simba wako mbele Mwingine hapa meza michezo anaitwa Jeremia Bab John kutoka Bunda Store Simba leo kaupiga mwingi zaidi. Asante pia Bab John kutoka hapo lipo. Mwingine aliyetuma ujumbe Pakome Yanga bingwa tu, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa Jay Waguta anamshukuru Mungu kwa kuibariki Simba kushinda. Asante pia kwa ujumbe wako. Bana iko hivyo. Tazame pia Twaha Ramadhani taarifa zingine za michezo lakini sasa huku pia ni katika nafasi pingine ya burudani. Sindio urembo kule bwana. Kwenye urembo mimi kule ni shabiki mkubwa sana na nimepiga kura. Nimepiga sana kura, nimeshiriki kupiga kura sana. Mara nyingi. Sasa bana Jihan yameibuka mshindi wa Miss Grand International 2026 walikuwa wanachuana na mrembo mwingine kutoka Ecuador kule. Kwa hiyo bendera Tanzania imepeperushwa vyema kabisa. Tenda kusikiliza hapa kila macho kilivyo, kila macho kiliweza kujiri kule.
1: Grand International 2026 is about to be crowned.

is it gonna be? Miss Grand International 2026 is Miss Grand.

0: Shangwe ilikuwa kubwa sana bana, bendera Tanzania ikiweza kupepea vyema kabisa, Jihan akiweza kuibuka mshindi bana. Kwa hiyo Tanzania pia kongole kwa kuweza kuhakikisha mnapiga kura kwa wingi zaidi. Tua Ramadhani, wewe pia huku ni mdau kwenye ulimbwende, si ndio?
1: Yeah, nimekuwa miongoni mwa michezo ambayo naifuatilia sana kwa sababu napenda ulimbwende na huwa napenda kuwatazama. Yaani ni mtu ambaye anapenda vitu vizuri, kwa hiyo huwa nawafuatilia na ni michuano ambayo pia wanaifuatilia. Soko mwaka huu tu nimekuwa ni muumini mzuri wa kufuatilia mashindano haya. Japo kwa siku za karibuni kama kuna mvuto fulani ulipungua, lakini bado naamini kabisa kwamba ni miongoni mwa michezo ambayo Tanzania imekuwa ikifanya vizuri kutokana na kuwatoa walimbwende kweli kweli, ambao hata ukienda kushiriki na kushindana mataifa mengine tumekuwa tukifanya vizuri. Yaani sio kinyonge namna ile. Yaani tumekuwa tukifanya vizuri na wapo mabalozi wazuri tu ambao tutangaza vizuri na hatimaye tuka zidi kufahamika kwenye uso wa dunia miongoni mwa nchi ambazo zimebarikiwa kuwa na walimbwende. Tuna nchi wa wengi sana bana. Maua yapo mengi sana. Nchi imebarikiwa maua bana.
0: Okay. Sawa. Bana iko hivyo. Tutazame pia taarifa nyingine. Tua Ramadhani, zipo nyingi kweli kweli. Unajua leo michezo mingi imeweza kupigwa na leo pia ni weekend. Mambo yamekaa vizuri kabisa. Bana twende kimataifa dakika 41. Mara baada ya saa 3 kamili usiku. Bana tutazame ligi kuu England na ligi zingine barani Ulaya. Mechi ya mapema, Arsenal wamefanya comeback dhidi ya Leeds United mabao 2-1, Aston Villa 2 na Brentford 2. Chelsea wakazinduka ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya FC Bournemouth, na wakati Ipswich Town wao wakiweza kupata ushindi wa mabao 2-1. Sunderland wakiwa nyumbani wamekiona cha moto baada ya kuchakazwa mabao 2-0 na Brighton, na wakati mechi ambayo imetamatika hivi sasa kulikoni Manchester United sare ya 1-1 dhidi ya Tottenham. Tottenham wakiwa pungufu lakini wanasawazisha. Dani Mbumo akifunga dakika ya 73, lakini baadaye Tottenham wanasawazisha dakika ya 92, ziliongezwa dakika 8. Kwa hiyo kwenye dakika ya pili tu ngoma ikarudi. Pale Ufaransa kuna mchezo ambao unamalizika muda si mrefu. Le Havre wamechapwa 1-0 na Lille, na kati Betis baadaye na Angers, Lorient zidi ya Paris, Monaco zidi ya Tourisse, na kati PSG zidi ya Le Mans saa 3 na dakika 45. Ujerumani Bundesliga, Augsburg zidi ya Bayern Munich sare ya 2-2, Hoffenheim zidi ya Hamburg SV, Hamburg FC wakishinda 3-2, Mainz wakiweza kuchapwa na Bayer Leverkusen mabao 4-3, Paderborn wakiweza kuchapwa na Stuttgart 2-0, Union Berlin 1 Elversberg 0, na wakati mechi nyingine RB Leipzig wakiwachapa Frankfurt Eintracht Frankfurt mabao 6-0. Pale Italia, Genoa 2 Fiorentina 1, Parma wakichapwa 3-0 na Inter Milan, baadaye Napoli na Feyenoord. Lakini pale Spain, La Liga, kuna mchezo ambao umeweza kupigwa. Atletico Madrid wameshinda 2-1 dhidi ya Alaves, na kati Barcelona wakishinda 3-0 dhidi ya Getafe, baadaye ni Real Madrid wakiwa nyumbani kuwakaribisha Villarreal. Kwanza Tua Ramadhani, tutazame kwa Manchester United, sare nyingine tena bwana.
1: Miongoni mwa makocha ambao na wakati mgumu sana ni Michael Carrick. Kila ambacho alituonesha kwa mechi zile za mushomusho ligi inaelekea kumalizika, baada ya kufanya makubwa sana na kuibeba Manchester United, na wengi wako na imani pengine saa ligi itakavyoanza huenda akaja kwa kishindo, kwa maana kwamba timu amekaa nayo kwa muda na wachezaji ameshawajua na kuna baadhi ya nyota amewasajili. Kwa wengi walitegemea kwamba angeanza ligi kwa kishindo, lakini ni tofauti kabisa. Amekuwa na matokeo ambayo sio mazuri. Timu inaonekana bado, Manchester ni kama ugonjwa wake bado ni ule ule. Kuna wakati wanapona ugonjwa na kuna wakati hali inarudi tena. Kwa hiyo kwa Man United huwezi ukashangaa matokeo kama haya, lakini sasa hadi lini? Miongoni mwa vitu ambavyo mashabiki wanajiuliza, nini hatima Michael Carrick? Mimi pengine naanza kuwa na mashaka. Yaani miongoni mwa makocha ambao Christmas kwao inaweza kuwa ngumu, wakipita basi ni bahati. Miongoni mwao ni kocha wa Yanga, kocha wa Manchester United Michael Carrick. Namuona kabisa kwamba amekalia kutikavu. Yaani kuna baadhi ya makocha na mashaka nao. Yaani kama Christmas watakula wakiwa kwenye vilabu vyao. Sasa mashaka Michael Carrick, sijui nini kimemsibu, kwa sababu kama alipewa timu kwa muda na akafanya makubwa, wewe umeshajenga imani.
0: Sasa
1: lakini bado kumbe tatizo la Manchester United ni lile lile. Yaani ugonjwa ni ule ule mgonjwa tena, ugonjwa wake umerejea. United haitishi, United ya kawaida sana. Bado ukiangalia morali, upambanaji, miongoni mwa vitu ambavyo vinaonekana kwenye timu havipo tena. Yaani ile spirit ya ushindi ile ambayo tunaiona sio ni tena kwa Manchester United. Sijui shida nini, Michael Carrick anaweza kuwa anajua mwenyewe.
0: Okay. Sawa, Arsenal walitanguliwa kipindi cha pili na Leeds United, lakini baadaye wakajibu mapigo wakashinda 2-1.
1: Wana timu nzuri na mimi nasema kabisa kwamba bado nawaona watatetea taji lao. Yaani sina shaka bado wana uwezo wa kutetea taji lao, kwa sababu baadhi ya timu ambazo naona kabisa kwamba pengine zingewapa ushindani mkubwa, bado naangalia matokeo yao yamekuwa yaeleweki. Kwa hiyo mimi nasema kwa kikosi kizuri ambacho wanacho, muunganiko bora walionao, morali walionayo pia, kocha bora waliye naye, mimi sina shaka. Matokeo ambayo wanayapata ni jitihada za kocha ambaye wanaye. Japo naona pengine yasikana ni uchovu, unajua kubeba ubingwa, kurudi tena kuwa na nguvu ile ile wakati mwingine na kwa changamoto. Kuna baadhi ya mechi namuona Ateta akipata wakati mgumu kwa maana ya kushinda. Sasa ligi ya Uingereza ni kama wanakamia, yani timu ikiwa bingwa msimu unaokuja unakuwa sasa kila timu unayokutana nayo yeye unakuwa anacheza finali. Yani ukishakuwa bingwa unaporejea kwenye msimu mwingine, kila mechi ambayo unacheza wewe hawatamani kwa rudia tena kubeba ubingwa. Ndio kitu ambacho naona Mikel Arteta anakutana nacho, lakini bado pamoja na hayo yote bado na imani kubwa tu ya kwamba Arsenal ana uwezo kutetea taji lake. Endapo ataendelea kiwango hiki bora ambacho anacho, sina shaka juu ya hilo. Naweza katia tena taji.
0: Sawa, FC Barcelona wameshinda mabao matatu dhidi ya Getafe.
1: Wanakuwa mabingwa mapema sana. Ni miongoni mwa timu ambayo itatoa taji hili mapema mechi zikiwa bado, basi ni Barcelona. Wana kiwango bora sana. Rafinha katika kiwango bora sana. Wana wachezaji ambao umri wao pia ni rafiki na wanapambana, unaona kabisa kwamba kuna kitu wanakitaka. Kwa hiyo sitoshangaa kuona kichetea tena taji lao. Yaani tena sasa msimu huu ndo naona kabisa kwamba wataleta taji mapema. Yaani unaweza kuwa msimu ambao kwa mwepesi kwao, pengine kulikuwa hata msimu uliomalizika. Sio ni kama kutakuwa na ushindani mkubwa sana kwa simu wake Real Madrid ambaye mpaka sasa haieleweki. Kwa hiyo hii inaweza kuwa inazidi kumpa nguvu kubwa Barcelona kupambana kuhakikisha kwamba anatia tena taji lake. Una kiwango bora sana, wachezaji wengi wazuri na wachezaji wao wengi sana, wao katika kiwango bora sana. Rafinha katika na ulimwengu wake kwa sasa.
0: Okay, sawa bana. Shirikisho la soka pale nchini Ureno toa Ramadhan limemfungulia kesi Cristiano Ronaldo kwa kuondoka kambini na kumsimamisha kwa muda kushiriki mechi za Ureno hadi pale itakapoamuliwa. Ronaldo mwenyewe alipendekeza achukuliwe hatua kwa kuondoka kambini kwa kuwa alikosea. Kwa hiyo pia na wao wameweza kumfungia.
1: Kwanza ni mpongeze Cristiano Ronaldo. Naye ni binadamu, kuna makosa ambayo anafanya, lakini makosa yake ambayo anafanya ni kwa sababu anapenda mafanikio. Anaipenda sana nchi yake, anapenda kuona kwamba yeye ni sehemu ya ushindi wa timu. Anatamani kuona kwamba mchango wake unakuwepo kwenye timu ya taifa ya Ureno. Ni mapenzi makubwa sana ambayo anayo, lakini bado pia rekodi zake ambazo anazitafuta. Kuna baadhi ya rekodi ambazo anazitengeneza, anatamani ni yaani ni mchezaji ambaye ni mpambanaji mno. Sasa kuna wakati malengo ambayo anayo yanapelekea anafanya baadhi ya vitu vingine ambavyo vinakuwa sio vya kiungwana. Kuna wakati atoa kauli ya kwamba kurejea kwake mpaka kocha timu ya taifa Ureno aondoke. Lakini nadhani amekaa akafikiria kwamba ni utovu wa nidhamu na anataka kuwa mkubwa kuliko timu. Yeye anataka kuwa mkubwa kuliko nchi, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kama ameliona hilo na akashinikiza apewe adhabu, maana mimi naamini bila pengine kushinikiza wanamuogopa Ronaldo. Ndio kweli ulivyo. Ronaldo ni mkubwa kuliko timu ya taifa ya Ureno. Ronaldo ni mkubwa kuliko timu. Ronaldo ni mkubwa kuliko kocha. Sasa hiki ambacho amekuwa nacho kitaka kumpa kiburi na kujiona kwamba bila yeye hakuna Ureno, yeye ndio kila kitu. Lakini kwa busara ambayo ameitumia na kushinikiza apewe adhabu, nadhani jambo jema na kweli wampe adhabu kulingana na kila ambacho amekitana. Lakini bado pia mimi naamini nafasi bado ipo kwa Ronaldo kurejea tena na kwenda kulipambania taifa lake pendwa sana Ureno, ambao ndio taifa lake na amekuwa akitamani kuona kwamba Ureno inapata mafanikio. Yani hiyo yote ni kwa sababu mnajenga nyumba moja, afu mnagombania fito. Walichogombania ni fito, lakini bado nyumba ambayo wanajenga nyumba moja ya Ureno. Kila laheri kwake, naamini ya kwamba adhabu itaisha, atarejea tena na kuendelea kuipambania timu ya taifa Ureno. Ni mpambanaji, mpambanaji sana Ronaldo.
0: Sawa, bana toa naamini hivyo kwamba ni mpambanaji sana Cristiano Ronaldo. Dakika 49 msikilizaji, 0684 600 007, andika hizo namba, narejea tena 0684 600 007, 0684 600 007 na 0656 55 0656565571. Narudia tena 0656565571. Nimetaja taratibu, maana watu pia wanalalamika bana namba mnataja ni kwa mmemaliza. Sasa nimetaja nimerudia karibia mara tatu. Kwa naamini kwa mtu ambaye alikuwa pengine ana pen kama uko na simu umeandika vizuri kabisa. Sasa line yangu iko wazi kwenye dakika 10 za msikilizaji. Tuambie wewe umeona nini kwenye mchezo wa leo kati ya Simba pamoja na Yanga, mchezo ambao umetamatika hivi punde. Kwa hiyo line yangu iko wazi kabisa. Tanza na wa kwanza hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari yako?
2: Salama, naitwa Paulo ama Kajarua kutoka Neruma.
0: Kutoka Neruma, karibu sana.
2: Hao Yanga waliingia bila viatu. Tuliona wanatembea bila viatu. Walale bila viatu pia.
0: Okay, umemaliza?
2: Yeah.
0: Sawa, asante. Wasalimie sana hapo Neruma. Sawa. Dakika 51 msikilizaji. Endelea kucheki na sisi hapa kupitia namba zetu za hapa studio ambazo tayari tumekwisha kutajia. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Ah, sawa. Wachani muondoe, ni kama kashika line. Cheki na sisi hapa msikilizaji 0684600007. Hello.
3: Hello studio.
0: Ndio, sauti ya nani?
3: Daita Mwira Manyama, mtaji wa Madungu, niko Nyabaengele kata ya Msanja, Msoma vijijini.
0: Sawa, kutoka Nyabaengele, Msoma vijijini. Karibu sana.
3: Mimi niseme tu kwamba alivyokufa mzee Mpili mganga wao, tutawafunga sana.
0: Mm. Sawa, bana yeye ameona hivyo. Mwingine hapa. Halo. Halo?
4: Halo studio.
0: Ndiyo, sauti ya nani?
4: Yohana Kurwa, wengi upende kunita gazeti na piga simu nikiwa Faruabu hapa.
0: Sawa, karibu.
4: Sante sana, mimi kusuro nimeona yani, kilicho mponzo Yanga ni pale tu kumia kwa Duke Abuya. Ipo mumia, lipotumia Duke Abuya pamoja na sababu za yule yule teacher wetu yule. Kwa... Ndo nicho ikiona ni wake tu hongera watani zetu kwa leo. Wameona mwezi. Inarudi hapa Ruabu. Barimie toa.
0: Anakusikia na zimekwisha fika.
1: Nasipokea.
0: Sawa, wacha tucheke na mwingine hapa. Halo.
5: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, sauti ya nani?
5: Nzuri, ni Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama Ikizo.
0: Sawa, kutoka Bukama Ikizo, karibu.
5: Mimi nasema kilicho tuponza sisi Yanga ni kujiamini. Tulijua siku zote Simba ni mteja wetu. Kwa hiyo sasa wachezaji wengine wakawa wanasema muda wote tu tapata goli, na walipopata goli Yanga wakarudi nyuma, hakuendeleza mashambulizi. Maana na jua Yanga huwa ikipata goli inakazana kupata goli za pili na tatu, lakini leo acha tuzarana viatu. Kazi njema Godfrey Naja.
0: Sawa, asante, asalimie sana hapo. Ila kucheke na sisi hapa msikilizaji kwa unyonge kabisa pia. Haya, halo.
6: Habari yako studio.
0: Salama kabisa, sauti ya nani?
6: Hii ni sauti ya Mabamba mjukuu Maija, anapatikana Custom Wilaya Msoma vijijini kata ya Bukima.
0: Sawa, kutoka hapo Custom Msoma vijijini, karibu.
6: Sisi Yanga tumejitahidi kipindi cha kwanza, tumejitahidi sana, ila kosa lililofanyika pale baada ya Duke Abuya kuumia alafu kocha wetu yule sasa naye sijui ana mfumo sasa, ndo akawa ameweka wale ambao wametoka sasa, ndo ikasababisha Simba kutushambulia, alafu yeye akaenda kujilinda. Yaani huyu kocha kama ataendelea kukaa hivi hivi itatugharimu. Mimi kwa ushauri wangu aende tu akale Christmas kwao huko ba.
0: Sawa, asante bwana, salimie sana hapo. Mamba naonekana pia amechukia kweli tu.
1: Amechukia sana ndugu yangu Mabamba.
0: Sawa, acha tucheke na mwingine hapa. Hello. Kwenye line, hello. Hello. Unapopata line kuna watu wanaisumbukia au unacheza nayo pia. Hello. Kwenye line, hello. Mazingira fama leo. Ndio, habari ya kwako?
7: Hello.
0: Habari yako? Halo?
7: Nzuri, hapa studio.
0: Salama, sauti ya nani, unapiga simu kutokea wapi?
7: tunaongea na nani kutoka Tarime?
0: Kutoka Tarime, karibu.
7: Asante.
0: Ndio,
7: nakusikia. Napenda kuipongeza Simba kwa mchezo wa leo.
0: Ndio.
7: Maana Yanga walikuwa wametuzoea sana. Kwa leo tumefuta uteja wetu.
0: Haya, asante. Wasalimie Tarime.
7: Okay,
0: haya, sawa. Endelea kucheki na sisi hapa msikilizaji. Dakika 55 mara baada ya saa 3. Hello.
8: No.
0: Habari yako?
8: Naongea kwa sababu nyumbani mzao kutoka Kingibia Center.
0: Ongeza sauti tuweze kuelewana vizuri.
8: Mimi nimegundua kwenye mechi leo kumbe Simba tunapona pamoja na kocha bora. Ila Yanga ni bora lakini kocha ndo hawana. Wacha ndio kwa form mchezo huu mchezo ufasta huu. Bang. Kocha wa Simba. Hapo mmoja angeweka kocha hiyo kufanya
0: sawa. Okay, sawa. Asante bana, salimie hapo japo usikivu jao mzuri kiasi hicho. Mwingine? Hello. Punguza sauti ya redio yako nisikilize mimi. Ndio, habari yako?
9: Salama.
0: Sauti ya nani?
9: Natokea Mgumu mjini hapa, nipo Daniel Alzat Kitacha Bina.
0: Sawa, kutoka Mgumu, karibu.
9: Napenda kwa kuwapa pole wana Yanga tu. Basi tu kwa Yanga wajipange sana.
0: Inaonekana una furaha sana, si ndio?
9: Okay, poa.
0: Sawa, asante. Wasalimie sana hapo Mgumu. Endelea kucheki na sisi hapa msikilizaji, kwa namba ambazo nimekutajia. Hello.
10: Hapo kibali za studio.
0: Salama kabisa, sauti ya nani?
10: Hapo mapatia kuongea je tusikie. Watu leo ngependa kunitangaza niko na dadini ule pesika mkoa simia.
0: Upo wapi?
10: Niko upo Isega wilaya.
0: Ongeza sauti bro, ongeza sauti.
10: Niko Nasa Jineri. Wilaya Isega mkoa simia.
0: Sawa, karibu sana.
10: Mimi napenda shukuri pongeza Simba yangu ya Simba kushinda wale.
0: Okay.
10: Pamoja.
0: Sawa, asante asalimie sana hapo. Sawa, endelea kucheki na sisi msikilizaji hapa kwenye meza michezo. Dakika 10 za msikilizaji ndizo ambazo zipo hewani hivi sasa. Hello.
11: Hello.
0: Ndio, sauti ya nani?
11: Naongea na Ngonda Runini kutoka kwa Kiroba Mbugani.
0: Kutoka huko kwa Kiroba Mbugani, karibu sana.
11: Yaani nimeona hapo koja baba yangu mechi hapo kwa mtoa mdaasini. Alafu. Hivi nani Chirambo anacheza namba ngapi? Michael Dogo Feki.
0: Cheza namba 2.
11: Namba 2. Okay, poa.
0: Sawa, asante.
11: Haya.
0: Haya bwana, sawa. Dakika 58 msikilizaji, nitapokea simu mbili za mwisho. Hello.
11: Hello.
0: Ndio, sauti ya nani?
11: Unabakia kwa kongana za simu kutoka G1.
0: Kutoka G1 Bitaraguru, karibu.
11: Ndio, ndio kabisa paka sasa hivi tunatoka hapo tuko na wasikaji watu wa kwetu kwenye mpira. Kila slide yote kwa kero wa Simba.
0: Okay, sawa.
11: Alafu ndani chaji.
0: Naam.
11: Naomba kuuliza kwa pale mpanzo alipofunga goli aliandika nini pale chini? Kwa sababu kuna kitu alienda kuandika.
0: Nitafuatilia pia.
11: Okay. Ongera sana kwa wana Simba wote. Asante kwa jambo moja.
0: Sawa, asante usalimie sana.
11: Tunajua kabisa tunatuna Jose na Matia. Wote tunao kabisa wana fly wote leo. Leo watu wana Yanga wakina Kababu hawana viatu.
0: Sawa, asante bwana. Salimie hapo.
11: Haya.
0: Sawa. Simu moja ya mwisho hapa tutapokea. Unasema kama sikukuu hivi.
1: Mateso yalikuwa muda mrefu.
0: Moja ya mwisho hii hapa. Halo.
1: Fungua kaachiwa bwana.
12: Halo.
0: Ndio, sauti ya nani?
12: Sauti ya gazo kutoka Bukima.
0: Kutoka Bukima, karibu.
12: Napenda kupongeza tano wangu ajadi kwa mchezo wa leo. Napongeze kwa leo wameona mwezi.
0: Sawa, asante bwana. Salimie hapo.
12: Sawa.
0: Sawa. Bana, toa una chochote ili tuweze kuondoka hapa. Muda wetu pia si rafiki kabisa. Hauturuhusu hapa.
1: Kweli kabisa. Kubwa zaidi tutaangalizwa kwamba mtu ale mapema, akishakwamba anarejea, inawezekana usile tena. Kwa hiyo wale ambao wamefurahi, tufurahi, lakini pia tuwe na mipaka, waliofungwa pia, ununa lakini una mipaka pia. Kikubwa kuna maisha baada ya dabi.
0: Sawa. Tuwa nasema kuna maisha baada ya dabi, bana sisi tunaondoka hapa. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagoni, nilikuwa natoa Ramadhan. Midundo ya moto inafuata na Avi Zikunshas.

0: ya moto.
1: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
0: On the one and two.
1: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: ndani ya midundo ya moto.
1: Midundo ya moto. Ya moto. Ya moto. Midundo ya moto.
0: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
1: On the one and two.
0: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: ndani ya midundo ya moto.
1: Midundo ya moto.
0: Midundo ya moto. Moto. Moto.
1: Midundo ya moto.
0: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
2: On the one and two.
0: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: ndani ya midundo ya moto. Fire!
1: Well easy. Easy.

Kodi inakwenda kwa jina la When I See You ya Fantasia. Dada mbaya anatokea nchini Ujerumani, lakini anafanyia kazi zake nchini Uingereza. But then pia Marekani ni sehemu ambayo ana chill. Ladies and gentlemen, weekend nzuri kabisa ya Jumamosi. So tuna get down hapa kupitia 91.7 midundo ya moto right here. Inakuwaje time hii hapa? Unaisikiliza Mazingira FM ukiwa wapi? So unaweza kaniambia pia, then pia kwenye midundo ya moto kuna michongo mobu sana ambazo tuenda kuzungumza hapa pamoja. So karibu sana kwenye show. Tumeanza na chaba tatu kali hivi nini, dundo moja kali za kwenda kulikweli. And of course leo tumeanza kitbt. So kesi wanangu wale ambao pia ni wa hivi karibuni, to enjoy pamoja. So tumeanza mbali kidogo, na hii siko maana kwamba tutaenda hivi mpaka mwisho, hapana. So wote mta enjoy kupitia the biggest show in town. Bana hii hapa inaitwa midundo ya moto mpaka time flani ya 6 kamili. Time hii hapa ya kwenda kucheki na ngoma kali kulikweli, chapa kama 6-7 hivi. Na baadaye pia tutarejea kwenye ngoma kali za wiki ambazo zimechomoza mpya kabisa, ambazo tutaweza kuzifungua kwenye makaratasi. Ladies and gentlemen, so kesi kama ndo kwanza kabisa unaicheki hapa, midundo ya moto time hii hapa, hujachelewa kabisa. Karibu sana kwenye show, twenzetu sambamba. Of course beat kasi kama kawaida. Baadaye nitakuja na michongo mobu kulikweli hapa ambayo tuzungumza pamoja. Ladies and gentlemen, once again, hii hapa ni weekend nzuri. As I told you kwamba bana kutakuwa na kesi kubwa kulikweli. Of course ni kuhusiana na music tu. Karibu sana kwenye show. Na wale wanangu wa Simba, najua time hii hapa enjoyment ni kubwa sana. Mtakuwa mmekaa sehemu mmechill na mnasikiza Radio Mazingira FM. Pia utatuambia furaha yako ya hivi leo baada ya takriban kichapo mfululizo, na leo mmeibuka na ushindi. Wanangu wa Simba mpo, najua so hii itakuja kuhusu baadaye. Pia itakuja kuzungumza na wanangu wa Yanga pia, tutambie baadaye mmefeli wapi. By then pia napokea kipigo pia cha mabao mawili kwa moja bana pale nzi hapa. Lakini baadaye hivi tuna chill mitaa mingine. Yo, mimi naitwa Fizzo Conscious. Time ya 6 kamili tutakuwa na sign out. Karibu sana kwenye show, na hii hapa inaitwa midundo ya moto, na tunaanza kama hivi. Pia takuja kwenye brand new song. Ladies and gentlemen, karibu sana. Na of course nilikuwa nakupa mchongo kuhusiana na Fantasia, wanadada ambaye takriban miaka 38 kwa sasa. Of course moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri, ni muda mrefu kweli. Ngoma imetoka mwaka 2007 na iliingia kwenye Billboard Hot 100, ikiwa ni ngoma mia ambazo zilisumbua kipindi hicho. So it's okay kama utaisikiliza na utaielewa. Wale wanangu kitambo mtakuwa mnaelewa vitu vingi sana. Na hapa ni moja kati ya rekodi ambayo alimwimbia, let's say ni mpenzi au fiancé, wale ambao wanakuwa tunasema tunapigia na simu. Then pia kama anauzia namna gani ambavyo unaweza wakaonana. Of course alivyomuona pia kuna maneno kaeleza hapa, alivyomuona pia kuna vitu alipata. Of course ni ngoma fulani ya mapenzi ambayo ni ya kwenda kulikweli. So karibu sana kwenye show, tumeanza hivi na baadaye tarejea hapa. Of course tachill na wewe kwenye ngoma mpya ambazo zitakuwa ni brand new song ambazo tuweza kuzifungua. Mimi ni Fizzo Conscious, kama nilivyokuambia time ya 6 kamili tuna sign out. Karibu sana kwenye show.

Sina foto,

0: Black Belt, of course, ni Stamina, moja kati ya ngoma ambayo ime raise up zile stanza kutoka kwa Stamina, Shadow Brains. Bana, big time kwa ambaye una join na sisi time hii hapa, lakini big shout ambao tayari tulianza pamoja, of course, kupitia Midunde Moto time hii hapa. Bana, hey, ladies and gentlemen, ndo kwanza kabisa tuna switch on, of course, hapa kupitia Midunde Moto na kunda zetu mpaka 6 kamili za usiku wa leo. Vipi? So we mbana chill nasi hapa, of course, kupitia Midunde Moto. Tarajia hapa kwenye ngoma kali zile ambazo zime make heron this week. Of course, mefanya vizuri pia kwenye wiki hii hapa. Ngine pia takuja kwenye ngoma ambazo ni mpya kabisa, usio. Sasa kabla kufika huko pia nita kupa chaguo la ngoma matano hivyo tunenda sawa. We get the biggest show in town. Yapa inaitwa Midunde Moto mpaka time flani ya 6 usiku wa leo. Yo, wanangu wa Simba tuko pamoja, najua time hii hapa enjoyment ni kubwa kama nilivyokuambia. So Kesi nayo pia utakuja kutuambia hapa baadaye hivi. Imekuwaje kwaje bana leo? Kipofu kaona mwezi. Kitambo sana hiki tunajua So big time kwa ambaye uko pamoja nasi kupitia show hii hapa. Of course, kutokea Mazingira FM. Yo, wanangu wa Mgumu, tuko pamoja, najua time hii hapa. So Kiasi, kama wewe unatokea kipande cha Tarime na nini freshi, lakini pia wewe unatokea Musoma, Tanzania, bana, so Kiasi, wanangu wa Rock City, Mwanza na nini freshi, unasomana poa kabisa. But then pia wewe ambao unatupatia kutokea pande flani za Simiyu, Bariadi, Igebu kule kote nini freshi, Ukerewe, UK, Mwanza, Tanzania. Bana, so Kiasi, kama ndo kwanza kabisa na check nas, ni kumbia setu shaibuka, lakini zikana pia wewe ambaye unasikiliza, lakini usikilizi pia kutokia hii mikoa ambayo nimeitaja na unasikiza kokote kule, aina noma. Inawezekana pia sija utaji pia unatokea labda pengine maeneo fani ya Redstone Wild na nini fresh, tuambie karibu sana kama ndo kwanza kabisa na check show hii hapa ya Midunde ya Moto. So wana denzetu kupitia 0656555571 na 0684600007. Tuambie ngoma gani sikike kwenye Midunde ya Moto kabla ya kwenda kwenye zile ngoma mpya ambazo zimetoka wiki hii hapa, usio. So tunzetu kwenye ngoma tano kali ambazo tachagua moja tu. So kupitia 0656555571 na 0684, check na sisi hapa kupitia Midunde ya Moto, tuende sawa. Yo mwanangwe, kupitia namba hiyo 0656555571 na 0684600. Oh, pole sana, unatoka check tena kupitia nambari hiyo. Goma moja tu tumefanya fresh, alafu tunzetu bari kwenye background yupo Stamina, Shore Wings, Black Belt, bana mkanda mweusi bengoma ambayo iko kwenye background time hii hapa. Oi, inakuwaje bana, kama kaa
1: sawa?
0: Sauti yake nani na unapiga simu kutokea wapi mzee wangu?
1: Mjukuu wa Mbichi Kevin Ezekiel kutoka hapa Gatundu Karojekele.
0: Tunzetu brother, ngoma gani nasikika leo?
1: Ngoma Malaika.
0: Ah, okay, Malaika ni nani sasa mwanangu? Malaika ziko nyingi kweli.
1: Malaika mpya.
0: Ya nani? Oya, big bro.
1: Inaitwa Malaika.
0: Ya nani? Malaika ziko nyingi brother. Mchemka? Mchemka. I don't know, utacheki na Malaika pia. Yes, check na here pa kupitia 0656555571 na 0684. Mwanetu amesema Malaika, alafu hatujui ni Malaika ipi hiyo. So tuna dakika 10 tu za ku check na simu ya mkononi hapa. Au inakuaje? Oi. Inakuaje? Shwari.
1: Shwari vipi?
0: Kama kao, so check nani na unapiga simu kutoka wapi bro?
1: Niko mazaki hapa mzita mazaya.
0: Okay, ngoma gani nasikika leo?
1: Yanga Pam.
0: Inaitwaje?
1: Yanga Pam.
0: Sija kusikiliza, inaitwaje? Anga tam ndo nini, sielewa, sijisikia vizuri. Anyway, unaweza ka check tena kupitia 0656555717 na 0684600007. Check na sisi hapa ndani kupitia the Brown Radio Station, Mazingira FM time here hapa, na check na simu hii hapa, inakuaje? Oh, mzee, unakuaje?
2: Shori, shori.
0: Bana kama kao.
2: Kama kawa tani.
0: Aina noma. Tuzetu brother, umechangamka sana. Nitu nani?
2: Naitwa Mzavadini kutoka Bariadi Simiyu.
0: Tuzetu, ngoma gani nasikika brother?
2: Ngonge ngoma pale ya Feruzi Masela.
0: Aina noma. Poa, pamoja sana mwanangu.
2: Aina shida.
0: Okay. I don't know. So na check inasi kupitia 0656555571 na 0684600007. Tuenzetu, inakuaje?
3: Hello, studio.
0: Mambo vipi?
3: Taki, habari za hapa.
0: Poa poa, so check inani unapigia simu toki hapi?
3: Mama Wagile, Bunda Manyama Nyama Mtambo.
0: Mama Wagile, tuenzetu sasa Mama Wagile kutoka Bunda Manyama Nyama.
3: Itapendeza kama atangangia wimbo wa J-Melody jirani.
0: Okay, jirani, ya usio?
3: Sana.
0: I don't know. Okay.

0: hata risasi nazuliwa
1: na inakuaje bana kama kawa sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi okay ngoma gani unasikika brother kwenye midundo ya moto big time aina noma wapi hi brother aina noma so bana tunaenda kwenye simu ya mwisho pa alafu baadaye tutakuja kwenye mchongo mwingine tunapokea simu ya mwisho pa inakuaje kama kao
2: bana safi niaje Fadhili Mwamba
1: bana fresh sana sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi mwetu
2: hapa ni Marambeka Komore Center tatatu ambura tajiri fikra maskini na chukizi na majengo na hira
1: kunzetu
2: bana Fadhili fanya kama kulio mchango mmoja hivi ya makamua chujei na tamani
1: aina no mwanangu pamoja sana aina no kutoka kipande cha Komore Center na tamani of course ndio inafunga ukurasa so let's get it baadaye tarejea hapa kwenye brand new song ambazo zimetoka siku mimi wiki hii hapa of course hata ngoma nyingine pia zimetoka leo tenda ku zi press play hapa baadaye so give it up.

Capo, Toyo, Shesha, Petit Manu Rasta.

Bana hii hapa ni moja kati ya ngoma mpya ambazo zimetoka, naitwa Mario. Ngoma inakwenda kwa jina la Mtu Mzima. Ukicheki kileo pia kimefanyika New York, of course Marekani kabisa, katika jiji la New York. Big time kwa Mario, of course anafanya poa pia. Na juzi tu ametoka kwa Brace Tanzania, tuzo ya Afrima ambazo zimefanyika kule nchini Marekani. So big time. Hii hapa ya kwanza kabisa kati ya zile tano ambazo ni mpya kabisa. Let's go.

Bana kwenye background goma inakwenda kwa jina la Favor kwake Mimaz. Ya baba nimetoka Oktoba 7. Of course ni moja kati ya ngoma ambazo zimetoka wiki hii hapa. Big time kwa ambao wapo pamoja nasi kupitia The Brown Radio Station Mazingira FM, na hii hapa ni midundo ya moto. Mnaitwa Fizzo Concha 6 kamili tunasign out. So baadaye pia tutakuja na wanangu wa Simba hapa na wale wa Yanga pia tuambie. Pengine furaha yako ni ipi, lakini ipi kuhusiana na Wayanga pia imekuwaje? Baadaye hivi tutawapa shavu nini, alafu kama ni wa Simba basi utapeleka shavu kwa mtu mmoja, alafu ushindi unaenda kwa nani. Lakini pia wewe wa Yanga pia, so kesi pia utampa mtu mmoja pia kivyovyote vile bana. Tupo mpaka 6 kamili, of course hapa ni midundo moto mpaka time flani ya 6 kamili za usiku. Mimi naitwa Fizzo Conscious, kama nilivyokuambia hapa tuko kwenye brand new song, of course kwenye midundo ya moto. Hizi ni ngoma mpya za wiki, let's get it.

0: E bana, ngoma inaitwa bila sanaa Imamu Basi. Bana, moja kati ya watu ambao walikuwa naunda kundi la Harry Blast Crew. Bana, bonge moja la traki. Bana, big time koe ambaye sita kasoro kwa sasa tuko pamoja. Of course, unasikiliza midundo ya moto au vipi? Man, noma sana. Bana, tuende zetu mpaka sita kamili za usiku wa leo. Na rekesi kama utacheki na... Bana, mimi nataka mashabiki wa Simba. Watano, tunza na wayanga pia. Of course, watatueleza pia. Kidogo sana bana, tatizo lilikuwa wapi basi. Sia tunaondoka au vipi. Lakini kwa Simba, big time kwa mtu mmoja. Lakini so kiasi kupitia 0656 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Tunaanza na wayanga. Of course, kama utakuwa wayanga so kesi. Oi mwanangu.
1: Oi Fadhili.
0: Inakuaje mwanangu? So teke nani na shabiki wa timu gani?
1: Mwanangu, nakupata vizuri kabisa, nakupata vizuri kutoka pande za Kabusuri hapo. Umepata bahati ya kuzungumza na Kava, mwana wa Kava. Ukipenda unite Mshaijani.
0: Aina noma. Bana, wewe Kava, wewe shabiki wa Simba wewe.
1: Kava mwanangu.
0: Okay.
1: Sasa sikiliza nikwambie mwanangu. Endeleo furaha mwanangu, furaha ilionja mwanangu, yani acha kabisa.
0: Okay, sasa tunaanza na wayanga kwanza. Unasikia? Tunaanza na wayanga kwanza, tuambie pia. After kuja wa Simba, tunasema tunaanza na wayanga, au sio mwanangu?
1: Mwanangu, kupata line mwanangu. Niruhusu kidogo mwanangu. Nimcheki jamaa yangu hata mmoja tu mwanangu.
0: Aina noma, big time. Karibu sana. Mmoja tu tuondoke.
1: Ebana, nimcheki, nikimbie mpaka hapa Simiu hapa Bariadi. Nimcheki Ribasa age. Ribasa, najua sasa hivi ana furaha sana mwanangu. Yaani leo ilikuwa siku ya kutiki, Oktoba 10, so najua mwanangu leo ilikuwa siku ya kutiki.
0: Aina noma, big time mwanangu, aina noma, pamoja sana.
1: Aina noma mwanangu.
0: Aina noma. So mimi nacheki na mashabiki wa Yanga, tukianza nao kwanza. Watuambie tatizo lilikuwa nini alafu pia utatuambia what is the thing. Oya, inakuaje?
2: Kama kawa mani.
0: Bana, kama kawa. So teke nani na wapige simu kutoka pande gani mpre?
2: Migera wa pande za Mcharo.
0: Okay. Wewe shabiki wa timu gani wewe?
2: Mimi ni shabiki wa Yanga mwananchi.
0: Mwanangu, kwanza pole sana, na ilikuaje mwanangu tena leo?
2: Ni sawa mpira, lakini mimi naamini timu yetu iko vizuri sana, isipokuwa kocha ndo anazingua.
0: Kocha amezingua sehemu gani brother?
2: Kwa sababu tukaenda kuangalia hata michezo mitatu ya nyuma iliyoisha, alikuwa anacheza vizuri, lakini anapo kwenye swala la sabu, anapo kuwa anafanya sabu, yani inakuwa changamoto. Timu inashindwa ku maintain vizuri mpira.
0: Na usio.
2: Sasa mimi naamini benchi la ufundi likae litafakari hizo kuhusu swala la kocha wetu.
0: Aina noma. Pamoja sana brother, wape hai usopanda.
2: Uvipi? Haya shida.
0: Bana, huyo ni wayanga kwanza kabisa. Soto cheki na wapili pia wayanga. Tunataka tano tu, afu nne Simba kule imebakia. Aina noma, tuanze tu kupitia 0656 55 55 71 na 0684. Bana, leo ni kama Simba kashinda toka mwaka 2023. Mara ya mwisho kupata ushindi, lakini amekuwa akichezea sana. So wayanga tunasemaje, tumekosea api mwanangu? Karibu sana, inakuaje?
3: Hello.
0: Kama kawa.
3: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Wewe shabiki wa timu gani bana brother wewe?
3: Yaani shabiki wa timu ya Simba mimi.
0: Unaona sasa? Wewe Daniel Mabinde bwana, twende na wayanga kwanza tujaribu mstakabari. Tuanze tu kupitia 0656 55 55 71 na 0684. Tunze yetu, inakuaje kwenye line ya simu?
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Basi, habari ya studio.
0: Super fresh kabisa. We shabiki wa timu gani mwanangu?
4: Aise, nimefurahi sana.
0: We shabiki wa
4: Simba mimi.
0: Okay, sawa. Mimi nafikiri twende na wayanga kwanza mwanangu, alafu tujue nini tatizo, alafu shall kwa mtu mmoja tunaenda zetu, tunamaliza kabisa. Wa Simba tutafuta baadaye. Oi. Sema sauti ya radio iko juu sana mwanangu. Anyway, so kiasi. Naweza kucheck tena kupitia 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Karibu sana kwenye line. Bana, inakuaje?
4: Wewe.
0: Unaitwa nani?
4: Habari za studio.
0: Fresh, so teke nani unapiga simu kutoka wapi? Aina noma. Bana shabiki wa timu gani wewe Rambo Sogeja? MC.
4: Mimi ni Simba. Wayanga utawaona tu hizo tu asubuhi. Ile watu wa Yanga wanajivuta mlala na viatu.
0: Mbona amekuja bana? Tutakuja bana bana Rambo Sogeja. Samahani sana. Karibu sana kwenye line. Inakuaje? Oya, Yanga, mbona kama watu.
5: Hello.
0: Inakuaje?
5: Ah, kwema bana.
0: Eh bana fresh. Karibu sana kwenye midundo ya moto. Ni nani unapiga simu kutokea wapi wewe?
5: Karanga Kolole liko Magunga Bwemba.
0: Shabiki wa timu gani wewe?
5: Yanga, Yanga.
0: Aina noma. Bana tatizo liko wapi?
5: Ah. Mambo ya mchezo na lakini tulikuwa mchezo ulikuwa vizuri.
0: Mm.
5: Siku nyingine tutajipanga tu kama kawaida.
0: Aina noma. Pamoja sana. Tuambie mmoja twende naye basi. Wapole, wapole kabisa huyo.
5: Namtumia brother wangu anaitwa Kasis Masinde.
0: Mm.
5: Akiwa Kibara huko.
0: Kibara Mungu usio.
5: Sawa sawa.
0: Aina mkajifikiwa na shetani. Nikipofuata ukivaa miwani, nipongeze na jani. Bana wa Yanga pili huyo. Twende na tatu utakuwa ndo huyo hapa. Eh bana nakwaje? Hello. Haya, utakuwa wa Simba wewe. Aya, mimi nataka wa Yanga kwanza tujue tatizo liko wapi alafu mmoja tuenda naye wapole. Karibu sana. Sasa tujie.
5: Kwanza wala bomb za studio.
0: Bana fresh sana. Sote kenani unapiga simu kutokea wapi? Shabiki wa timu gani wewe?
5: Wananchi.
0: Wananchi. Bana tatizo liko wapi na tuambie kwa ufupi sana tuondoke.
5: Tatizo ni baada ya kidogo duke kuumia na sababu nyingine ambazo kocha amezifanya ambazo zilikuwa zilekelewa.
0: Lakini mwanangu tumeona Simba pia wakiposesi hata duke akiwemo pamoja na ushindi bado Simba alikuwa anafanya vizuri. Unahisi duke ndo alikuwa tatizo moja kwa moja?
5: Sema ya kiungo ni kama timu ilikuwa imepotea na baada ya duke kuumia na kwa sababu ikasababisha hizo skili za duke.
0: Okay, sawa. Mtu mmoja tuondoke hapa bana brother. Pole. I don't know pamoja sana mwanangu. Nipongeze na jana. Maisha piga mashuti. Yo. Bana big time call ambao unasikiza midundo ya moto time hii hapa. Tunataka tujue pia. Bana usiku unaenda kuingia. Bana sasa hivi dakika 10 zimesalia. Tuzetu haraka haraka tumalize na hawa wa Yanga pia. Oh inakuaje?
5: Salama kwema.
0: Tuzetu. Shabiki wa Tanzania unapiga simu tukio hapa.
5: Ni sawa hapa kutoka Mashewa bali hajisimia.
0: Shabiki wa timu gani wewe? Shabiki wa timu gani wewe?
5: Timu ya Yanga Africans.
0: Tatizo liko wapi brother?
5: Tatizo ni kocha, yani kocha kumtoa tu mdada ukosa, yani hapo kocha hatuna kocha hapo kinachotakiwa kumfukuza kocha.
0: Sawa, mmoja tuende naye brother tumalize kabisa hapo. Tunapotea
5: kama moshi.
0: Tuende na mmoja. Salamu ya pole mmoja.
5: Mmoja hapo namsalimu tu hapo aliko mama mkwe anaitwa.
0: Bwana wa Yanga mwisho hapa nabii tuondoke. Inakuaje mwanangu?
6: Hello.
0: Sauti yake nani unawapigia simu kutoka wapi? Nice. Bwana time yetu imekata ujue tuna karibu sana kwenye line ya simu. Inakuaje?
5: Kwa majina ya Baraka wa Yuba Maru kutoka za Buzume.
0: Shabiki wa timu gani?
5: Basi naona za wanaenda kwa poke simu. Inafusha.
0: Oya wana Yanga vipi bana brother? Kuna shida gani tena hapo? Tuondoke basi na moja tumalize hapa. Mdeto umekata. Mimi nitawaruhusu wa Simba ujue. Au mnaogopa? Hey inakuaje? Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi? Shabiki wa timu gani wewe brother? Jangwani. Bana tatizo liko wapi brother? Kocha anatufilisha au vipi? I don't know. I don't know. Mtu mmoja tu nzetu brother.
5: Bana pande za tisha kwa Malkomi pamoja kwa majamaa.
0: big time. Bana tuna wanne wa Simba sasa chap chap kidogo tunzetu kwa sababu timu yetu pia kama imekata hivi. Inabidi tuende nayo sawa. 0656555571 na 0684. Karibu sana. Naitwa nani, unapiga simu kutokea wapi wewe?
6: Hello.
0: Karibu sana kwenye midundo ya moto. Sauti ya nani, unapiga simu kutokea wapi?
6: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalebela mkoa wa Kinyawa.
0: Okay, tunzetu sasa, shabiki wa timu gani wewe?
6: Mimi shabiki wa Simba, yani Simba wako mbele.
0: Okay, ina noma. Tuna mbili hizo za Simba. Tuna na tatu za mwisho. Bana, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Hapa ni mara mbili kwa Koromore Simba katika Sambura.
0: Aina noma.
7: Simba kama kawaida.
0: Okay, sawa. Bana, labda Simba imefanikiwa wapi na tuambie pia. Afunde wa salamu na pongezi moja tu.
7: Kocha ndugu yangu, kocha yule jamaa ana akili pana. Aliona kuna mashimo fulani hizi yametengenezwa kwa ajili ya timu ya Yanga. Akaamua kufanya sababu ya akili.
0: Okay. Sawa. Hebu tuzungumze na mtu mmoja basi.
7: Bana mmoja anatoa hapo studio.
0: Aina noma. Koromoro Center. Wape hi brother.
7: Kama kawaida tunaoona.
0: Bana tumesalia na mbili tu, tuondoke hapa kwenye midundo ya moto. Of course ya kwanza kati ya zile mbili hii hapa. Bana inakuaje wewe?
7: Yes, fazeri inakuaje mjengoni?
0: Bana fresh sana. So take nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Bana Mr. Doto Masaka maarufu Mgambo.
0: Natumai utakuwa
7: kile baadhi mkoani. Okay. Wewe
0: natumai utakuwa shabiki wa Simba wewe.
7: Pia
0: tunzetu mefaulu
7: bana. Moto usipime moto wa mabua.
0: Au sio?
7: Mtu umekuja unajishaua shaua afu unatutangulia kagoli ka kubahatisha bahatisha yako.
0: Okay, sawa.
7: Acha kabisa.
0: Tunzetu na mtu mmoja brother.
7: Asante sana. Taelekea pale Marembeka, huyu jamaa wangu anaita Kromera. Huyu jamaa wa Marembeka huyu. Namwambia bwana tuko pamoja sana. Wewe ni mnyama polini.
0: I know. Sasa itakuwa moja tu alafu tuondoke. Tufuate, shika buku finyata. Watafuata. Na badili vitofa na kusukua vitabu. Zote thawabu. Mwaka vinda na mwenge sasa tujenge. Na
8: hadi kaka hizo kutoka majengo kwa maisha.
0: Okay, shabiki wa timu gani wewe?
8: Nyama wewe.
0: Nyama usio. Eh, tuambie mmefaulu wapi leo?
8: Kazi kubwa sana.
0: Sawa. Bana mtu mmoja tu. Aina noma, tunashukuru sana pia kutoka pande hizo za majengo kwa salama. Mtu mmoja tu tuondoke hapo.
8: Bazanga anaitwa Jino kwa Jino akiwa kwa mgeni, namwambia hi sana Simba.
0: Aina noma. Sio na mitondoke hapa. Big time Koemba tulikuwa pamoja nini kupitia midundo ya moto toka time ya 4 kamili za usiku. Mimi naitwa Fizo Conscious, time ya kukali. Yeah, but of course ni pali tu mangoma utasikiliza mpaka monie. Yo. Kila la kheri.

Ça n'a pas de gardien, quoi. Ça a roule. On a un jasin, bataille.

Satan, le comte d'orgue de voyage,